0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: 2026 tycker betyder att för den 100:e året i rad hör du på radio i Finland. Alva och Alma säger god morgon.
1: God morgon! Yle
0: Extrem. Vi ska sätta igång feststämningen direkt med Cool and the Gang och Celebration. Idag kommer en liten specialsändning av

0: festfilisen.
1: Jajamän. No, när man hör Cool and the Gang så kan man inte annat än bli lite taggad.
0: Lite taggad är du kanske också, och då vill du kanske skicka god morgon eller en hälsning på WhatsApp 044 2800 180 eller via Arena.

0: Vad är det vi firar? Jo, vi firar Yle 100 år. Tänk. Gamla gubben. Varför då? För att jag sa det med sån ödmjukhet.
1: Nej, men jag vet inte. Jag vill inte tänka på Yle som en gammal gubbe.
0: Vi hade en diskussion i det igår när jag sände med Ines att är Yle en gammal gubbe eller en gammal dam?
1: Jättebra fråga. Mm,
0: för vi tänkte, det blev gubb för att vi tänkte väldigt mycket på Östertokan 5-14 meter i sekunden nordväst.
1: Samtidigt som det finns ju också Östertokan 05 vind från väst, eller vad fan du just sa. Alltså, det är som att det kan vara båda två.
0: Ja, det är sant. Är Yle 100 en dam för dig, Alva?
1: jag kan inte bestämma mig, Alma. Jag måste säga att jag aldrig har tänkt på det här förr.
0: Vi får känna efter under dagens gång, för det är den här gamlingen som ska firas. Det är alltså på dagen 100 år sedan man fick höra den första radiosändningen av det som sen blev rundradion. Eller liksom det som skapar rundradion. Mm-hmm. Rundradion föddes med radion. Därför firar vi ju med radion.
1: Vad tror du att de pratade om den första sändningen 1926?
0: Östertokan 4. Jag vet inte. Man borde, det måste ju finnas någonstans. Men jag måste säga, jag har grävt i arkivet och jag har kommit så långt bak som 1989 och efter det blev det fruktansvärt svårt.
1: Jag kan tänka mig det. Jag föreställer mig riktigt en sån här, alltså en linje, någon som pratar lite sådär och en mottagare. Ingen dialog.
0: Ingen dialog. Dialog har vi idag som tur. Via WhatsApp kan du höra av dig på 044-7800-180 eller via vår arena-chatt där du också kan titta på oss i streamen. Den hittar du i din app eller på arenan.yle.fi när du går till direkt och scrollar ner till Extrem Morgon. Vi har också inte bara liksom massa firande vi ska göra. Vi får gäster, Blast from the Past här från Extrem, och vi ska också lyssna på gamla klipp. Vi har också ett viktigt meddelande till allmänheten.
1: Ja.
0: Och det är inte körvädre.
1: Nej.
0: Utan det är så att för 6 minuter sedan klockan 7 så har en stor nyhet släppts.
1: Stor nyhet.
0: Stor nyhet. Är det kanske trumvirveldags?
1: Jag tror det. Mm.
0: Extrem kommer göra en rekordlång välgörenhetssändning från Vasa, ja! I höst. Det blir 100 timmar tillsammans med Extrem. I november alltså så tar vi picke och packe, drar till Vasa och sänder 100 timmar välgörenhetssändning för att fira Yle 100, men också för att såklart samla in pengar för välgörenhet.
1: Mm. Och Yle har ju ett nytt kontor i Vasa också som är väldigt centralt. Så det är ju som, läge är beautiful.
0: Ja, det står här i den här artikeln som man hittar på Svenska Yle att sändningen görs från en studio på gatuplan i Yles nya lokaler på Hovrättsplanen 21.
1: Ja. Inget att tillägga.
0: Inget att tillägga. Den 2 november på måndag inleds 100 timmar med Extrem. Du kan såklart följa med den här sändningen på Extrem och på arenan. Och det här blir ju såklart jätteroligt, även om det blir jättemycket jobb. Men roliga saker innebär ofta mycket jobb.
1: Men alltså det är 100 timmar live i sträck.
0: Det är 100 timmar i sträck.
1: Live.
0: Och i år så samarbetar vi på Extrem med Mannerheims barnskyddsförbund, så de här pengarna går till organisationer som samlar in pengar för att bekämpa ensamhet bland barn och unga. Såklart en jätteviktig tematik. Och uppläggen är lite liknande som tidigare år. Man kan påverka innehållet med sina donationer. Ju mer man donerar, desto mer saker händer.
1: Så, vänta nu, om jag förstår det här rätt, för jag har varit lite out of the loop med hela den här grejen. Jag kommer nog troligen att vara där på något hörn.
0: Ja.
1: Men det innebär alltså att istället för 66 timmar sändning som vi har tidigare, har vi nu nästan dubbelt mer.
0: Precis, och för att möjliggöra det här så är det inte bara Kjell som kommer stå vid spakarna så som han tidigare år har gjort. Väldigt tappert.
1: Mm.
0: 66 timmar har ju då letts av programledaren Kjell Simonsas. I år, för att kunna möjliggöra 100 timmar av Extrem, så kommer såklart Kjell vara där. Han är en viktig hörnsten för de här välgörenhetssändningarna. Men vi kommer varva varandra lite mera med programledarna.
1: Det blir double the fun.
0: Det blir double the fun. Den 2-6 november blir det alltså 100 timmar av Extrems välgörenhetssändning från Vasa. Kom på plats och säg hej. Eller missa inte här i din Arena-app eller via din gamla goda vevradio. Vi går vidare här med Cat's Eye-låten Animal. Efter det är det dags för Alva och mig att börja knopa på dagens namnsdagsvisa.

0: Alva och Alma säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Då vi har den 9 september 2026, vilket betyder att det är 100:e året i rad som du kan lyssna på Rundradion.
1: Helt otroligt.
0: Det är så spännande. Vi ska såklart fira Yle 100, den officiella födelsen idag under hela dagens sändning. Bland annat genom att berätta att ett extra firande kommer ske i november, då Extrem kommer ha en 100 timmar lång välgörenhetssändning från Vasa.
1: Mm, alltså Alma, vet du redan datumet för det här?
0: 2-6 november.
1: 2-6 november, tack.
0: Ja, full koll. Det är inpräntat i hjärnan. Jättebra. Det är bokat i kalendern. Vasa. Staycation.
1: Perfekt.
0: Det ska bli jätteroligt och du får såklart hänga med då när det gäller. Men häng med gärna också idag, för till näst så är det dags för oss att fira dagens namnsdagsbarn. Mm. Vi har Evert, Isto, Ribma och Vertti som dagens namnsdagsbarn. Evert är ju det svenskspråkiga namnet, vilket gör att vi behöver förhålla oss till det. Rimmässigt utmanande.
1: Jag måste tänka på saker som slutar på RT. Alltså det är ju det Evert.
0: Ja.
1: Koncert.
0: Ärt.
1: Alert.
0: Alert?
1: Ja.
0: Det är bra.
1: Mm. Bert. Fjärt.
0: Nå, fjärt. Kär, jag kärt. Tänkte att fjärt. Fjärt och kärt. Nära till hans när vi funderar på Evert. Det finns ju också ord som man bara kan feluttala.
1: Precis.
0: Severt.
1: De är de bästa. Och de är nyckeln till att få en bra namnsdagsvisa.
0: Igår skrev vi en namnsdagsvisa tillsammans med Ines. Och Ines och jag har musikalitet enbart i Lilton, inte ut i Lilton. Så det har riktigt spridit sig i kroppen. Men det blev en namnsdagsvisa ändå. Idag har jag ju Alva med mig. Alva, du kan ju musik.
1: Annat. Nu ska jag briljera.
0: Vi borde ha en gitarr någonstans också.
1: Jag har varit och hämtat den redan. Jag har stämt upp den. Vill du höra?
0: Du har stämt upp den? Nej, men nu.
1: Jag har inte stämt upp den. Jag vill inte ge fake news till dem som actually kan spela gitarr här.
0: Igår gjorde vi en namnsdagsvisa med D7, A och G, för det var de ackorden jag kunde.
1: Oj, du kan ändå lite.
0: 3 stycken.
1: Bra. Så nu, jag tycker att vi tar de lättaste som vi bara kan hitta. Så okay. Det är väl D, A.
0: Ja, D, A, 7 kanske det heter. Eller vad är D7?
1: Vad jag hittar på för akkord?
0: Jag tror jag bara har gjort det. Ja, okej.
1: Hör man någonting nu?
0: Nej, men vi kan lösa det. Vi måste ju också skriva en låt först, alltså text.
1: Ja, just ja. Det var det direkt med kärt och alert.
0: Det blir inte så mycket av det hela. Vi ska jobba lite på texten till Everts namnsdagsvisa. Vill du workshoppa tillsammans med oss har du WhatsApp 044-7800-180 till hans. Där det också har kommit in ett god morgon av Pernilla, som samtidigt hälsar härliga 100-årsnyheter. Och visst är det, Pernilla.
1: God morgon.
0: Walter skriver också god morgon. God morgon, Walter.
1: God morgon.
0: Vi ska fortsätta fira Yle 100 och speciellt fira Everts namnsdag genom att skriva en liten namnsdagsvisa. Medan vi knåpar på texten så får du lyssna på Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad.

0: Ja, det där, klockan är 18 minuter över 20. Lyssna på Extrem morgon tillsammans med Alva och Alma. God morgon! Vi fick också just syn på vår första gäst, en gammal extremare från så att säga min barndom.
1: Ja.
0: Som jag har lyssnat på vägen till skolan, men mer om Pesky senare. Vi har Evert på hjärnan och Evert på hjärtat för att Evert fyller namnsdag idag.
1: Ja, så är det.
0: Som det heter. Jag är så disträ av Ylle som fyller 100, men Evert har namnsdag och det ska också firas.
1: Jag har aldrig sett någon gå igång så mycket på Yles 100-årsdag som Alma gör.
0: Ah! Jag är så glad. Alma har en gitarr i handen och hon ska få lite mikrofon så att man hör vad som händer där nere med gitarren.
1: Hör man nu? Och,
0: jag tror man hör helt okej. Okay. Om du lite kanske får mikrofonen på något sätt.
1: Ja, försöka.
0: Det där blir jätte. Och nu är det vackert. Okej?
1: Okay? Alltså grejen är den att jag har ju svin långa naglar och jag är ju inte som Dolly Parton. Jag kan liksom inte spela gitarr med långa naglar. Så
0: det är det enda som skiljer Alva från Dolly Parton är att en av dem kan spela gitarr med långa naglar och en av dem kan.
1: Det har jag alltid sagt.
0: Everts namnsdagsvisa har komponerats av Alva och mig och ska framföras av Alva. Känner vi oss redo?
1: Jo, jag ska försöka att framföra den här visan till Evert då.
0: Yes.
1: Gratulerar Evert. Vet du vad, jag måste ju få första ackordet att låta någon. Oj herregud, det går inte väl.
0: Vi jobbar med det här.
1: Jag har en gammal kompis som heter Evert. Han är 100 år gammal, men ändå alert. På mycket han utser sig vara expert. Men han har en hemlighet ut i sin kärt. Så när det passar bjuder han på konsert. Kom allihopa, jag har något sevärt. Säger Evert och släpper ut en fjärt. Evert är visst ingen introvert.
0: Jag har inga 8-milingar, men nu duger det.

0: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin
1: som var fast i bröstet.
0: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
1: Ja.
0: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
1: Men vad har du för...
0: Nej, men ibland är det opassligt, förstår du.
1: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
0: när
1: in?
0: När man svingar förbi hastigt. Så. När man svingar omkring.
1: För hur det här skriver jag i ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.
2: Klockan är 24 minuter över 7. Du lyssnar på Extremmorgon med Alva och Alma. God morgon.
3: God morgon.
2: Vi har Petski som gäst, Blast from the Past här från Extrem. Vi ska snacka med honom efter Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: morgon är det du lyssnar på och vi firar Yle 100. För att kunna fira Yle 100 så har vi tagit hjälp av lite gäster som kommer och går under dagen. Vår första gäst, han har man hört möjligtvis i bland annat A-laget, Extrems morgonshow från tiderna som jag har lyssnat på vägen till skolan som barn. Vi säger god morgon till Petski Westerholm, god morgon.
1: God morgon. Vad roligt att vara här.
0: Jättekul. Det roligaste med dig, Petski, var att när vi försökte boka gästet idag så sa du, får jag komma så tidigt som möjligt?
1: Absolut. Så hinner man med något. Vet du. Men det är roligt att när Yle fyller 100 så vill ni ha en annan 100-åring. Så jag är ärad. Det var jätteroligt.
2: Perfekt.
0: Jag känner ju Petski dig mest från A-laget, alltså Extrems gamla morgonprogram. Sen du slutade med radio har du gjort mycket TV också. Mm. Men var hittar vi dig i huset idag?
1: Idag hittar ni mig nyheter och sport. Jag är alltså innehållsutvecklare. Jag hjälper folk med sina koncept och så här bortåt. Mm. Så att man ser inte mig eller hör inte mig. Och det är en bra sak, tycker jag.
0: Så? Blev det en sån här grej när du hade varit i radion och varit i TV:n att du tänkte att nu kyr jag offentligheten?
1: Alltså, i någon fas, alltså härifrån Extrem så hoppar jag över till TV. Då gjorde vi Magnus Petski på TV. Mm. Och sen efter det så hoppade jag över till finska sidan, Yle Kioski, och sen gjorde jag hemskt mycket det. Och då blev det liksom, det blev nu den här liksom nya vågen av videojournalistik. Det var ju liksom det som vi gjorde. Mm. Och det var ju helt sjukt roligt. Det var ju också sån här, det var ju bara sociala experiment. Jag stod och kramade folk och jag vet inte vad jag gjorde. Journalistikens tecken, det blev jättebra. Ja. Min största flex ännu också är det att Ashton Kutcher har delat min video. Och då är jag bara så kul.
2: Alltså, jag trodde att du skulle säga att Ashton Kutcher har kramat dig, men det var inte riktigt.
1: Inte riktigt, han har kramat
2: men
1: mig
2: nästan,
1: digitalt.
2: Virtuellt.
1: Han har tittat Petskis innehåll. Det här är någonting som jag måste dela med alla mina följare. Men i vilket fall som helst. Jag var inte fokus i den videon, men i vilket fall som helst, det var min video.
0: Det tycker jag är bra, det kan man sätta på CV:n.
1: Det gör jag.
0: Gammal extremare, men ännu kvar i huset. Yle fyller 100. Nu kommer den lamaste frågan jag tänker fråga. Sen tänker jag ställa mer intressanta frågor. Vad betyder Yle för dig?
1: Alltså, det har ju varit liksom halva mitt liv. Det är ju liksom, det betyder ju jättemycket. Det betyder en vad heter nu, arbetsplats förstås, kollegor. Det här är ju någonting som mina kompisar, när vi satt på öl och vad heter det nu, funderade över saker. Så var det en kompis till mig, Luggen, så han var bara sådär att Petski, du måste ju förstå att du är den enda som har ett roligt jobb. Och det insåg jag ju att det är ju exakt, det var vad det här stället var för mig. Det var liksom, det är ju goda vänner, kollegor, och sen förstås så får man ju jobba hårt. Men sen Yle och den betydelse som den har just nu, så är ju liksom, det är ju det som jag jobbar för. Att förstås så skulle man ju kunna ha, alltså jag har ju varit här något, vad är det, 25-30 år, jag vet inte. Jag har börjat på 90-talet. Så att jag inte har hoppat över någon annanstans, så berättar ju nog också det att det här tycker jag ju att det är viktigt och jag vill liksom jobba för det här.
0: Hur blev det så att du liksom hamnade in på Yle? Var det så att du hamnade in på Yle, sökte du dig till Yle, hade du liksom alltid tagit del av var liksom Yle en del av din barndom och du tänkte, när jag blir stor ska jag bli Yle?
1: Jag vet inte om jag får, alltså jag skulle ju kunna säga som det är,
2: jo,
1: eller sen skulle jag kunna hitta på någonting.
0: Säg ju det!
1: Okej. Det finns två saker som har spelat in här. En vad heter nu, kompis till mig som jobbar här då, som han hade ett kvällsprogram eller någonting sånt. Och sen tänkte jag att fan, det där kan jag ju också. För jag tycker att det verkar som det var jätteroligt på hans jobb. Så det var en tävling som du kunde ringa in och svara. Jag tycker att de hade typ 50 frågor. Och sen den som lyckades svara längst, det var lätta frågor, men den som lyckades svara längst, så den vann något pris. Och jag ringde in, inte för att jag ville vinna, utan bara gjorde olika röster. Och sen fick de fast mig för det och så kastade de ut mig. Och sen i någon fall så var det bara sådär att det var någon annan producent, alltså min kompis, som bara sa att okej, det finns en liten sån här slott för någonting underligt och obskurt. Att om du vill komma och testa så kan vi kolla.
2: But that will be me.
1: Absolut. Och det inslaget hette, jag vet inte om det är någon som kommer ihåg dem, men det var riktigt sjukt. Jag tror inte att man skulle kunna spela upp det nu. Som hette Syntax Error. Uh-huh. Och det var liksom där med sådana här små humorgrejer. Okay. Och sen efter det, då hade jag gjort något TV tycker jag också. Nordiska videolistan och så här.
0: Okay.
1: Men sen via det så kom jag in på radio.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen, jag vet inte, sen var det någon julkalender som man inte heller kan antagligen spela upp mera. Alltså det var riktigt sjukt. Men det var roligt framförallt. Okay. Och sen gjorde jag liksom musikprogram och sen blev det morgon.
2: Men vi pratade lite om det här faktiskt här på morgonen med Alma. Att det här var ju också under tiden när, alltså nu för tiden så är vi ju som helt oversaturated med olika liksom humor. Alltså humorinnehåll alltså olika
0: vår kanaler. Våra valmöjligheter är ju otroliga nu för tiden.
2: Exakt, men att på den tiden så, särskilt när det kommer till underhållning och humor och den typen av innehåll. Så det fanns inte så jättemycket alternativ.
1: Nej. Jag har ju inga illusioner om att jag inte skulle ha liksom dött i skogen som en liten råtta då på den tiden. Om det är så att vi skulle ta det till idag. Alltså, då fick du ju ganska i fred liksom öva. Helt säkert liksom det första året av A-laget. Jag älskar mina kollegor. Men jag vet inte exakt var vi var. Men om man tänker idag, så liksom, vi tävlar ju om varje minut. Vi tävlar mot mobiltelefoner. Det var liksom, just att om du skulle lyssna på oss i bilen, så skulle du väga. Sen var det ju liksom några finska kanaler, och sen är det skogsbrus. Sen, det fanns ingenting annat. Vilket betyder att om man ens lite skötte sig åt hållet, så lyssnar ju folk på det.
0: Ja, men det är intressant, för det går också åt båda hållen. Ville man skapa innehåll då, så får man till julen. Nu kan man får till sin egen telefon eller gör vad som helst. Och det har man kunnat en längre tid såklart också. Men liksom om vi snackar innan YouTube-tiderna, så får man till det. Och sen vill du lyssna på innehåll eller ta del av innehåll, så får du på till det. Men nu är marknaden väldigt annorlunda. Men du nämnde A-laget här, alltså den morgonshowen som du... Hur många år var du med och gjorde den?
1: Den gjorde jag i 20 år. Så jag tror att jag är den programledare som har haft den här liksom morgonposten längst.
0: Jag tror faktiskt det där låter som rekord.
1: Ja. För att Janne Grönros, han hade, jag tror att det var 6 och en halv.
0: Kring 5 tror jag.
1: Så,
0: ja, man tror att han har varit längre. Man har som en känsla av att han har varit längre. Mellan 5 och 6, något sånt här.
2: Jag älskar att ni har det här på koll, bara så här i någonstans i järnkontoret. Som vad fan?
1: Du kan ju tänka dig att vi har, absolut, vi kanske har någon gång gått igenom de här sakerna.
2: Ja.
0: Men 20 år alltså av morgonradio, och därför har vi också Petski Westerholm på besök när klockan är 7:34 och vi firar Yle 100. Vi ska snacka lite A-laget till näst. Vi ska ta och lyssna på lite musik här. Men innan vi gör det så tänkte jag, för att komma i någon slags A-lagets stämning, så ska vi lyssna på jingeln som jag har grävt fram ur arkivet. Får se om det här väcker någon minnen.
3: Anne och A-laget.

0: Janne och A-laget.
1: Hur känns det att höra
0: de glada det
1: där?
0: Och de fula.
2: Det var nog faktiskt glada och fula. Det här, jag har inte hört den där på, jag vet inte hur länge.
1: Nej.
2: Säkert 20 år. Någon gång så har jag ju gått igenom lite såna gamla jinglar som man har gjort när man inte har något bättre att göra. Men nu väcker det ju liksom jättemycket minnen. Det där var ju just den där stilen också. Så då nu vet jag inte, jag kan inte helt 100% säga, men nu skulle jag nästan säga att det är jag som har klippt den där. Det låter lite så. Det låter som någon, jag vet inte, kör över kullerstena med en cykel. Men det här,
1: ja. Vi ska minnas tillbaka lite mera på Petskis egna yleminnen, främst då A-laget som jag klippte ut ett klipp från. Men innan det så ska vi ta och lyssna på Fanny Avon med Vad gör jag nu?

0: firar Yle 100 tillsammans med Petski. God morgon Petski, nu frågar jag med kaffe i munnen.
1: God morgon.
2: Oj, härligt.
1: Jag kan ju också säga för alla som lyssnar, man kan skicka in sina meddelanden på 044-7800-180 och det har ju vissa av våra lyssnare gjort också.
2: Lever ni ännu? Är det någon som kommer ihåg A-laget?
1: Jag kan berätta att både Fripo och Markus har skickat morgens Petski åt
2: Let's
1: dig.
2: Go.
1: Så definitivt finns här folk som minns.
0: Tommy noterar också det här att då förr i tiden under A-lagets tid så börjar ju det klockan 6. Alltså att Tommy beskriver det som att det var ju morgonradio. Medan det andra vi gör, det är någon slags tjafs. Men vakna klockan 6, eller inte vakna klockan 6 utan var på jobb och börja jobba klockan 6. När vaknade du? För 20 år sa du att du gjorde morgonradio.
2: 20 år, ja. Det var, jag har liksom, jag måste ju strukturera det. Jag hade 2 dygn. Så det gick så här. Jag steg upp. Skulle det ha varit runt 4? Vänta nu. Ja, där vi 4. Och så tycker jag att taxin kom någon gång 20 över. Så var vi här vid 4:30. Anne kan säkert berätta det där. Mina minnen är lite sådär vaga som ni säkert förstår. Sen jobbar vi ända till kanske, jag vet inte, 2-3. Och sen så sov jag. Och sen hade jag liksom nästa lilla dygn till klockan kanske 10-11. Och sen gick jag. Och hela min kropp gick ju sen där och det där.
0: Herregud.
1: Alltså vänt, va? Efter att du hade gjort morgonradio så var du ändå på jobb till typ 3-tiden. Men hade du sen ledigt efter det?
2: Jo, sen hade jag ledigt.
0: Sen, okay, men först sov du en halv natt.
2: Jag har en, det här går in på saker. Alltså, okej, okay, vi antecknar. Men min sömncykel är 43,5 minut. Så att 43,5 minut så laddar jag mina batterier till kanske 60%. Och det här är liksom, om det går över så sen, ni vet sådär att när man har somnat på soffan och så vaknar man helt dräglig, då har ni gått över i sömncykel.
0: Allvar, jag har tappat hakan alltså,
1: jag har ingen, vad är det du sitter och snackar om? Alltså har du en sån där klocka som säger till dig att 43 minuter är Petskis
2: okay, rutin? Så här är det också, att jag kan somna inom 10 sekunder från det jag börjar sätta mig in.
0: Var det du berättade på intervjun och så sa de du har morgonradiojobbet?
2: Är du villig, ni frågar att vad Yle betyder för mig. Ja. Är du villig att söndra din kropp för Yles radio? Så var jag sådär att kulla.
1: Any day.
2: Exakt, nimenomaan.
0: Jag har varit och grävt i arkivet. Vi hörde ju A-lagets så att säga jingel. Men jag har också grävt ut ett par minuter. Det här är en helt vanlig dag. Den 22/11/2006. Så nu är vi då, herregud, 20 år tillbaka i tiden. Mm. Det är helt sjukt, för jag ser också på Petski och han ser ut att vara 31, så jag fattar inte hur den här matten går ihop.
1: Men jag ser också på Petski att han har lite sådär, jag tror att du är lite nervös nästan inför det här.
2: Jo, alltså det finns ju ingenting som går mig så mothårs som att lyssna på gammalt. Det här är liksom katten och kissen. Och jag tycker att någon sa att man inte skulle ha katten och kissa, eller dofta på sitt eget kiss. Men jag vet inte.
0: Jag måste också säga att på något sätt, nu är det här kanske relativt inte så snällt mot Petski. Men när man jobbar på Extrem och på radio så talas det mycket om både i huset, liksom på redaktionen och bland folk man träffar så att, som lyssnar och tar del av det, om hur saker var förr. Och det var det skönaste med att lyssna på de här gamla klippen var att det är klart att ni inte är dåliga, men ni är också bara helt vanliga. Vet du, det är inte så där att förr börjar man alltid morgonen med att stå på huvud och dricka upp och ner och ropa så. Vet du, det är helt, det vi kommer höra är helt vanlig radio.
2: Jo.
0: Ja, så du behöver inte vara rädd.
2: Nej, det var det som jag sa här tidigare också, att det är ju helt vanligt, men den där marknadssituationen var helt annan.
0: Ja. Men vi har alltså Petski från A-laget här och vi ska lyssna på hur det lät på den här radiokanalen för 20 år sedan, alltså 2006.

0: Jump med Madonna. God morgon mina damer och herrar.
1: Åh, hej.
0: Hejsan.
2: Hejsan.
0: Ny vecka, nya trick. Jag tror att jag säger det där varje måndag.
1: Ja.
2: Det är 5 veckor nu till jul.
0: Nå jävlar.
2: Det kollar jag upp alldeles just. Bra jobbat.
1: Jag vet inte ens vad jag ska köpa till julklapp.
0: Jag tänkte att vi var nämligen nu på ute på en liten kryssning tillsammans med Magnus och ett antal polare till Stockholm. Så där hip hip. Vi ska säkert berätta något lite om den. Eller ska vi kanske lämna?
1: Måste fundera.
0: Vad som hände på båten, stanna på båten. Nej, men det här... bara det att jag tänkte att jag skulle kunna köpa lite julklappar. Så det är så att man inte behöver, vet ni, för jag är en sån här julaftonshoppare. På julafton så sitter jag alltid med min lilla kaffe klockan 12 nere i Stockmans basement och undrar att vad ska jag köpa? Och då har jag 1 timme kvar tills butikerna stänger. Dessutom så det här året så får alltså butikerna ha upp till klockan 1, från 9 till klockan 1. Tidigare fick de bara på söndagar ha från 12 till 1, men nu var det något sådana besvär så att butikerna ska kunna sälja mera.
2: Mm.
0: Så att nu får de ha den här julafton från 9 till 1.
1: Hej.
0: Rent kört.
1: Ja. Det är fantastiskt.
2: Jag hörde om en typ som brukar alltid handla sina julklappar på apoteket. Så här sjur har man det apotek. Vad hade glömt? Lite öronproppar, kanske lite sån här förstoppningsmedicin. Inte vet jag, inte hudkrämen. Jag vet, det finns mycket trevligt på apotek.
0: Men det här är ju faktiskt, det är ju helt lysande tips för och folk som på ställen som man inte får något annat.
2: Och speciellt om du skulle råka ha några sådana goda recept laying around.
0: Hurra, jag fick blå piller. Tack!
3: Så där lät det här på kanalen 20 år sedan när Petski var med och körde A-laget. Det vi hörde är alltså just efter klockan 6 den 22 november 2006.
4: Alltså det som vi måste säga här, alltså just, det är en vanlig roddig prata. Men det här är alltså timme mellan 6 och 7.
3: Mm.
4: Och då tänkte vi på det sättet att vi säger där saker som vi inte annars skulle säga överhuvudtaget. man bandar i och för sig den här sändningen. Mm. Men vi tänkte lite att det som händer mellan 6 och 20, nu finns det ju ingenting sånt att det som händer där och där stannar där.
3: Nej.
4: För alla har telefoner och du kan liksom banda hitåt och ditåt. Det var inte så då. Vi tog allting på sådana här datkassetter. Alltså det fanns sådana här kassetter som vi måste banda.
3: Förlåt, nu är det här en parentes, ja. Men när jag har letat i arkivet också så var det en sändning jag hittade. Det såg ut som att den fanns och så skulle jag ladda ner den och sen läste jag i beskrivningen och så stod det att vi har tappat den här alltså den här disketten har vi tappat.
2: Mm.
3: Så de hade inte, så funkar arkivet.
4: Men det kan vara att jag har den hemma om det har varit någonting jobbigt. Men i vilket fall som helst så sa vi saker som, och jag hoppas att det finns någon som är där vad heter det, ute som har upplevt det här, men då jobbar vi kanske lite mer förtroligt. Och det har hänt ganska mycket underliga saker just där mellan liksom 6 och 6.30 för vi tänkte att här lyssnar ändå ingen. Och jag tror inte ens att cheferna lyssnar, för de visste att nu kommer det saker som vi kanske inte vill höra och sen kommer de nog att berätta om det har hänt någonting.
5: Så jag tror nog definitivt ändå att det finns folk som har lyssnat, så I hate to tell you, Petski, men det är ändå många här som skriver in och hälsar åt dig och berättar att de har lyssnat på A-laget.
3: Tänk att de har lyssnat på Extrem i 20 år. Det är
4: det, och jag måste ju säga att jag är ju lite orolig över, för vi har ju sagt en del saker och vi gick in på, jag vet inte allt från mitt sexliv till, jag vet inte vad vi har behandlat. Att det att folk har helt glad i hågen kört barnen till dagis och lågstadiet, så det är här.
5: Ja.
3: Säga, varje morgon i ungefär 10 minuter medan vi körde från Sundom till Vasa övningsskola så har jag ju lyssnat på A-laget.
4: Vilken tid var det?
3: Det måste ju ha varit, skolan börja 8.20, så det har varit kanske där mellan 8 och 8.10, 8.15 den tiden. Ja. Ja, lite nyheter och lite A-laget.
4: Ja, jag tror att det var den kvarten som vi satsade allra mest på, för då insåg vi att de lite här nyheter. Säger de underligaste sakerna också.
5: Ja, lite nyheter, lite Petskis sexliv och så vidare. Mm,
4: absolut.
3: Vi ska snacka lite vidare, inte om just det, men med tack. Petski om Yle 100 alldeles strax. Extrem. Vi tar och lyssnar lyssnar på Mark Amber med Belong Together. Har du också minnen du vill dela till Petski eller minnen från A-laget, andra yleminnen, det kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180 är numret, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chatt och en arena-stream där du kan följa med det hela. Alva och jag håller det sällskap idag ända fram till klockan 11 och vi firar Yle 100 tillsammans. God morgon!

0: Janne och A-laget. De glada och de fula.
1: Så här lät det för 20 år sedan på Extrem när A-laget körde morgonradio tillsammans med Petski som vi har med oss nu i studion. Yes. God morgon Petski! Hey.
2: God morgon!
1: Klockan 6 börjar ni då, klockan 7 börjar vi nu, 7.51 är klockan. Det är ju redan halva dagen har gått för dig.
2: Det är just det. Att nu är den snart över, nu kan jag göra någonting annat sen.
1: Vi firar YLE 100 och därför har vi bjudit in Petski. Det är många som minns A-laget och skriver in. Fortsätt höra av er på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Petski, Magnus, Hanna och Anne i A-laget lyssnar jag på. Det är många som skriver in och just det här med att lyssna på väg till skolan, saker man har hört som barn. För att 20 år sedan, vissa har varit vuxna då och lyssnat på det och lyssnar fortfarande på Extrem. Andra var då barn och hör nu på Extrem som vuxna, men minns ännu. De här sakerna. Hur känns det att så många minns dig 20 år senare och det du har gjort?
2: Alltså det är ju jätteroligt. Nu måste man ju säga att det som vi liksom var med och kreerade, och som ni hörde, det var ju helt liksom alltså vi vanliga typer som bara delade med sig av sitt vanliga liv. Och eftersom det inte fanns några andra vanliga liv man kunde liksom ta del av, så var vårt väl på något sätt en rolig sak att vad heter nu var kring. Och jag kommer ihåg jättemycket av era, jag skulle säkert känna igen era namn och vissas telefonnummer också som vi blockade, till exempel. Men det här, men nu var det ju liksom det att vakna förstås med det gänget som vi hade, men sen att vakna med alla er, det var ju liksom det absolut bästa. Det är liksom som helt, varje morgon så var som en pudersnö, vad heter det nu, slope för mig. Så det var nog, det är så som jag minns det. Och då om man skulle fråga av vad heter nu 30-åriga Petski som ni hörde här tidigare, så skulle han antagligen bara säga att vad snackar du om? Det här är helt jävligt att stiga upp. Och om ni undrar förresten att men hur månne Petski ser ut idag? Så om du vill breaka din illusion och inse också hur gammal du är, så det här kan du gå in på arenan.
1: Ja!
2: För det här är saker som jag ser hela tiden, att folk som känner igen mig så tycker att fan vad du är gammal, och sen inser de att fan jag är ju gammal, och så får jag hela den dåliga energin på mig och var jag bara såhär, va? Det här förtjänar jag väl inte?
3: Det är faktiskt som en walking reminder om att vi allihopa håller på att bli gamla.
2: Ja, absolut.
1: Memento mori.
2: Kom ihåg att du en dag ska dö.
1: Extrem har du jobbat på, du jobbar fortfarande på YLE men inte mera på Extrem. Och som Extrems arbetstagare så hör man ofta storyn om Extrem för just de här första 10-15 åren där A-laget lite platsar in. Det låter som att det har varit ett slags vilda västern, men hur upplevde, är det liksom en efterhandskonstruktion, hur var Extrem som en arbetsplats då i begynnelsen?
2: Nu kändes det väl, nu när jag har lite funderat bakåt, så nu var det ju jätte liksom fritt och vi försökte ju bara helt enkelt att men bara har vi gränser. Då var det kanske lite mera också, mera en sån här att Extrem skulle vara lite mera sparka utåt någonstans. Så vi petar ju på en massa saker. Och det var ju säkert saker som inte skulle vara helt bra just idag att spela upp på radio till exempel. Som gick ut. Så nu testades det ju gränser både liksom med att vad kan vi vad heter nu säga och göra. Och också förstås, alltså jag menar att om du har just det här lite samma som att om du har en massa med du 20-åringar och sätter ihop dem, vad tror du att du får av det? Liksom. Att nu är det ju liksom, det är ju uppåt och neråt och så här. Ja. Men det som jag nu måste säga att det kanske det största, Mikaela Röman var det ju, som var då chef när vi satt igång ihop A-laget. Så hon hade nog en sån en tanke att man ger dem en uppgift och så ser man att de håller den, men sen styr man inte så hemskt mycket. Så det var ju liksom just det att folk har litat på oss av någon outgrundlig anledning. Så det är bara sådär att ni har det här.
1: Ja.
2: Och sen liksom, då fick vi ju den uppgiften och så började vi bara göra. Och sen satt jag inne på hennes kontor alltid då när vi hade lite hoppat över någon gräns eller någonting sånt.
1: Ja.
2: Men nu var det, alltså jag menar att nu är det ju, jag inte vet jag att nu jobbar jag ju inte här idag. Men nu fanns det ju kanske lite vilda västern grejer där.
1: Den sista minuten som vi har tillsammans med dig Petski innan det börjar bli dags för nyheter klockan 8. Så tänkte jag att om du skulle få bestämma hur man firar en 100-åring. Hur ska vi fira YLE 100 idag? enligt dig?
2: No, alltså, det första som jag kommer på är att, liksom, att hur man skulle fira mig som 100-åring så skulle det vara bara att sätta en fallskärm och putta ner mig från ett flygplan så att man en gång, en sista gång får den där adrenalinruschen. Men å andra sidan, då är det väl förväntevärde att jag inte ska leva mer. Men en 100-åring så är väl bara att jag kommer ihåg att vad var de första 100 åren och kanske fundera att vad är nästa 100 år. Mm. Jag vet inte.
3: Det är en lätt uppgift.
2: Eller, jag säger det där flygplanet. Se om det överlever. Och sen om det överlever så då har det nog säkert 100 år till.
1: Tusen tack Petski för att du gjorde oss sällskap här i Extremmorgon idag när vi firar Yle 100. God morgon.
3: Tack,
1: god morgon.
3: Petski. Yle
1: Extrem. Vi tar och lyssnar på Olivia Rodrigo med Stupid Song. Efter det så är det dags för en nyhetsuppdatering när klockan slår 8.

0: Där slår klockan 8, vilket betyder att vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Och det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Och vi börjar i Mellanöstern där stridigheterna fortsätter. I natt så har USA och Iran utbytt nya attacker mot varandra i och omkring Hormuzsundet. Och det rapporterar många internationella medier. USAs militär säger sig ha förstört 5 stycken iranska oljetankfartyg. Och det här ses som ett svar eller en hämndaktion på Irans attacker mot amerikanska marinens krigsfartyg som de gjorde i måndags. Och Iran meddelar oss insida att man i natt har attackerat flera amerikanska fartyg och en amerikansk militärbas i Jordan. Så att de håller på att attackera varandra lite kors och tvärs nu igen.
0: Men vi hade väl en lugnare period. Finns det något särskilt som har gjort att det har eskalerat nu igen som man kan på något sätt sätta fingret på? Eller är det bara någon slags...
1: Det har bara nu trappats upp igen, ja. Vad jag har förstått. Att det kan, ja. Ju, man kan ju spekulera hur mycket man vill, men att det är mellanårsval på kommande i USA i november. Och Donald Trumps opinionssiffror har lite sjunkit på sistone. De ser inte jättebra ut. Så han försöker nu både medla fred i, mellan Ryssland och Ukraina och då liksom
0: på något sätt
1: visa kanske sin ställning, ja. Eller sin maktposition i Iran. Det kan ju vara många olika orsaker.
0: Men det är alltså just sådär som jag också har uppfattat att det är svårt att sätta fingret på vad som har lett till att det nu har eskalerat igen.
1: Ja, exakt. Okay. Yeah. Enligt Jordanien så ska Iran också ha avfyrat 20 iranska robotar mot dem, men Jordaniens luftförsvar lyckades skjuta ner 18 av dem. Och idag så tar Norge farväl av sin morfar, kung Harald. Alltså han kallades för hela Norges morfar. Han dog alltså efter en kort tid sjukdom för ett par veckor sedan. Och 10 000-tals människor väntas idag ta ut sig ut på Oslos gator för att följa den här begravningsprocessionen. De ska alltså ha en sån här som ett ceremonitåg som går från slottet till stadens domkyrka där begravningsceremonien sen äger rum. Och sen därifrån så förs då kistan vidare till Åkerhus slottskyrka där kungen då ska begravas och där ska han liksom ha sin sista vila. Sammanlagt är runt 450 personer inbjudna till begravningen. Däribland det svenska kungaparet, Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Finlands presidentpar Alexander Stubb och Susanne Innestubb. Och det är alltså de som representerar Finland här på begravningen. Det var också mycket spekulation om USAs president Donald Trump skulle delta i den här begravningen eller inte, men han verkar inte vara på väg.
0: Okay.
1: Begravningen sänds på Yle TV 1 från och med klockan 12:15 idag, så den kan ni kolla på om ni är intresserade. Inrikesministeriet rekommenderar också att man har sin flagga på halvstång fram till klockan 16 idag och då sen hissas flaggan i topp då för att hedra kung Harald. Och till sist kan jag ännu nämna att det är just idag exakt 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland.
0: Yeah, det firas!
1: Ja, och det var alltså den 9 september 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Och sändningen, den var tvåspråkig, finska och svenska. Och den första personen som hördes var operasångaren Alexis af Enehjelm.
3: Äntligen fick vi svar på det här. Vi satt och spekulerade tidigare att vad månne det var för innehåll i den här första sändningen någonsin. Men här har vi svaret då.
1: Exakt. Och han blev senare hallå, eller liksom han blev sen hallåa också för radio. Yle 400 års jubileum i lördags. Vi smygstartade lite med en stor jubileumsshow som finns att se efterhand på Yle Arenan. Om det är så att man missar den och skulle vilja se den så finns den där. Och så har vi också lite nyheter med Extrem kring 100 års jubileum.
0: Absolut. Vi kommer göra en 100 timmar lång välgörenhetssändning den 2-6 november från Vasa för att samla in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund. Och så firar vi Yle 100 hela dagen idag i Extrem morgon.
1: Så är det.
0: Nyheter det blir det igen klockan 9 med Anna. Men Anna, ifall man inte kan hålla sig tills dess, var kan man följa med läge?
1: Yle-appen. That's the place to be.
2: Extrem nyheter.
0: Vi tar och lyssnar på Portugal the Man och Feel It Still. En riktigt festlig låt. Alva och Alma håller dig sällskap idag ända fram till

0: Yle fyller 100 år och det ska firas hela dagen lång. Och jag suckar inte av utvattnad utan av någon slags sån här glädje av att ha haft Petski i Västerholm från A-laget och gjort oss sällskap den senaste halvtimmen. Det var så roligt att lyssna på Petski på hans gamla historier från Extrem förr. Men också att se hur många som ännu har, eller som ännu lyssnar på Extrem,
1: ja,
0: som har lyssnat på A-laget då i tiderna. Du som har hört av dig, eller ni som har hört av er, tusen tack för era meddelanden. Mm. Det var jättefint för Petski att få ta del av dem, men också på något sätt roligt för Alva och mig att se den inverkan som gamla program har haft.
1: Ja, för vi konstaterar ju här att Alma har liksom åkt till typ dagis och skola under tiden som Petski har jobbat med att prata här.
0: Ja, och då fyller jag 30 alltså om några månader.
1: Det är just det att vi är inte ens såhär pienfärsk out the womb, utan jag och du är båda pushing 30. Så att jag känner som att det är så sjukt att... att, ja, men att vi har lyssnare som har lyssnat både då och nu, och dessutom ganska mycket sådana lyssnare. Så stort tack till er, och hoppas att ni vill vara här i 100 år till ungefär. Ja. Så alltså, det är faktiskt på riktigt exakt 100 år sedan den första radiosändningen gick ut. Det var 9 september 1926. Är inte ganska häftigt?
0: Det är också så tufft att få vara med och sitta här och underhålla för det 100 året i rad. Och för att du lyssnade, en sån ära. Det var jätteroligt, liksom, såklart. Liksom också på det sättet vill jag lyfta fram att det är personligt roligt för mig att få ha de här gamla extremerna som gäster. Vi kommer ha Kia och Anne senare efter 10:00 och få sitta och snacka med Alva här under låtarna, vad vi minns och våra Yle-minnen och sånt här. För att Yle är sist och slutligen ändå en sån institution i det finländska samhället, att växa upp utan Yle finns liksom inte på kartan. Alla berörs av Yle på
1: så
0: något
1: är det.
0: Sätt.
1: Absolut. Och om man inte har till exempel lyssnat på Extrem, så kanske man har kollat på Eurovisionen eller någonting. Alltså det finns så mycket program som går att koppla till det här huset helt enkelt. Huset. Och det är ju alltså, för de som, säkert de flesta har aldrig varit här i det här huset som vi sitter i just nu, men det är ju ett typ, hur många våningars hus?
0: 7 våningars
1: hus.
0: Ja.
1: Och här bredvid oss har vi Radio Suomi, vi har Yle X. Så liksom, lite spännande är det ju ändå att jobba med alla de

0: här människorna, till exempel just Petski, som fortfarande är kvar här i huset efter, liksom, efter att ha jobbat på Extrem för 20 år sedan. Men jag har också, jag fylls av en sån här vördnad och respekt för de här människorna som har varit här så länge
1: innan oss.
0: Och jag typ känner att vem fan är jag till att sitta här? Men det är så att jag har haft den känslan ända sedan jag började här, i och för sig. Men så där att jag har ju träffat alla de här människorna som har jobbat här i många år, till exempel Kia och Anne som kommer som gäster idag senare. Och jag, nu märker jag som att jag borde ha liksom, jag borde ha hedrat dem på ett annat sätt. Jag borde ha liksom, nej men som sagt, jag borde ha visat en större respekt för det.
1: Ja, verkligen, när man hör att Petski har vaknat klockan 4, 20 år i sträck. Men då alltså, tänker man att vad håller jag på med? Det här jag tjafsar här.
0: Men Alma, vaknar inte du typ 5?
1: 5:30, det är, jag har ju redan haft sovmorgonen i jämförelse
0: för sig.
1: Han håller på med. Men vakna med dig, det är det vi gör idag när klockan är 8:10. Extremmorgon, lyssnar du på? Tusen tack för att du lyssnar genuint. Idag känner jag så här, tusen tack för att du lyssnar. Vi ska fira Yle 100. Jag har massa gamla jinglar och gamla klipp från programmen. Vi kommer till det alldeles strax.

0: Miley Cyrus har bytt artistnamn. Numera är det bara Miley här med låten Bass Persuades.
1: Record is on.

0: Gratulerar.
1: Alva och jag firar de kommande 3 timmarna tillsammans med dig på WhatsApp 044-7800-180. Tack för alla som skickar in och delar sina yleminnen. Yleminnen. Eller via Arena-streamen och chatten där det också har kommit in en hel del. Jag frågade också i måndags och i tisdags att vad minns folk från Yle? Är det någonting man vill att vi lyfter upp just i dagens festliga sändning? Och då fick vi in ett meddelande från Viktor som skrev så här. Bästa radiominne är såklart första gången jag hörde Radio Pleppo. Det var en magisk timme som förändrade livet. Starka minnen även flera år senare av 3 timmar Ted som gjorde fredagskvällarna extra roliga. Minns hur man då skickade dyra sms till studion så man måste vara tillräckligt rolig för att inte slösa pengar på ett meddelande som inte blev uppläst. Minns att jag och mina kompisar en kväll larpade som Beyoncé i våra sms och det blev en rolig interaktion. Och Viktor är inte den enda som har lyft upp just Radio Pleppo, men Viktor skrev ett så fint meddelande så jag ville just lyfta upp det. Och jag har klippt ut en del av Pleppo som har gått i radion den 18 augusti 2006.
0: Är det här liksom safe for work, så att säga?
1: Jag försökte lyssna igenom det.
0: Bra. Men jag tror att, alltså jag skulle säga att typ 60% av deras innehåll var som på riktigt väldigt under bälte. Alltså, men alltså, det här är igen det här. Att jag tror inte att jag kan se liksom med blida ögon på vissa av de här sakerna. Eller kanske mer att jag kan inte se med neutrala ögon. Okay. För att under tiden som de här sakerna har kommit ut så har det på riktigt varit det roligaste och det bästa som man någonsin har hört. Typ Mumin visar allt.
1: Ja.
0: Det var ju liksom, det var så comedy gold att det fanns inte ens på kartan att man skulle kunna göra något roligare än det.
1: Alltså, hur kan man vara så rolig? Det var verkligen
0: precis
1: tanken.
0: Och sen nu när man kollar tillbaka på det så det är inte ens sagt att det kommer vara så där roligt.
1: Alltså jag måste säga nu det här, förlåt dig Kai.
0: Ja.
1: Det ni har gjort är otroligt. Ni har skaffat ett humorarv i svensk Finland som liksom sällan skådat.
0: Yep.
1: Men när man idag pratar om Pleppo så pratar man ju mera i liksom linje med att det var jätteroligt för 20 år sedan. För att, alltså, det är helt okej nu, men det är inte, alltså humorn har ändrat. Det är som när man ser på gamla memes som man har skickat till sin kompis ens för några år sedan och så tänker man, hur tyckte det där var roligt? Det är lite den känslan jag har av att ha lyssnat på det här gamla Pleppo-klippet. Men Alva, vad är din relation till Pleppo-radio?
0: Alltså egentligen så var jag inte en lyssnare av Pleppo-radio, utan jag har lyssnat på Ted och Kai. De firar ju 10 år av podd förra året. Och deras podd har jag lyssnat på ända från början. Jag tycker jättemycket om dem båda två. Men alltså, Pleppo var ju ändå som, precis som du sa, så det var en sån, det var liksom ett fenomen. Så att det pågick i kulisserna så här i lågstadiet. Och jag kommer ihåg en gång så hade jag hört en cover som sa, och det här var på tiden då jag inte kunde engelska ännu, men hon sa, suck my dick.
1: Och sen så, Frida och Frida.
0: Precis. Och det här kommer ju då från Pleppo. Och jag får ju direkt och frågar mammin, mamma, vad betyder suck my dick? Och jag var typ kanske 7 år. Och mamma bara, var har du hört det här?
1: Så sånt.
0: Precis. Jag tror att ganska många har liknande minnen från Pleppo.
1: Absolut. Vi tar och lyssnar hur det lät på radion för också cirka 20 år sedan.

0: Pensala den 26 juli 2006, klockan 20:32.
1: Hur mår du, skulder?
2: Jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv.
1: Du måste ju vara trött där, du borde vila.
2: Var inte så skeptisk, Mulle.
1: Jag är inte trött, jag är bara uppe i varv.
2: Tänk nu, igår kväll så syntes ett starkt och oförklarligt ljussken i socklot utanför Nykarleby. I morse hittade en bonde en enorm cirkel på åken bredvid huset. Och nu, ikväll, så rapporterar brandkåren om ett liknande ljussken här i Pensala. Mulle, det här är stort.
1: Mystiska ljussken kan ju vara vad som helst. Och cirklar i åkrar är inget nytt. Bara i fjol rapporterades 8 fall av kördetröskfylleri i de här trakterna.
2: Mulle, sluta vara så skeptisk.
1: Det var ungdomar, skulder. Ungdomar. De har druckit muscha. Och med sina tröskor ritade de allt från geometriska figurer till enorma kyrkbåtar i åkrarna. Allt som lyser och verkar konstigt i Österbotten är inte ufon.
2: Jag vill bara att du ska acceptera möjligheten, Mulle.
1: Nå ja, nu är vi här.
2: Vi är agenter Ted Skulder och Kai Mulle från FBA. Är det ni som är chef för brandkåren här?
3: Ja, nå jag är ju åtminstone starkast av all i brandkåren, så nu bestämmer jag.
2: Kan ni berätta vad som har hänt här?
3: Nå, vi fick alarm om att det brann på Lindo. Jag tänkte nog att det är säkert när hunst så som pyr. Men då vi kom hit syns det ett konstigt ljus. Jag sa åt pojkar att, hörni, nu är vi i himlen. Men då försvann ljuset och vi var nog ännu kvar i Pensal.
2: Vet ni vad som kan ha orsakat det här ljuset?
3: Nej, och vet ni, 3 kuddor ligger dö i haga. Det här är det konstigast jag har sett. Och då ska du veta att jag har arbetat många år här i Munsala-trakten.
2: Tack ska ni ha.
1: Mulle, vad tror du om det här? Skulle ingenting av vad den här mannen sa pekar på utomjordisk aktivitet. Ljuset orsakades av ett flygplan som flög lågt. Och korna dog av fästingbett och sur mage.
2: Sluta vara så skeptisk, Mulle. Alla de här ljusskenen, märket i åkern och nu de här döda korna. Det är helt tydligt ufon i farten.
1: Jag vill se bevisa. Annars går jag omkring här och är rödhårig och skeptisk.
2: The truth is out there. Du måste bara våga släppa taget om din akademiska utbildning och se sanningen. Det är någonting på gång här i Österbotten. Och jag tänker ta reda på vad det är. Om jag så ska tvingas vända ut och in på den här stan och intervjua varenda en som bor här.
4: Det är den 18 augusti 2006 på den här kanalen när Pleppo Radio regerar. Alva, var det nostalgiskt för dig att lyssna på?
5: Inte ett dugg, alltså jag förstod ingenting från början till slut. Men jag kan säga att det var jävligt nostalgiskt för våra lyssnare.
4: Ja.
5: Vi har fått in så mycket meddelande. Om du också vill höra av dig så skicka in på 044-2800-180. Här skriver till exempel Viktor massa fire emojis. Det kommer hjärtan, det kommer rysningar. Någon önskar Frida och Frida.
4: Och er önskan är ju vår lag när vi firar Yle 100 idag. Klockan är 7:20. Du lyssnar på Extremmorgon med Alva och Alma idag. God morgon.
5: God morgon.
4: Vi firar Yle 100 tillsammans ända fram till klockan 11 här i Extremmorgon. Men hela dagen kommer präglas av lite nostalgi, lite highlights, lite minnen och som sagt också lite pleppo. Här Frida och Frida. Summer of Doka.
5: Yes.
4: Innan jag inleder, det här är min introduktion till Pleppo. För att jag hade en 3 år äldre storebror som i det här skedet har varit 8 år gammal.
5: Ja.
4: Och då har den här gått på repeat hemma.
5: Och man bara, ja, Summer of Doka.

0: börjar strax. Fredag, personlig fråga. Vilken är din favoritlonkero att ha på stranden?
1: Fast kräp ananas lonkero som typ bäst.
0: Fan vad dök min också.

0: 2026 är det ju inte direkt sommar, men Yle fyller 100 år idag och vi firar genom att dyka ner i arkivet. Och Alva inledde den här sändningen med att hon aldrig har sett mig så här glad. Men jag är verkligen, jag älskar att dyka ner i liksom historien. Jag, min mest lästa bok är ju extremt relativt dåliga historik.
1: Vad fan, Alma?
0: Jag vet inte, jag tycker det är så mysigt att saker har hänt förr och nu händer saker idag.
1: Men jag måste ha med alltså, den här överösta, alltså folk skickar och skickar och skickar in sina meddelanden, ja, om sina minnen. Och alltså den här låten som vi just lyssnar på, Pleppos Frida och Frida Summer of Doka, fy fan vad det fick igen, alltså fick igång folk.
0: Absolut. Jonathan skrev in, den här låten kommer att spelas om 100 år. Det tycker jag är ett starkt påstående och jag är benägen att hålla med.
1: Ja, och jag tycker Max skrev också in här att på söndagarna, varenda gång man var på väg till mommos och muffas, så satt jag alltid kvar i bilen och lyssnade klart på Pleppo-avsnittet. Har som tradition att varenda år när semestern närmar sig så lyssnar jag på alla avsnitt av Pleppo. Idag! Alltså nu måste ni komma ihåg att de här klipperna som Alma har klippt ut här, så var från 2006. Så det är ju helt otroligt att det lever kvar så här.
0: Det är så himla fint. Vi hade också Petski som gäst här för ungefär 45 minuter sedan, en timme sedan. Och Petski gjorde ju A-laget, vilket jag minns kanske främst för att jag lyssnar på radio just på morgonen när man fot i skolan, satt i bilen. Och det här är ju samtida med A-laget, så höll Pleppo också på. Otroligt roligt. Och Summer of Doka med Frida och Frida har jag blivit introducerad till av min storebror som lyssnar på det här väldigt mycket.
1: Jag har också, jag kommer ihåg någon intervju med Kai eller sen ett poddavsnitt där Kai berättade att de trodde att docka var liksom österbottnisk slang för att det var sup. Och sen när de kom till Hessa så fick de veta att det liksom, man säger det överallt.
0: Det är extremt etablerat.
1: Exakt. Men ja, så docka var ett av de ord som jag fick tillägga till min vokabulär efter att ha hört på Pleppo. Precis så, som jag gjorde med Suck My Dick också.
0: Vi ska lyfta upp lite andra gamla klipp från Extrems historia. Tusen tack alla som skickade in också i måndags och i tisdags med olika minnen. Jag har verkligen försökt gräva i det extremt otillgängliga arkivet. Så håll till godo också om just ditt klipp som du har önskat inte kommer. För att det var inte så enkelt att hitta. Men gamla jinglar har jag ju också hittat. Det har varit lite lättare att se. Och det är intressant hur mycket minnen just jinglar väcker också för mig personligen. Alltså när jag hör det här så hela min kropp reagerar.
2: Radio Extrem presenterar Succémon.
0: Bara den där, det sätter igång hela systemet. Man har sådana minnen just kopplade till ljud, upplever jag.
1: Det är sant.
0: Vad roligt då att vi jobbar på radio.
1: Faktiskt, lägligt.
0: 28 minuter över 8. Du lyssnar på Extremmorgon med Alva och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska dyka ner lite just i Succémorgon om en stund. Före det är Gracie Abrams med Look at My Life. Fortsätt höra av dig. Tusen tack du som redan har skickat in på WhatsApp. 044-2800-180 numret. Alltså 044-2800-180. Eller via Arena-streamen och chatten där du kan chatta med oss och med varandra.

0: främst var det där med Look at my life. Vi firar Yle 100 år tillsammans med dig idag.
1: Ja, det gör vi.
0: God morgon, hälsar Alva och Alma.
1: God morgon.
0: Jag teasar ju lite här genom att spela Succémorgons jingle när jag har dykt ner i arkivet både och hört gamla jinglar och gamla klipp. Och så fick vi in ett meddelande från Björn som skrev: jag är så nostalgisk, jag sitter och skakar. Och det här med minnen, yleminnen, det växer till liv just när man får höra det. Man kanske inte spontant tänker att det där och det där och det där. Men sen när man hör de här jinglarna, man hör de här ljuden, eller rösten också. Petskis röst för mig är nostalgisk eftersom att jag alltid lyssnar på den när jag var på väg till skolan. Vi har lyssnat på gamla Pleppo-klipp också. Och jag vet att många vill att när man ska lyfta upp så vill de vill höra medeltida berättelser från Pleppo. Eller de vill höra El Duello som har kommit in här från Succémorgon.
1: Ja.
0: Men nu är det, jag är allsmäktig här ska i Extremmorgon för tillfället för 2020.
1: Perfekt.
0: Alva inhopp.
1: Och jag är bara här för att det ser söt ut.
0: Och det gör du så bra.
1: Tack snälla.
0: Men då tycker jag det har varit på något sätt mysigare att lyfta upp det där vanliga, det där alldagliga. Mm. Det som håller på hela tiden. För Yle har hållit på i 100 år idag. I 100 år har man kunnat lyssna på radio i Finland. Och då är inte allting highlights.
1: Nej, alltså tänk det. Om du i 100 år aldrig håller käften, så då kan liksom, då kommer det en och annan groda också. Eller så här,
0: ja.
1: Bara tråkiga saker.
0: Mest också ju såhär, de där grodorna kan ju till och med nästan ha något, det är ju innehåll.
1: Ja.
0: Men hur mycket av det här som bara är helt vanligt snack?
1: Precis.
0: Vi lyssnar på ett klipp av A-laget tillsammans med Petski, och då konstaterar han också, medan vi lyssnar på det, vi hade våra mikrofoner avstängda, så sa Petski högt, tråkigt, var tyst, tråkigt, alltså om sig själv för 20 år sedan. Man blir också väldigt källkritisk. Men jag har klippt ut alltså från Succémorgon, det första snacket, det här klockan 6 på morgonen.
1: Mm-hmm.
0: Tror jag, det kan vara 6:30, men jag tror det är klockan 6 på morgonen. Janne, Fredrika och Ted är i studion. Och det är den 27 oktober 2014. Mm. Så 12 år sedan så kunde man vakna till det här.

0: Meghan Trainor med All About That Bass. Succé, man lyssnar på, som sagt, klockan är 6:03 och det är måndag morgon. Hur känns det?
1: Ja, chefen har just kastat bort alla mina kärl, så jag är lite ledsen.
2: Får jag bara snabbt förklara här?
0: Ja, det behövs.
2: Ja, grejen är att jag har ett diskrum här på Ule.
0: Ja.
2: Där det finns helt enkelt diskmöjligheter.
1: Mm.
2: Och människor här på jobbet så använder den här själva lavaren som en allmän så här samlingsplats för kärl. Att meningen är att man diskar och sen tar man bort sitt kärl till sin plats. Och det här har varit stora problem. Och det har också funnits en lapp väldigt, väldigt länge där det står att alla kärl som finns här kommer att slängas i roskis så här periodvis när det, när det här städas. För att det, ska inte, det är inte ett utrymme för kärl helt enkelt. Och att nu är det andra gången Fredrikas mugg har blivit slängd i roskis.
1: Mugg och skål och sked. Alltså på riktigt. Jag är, jag är ganska ledsen. Och det värsta är att jag alltid tar med mina så här favorit sådana saker. Så nu är allt med mina, jag liksom, allt slängs bort.
2: Men hur känns det?
1: Det känns hemskt.
2: Ja, men när det är andra gången du gör samma sak.
1: Jag blir ju arg, såklart inte på mig själv.
2: Men ska man, alltså, bara så där som i framtiden, att om någon lyssnar som kanske är med om samma sån här situation, att vad skulle ha hjälpt oss? Skulle det ha varit en större lapp? Eller mer lappar?
0: Hur skulle vi ha fått det att inte lämna sakerna där?
1: Jag vet inte, för varför har man ett chillt diskrum om man inte får ha disk i rummet?
2: Men det är ju inte relevant i det här överhuvudtaget.
0: Nej, liksom. Det är alltså inte ett torkskåp. Nej. Det är väl det du egentligen frågar.
2: Att nu är det bara liksom att vad skulle ha hjälpt så att du inte skulle ha lämnat den där?
1: Jag vet inte vad som skulle ha hjälpt. Det här kanske nog var den metoden. Jag tror inte att jag... En eller började jag ta med mina sämsta muggar hit så att jag inte skulle kunna bry mindre om de kastas bort. Eller så lär jag mig. Eller så lär jag inte alls mig som vanligt och ändå ta med min favoritmugga.
0: Bevisligen så är det här en inte rätt metod.
1: Nej.
0: För det här var andra gången.
1: Jag vet inte. Kanske på tredje gången lär jag mig. Eller fjärde. Femte.
0: Om det är någon där som har vunnit en tävling och väntar på sin mugg och funderar varför den aldrig kommer fram, så är det för att de tar slut. För att det är någon som behöver en ny mugg. Hela jävla

0: Så där lät det alltså den 27 oktober 2014, 6:03 när Succémorgon satt igång en sändning.
1: Det är ju som en tidskapsel.
0: Visst är det?
1: Och väldigt sällan får man en så här liksom neutral tidskapsel också. Vet du? Som att det är inte så ett minne av någonting jättespecifikt som har hänt. Nej. Utan det är bara en dag som alla andra.
0: Det är liksom också på något sätt det som väcker min nostalgi. Det är klart att jag minns El Duello och Isa har en liten mun och alla de här segmenten från förr. Men på något sätt mycket av det man lyssnar på var ju ändå just det här. Helt vanligt, litet, löst snack.
1: Ja, och för oss också som, alltså när jag började på Extrem så hade jag Fredrika som min så här, alltså det var Fredrika som anställde mig. Och då är det så jäkla weird att tänka att 2014 så har liksom Fredrika suttit och pratat om att chefen har slängt hennes kärl.
0: Och sen samtidigt när man jobbar på Yle är det ju samma problem vi har fortfarande.
1: Otroligt.
0: Disken och kärlen. Alla som har en arbetsplats kan ju väl relatera till det. Vi firar Yle 100 tillsammans med dig. Du får höra av dig på Arena-chatten. Den hittar du på arenan när du går till direkt och scrollar ner till Extrem Morgon där folk dela med sig av sina minnen. Eleonora lyfter upp att UGT, alltså ungdomens gåva i toner, bandar man på kassett och man svor ve och förbannelse ifall det snackades över låten. Det här är jätteintressant också, just jag som älskar historia och historiker och sånt. Radions roll förr var ju att ge musik.
1: Ja.
0: Nu blir man ju arg på radion för att det spelas inte det man skulle kunna lyssna på Spotify.
1: Exakt.
0: Men Spotify fanns inte, så man lyssnade och hoppades att det skulle komma en låt man tyckte om.
1: Ja, alltså, jag minns att mamma och pappa berättade att de satt liksom och antecknade med anteckningsblocket för att lära sig liksom lyriken i låtarna. För att inte fanns det någonstans att googla upp det sådär.
0: Nej, exakt. Saker ändrar, men Yle består. 100-åringen firar vi hela dagen lång med olika tillbakablickar. Efter 10:00 kommer vi också få Kia Svetihin och Anne Hietanen som gäster hit. Båda extremare från början av 2000-talet och Yle-arbetare.
1: Ja.
0: Så de har ju en relation till Yle från det hållet.

0: Antingen får Blind Channel börja göra längre låtar eller så får vässan flyttas närmare, för det blev lite bråttom. Men Alva och Alma håller dig sällskap och väcker dig idag den 9 september när Yle fyller 100 år. God morgon!
1: Alltså, Alma, har du ens tvättat händerna for the occasion?
0: Ja.
1: Inte snifteste.
0: Det är när man barnvaktar och så säger de, jo, jag har tvättat händerna.
1: Alltså, vet du, det där var nog när man var liten, alltså trodde man att man hade fått lura mamsin att jag har nog tvättat händerna. Ja. Och så kunde hon liksom debunk hela ditt påstående med en simpel sniff på din andedräkt.
0: Och det värsta var att de behövde inte sniffa, utan de behövde säga gapa.
1: Jo.
0: Och man visste, nu är jag körd.
1: Det är ju det, alltså jag hade ju inte fattat, jag fattade först när jag var typ 20 att man kan se på tänderna när de är smutsiga.
0: Vi firar Yle 100 och du firar tillsammans med oss. Folk kan skicka in sina Yle-minnen. Bland annat har Johanna skrivit in succémorgon, LDL och Teds nya ord och Isa och Ted förgyllde ens morgon varenda dag då man for till högstadie. Minns du, jag var med i scouterna och det var marknad i Jeppis, så jag fick ledigt från skolan för att få med folk till scouterna. Och då var succémorgon i Jeppis live, så jag råkade på dem på torget och fick vara med i radion. Sen är det ett annat meddelande som kom in av Andreas som skriver, diktator var det bästa Extrem har gjort genom tiderna. Bästa starten på veckoslutet tillsammans med kompisarna, en sixpack och diktat.
1: Alltså, jag hoppas på riktigt, nu har vi ju inte något live-program på veckoslutet, men jag hoppas att folk fortfarande sitter och liksom dricker en sixpack och kollar på Extrem på helgen.
0: Sen fick vi in ett jättemysigt meddelande av Adam när vi tidigare lyssnade på Pleppo här. Adam skrev in Goosebumps. Jag minns kärt, kanske jag skulle ha varit 11, alltså för 18 år sedan. Jag och min bästa kompis väntar med spänning på att Pleppos tunnare, alltså jingle, ska börja spela. Segment på segment rullar på och vi suckar varje gång. Vi suckar till varje gång. Ropar och jublar och hoppar upp och börjar slå knokarna åt alla. Håll i takt med musiken. Nu alla, håll käften. Sen satt vi där och målade Warhammer-modeller och njöt och skrattade. Så mysigt. Och Yle är ju verkligen så här att det letar sig in i ens liv på olika sätt och från olika håll och kanter.
1: Sant.
0: Jag hade självvis nog bjudit in Petski från A-lag eftersom att A-lag är mitt första morgonprogram som jag minns. Speciellt just den här gingen. A-lag. Extrem presenterar. Den sitter liksom i mig.
1: Jag märker det. Ja. Du har fan öva på det där.
0: Men vi kan ju gå längre tillbaka också. Vi har nu lyssnat på A-laget från 2006, succémorgon från 2014. Mm. Men Extrem började ju redan 1997 med det första morgonprogrammet. Som jag inte riktigt vet om det hade ett namn eller vad det hette. Det har jag liksom inte luskat ut. Men 1999, den 22 november, då kände också Extrem morgon och då inledde man just efter klockan 6.
1: Ja.
0: Och jag har ju som tidigare etablerat inte tagit highlights, jag har gått en annan väg nu när vi firar Yle 100, utan jag har tagit det vardagliga, det vanliga, just det man kanske råkar höra när man satt och spela Warhammer, det man råkar överhöra när föräldrarna har på bilradion.
1: Eller när man tog fram sexen på veckoslutet och sådär.
0: Livet är inte alltid bara highlights, utan ibland är det bara vardagliga vanliga stunder där Yle håller en sällskap. 22 november 1999, då kunde man lägga på Extrem och då lät det så här.

0: Kvart över sex är klockan och det är måndag den 22 november. Vi ska titta lite på den här dagen. Kan jag berätta att idag är det, väntas nu på svenska, Cecilia som har namnsdag. Grattis alla Cecilior. Jag kom genast ihåg en Cecilia som jag borde komma ihåg idag. På finska Silja och Selja och på ortodoxiskt vis Silja Mikael Mihkali. Hoho, Mihkali och Mikko. Namnsdag, grattis till er också. Solen upp i Helsingfors idag 8.35, alltså 25 före 9. Och så går den ner igen 15.37. Om det blir mörkt värre. Jo, och möjligt har de lovat dessutom meteorologen, så att inte så mycket solsken idag. Det är om den dagen så långt. Sen ska vi lite kolla in löpsedlarna idag. Jag kan berätta att Cher har ju varit på besök i Finland och konserterat igår i arenan i Helsingfors. Och vi kommer att ha en person på tråden denna morgon som var lyckligt lottad och var och kolla in Cher igår med biljett som denna person hade fått via Radio Extrem faktiskt. Så vi ska kolla hur stämningen var i arenan igår. Åtminstone så berättas det här stort och uppspikat på tidningarna idag att nu var det ju ett spektakel åtminstone. Sen kan man läsa mellan raderna att det var kanske mera show i alla fall. Någonting att titta på. Och det är ju alltid när sker det på scen. Så finns här lite om Teemu Selänne och den här krocken som han ställde till med här på sommaren. Han tror att han kommer undan med böter. Ni kommer ihåg den här kraschen när han skulle lite leka rallykusk. Sen tar tidningen Ilta Sanomat upp en intressant grej om försvunna personer. Redan 4 stycken unga människor har under hösten försvunnit i Finland totalt spårlöst. De har knappast något samband, men överhuvudtaget om det här menar folk bara försvinner. Hur man letar och småningom hoppeligen får någon reda på vad som har hänt med dessa människor. Det måste vara hemskt när man inte vet. Leva i ovetskap om vad som har hänt med någon när och kär. Eva Dahlgren finns på tidningarna idag. Eva Dahlgren som var med om UNICEF-galan i Helsingfors här i veckoslutet. Och Eva Dahlgren träffade jag faktiskt också på fredagen. Gjorde en intervju med henne som ni kommer att få höra här i morgonshowen imorgon mellan klockan 9 och 10. Eva Dahlgren som är alltid lika förtjusande person att träffa. Lång stilig och med ett leende som är som en sol, alltså det är, hon är helt otrolig. Nå, det är om Eva Dahlgren och sådant, jo, och sen ett tragiskt fall i Helsingfors förresten, från trevliga saker till mindre trevliga. Poliserna har festat våldsamt lilla jul och det ledde faktiskt till en polis död.
1: På radion den 22 november 1999. Bettina Esse, det är ju man hör, som man nu för tiden hör i Slaget efter 12.
2: Tänk att nästan alla de här som vi lyssnar tillbaka på, det här klippet var ju från 1999. Alla de här människorna vi har lyssnat på jobbar fortfarande på Yle.
1: Ja, förr blev man anställd.
2: Det kanske är det.
1: Nej, men alltså, det är klart att det är roligt, speciellt Bettinas röst har ju inte ändrat överhuvudtaget. Alltså, hon låter exakt likadan nu när man hör henne i Vega.
2: Faktiskt. Vi fick också in, hon pratade ju lite här om att Extrem hade också på den tiden tydligen tävla ut alltså konsertbiljetter och såna.
1: Share.
2: Ja. Och det kom faktiskt in ett minne i arenachatten där man ju hittar vår stream på tal om just konsertbiljetter. För här skriver Atomic Robinson att mitt bästa yleminne måste väl ändå vara när jag vann 2-3 dagars biljetter till Royce Rock. Sen när jag var på Royce-en deltog jag i en gallup och vann 2-3 dagars biljetter till nästa års Royce. Alltså, det där är ju det bästa någonsin.
1: Absolut. Sen hade vi fått in ett meddelande av Kristoffer på WhatsApp där man kan höra sig på 044-7800-180. Kristoffer kommer ihåg specifikt önska på fredag med Hannes, eller var det på lördag, skriver Kristoffer. Vi satt alltid den som var fullast och ringa in och önska en låt. Jag har faktiskt grävt ut en önska signatur, alltså en jingle. Jag vet inte om det här är Hannes önska, eller jag tror den här kanske till och med äldre, den här önska jingeln. Men önska var ju länge ett ett bestående inslag i Extrems repertoar. Det som har ändrat där är ju det att vi har Spotify, vi har Apple Music, vi har Tidal, vi har YouTube, vi har tillgång till musik. Så enkelt att den här vitsen av att liksom sitta och ringa in till radio för att kanske få höra ens låt, för att de hade då liksom skivorna. Den världen har ju ändrat.
2: Men det har ändå ändrat, tycker jag, ganska nyligen, för att jag minns ändå när jag var liten så var det fortfarande, alltså det var ju CD:ns tid. Så då var jag nog så här att jag liksom ibland kunde ringa in till radio eller vet du, skicka in till radio att kan ni spela den här låten.
1: Ja.
2: Så att semi-nyligen ändå så hade ju blivit populärt med de här on-demand-tjänsterna.
1: Kanske den här önskejingeln då också är bekant för Alva.
3: Önska. Önska. Önska. Skicka ditt önskemål till 0400 190 120.
2: Gamla numret också.
1: Visst är det fina grejer. Vi ska ta och lyssna på Terra med låten Skam och fortsätta fira Yle 100. Alva och jag firar tillsammans med dig fram till klockan 11. God morgon.
2: God morgon.
1: Grattis. Vill du fira tillsammans med oss och dela med dig av dina minnen, gör du det bäst på WhatsApp 044 780 0180 numret eller via Arena-chatten.

0: extrem morgon lyssnar du på med Alva och Alma. God morgon!
1: God morgon, och vilken speciell morgon det är idag, Alma.
0: Vi firar!
1: Ja, vi firar! Yle fyller 100 år precis idag.
0: Ja.
1: Precis idag är det 100 år sedan den första radiosändningen hördes på Yle. Och alltså, det här har varit så trevligt. Alltså jag och Alma kommer ju vara live ändå här ända fram till klockan 11.
0: Absolut.
1: Och vi kommer också få gäster hit i studion, till exempel Anne och Kia som ju har jobbat på extremt tidigare men fortfarande då jobbar på Yle till exempel med sin podcast Sällskapet. De kommer komma hit och gästa oss. Vi har också haft Petski, en gammal kollega här. Alltså jag menar inte att han är gammal. Men
0: alltså, nu ska jag säga en snäll sak om Petski.
1: Okay.
0: Han är så mycket äldre än hur han ser ut, och det är för att han ser så ung ut.
1: Han ser otroligt ung ut. Och det gör ju också Kia och Anne.
0: Absolut. Alltså, man åldras helt klart väl av att jobba på Extrem.
1: Jag tänkte ju säga att man blir alltså sexy om man jobbar på Extrem.
0: Vi har dessutom inför aktuella ansökningar.
1: Exakt. Vi har dessutom bett er som lyssnar att skicka in sina era favoritminnen på arenan eller på numret 044-2800-180. Och där var det också folk som, förutom då de här liksom gamla originalprogrammen som till exempel A-laget eller Succémorgon och de här, så var det också folk som lyft fram, alltså här hade vi Marcus som skriver: mina favoriter som inte är så speciellt gamla är Waltz förfest och Hannes tävling Vart är jag på väg? Och det här kan jag också tycka att är, alltså det börjar ju vara nostalgiskt redan, för att jag lyssnar också på Waltz förfest och jag kommer ihåg att det, han hade den här Kuli-countern, det var alltid Kuli.
0: Ja, jag har inte lyssnat.
1: Okej, men det är för mig ett sånt där ljud som jag blir sådär att ej, det är
0: Walt. Vi lyssnar också på ett klipp från morgonshowen 1999 med Bettina Esser. Vilket första pratan klockan 6 på morgonen när hon berättar vad som är på gång i världen. Vilket var intressant för att det blir verkligen en tidskapsel. Men då skrev Victoria in på WhatsApp: man brukar ju säga att folk såg så gamla ut förr i tiden fast de var så unga. Men folk let ju äldre förr i tiden också. Det här skulle jag inte klassa som ungdomsradio. Men alltså när Extrem startar 1997, Extrem fyller 30 nästa år tillsammans för mig, yes, vad roligt, vi ska ha det. Så då var Vega så mycket äldre än vad det är nu. Vega låter idag som Extrem let när Extrem startade, bara att Extrem hade mer musik.
1: Vega måste ha låt last gammalt i så fall.
0: Absolut, men tiden ändras, radion ändras och Yle ändras med tiderna. Tove Loström och jag ska väl lyssna på med Death Flirts efter det, så klockan 9 och det är dags för en nyhetsuppdatering.

0: Hallå, strömmar över det flörs var det där. Klockan slår 9. Vi säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Hör ni, handelskriget mellan USA, det är bara, USA och Kanada, det bara fortsätter att eskalera. Mm-hmm. Igår så införde då Kanada 15-50% tullar på över 700 amerikanska produkter som ett då svar på de 50% tullarna som USA införde på en del av kanadensiska produkter i augusti.
0: Kan vi alltså också ta en kort stund att förklara alltså att 50% tullar är jättehöga tullar.
1: Det är
0: rent ovanligt.
1: Jo, alltså det är ju nästan liksom... Alltså det är ju en, ja, det är jättemycket, ja. 50%
0: Det är liksom inte vanlig tull.
1: Nej, absolut inte. Ja, alltså det är ju hälften gånger mer varan liksom i princip, om man tänker det är förenklat. De håller på med den här tullkrigen ganska länge nu, fram och tillbaks, sen de hade sådana här handelsförhandlingar tillsammans som helt liksom slutade i katastrof. Det. Yeah. De måste liksom avbryta de här förhandlingarna för de kunde inte alls komma överens. Och sen dess har de hållit på att sätta tullar på varandra kors och tvärs. Nu har USA gjort en hämndåtgärd igen. Så det var USA som började med de här tullarna, sen svarade Kanada på dem och nu har USA börjat igen. Mm. I natt så meddelar president Donald Trump att de förbjuder import på en del kanadensiska varor, som till exempel alkoholdrycker, mjölkprodukter och motorcyklar.
0: Alltså att de inte mera, USA kommer inte mera köpa in de här produkterna från Kanada.
1: De förbjuder import av dem. Dessutom så höjs också tullarna för flera kanadensiska produkter, så mer än de som de tidigare la tullar på. Mm. Också de här då till 50%. Till exempel blir det nu 50% tullar på madrasser, lampor och golfbilar från Kanada.
0: Också så arbiträrt, men då ja.
1: De här nya skärpningarna de ska träda i kraft den 29 september. Sen över till New York, det är mycket USA-relaterat nu. I New York har det kommit fram att staden ljög för invånare efter 9-11. Staden offentliggjorde igår då över 170 000 dokument om luftkvaliteten efter attackerna då den 11 september 2001. Mm-hmm. Enligt dokumenterna så upptäcktes asbest nästan överallt runt de här fallna tornerna och det låg kvar där i flera månader. Men lokala myndigheter ljög då upprepade gånger för invånarna om att luften var säker.
0: Jaha, okej.
1: Jep, och det här nu kommit fram. Och New Yorks borgmästare Soran Mamdani bekräftar de här uppgifterna och säger att det var liksom att invånare där omkring har andats sin giftig rök. Mm. Och enligt amerikanska myndigheter har sjukdomar kopplade till den här röken och luftföroreningarna dödat flera människor än själva attackerna. Åtminstone 49 000 fall av cancer har kunnat kopplats till den här röken och den här luftkvaliteten.
0: Okej, okay. Det är ju hojsiga siffror.
1: Det är ganska hojsiga siffror, verkligen. Mm. Så det här var ju inte så bra kanske. Men att bra att det kom fram i alla fall. Mm. Och på fredag då så markerade 25 år sedan de här terrorattackerna ägde rum då när tvillingtornarna föll i New York och det ska ju ordnas en del minnesceremonier i New York också då. Så vi kommer säkert att komma tillbaka till det i nyheterna också på fredagen. Mm. Men hej, mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna för nyhetsuppdateringen. Klockan 10 är det dags för nästa nyhetsuppdatering. Den kommande timmen ska vi fortsätta att fira Yle som fyller 100 år idag.
2: Extrem nyheter.
0: För att få oss in i feststämning så tar vi hjälp av Harry Styles här med låten Dance No More.

0: your mother.
1: Så sjunger Harry Styles i Dance No More när vi firar Yle 100 år idag.
2: Jo.
1: På dagen är det 100 året du kan lyssna på Yle i Finland.
2: Respect your grandpa Yle.
1: Faktiskt, är det grandpa nu? Är det det du har kommit fram till?
2: Ja.
1: Det är en gammal gubb.
2: Jag måste bara tänka på det i 3 timmar, men nu har jag kommit fram till det.
1: Vi har tittat tillbaka i arkivet de senaste timmarna och det kommer vi göra de kommande timmarna också. Och jag har efterfrågat, eller vi har efterfrågat extremminnen och radiominnen, yleminnen mer generellt. Och vi fick in ett meddelande från Cecilia, morgonradio med Fredrika, Ted och Janne. Vi gick i högstadiet då. Då jag vaknade la jag på radion i mitt rum, WC, köket och vid behov i duschen. Fortsatte lyssna hela vägen till skolan. Var så taggad. Jag råkar veta att jag är ungefär jämnårig med Cecilia och det är också min uppfattning av succémorgon. Jag vaknade och så minns jag att jag steg upp från min säng. Jag hade en sån här radio, liksom såna CD-spelare som det också fanns radio i, som stod på golvet. Så minns att jag gick fram i den, satt på on med stortån.
2: Sexigt.
1: Och sen började succémorgon spela för det var alltid det som var på.
2: Men alltså, är det inte någonting speciellt också med det här? Alltså vet du, när någonting på radio är så bra att du måste sitta kvar i bilen. Senast jag hade den känslan var när jag lyssnade på Supernova med Fanny Forsander, som alltså går ännu som program.
1: Jo, absolut.
2: Och hon höll på att berätta någonting som var så intressant att jag satt kvar där och så tänkte jag att det här Fanny, det här nailar du.
1: Det var faktiskt ett meddelande som kom in här i veckan som jag nu tyvärr inte kommer hitta, men som gick ungefär i de banorna med att när man lyssnar på extrem så satt man kvar tills låten började för man ville inte missa någonting. Och att sen dess hade det blivit en vana att är man mitt i ett snack så väntar man tills snacket är färdigt och låten kommer på. Och det är så himla roligt att höra. Vi har också väckt i liv nostalgi bland annat genom att höra gamla jinglar som då Succémorgons.
3: Radio Extrem presenterar Succémorgon.
1: Och det är ju nostalgiskt, hela min kropp vaknade till liv när jag hörde det där. Men vi har varit mycket i närminnen och i mina minnen. Alva och jag är ju barn från 2000-talet. Men om vi går lite längre tillbaka, för i begynnelsen var ju inte bara extrem, utan i begynnelsen fanns det annat.
2: Alltså när du börjar en mening med i begynnelsen, Alma, så då får du mig faktiskt att inte vilja sitta kvar i bilen.
1: Okej, ny pitch. Sosokopp, är du bekant?
2: Ja!
1: Visste du att Sosokopp kommer från Yle?
2: Va?
1: Det här är viktigt att förstå med Yle, är att all produktion av humor och innehåll på svenska i Finland har gått via Yle förr. Det fanns liksom inte ett annat sätt att göra innehåll om du gick via Yle. Du hade inte YouTube, du hade inget sätt att nå ut. Du kunde kanske göra musik, men då gick du också via Yle för att få ut din musik.
2: Det var rätt.
1: Det här är ett klipp som jag har tagit ut specifikt för Titus. Jag hoppas att han lyssnar hemma i sjukstugan. Men han är född 91. Och han minns specifikt Radio Fnatt.
2: Okay.
1: Och Radio Fnatt höll på från, jag tror, slutet av 80-talet till början av 2000-talet. Så över 10 år höll Radio Fnatt på. Och Radio Fnatt var barnradio som gjordes av Pasi och Peik, alltså också kända som Sosokopp. Och mycket av Sosokopps låtar har liksom förspelats i Radio Fnatt. Och jag klippte ut ett klipp från Radio Fnatt med Apa från 1992. Och det här kunde man alltså lyssna på som barn. Det här var innan det fanns skilda kanaler, det fanns en kanal. Vega och Extrem hade liksom inte separerat in i två. Det fanns en svenskspråkig radiokanal och där fanns det då en viss tid på dygnet fanns det ungdomsradio. X efter 6 fanns det. Och det var Radio X som spelade just efter klockan 6 och då var det ungdomsradio. Och så fanns det barnradio olika tider och sport och så. Så skulle man bara se till att lyssna vid rätt tid. Det var som en tablå på ett annat sätt.
2: Alltså men Alma, du är otrolig. Det här liksom utbildandet som du sysslar med just nu. Alltså du utbildar oss allihopa. Nu fick man veta, alltså varje dag lär man sig någonting nytt.
1: Ja.
2: Till exempel hur Yles radiotablå såg ut 1992. Eller också någonting så konkret som att Sosokopp har jobbat på Yle. Det är ju helt fantastiskt.
1: Sosokopp har uppstått på Yle.
2: På Yle.
1: I samband med Radio Fnatt.
2: Var? Alltså i vilket jäkla arkiv har du hittat de här klippen? Otroligt.
1: Vi ska ta och lyssna på Radio Fnatt med Apa. Så här kunde det alltså låta ifall man som barn lyssnar på radion 1992.

0: Hej på er och välkomna med i Radio Fnatt.
1: Igen en gång.
0: Det är lördag idag.
1: Mm. Välkomna med bara allihopa. Sås, vad är det här för någonting? Ser du vad jag har hittat här? Titta.
0: Det är en flaska.
1: Jo, men är det inte lite besynnerligt att... Ser du vad där är inne i den där flaskan?
0: Vad är det där? Är det en båt?
1: No, det ser ju alldeles ut som en båt, men den är så väldigt liten. Men ändå är den mycket större än det här hålet i den här flaskan. Hur har den hamnat hit in riktigt?
0: Den har säkert varit liten och så har den vuxit när den här kom in dit.
1: Tror du det? Det kan nog hända det, men för att inte... Ser du när man tittar in här igenom den här öppningen? Så där är den nog, och den är mycket större än det här hålet. Hur skulle den kunna rymmas hit annat än att den har åkt in dit som picky liten och sen vuxit upp?
0: Det där är nog ett problem.
1: Det här är nog... Det här är mer än ett problem. Det här är ett mysterium, tycker jag.
0: Just det kommer liksom i den ordningen. Problem, mysterium.
1: Och sen blir det radiofnatt. Det är den där sista högsta graden av mysterium. Det här med sån sjömansbåtar och andra, eller alla båtar är väl sjömansbåtar egentligen, är det det?
0: No, i princip är det väl nog så.
1: Det är väl så, utom de båtar som är på land bara. Det är såna landkrabbebåtar. Det är ganska kiva nog när man ser på de här båtarna som på riktigt vet jag nog att sjömän har byggt såna här båtar in i såna här flaskor.
0: Har de gått in i flaskan och byggt dem där?
1: Det är just väl så de har gjort. Inte får jag åtminstone en finko in här genom det här. Hej, nu fastnar jag i den här flaskan. Sås,
0: hej,
1: dra ut nu.
0: Men hör du, hur skulle det vara om vi skulle krypa in hit i flaskan och titta på den här båten lite närmare? Så skulle vi kunna kanske ta en liten seglats.
1: Det skulle passa bra så här på en lördag.
0: Det tycker jag att vi gör.

0: färd vi får med andra ord.
1: Ja, så där kunde det låta på radio, inte just den här kanalen, den var inte ännu uppfunnen då, men på den svenskspråkiga kanalen i tiderna. 1992 lät det sådär, Radio Fnatt med Apa var det vi hörde, och Alva fick för första gången uppleva Sosokops start, så att säga, som kom via radion.
2: Det här har jag aldrig hört tidigare, men jag är väldigt glad att se att folk i chatten känner igen det här. Alltså, det spelar ingen roll, Alma, vad det är du har grävt fram, så har vi alltid lyssnare som skriver in på numret 044 28 00180, att oj, det här väckt minnen, eller det här kommer man ihåg.
1: Och det är det som är så härligt när vi ser tillbaka på Yles gångna 100 år och firar 100-åringen, att Yle når in i människors vardag, och det är inte alltid det där stora, det Slottsvalen och Lordi vinner, det är klart att det är jättestora stunder som också jag minns, men mycket av Yles betydelse i folks liv är det här vardagliga, det vanliga. Det var också en som skrev in, det var Per som skrev in Right in the Childhood, när man hörde Radio Fnatts signatur, och också Kimmins signaturen väl. Alltså, det här var ju underhållningen då, ungefär hela 90-talet så höll Radio Fnatt på, och vi hade alltså Radio Fnatt kassetter hemma, så mina föräldrar alltså hade banda från radion för att vi skulle ha något att lyssna på liksom när som helst, så man inte behövde vänta på en viss klockslag.
2: Ja, men jag började ju också tänka så här på Byklubben, och vilken stor del av ens vardag Byklubben också var när man var liten, alltså just det här att klockan 5 eller vad det var, så då liksom, då hade man kanske just ätit sin middag och sen så fick man gå och se på Byklubben, och då fick liksom föräldrarna en lugn 30 minuter.
1: Det är liksom pre-iPad-kids, så fanns det Yle-kids.
2: Precis!
1: Det är Alva och jag. Hej, vi gräver i arkiven, rotar omkring där, drar fram gamla Yle-program och minnen. Och efter 10 så får vi också Anne Hietanen och Kia Svetihin som gäster hit för att snacka lite mer om extrem specifikt då i tiderna. Klockan är 9:16, du lyssnar på Extrem morgon när Yle fyller 100, Alva och Alma i studion. God morgon!
2: God morgon!
1: Sandra skriver in, okej, det här är så bra radio, valuta för skattepengarna och så vidare. Och det är det bästa betyget man kan få.

0: på Yle fyller 100. Alva och Alma firar med dig. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har efterlyst dina bästa Yle-minnen och det kom in en hel del också Yle-stunder. Rättlöv 95 skriver in i arenachatten att Succémorgon och NHL-podden står ut som goda Yle-minnen. Sam skriver in, det måste vara svenskatalande klubben och speciellt den med maskinen. Svenskatalande klubben var alltså ett koncept där man hade liksom klubbkvällar, konserter som anordnades avvaxtextrem, mer extrem. Jag minns alltså att jag har varit tonåren i Vasa, kanske högstadie, och hört de här reklamerna som man gjorde för Svenska talande klubben i radion och alltid tänkt att sen när jag blir stor
1: så ska man gå på det här.
0: Ja, vad gjorde du då?
1: Precis.
0: La ner skiten.
1: Och grejen är att om det är någonting som jag skulle vilja göra, kanske det här blir en pitch någon gång i framtiden, för man får ju faktiskt pitcha saker till Yle också om man har några goda idéer på vad man vill se för typ av innehåll. Så alltså, tänk nu drömmen, Alma, att liksom in this day and age 2026 börjar alltså återinför svenskatalande klubben och lägga så här hot girl club.
0: Vi pratade igår på lunchen om just vad man kunde ordna för evenemang, att extremt inte ordna liksom evenemang numera, och sen var folk så här, men det är också för att människor kommer inte mera, det finns ett sånt utbud av evenemang nu på ett sätt, så att om Alva och jag går in för att ordna Svenska talande klubben, lovar du att komma? Det är frågan vi ställer.
1: Det är frågan.
0: Sam BM lyfter alltså upp att på den här kejkan med maskinen så var Red Drama Paleface och Tommy Lindgren lämpare och det var en sjuk kejka. Jag är så ledsen att jag missade det här.
1: Det kommer också in av Råpe som säger att julkalendern Radio Pleppo var hans favorit, och alltså, jag börjar ju också spontant tänka på julkalendern som Cesar och Fanny Forsander gjorde för några år sedan på Instagram. Det här är ju inte samma sak som sådana här julkalendrar som har gått till radio.
0: Nej.
1: Men fortfarande, nog fan har det kommit mycket bra innehåll under de här åren.
0: Det är också någonting med julkalendrar.
1: Mycket dåligt också.
0: Mycket, men. Jättemycket dåligt. Men det är någonting med julkalendrars koncept. Vet du? Man tvingar en redan utarbetad redaktör att göra 24 luckor.
1: Otroligt.
0: Och kanske det är två eller tre guldkorn i det. Vi fick in ett meddelande från Johnny som skriver in, även Kristoffer Strandberg med Vedabusse minns man, och då är jag ändå 40 plus. Tyvärr började jag lyssna på extra den väldigt sent i livet. Så jag har inte några minnen från A-laget. Men till exempel Nicke Aldén och Magnus Hansén på lördag och söndag minns man, alltså veckoslutskommittén som jag också har lyssnat mycket på. Speciellt tävlingen som inte fick kallas tidslinjen. Och jag tror att Johnny menar tävlingen som inte fick heta tidsmaskinen. Och det minns jag också, för att det är jinglarna som man minns. Och jingen gick, tävlingen som inte fick heta tidsmaskinen.
1: Enligt vem? Oklart. Men den fick tydligen inte
0: heta. Den fick inte heta det. Och sen lyfter Johnny också upp Ted och Janne som kom till Åland för Svenska talande klubben, som ju reste runt också. Och sen fick vi ett meddelande från Per som otroligt nog har Svenska talande klubben Maskinen från Korjam och bandat på DVD. Det är otroligt.
1: Men alltså Alma, vi sa ju här redan att det skulle vara så nice att kunna göra sådana här evenemang som Svenska talande klubben gjorde tidigare. Men nu är ju faktiskt situationen den att vi kommer ju ha ett evenemang den här hösten.
0: I thought you'd never go there.
1: Och det är ju alltså vår 100 timmar långa sändning som ska ske i Vasa. Och det är ju ändå ett evenemang dit man åtminstone kanske kan komma och se.
0: Absolut! Ja. Vi kommer vara på gatuplan i Yles nya lokaler på Hovrättsesplanaden, alltså nära järnvägsstationen, mellan järnvägsstationen och torget i Vasa, ifall någon känner till Vasas geografi. 2-6 november, 100 timmar.
1: Jo, och det skrevs en artikel om det här på Svenska Yle i morse då vi gick ut med nyheten. Och där skriver Petter att den här sändningen är så lång att du ska i princip hin från Åbo till Barcelona, svep en cortado och åk hem igen.
0: Men det ska du ju inte göra, utan du ska istället ta del av 100 timmar med extrem på arenan eller via din FM-radio och såklart också donera. Vi samlar in pengar för Mannerheims barnskyddsförbund i år. Det är på många sätt likt 66 timmar med extrem där Kjell har varit i spetsen, men vi kör 100 timmar, det vill säga att Kjell är absolut med som en av hörnstenarna, men vi kommer rotera redaktörer och vi ser väldigt, väldigt mycket fram emot det här på redaktionen och hoppas att du också ser fram emot det och redan nu börjar spara pengar så att du har mer att donera. En trailer ligger också ute bland annat på Yle Extrem på Instagram, så den kan du titta på medan vi lyssnar på Nothing But Thieves.

0: fyller 100 år i år och det är lätt att se tillbaka och tänka att det har varit en enda lång solskenshistoria. Men så är det ju inte. Utan det har funnits ups and downs i Yles historia. Och ett kapitel som Alva och jag kanske inte hade stumera minnen av, men som jag vet att har varit väldigt stort för många, är att extrem en tid var ordentligt hotat av nedläggning.
1: Mm.
0: Det här var i samband med att man försökte förhandla lite budget, så som det ofta är, för att eftersom att Extrems, eller inte Extrems, och Yles hela budget kommer från regeringen. Så det går ibland upp och ner också just ekonomiskt för Yle. Och då är man tvungen ibland att göra inbesparingar och sånt. Så 2007 låg ett stort hot över Extrem.
1: Okay.
0: Extrems neck var on the chopping block,
1: just
0: som man säger. Och det här var inte föll inte i god jord hos lyssnare.
1: Mm.
0: Och inte bara lyssnare, utan Extrem hade i den tiden någonting som kallades communityt. Är du bekant med
2: jo,
0: det,
2: Alva? Jo, och jag har hört många av våra lyssnare som lyssnar idag också som har lyssnat på den tiden.
0: Mm. Community var en hemsida, lite som en tidig MySpace eller Facebook, men då för finlandssvenskar.
1: Mm.
0: Och jag är själv för ung för att ha varit med i communityt, men har förstått att dess betydelse i tidiga internettiden var otroligt stor. Man kunde få kontakt med människor, andra likasinnade, och det som är mest intressant med när man läser gamla berättelser om communityt och hör folk här på jobbet berätta var att det var en otroligt positiv stämning på internet, vilket jag liksom är chockad över att kunna säga, för det känns omöjligt att uppnå idag. Men att det liksom i princip inte fanns bråk, det fanns inte sådana liksom Facebook-kommentarsfält-känsla, utan det var verkligen en glad och öppen stämning.
2: Alltså, det här är ju säkert också delvis baserat på folks minnen av det. Och säkert kan jag tro att det har varit med en mycket trevligare stämning på internet tidigare. Det är typ mitt minne också, de här tidiga åren med internet. Men sen märker vi ju också här att minnet sviker nog en lite ibland också.
0: Jo, allting, man målar upp allting som en sån här solskensbild. Men då när Extrem var hotat av nedläggning, så var människorna i Extrems community, alltså online, blev väldigt engagerade och liksom organisera bland annat att protester och demonstrationer mot Extrems eventuella nedläggning.
1: Mm.
0: Man samlar också in namn. Man gjorde en namninsamling. Jag har hittat ett nyhetsklipp från 2007 där man har intervjuat en person som bedriver en namninsamling för att Extrem ska få fortsätta. Så här lät det då.
3: Vi hörde att Yle eventuellt kan stänga Extrem och vi blev hemskt upprörda, för vi gillar den här kanalen hemskt mycket och det är Finlands enda svenska radiokanal för ungdomar.
4: Nu hänger då en namninsamlingslista där i Borgå gymnasium. Hur många människor har tecknat på det?
3: Ja, ett antal personer. Vi har bytt till proffsigare listor, så vi hoppas att folk tar oss mer på allvar nu.
4: Johanna Andersson, ni har då lite bråttom. Ni har tänkt att idag ännu överräcka listan vidare.
3: Ja, så vi har en del håltimmar här, så vi ska under den tiden gå just i högstadien och försöka få folk medvetna om det här i Borgå också.
4: Vem kommer sen att få listan?
3: Listan går till Mikaela Nylander, som sitter med och bestämmer om den här saken.
4: Varför skulle det vara en katastrof om Radio Extrem tystnar?
3: Det skulle vara en katastrof för den skull att vi alla gillar Radio Extrem, och det är just radio på svenska och ungdomskanal förstås. Jag tror inte att vi som ungdomar orkar höra på några hemskt vuxna kanaler som Vega till exempel. Ursäkta. Men den är mer vuxen än Extrem.
0: Så där lät det i en nyhetssändning från 2007 när Extrem var hotat av nedläggning. Så höll man på att samla in en namnlista bland annat då i en skola. Nu missar jag lite vilken skola det var.
2: Under håltimmen.
0: Och alltså
2: det här citatet. Jag tror inte att vi som unga ska lyssna så hemskt mycket på så här vuxenradio som Yle Vega. Alltså could not agree more.
0: Och nu är det ju såklart med rosenskimrande glasögon man ser tillbaka. Men radion och Extrems liksom roll som ungdomsradio är väldigt betydelsefull tidigare. Då man inte hade så mycket kanske kultur för unga.
1: Mm.
0: Nu gör vi ju väldigt mycket på Yle här för unga. Vi är väldigt måna om att se till att liksom unga får nyheter, kvalitetsinnehåll och allt sånt.
2: Men, underhållning, etc.
0: Exakt, men i begynnelsen så Alma förbjuder mig från att säga.
2: Nu måste du. Alltså, ta en shot varje gång Alma säger i begynnelsen.
0: Vi firar Yle 100 år och jag måste kunna blicka tillbaka. Då fanns liksom barnradio och så fanns det vuxenradio. Men det här med ungdomsinnehåll, man liksom lite förbisåg unga ungdomarnas liksom rätt att få innehåll här på YLE. Och sen nu har man ju satt sig jättemycket på det sen dess. Nu känns det som att vi gör liksom, att ibland är det ett skämt hur mycket vi gör för unga. Och många gamlingar skriver in och säger att de känner sig bortglömda.
2: Oh, men tänk vad mycket vi ska ha gått miste om ifall att kanalen skulle ha lagts ner år 2007.
0: Absolut! 2007, det känns ju helt sjukt att man överhuvudtaget funderar på en nedläggning då. Men det är kanske också bra att minnas att det är inte som att Extrem alltid har haft eller har en självklar roll här. Att vi snackar ju såklart 100 år av YLE-historia, men det är bara 30 av de åren som Extrem har varit med.
2: Så är det.
0: Vi hoppas såklart att vi finns kvar i 100 år till. Alma och Alva i studion i Extrem morgon idag och håller dig sällskap när klockan är 9.33. God morgon. Vi firar YLE 100. Har du YLE-minnen att dela med dig av kan du göra det på WhatsApp 044 7800 180, alltså 044 7800 180, eller via Arena-chatten.

0: gamla gubben, hurra! Ile fyller 100 den 9 september 2026. Extremmorgon firar det här. Och timmarna springer iväg från oss.
1: Ja, vart har de farit?
0: Till arkivet.
1: Faktiskt.
0: Jag har grävt i arkivet och hittat diverse gamla tillbakablickar från Extrems historia, men också radions historia i sig. Vi har ju radio, radion började hela med, så det är radion vi håller oss till. Gamla jinglar har jag lyssnat på en hel del. Nu för tiden låter ju våra jinglar bland annat så här.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Men förr spelade man kanske mera på det här med finlandssvenskheten, och man kunde också provocera lite mera. Klart att vi provocerar idag. Men jag tror att vi idag inte mera skulle ha en sån här jingle.
3: Svenska talande bättre folk.
0: Svenska talande bättre folk, det säger vi inte mera.
1: Men också alltså marimba, vi borde återinföra marimba på den här kanalen.
0: Marimba, mera marimba i Extrem ifrån de kommande 100 åren. Sen är det ju många som har hört av sig och lyft upp Metallväktarna som ett favoritprogram som gick då i början av 00-talet. Och Metallväktarna har haft många olika jinglar, och många av dem jag lyssnar på är så att säga ospelbara i radion idag.
1: På riktigt?
0: Ja. Men om man är nostalgisk för Metallväktarna så ska man absolut lyssna på Extrem eftermiddag idag. Efter klockan 2 så kommer Lasse och Markus från Metallväktarna gissa.
1: Hoppas att de har blivit lite mer PG då, nu. Än vad de var tidigare.
0: Alltså, jag kan ändå säga att med åldern att man släpper all typ av hyfs och fason.
1: Ja, jag undrar också att alltså, de här sakerna som jag och du pratar om så här i radio och till exempel i min podcast så här på en veckobasis. Så alltså, jag tror ju nog att de också kommer att åldras dåligt.
0: Ja.
1: Men ändå inte på samma sätt som saker har åldrats dåligt under de senaste 10 åren.
0: Så här kunde en Metallväktarna jingel låta i tiderna. Förlåt.

0: Och sen när vuxna och föräldrarna, när de ser hurdana leksaker vi har den här gången. Jag tror nog att föräldrarna kommer också att älska de här leksakerna.
1: Är de annorlunda än hurdana leksaker ni...
2: Tässä Raakel leikki aina kun mä runkkailen, mä kuuntelen Metal Vectorna Radio Extremistä.
3: Vad? Vad fan var jag just hörde? För det första, alltså, tänk dig Alma, att under den här tiden som de här jinglarna har gjort så har det inte på samma sätt funnits sådana här audiobanker där man bara går
4: nej,
3: in.
4: Nej, man har inte gått in på YouTube och ripoffa någonting.
3: Exakt, utan man har måste liksom använda sitt eget kött och blod för att det skapa någonting. Mm. Och det är ju därför som metallväktargubbarna har suttit och alltså krysta in i micken.
4: Kanske det är det vi får eftermiddagen få fråga Lasse och Markus. Vem är det som stönar i er jingel? Obehagligt värre. Vi ska ta och gå tillbaka, fortsätta gå tillbaka i radions historia. Ända tillbaka till 2003 ska vi gå. Men före det, Robin med låten Talk to Me.

0: Extrems snart 30 år och Yles 100 år idag genom att titta tillbaka i arkivet.
1: Ni hörde ju just våra jinglar som vi använder nu för tiden. Och det var en lyssnare, Per, som skrev in att en tidig extremjingel var väl bara någon som skrek Radio Extrem! Och jag tycker det är så jäkla kul att det här är liksom vad vi kan erbjuda idag ja. Med alla våra verktyg. Men alltså back in the day så kunde man inte göra så mycket annat än att bara säga Radio Extrem!
0: Men alltså så här lät jinglarna för. Det här tror jag någon så här tidig morgonshowsjingel. Bring it back.
1: Alltså, man hör ju 90-talet. Det här måste ha varit Britney Spears tider. Okej, det var 90-talet så lite innan. Kanske ja. Det var Brittan som tog inspiration från morgonradio.
0: Jag tror det är faktiskt så det gick till. Vi har snackat yleminnen hela morgonen. Vi fortsätter göra det. Du kan skriva in dina bästa yleminnen. Tack alla som har skrivit in redan. WhatsApp 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Eller om du vill ha en riktig nostalgitrip så ska du gå in i Arena-chatter och läsa och folk har skrivit in där. Och skriv din egen hälsning med samma. Nu tänkte jag komma ut ur skåpet.
1: Ja, okej. Okay.
0: Som nepobarn.
1: Ja, precis.
0: Jag är ett Yle-nepobarn. Min pappa jobbade på Yle, jobbade länge på Yle och han jobbade på Extrem när jag var liten och gjorde radio där.
1: Så intressant. För mig har Yle alltid varit som ett sådär, det har känts väldigt svåråtkomligt eller något som på riktigt är liksom såhär, ja det finns den här lilla eliten som liksom kan jobba med att prata varenda dag. Men för dig har det ju säkert varit en helt annan uppfattning som du har haft.
0: Så är det ju, alltså som barn så blir ju de realistiska karriärerna ens föräldrars karriärer. Så då var det ju alltså antingen att bli akademiker som min mamma eller bli pratkvarn som min pappa. Och det där pratkvarneriet inleddes ju i en tidig ålder.
1: Du valde ett tydligt spår ganska tidigt.
0: Jag tror min röst valde åt mig. Men mina yleminnen går liksom också på det sättet liksom in i Yles byggnad i Vasa där vi bodde, där jag vuxit upp. Jag kunde ibland bli hämtad då från dagis eller skola eller förskolan och blev satt liksom och vänta på pappa på jobbet.
1: Det måste jag alltid göra. Alltså pappa ägde en sportaffär och vet du vad han brukar ha mig att göra ibland?
0: Berätta.
1: Han satt mig på kontoret och liksom organiserade fakturor i mappar.
0: Jag var verkligen sådär, jag blev satt i pappas arbetsrum som han delade med några andra och då stod ju radion på där också. Så man hörde då, jag fick lyssna på pappa.
1: Nice.
0: Och det var också så att pappa förklarade då mycket, vi var såhär, om någonsin har varit i Vasas, nu har vi en flyttarkontor, men i de gamla byggnaderna så fanns en lång korridor och sen var studion i ena änden. Och utanför de flesta radiostudior finns en röd lampa. Och när röda lampan lyser så betyder det att det är sändning. Alltså det är live, mickarna är på. Och då förklarar pappa till mig att du får komma och liksom, om du har något ärende, du får komma in i studion men inte när den röda lampan lyser. När den röda lampan lyser får man inte öppna dörren, man måste vara helt tyst och sånt. Men då vet jag också just någon gång att jag gick in i studion men sen var det väl just när de skulle börja prata. Så då har pappa sagt att håll käften! Och då har jag satt mig på en stol och man har ju ingen uppfattning som barn hur mycket mikrofonerna snappar upp så det är knappt som man vågar andas. Jag menar nu för tiden om någon sitter i hörnet av studion, det hörs inte. Om man håller på och pillar på datorn eller något annat. Jag har suttit knäpptyst i Yle Vasas studio och lyssnat på när min pappa Peter Lytke har sänt tillsammans med Stan Sanila.
1: Har du något klipp från det här då?
0: Det är exakt det jag har grävt fram. Stan Sanila var alltså i en annan studio i Helsingfors så de sände på distans redan då. Så det var bara liksom pappa som jag såg, men så såg jag Stan på någon liten skärm. Det var väldigt high-tech för att vara 2003. Visst. 23 mars 2003. Kanske det var då jag satt där och väntade på att pappa skulle bli klar med jobbet. Johannes 1.1 heter ett program som gick tidigare på Extrem. Där man valde ett ord per sändning och så funderar man på det ordet. Och det här gjorde då Stan och Peter tillsammans. Då kunde det låta så här.
2: Det har sagts förut och det tål att upprepas här Johannes 1.1. Ungerska är poppens språk. Ungerska. fina, fina Beethoven med Stexmen. Deras fina, fina version av The Beatles.
3: Ja, och inte Stexman. Första gången vi spelar ungarsk musik. Nej. I Johannes 1, eller i begynnelsen fanns ordet då.
2: Ungarska är rockspråket par preferens. Eller som man skulle säga på ungarska,
3: precis. Om jag någon gång hamnar i Ungern så ska jag gå på mycket ungarska rockklubbar och njuta av framförallt lyriken.
2: Ja, men visst, man känner på något sätt att nu är man hemma när man hör det. Ja. Se med streks med Özmök en streks med.
3: Lika obegripligt som när jag första gången hörde finska.
2: Ja, ändå är de besläktade. Det finns ju faktiskt en eller två ord som faktiskt är samma sak på finska och ungerska. Ett av det kommer jag ihåg att det är kala.
3: Det betyder alltså då fisk också på ungerska.
2: Nej, det betyder något helt. Det betyder papprulle på ungerska. Men det råkar vara samma ord som finskas ord för fisk.
3: Ja, det är faktiskt så att det vet också mina tyska vänner att några av dem att finska och ungerska är besläktade, och när de vet att jag kan lite finska säger de, ja men det klarade det ju fint. I Ungern också. Då kom det alltid med att jag är lika bra som du klarade i Lissabon.
2: Jo.
3: Okej.
2: Men temat för idag är alltså ingalunda Ungern eller besläktade språk, utan
3: det är skatter.
2: Ja. Skatter.
3: Det här är det. Om man är socialdemokrat då tycker man att det är häftigt att betala skatt. För mig
2: nej,
3: är skatt
2: nej, det finaste. Det stämmer inte. Om man är Mona Sahlin så tycker man att det är häftigt att betala skatt.
3: Direkt luska ordet. Det sa hon 1994 på Södra Latins gymnasium i Stockholm inför en förvånad åhörarskara.
2: Ja. Jaha.
3: Och på tal om att äta upp sina ord efteråt, ja. Det är alltså en klassiker inom svensk politik.
2: Men hej, på tal om att äta upp sina ord, ja, men det ska tas på kontokort det där, vet
0: jag. Ja, Mona Sahlin, Toblerone-skandalen var tydligen relevant.
1: Tydligen.
0: 2003. Johannes 1.1 var det där, ett tidigare extremprogram featuring min pappa Peter Lytke och Stan Sanila. Så här har jag också upplevt radion i tiderna.
1: Det enda jag kan tänka mig är att du sitter i hörnet i en soffa och håller på att organisera fakturor. För det är det man får göra på pappas jobb.
0: Det är klassiska som många barn har varit med om. Mamma eller pappa måste jobba vidare. Kom och sitta här på kontoret och gör dig själv osynlig. Och helst tyst också, för annars kanske du hör sin nationell radio. Men så det hade låtit under Yles första år, och Yles kommande år inleds idag när vi har den 100:e dagen av rundradion. Mm. Vi går vidare med Moving to the Sun av Hugel, Emile Angel och Ultra Nate. Sen har jag ännu ett klipp rivet ur arkivet ifall Alva orkar.
1: Så står ut. Jättegärna.

0: Gamla, gamla gubben Yle fyller 100 år på dagen idag, den 9 september 2026. Och vi dyker tillbaka in i Yles historia tillsammans med Alva. God morgon!
1: God morgon!
0: Hoppas du har börjat vakna nu när klockan närmar sig 10. Efter 10 får vi fin besök. Kia Svetihin och Anne Hietanen gästar oss. De har också jobbat på Extremt innan, men har jobbat på Yle länge, länge och kan berätta om minnen från förr.
1: Ifall att man redan nu har några frågor till Kia och Anne, så är det ju bara att gå in på WhatsApp numret 044-7800-180 eller gå in på Arena-chatten och ställa sina frågor.
0: Mm. Folk har hört av sig och delat med sig av sina yleminnen, bland annat Kronken skriver in. Stan Sanila minns man ju från 80-talets sketchprogram Morgens i TV tillsammans med bland annat Michael Crawford, Paul Olin, Ville Villenius, alltså Palle och Ville. Och vi ska återkomma faktiskt till Palle och Ville, för vi ska återkomma till Pop i topp efter tiens nyheter.
1: Nice.
0: Det här är också pre-extremtider. Pop i topp var ett program som gick på slutet av 80-talet, möjligtvis början av 90-talet, ett humorprogram i radion. Bland annat kommer duckrap från Pop i topp, alltså Palle och Ville. Duckrap är den enda finlandssvenska rapplåten som jag känner till, där de rappar om att jag är finlandssvensk, för jag är finlandssvensk, för jag är finlandssvensk.
1: Vänt, är det här från, sa du att det här är från 80-talet?
0: Mm.
1: Alltså, var rappen uppfunnen?
0: Den uppfanns ungefär på Yle.
1: Okej, okay, ja.
0: Den finlandssvenska rappen.
1: Jag har alltid misstänkt det.
0: Ifall du, Alva, inte har hört duckrap av Palle och Ville, så har vi något att lyssna på. Jag tror tyvärr inte att det finns i vårt system, men det är verkligen en banger från förr. Jag spelar också upp ett klipp från Johannes 1.1, ett gammalt extremprogram som gick i början av 2000-talet, som jag är bekant med för att jag ibland efter skolan måste sitta och vänta på pappa på jobbet när han gjorde det här programmet tillsammans med Stan Sanila, alltså min pappa Peter Lytke. Och jag är anonym, har skrivit in på Arena-chatten: kunde inte Alma prata med samma härliga tyska brytning som papp? Och grejen är ju den, alltså även om jag är halvtysk, så folk, det är ganska ofta som folk tänker att jag skulle behärska den här tyska brytningen, men jag kan alltså, jag är världens sämsta.
1: Det där tycker jag är förkastligt, Alma.
0: Att jag inte alltså, kan prata med tysk brytning.
1: Nej, men för det är ju typ ett av liksom,
0: det
1: de mest
0: blir själv... som så här. Det blir inget. Jag kan inte.
1: Wow.
0: Kan inte prata med den tyska brytning. Det blir inte så bra. Det blir bara så här, jag måste bara sätta till det R och sen är jag där. Men jag låter ju mer som Morten mellan melodierna.
1: Jag älskar att du försöker, det är steg ett.
0: Tack.
1: Men hittills har du nått ungefär 30% av att försöka låta som
0: en tysk. Vad är det min pappa säger då? Men han pratar ju, problemet är att pappa pratar ju inte svenska med mig med tysk brytning, utan han pratar ju tyska. Johannes 1.1 i begynnelsen var ordet, dagens ord är skatte. Och jag kan nu fundera mycket på ungerska idag. Hur är det med din det blir liksom alltid, det går till någon slags Nokia-finska ganska snabbt.
1: Jag blev typ lite obekväm, för det kändes för en stund som att jag satt här med Peter Lytge.
0: Det kan göra vem som helst obekväm, även den bästa av oss. Victor Lexell och Molly Sandén ska vi lyssna på med Tänk om. Sen ska vi fortsätta med den här nostalgitrippen. Men klockan 10 är det en paus för en nyhetsuppdatering.

0: medelålders män och kvinnor.
1: Du sa förlåt, det var en stor studie. Ja. Du sa specifikt hett.
0: Ja, precis. Alltså de här resultaten på den här studien visar att skållhet vätska kan skada cellväggen i halsen. Och personer som regelbundet då dricker drycker som har en temperatur på över 65 grader har 3 gånger så stor risk att drabbas av strupcancer jämfört med andra.
1: Vad är det du säger?
0: Ja, det är sant. Eller det här är enligt den här nya studien, men ändå 1 miljon människor har de gjort den här studien på, så det är ju... De har mycket data i alla fall.
1: Ja.
0: Att späda ut drycken med mjölk, som många gör, så det gör att den svalnar lite. Men också kaffe eller te med mjölk i kan vara alldeles för heta. Alltså över 65 grader kan det ändå vara.
1: Okay.
0: Forskarna understryker ändå att risken för att utveckla strupcancer, den är mycket liten, oavsett hur varmt man än dricker sitt kaffe. Så, men det här kan öka risken.
1: Yes. Men man behöver alltså inte nu spotta ut kaffet?
0: Nej, ni ska inte hälla ut era kaffe. Nej, nej. Men se till att de inte bara är för varma.
1: Mm, man ska inte bränna sig.
0: Mm. Inrikes. För andra år i rad så är Karleby den billigaste kommunen att bo i.
2: Det här, wow. Är det här alltså, pris man vill ha?
3: Jag tänkte just säga att det checks out faktiskt. Eller alltså på något sätt måste du få locka folk dit.
0: Förlåt! Men det är ju kul för de som bor där att de får ha det billigt och bra.
1: Mm.
0: Det här visar en jämförelse som Finlands fastighetsförbund har gjort. Och i jämförelsen så tittar man på kostnaderna för fjärrvärme, vatten, el, avfallshantering och fastighetsskatt. Så allt möjligt som man behöver för att kunna bo i en lägenhet eller en bostad. För Karlebys del så är den sammanlagda kostnaden för det här 2,88 euro per kvadratmeter och månad. Och medeltalet för alla kommuner är 3,57 euro. Så att de ligger ändå ungefär, inte helt, men nästan 1 euro under genomsnittet.
1: Ja.
0: På andra plats i den här jämförelsen placerar sig Raumo. Och på tredje plats Jakobstad. Det var ganska många österbottniska städer faktiskt där uppe i toppen.
1: Mm.
0: Helsingforsborna bor dyrast i hela Finland.
1: Don't I know it.
0: Ja, det var ju kanske så överraskande. Med 4,30 euro per kvadratmeter och månad.
1: Mm. Men Tammerfors har ju också seglat upp som en av de här dyra städerna.
0: Så är det.
1: Den senaste tiden.
0: Tammerfors och Seinäjoki och sådana här städer.
1: Seinäjoki?
0: Jo, jag tycker att den var också där ganska högt upp.
1: Gärna.
0: Så att, ja, nu vet vi det här.
1: Ja.
0: Mera nyheter, det får ni också veta på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Anna. Det här var nyheterna 10:00. Nyheter får man igen på den här kanalen 12:00.

0: Grattis Alva och Alma är här i studion. Säger god morgon och grattis.
1: God morgon. En lyssnare som har skickat in sitt god morgon också är Carolina. Hon skriver att har ingen ännu nämnt sex och sånt. För jag och Alma har ju suttit här och lyssnat tillbaka på gamla program som har funnits till exempel här på Extremen, också överlag på Yle. Och jag måste säga att hur har vi glömt bort sex och sånt?
0: Man kan absolut inte glömma sex och sånt. Vilken roll sex och sånt har spelat, inte bara i radion i Extremen, också i människors liv. För att komma i stämning.
1: Carolina skriver att jag minns att jag satt i mitt rum med låg volym på radion och lyssnade, för det kändes spännande att lära sig om sådana ämnen.
0: Absolut, sexual upplysning i all ära. För att komma in i sex och sånt stämningen så kanske vi lyssnar på en gammal jingle.
2: Du kan säga att sex och sånt, så att det är helt normalt.
1: Ja, det är helt normalt.
3: Sex och sånt.
0: Sex och sånt var ju ett program som gick väldigt, väldigt länge på Extrem. I olika former, men i grund och botten handlade det om en timme i veckan. Där, eller några timmar i veckan där man diskuterade sexualfrågor.
1: Jag minns, det här gick ju på radio. Jag tror att jag är definitivt inte den enda som har råkat lägga på det här någon gång i bilen. Och sen om man snabbt måste byta kanal, för att det var ju så himla pinsamt när man var liten med sexgrejer. Särskilt om man då åkt bil med sina föräldrar, vilket jag hoppas att man gjorde. Ifall att man var för ung för att köra själv.
0: Ja.
1: Och alltså, jag tänker bara på att det här är ju något som, eller ett program som ska ha en jätteviktig roll idag fortfarande. För alltså, redan i den här jingeln där de säger att det här är normalt. Att vi på sex och sånt tycker att det här är normalt. Så jag tror att folk behöver få höra det där om sitt sexliv och om så här privata frågor. Eller så här saker som berör liksom kroppen och sånt. Att du är normal. Du behöver inte fundera så jävla mycket på att är jag normal eller inte.
0: Absolut. Och jag tycker sex och sånt gjorde ett otroligt viktigt jobb. De hade helt rätt ton. Alltså det var ingen sån här skuldbeläggande över någon tidig sexualdebut eller över någon könssjukdom, utan man var liksom, man lyssnar, man förklarar ärligt och öppet. Och man, just som du Alva beskriver, det här skammen, det fanns liksom inte i sex och sånt. Skammen fanns ju hos en som satt i bilen med sina föräldrar på väg till liksom scoutingen.
1: Ja.
0: Men samtidigt måste jag också säga då shoutout till mina föräldrar, för de stängde liksom inte riktigt av.
1: Okej, okay, nice.
0: Och det menas därför att det kom ju i radion, så de tog ju inte ansvar för det. Jag tog inte ansvar för det. Och sen var det lite halvpinsamt. Men jag tror att för många föräldrar så har kanske sex och sånt varit ett ganska effektivt verktyg att ge den där sexualundervisningen till sina barn.
1: Det kan vara.
0: Och sen på såna orter där man inte har pratat om det här i skolan.
1: Sant.
0: Eller att man inte har pratat om det hemma, så har man ändå kunnat få det via sex och sånt och via radion.
1: Och det är ju ett sätt också att neutralisera ett ämne som kan vara ganska stigmatiserat eller svårt att prata om. Att just bara låta radion stå på och ha den där lilla awkward stämningen. Men att på något sätt ändå neutralisera det här ämnet för sina barn också.
0: Och man måste ju minnas det när Yle fyller 100, att Yle är public service.
1: Ja.
0: Det som ska göras här ska tjäna människorna, vare sig det är underhållning, fakta eller bara regelrätta nyheter. Eller musik. Tiana Spyro ska vi lyssna på näst med Great Expectation, medan vi fortsätter Yles 100-årskalas här i Extrem morgon. Pop it up är på näst i schemat. Har du ett Yle-minne du vill dela med dig av, fortsätt göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret är alltså 044 2800 180 eller via Arena-chatten.

Malcolm Todd, som jag nyligen fick veta att är syskon till Audrey Hobart, en annan otrolig artist, där med låten Earrings. Klockan är 10:05 på Yles 100-årsfödi.

0: Ben eller fyller 100 år idag.
1: Ja!
0: Och hur firar man bäst en 100-årig? Det försöker vi lista ut här i Extremmorgon med Alva och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har inlett morgonen med att bjuda in Petski Westerholm från A-laget. Mm. Och vi ska också börja avrunda morgonen så småningom. Vi är inne på sista timmen. Genom att bjuda in Anne Hietanen från A-laget. Hon väntar här utanför studion på att få komma in. Tillsammans med Kia Svetihin som också tidigare har gjort program i Extrem. Båda jobbar numera på kulturen med bland annat podden Sällskapet.
1: Ja.
0: Så man hör ju deras röster ännu. Men innan vi går till Anne och Kia så ska vi titta lite tillbaka igen. Ska vi gå innan Extrem. Extrem skapats 97. Nu är jag i 88, om jag minns rätt. Alltså 1988 då.
1: Nu har det grävts.
0: Nu har det grävts och det är Poppitopp som står på agenda. Poppitopp betyder ingenting för Alva.
1: Nej.
0: Det betyder kanske ingenting för dig heller.
1: Omväxlingsskol.
0: Palle och Ville var två typer som gjorde underhållning, humor tidigt, eller något tidigt för att vara på radion på då 80-talet och 90-talet. Och det var väldigt mycket så att det fanns liksom inte riktigt utrymme för humor och sketch i början av Villes karriär. Det var väldigt mycket nyheter och public service, gamla goda. Mm. Underhållning är ju också public service. Det har ju stipulerats i Yle-lagen sen dess. Och på 80- och 90-talet så såg vi mycket av liksom satir och sketch och humor komma in på både finska och svenskt håll. Bland annat då i Poppitopp, där de gör liksom någon slags karaktärer, de gör musik. Jag såg någon gammal intervju också med Palle, som är en av delarna här av Palle och Ville, då han pratade om att man kan inte bli en finlandssvensk kändis, men de var väl någonting åt det hållet då i tiderna. Sen var det ett annat reportage om Poppitopp där redaktören sa de klär sig fult och beter sig ännu sämre.
1: Perfekt! Ingenting har ändrat.
0: Så här lät det alltså 1988 på den kära rundradion när Poppitopp satt igång.
2: På grund av Akademiens jubileumskonsert uteblir Poppitopp idag. Vi kopplar över nu till Finlandiahuset där den jubilerande sångföreningen är på plats. Dirigent är Bergman. Finlandiahuset, varsågod.
3: Hör Barry. Ser du, där är min fars.
4: Nej, ser du, Faris. Gamla gubbe.
3: Hej, vi är radio. Tyst nu.
4: Skål på dig, gamla skojare.
3: Var är Bergman? Han ska ju leda den här sången.
4: Benko, ja.
3: Var är Benko?
4: Benko Bergman, han är bra.
3: Men han var ju gå ännu liksom på den där jatskorna.
4: Ja.
3: Där på klubben.
4: Han var på morgonen på Sillisen också.
3: Ja, kvar på Sillisen.
4: Hör du,
3: men jag kan leda oss.
4: Ja, men vad är det vi ska sjunga nu då?
3: Vad ska vi börja? Vi tar den här Blygden.
4: Bygden heter den. Vi ska inte sjunga den där, vad heter det, no. Bergmans nyaste, den där fosterländska sången.
3: Okej.
4: Okay. Och hör du, så tar vi en 7000 här ännu före. Skål! Okej.
3: Och det är broder.
4: Nu ska vi ta och sjunga det här.
3: Okej.
4: Okay. Fosterlands visa. Akademien är 150 år. Hurra! Hurra! Hurra! Ja. Jag tar inte en tutning här för dig.
5: Hur härligt fostan du är fina. Och man kan ju bli trött.
0: Så här kunde det alltså låta när Poppitopp ljuda i radion i slutet av 80-talet. Det är ju liksom lite som ett tidigt pleppo.
1: Tydligen, ja. Alltså jag vet inte varför det här, ursäkta nu, men det här förstår jag inte helt varför det, alltså förtjänar det faktiskt all den här hypen, för många i chatten ändå skriver om det här. Ja. Du har pratat om någon finlandssvensk rap. Yep. Och liksom, ja, nu var det ju förstås helt okej.
0: Okay. Lyssningsbart så att säga. Klockan är 9:15 när vi firar Yle 100 och det uppdagades för mig här alldeles nyligen att Alva inte känner till duck rap, alltså jag är finlandssvensk rappen. Det är så att rappen har uppfunnits på Yle vad gäller finlandssvensk rap och bland annat med duck rap av Palle och Ville. Vi ska ta och lyssna på den och efter det välkomnar vi in våra gäster, alltså Kia Svetihin och Anne Hietanen, tidigare extremprofiler, numera sysslar bland annat med Sällskapet, för att snacka lite Yle-minnen, hur gick det till då? då? Och vad är deras relation till Yle idag? Gud vad tråkigt jag frågade, lät som. Men Duck Rap alltså med Palle och Ville. Palle och Ville, en premiär för Alva. Kanske för dig också.
6: Och titta hit och lyssna, det här är kova juttu. Den ska ni

0: på pengar om du bara spelar på Finlands svenska strängar.
1: Och jag är finlandssvensk, och jag är finlandssvensk, och jag är finlandssvensk.
2: Palle och Ville var det där med Duck Rap, Alvas första gång.
3: Och sista.
2: Så var det, hur står det till i öronen?
3: Jag hade ändå förväntat mig någonting lite bättre när du sa att det här var var den finlandssvenska rappen började.
2: Ja, det har gått utför sen dess. Nej, det har gått uppför sen dess. Men en legendarisk Yle-produktion var det där. Vi firar alltså Yle 100, födelsen är idag och det firar vi hela dagen lång. Vi har tagit sällskap nu av två
3: Yle-legender.
2: Bra ord, Alva.
3: Tack.
2: Anne Hietanen och Ia Svetihin, god morgon.
4: God morgon.
2: Ni har båda inlett er Yle-karriär på Extrem. Är det korrekt?
4: Det är inte korrekt för mig.
2: Okej, okay, för mig heller.
4: Nej, du hade fel direkt.
2: Okej, okay, men då ger jag över ordet till er. Kia, hur har du hittat din väg in till Yles korridorer och sen aldrig hittat ut?
4: Regionradio. Alltså jag har kommit in via Vega Östnyland.
2: Okej.
4: Okay. Radio, ja. Östnyland heter det kanske då. Mm. 99.
5: Och jag började med kulturrecensioner. Nej, men bokrecensioner. Och så gick jag korridorerna här. Och så kom det en dam ut från Extremstudion och sa, nej, jag vill inte vara programledare här, kan du hoppa in istället? Det här är true story. Nej, men det är helt sant. Och jag var sådär, ja, jag ska hoppa in, att jag är ju en kul figur. Och vet ni, jag var så inte rolig. Alltså, i 3 år så var jag så dålig. Alltså, tekniker visade alltid sådär att vet du, sluta prata genast.
3: Men du fick vara kvar ändå.
5: Alltså, det fanns inte så många människor under tiden.
4: Hon är ju ännu kvar, alltså.
2: Så är det. Kia och Anne, er hör man i sällskapet nu för tiden. En kulturpodd. Och vi ville bjuda in er för att snacka lite, kanske nog Extrem tidigare. Vi har ju djupdykt speciellt i Extrems historia här när radion fyller 100 och Yle fyller 100. Men också kanske era egna liv som ni har valt att spendera här på Yle. Så jag börjar med den tarvligaste frågan som jag också ställde till Petski som jag hade sällskap av 7.30. Som du, Anne, har gjort morgonradio tillsammans med.
5: Ja.
2: Jag kanske vänder mig till Anne först. Vad är Yles betydelse i ditt liv?
5: Jag ser på Yle som en förälder som tar hand om oss alla i Finland.
2: Mm. Vilken fin diplomatisk politikersvar. Kia.
4: Kommer du ihåg när vi höll på med sådana, man ska säga Yle for life-tatueringar? Jag tror inte att du kanske var med på det. Men det där... Petski var med på det. Jag måste ändå säga att alltså, jag började på regionradion. Alltså, jag kan inte säga region. Regionradion. Mm. Men... Sen fick man komma ibland, alltså i Borgå, och så fick man ibland komma in till Helsingfors. Och en gång så stötte jag på Anne här, och där vi är båda från Borgå, och du har jobbat på Borgåbladet, och liksom vi har sett någon gång i något, alltså, jag vet inte, i något konstiga sammanhang, så vi visste vem varandra var. Och det var du som sa, då var du en tant som kom ut i studion och sa, kom in, att du kan prata här, och jag trodde det var kul, och efter 3 år fick jag ännu vara kvar. Alltså såhär, samma historia, men det var Anne som liksom fångade in mig, och så sa hon, det var så märkligt på 00-talet.
2: Berätta bara.
4: Extrem. Alltså, nej, men det var gubbar som satt in i rum och rökt tobak. Det var, alltså, det var deras jobb. De var chefer.
3: Men, ja. Men alltså... Ni båda skrattar nu. Jag ser att det, vi måste kanske stanna på det här spåret.
2: Ja,
3: jag tänkte fråga något helt annat. Men alltså, jag hör ju här och jag ser ju på er att Extrem var liksom en annan vibe då när ni jobbar här. Har ni något så här, vad är liksom ett specifikt minne från den tiden? Någonting som beskriver kanske lite den här stämningen här på arbetsplatsen?
5: Man kan nästan inte beskriva nästan någonting, för att bara det att använda de där orden för att beskriva, och fast man skulle censurera väldigt mycket, så vi kan ju inte, vi får inte, om vi gör det nu så får vi inte vara här mer.
4: Nej, då får vi sparka, alltså man får inte tala på sånt sätt som man talar
5: vardagligt.
4: Och
5: det fick man då heller, men det var ändå liksom, det fanns inte sociala medier, det blev inte samma sak. Mm. Men jag minns att jag hade en pojkvän som frågade mig att Annette, varför är du alltid... Liksom, du har hela armen full med blåmärken. Och inte hade jag tänkt något på det, för det var såna tider. Och det var en kollega som han slog mig varje morgon.
4: Alltså fattat, det här var också vad jag skulle berätta. Jag hade en kollega, så när jag kom, jag var en sommarfågel. Jag fick äntligen jobb som B-lage, alltså när Anne skulle få på loma. Och när jag kom på jobb så sa han så här, Kia Svetihin. Så slog han mig allt vad han orkade hit på armen och sa han, vad är det för satans rysse? Det här var min välkomstkommitté på morgonen. Men så här var det, man vande sig snabbt och det där.
5: Nej, men det var så här. Och det där var
4: inte det... ju sådär att han slår fullt inte. Och jag slår ibland tillbaka. Det var inte så farligt.
5: Ja, men alltså stämningen, det var både vilda västern på ett roligt sätt, men också vilda västern på ett mindre roligt sätt. Mm-hmm. Minst när jag började jobba här, så det var de enda som hälsade på mig var såna äldre män. Mm. Som man skulle sitta i famnen på. Nej, men alltså äldre män som ville lära en saker, och kvinnorna hälsade nästan inte. Och det var ganska sådär, jag kände sådär att de tycker inte om att jag är här. Jag
2: kvinnorna var på något sätt konkurrenter.
5: Jag vet inte, jag kanske tolkade fel. Men så tänkte jag sådär att sen när jag är en äldre kvinna så ska jag göra allt jag kan för att vara snäll mot yngre damer. Och det här fastnade.
2: Får jag inflika här, för jag tycker det här är intressant. Vi har pratat mycket minnen och liksom grävt i arkiven och haft mycket nostalgi i morse. Och sen har Alva och jag ändå emellanåt återkommit till det här att man ser alltid tillbaka på historien med så här rosenskimrande glasögon. Och förr var liksom extremt så här fritt och härligt och man fick kreativ frihet och pengar fanns och allting. Så därför tycker jag det är så himla fräscht att ni, Anne och Kia, kommer in och säger ja, det var jättefritt och det var kreativt, men det var också problematiskt. Saker funkar inte, saker var inte uppstyrt på ett sätt som det borde ha varit.
4: Och när jag i något skede liksom blev programledare, jag var programledare för en massa olika program, samhällsprogram, jag tror att det är kanske lite samma kvar ännu. Det var på dagen, så har jag varit med i stiftelsen som är ju någonting som Anne och Kjell har skapat. Simons stiftelse.
5: Ja, det heter Simons stiftelse.
4: Jag blev så här typ inkvoterad som kvinna alltså. Det var så förr i tiden att alla programledare var män. Och så fick man vara en cool sidekick. Och så fick jag vara så här, jokapajkan höjla liksom. Att man satt mig alltså på ställen där det behövdes någon gång. Och sen oftast bara man kunde bytte man ut mig mot någon cool kille. Aha. Och det var inte liksom, hade du utbildning eller inte? Det var inte fråga om utbildning. Utan det var fråga om att vara en kille som var cool. Och killar var cool alltså per definition.
2: För att de var killar.
4: På 90- och 00-talet, för att de var killar.
3: Det ser man ju alltså nog fortfarande också. Så att till exempel när det kommer till stå upp eller när det kommer till alltså branschen där man ska vara rolig, så finns det ju nog fortfarande en trend av att karrar liksom uppfattas automatiskt som mera roliga.
2: Och de humorklippen vi har spelat från radions historia har ju alla varit män. Vi har lyft upp Radio Fnatt, vi har lyft upp Poppitopp, vi har lyft upp Johannes 1-1, vi har lyft upp Radio Pleppo. I alla de programmen har vi manliga par som sitter och liksom juttar så att säga, gör komik, gör sketcher. Men i vilket skede upplevde ni att det här skiftet kom, eller kom det först efter er tid när man började jobba mer med jämställdheten, om man får säga så?
4: Typ när sällskapet uppstod 2020. Nej, men jag skojar inte så mycket.
2: Sällskapet alltså, skapar jämställdhet.
4: Nej, men där bestämde väl jag att först började jag och sen så bestämde jag att jag ska ha med Anne. Och sen, nu ser vi ju en massa poddar. Ryggradslösa, 20-någonting. Det kommer väl en ny podd med kvinnor. Alltså nu finns det ju, nu är det ju mer så här kvinnor. Alltså jag menar, Husis kulturavdelning har skrivit om att det finns för mycket kvinnor i poddarna idag på Yle. Jag menar, allt är ju någon sur. Men alltså, när skiftet skedde, alltså jag kan nog inte säga. Sen var vi ju, alltså jag kan inte tala för Anne, men jag tänker vi är ganska rojsiga. Så vi var sådär, som man tycker ju om att kalla liksom grabb, att det är så grabbigt på extrem. Så var det på 00-talet. Grabbigt. Och vi är ganska grabbiga, men alla blev väldigt grabbiga i den här.
5: Eller alla blev inte, men vi gjorde det på något sätt också för att överleva det, så vi blev alltid värre än de där pojkarna.
4: Och vi är ännu.
5: Och vi har ju det, men vi försöker nu hålla det privat i gömda rum.
4: Det går inte så bra.
5: Men det var en form av överlevnadsmekanism och terapi, att vara mycket, mycket värre. Men när MeToo kom, så då hade Kia och jag allvarlig samtal, att nu måste vi skärpa oss och hur ska vi göra det här?
4: För att inte bli fällda.
5: Ja.
2: Men det där är intressant, det där är ju en överlevnadsmekanism som många känner igen från högstadiets korridorer. Att ifall man inte kunde på något sätt bli älskad och omtyckt, så måste man bli grövre än killarna. För då kanske man fick respekt. Och det var egentligen sista slutligen det man ville ha. Men respekt, det har ju vi för er, Anne och Kia. Och speciellt Alva har alltså verkligen haft en fangirl moment hela morgonen.
3: Ja, men jag har ju lyssnat på sällskapet och jag tycker ju om er, och det vet ni ju redan. Men alltså, jag tänkte fråga, för ni berättar ju här om hur ni träffades, och alltså vad är då, för jag ser ju er som liksom det här, ett radapar liksom, så vad är kärlek vid första ögonkasten när ni såg varandra?
5: Jag minns att vi hade där träffats.
4: Kan inte bara säga nej?
5: Jag minns inte det så länge sedan, men jag såg på Kia då som en ung kvinna som jag ska ta hand om. Och vi träffades i gymme.
4: Jo, det är sant!
5: Ja, och det där, och jag gjorde magövningar i 7 minuter tror jag. Och så började jag berätta att Kia, nu är du den som pratar mer av oss, men då var jag den som hade en föreläsning om hur starka magmuskler jag hade. Jag berättade riktigt osakliga saker om mig själv. Och du fick höra det ena och det andra. Du hade hepen min och jag berättat att så här är det. Du kommer ihåg det här.
4: Jag kommer ihåg det här.
5: Sen jobbade du hos oss.
4: Ja, det gick via gymmet.
2: Ja.
4: Men alltså, jag måste säga att extrem var ju, när jag började, alltså måste, jag kommer inte riktigt ihåg, 2004 kanske, så bodde jag i Åbo. Så jag har alltså börjat min karriär på exempel i Åbo-redaktionen. Mm. Och när, då 2004, så det var faktiskt så att det fanns mycket mer resurser, mycket mer pengar.
2: Mm.
4: Och jag har alltså jobbat på alla redaktioner som extrem har haft. Att vi hade också i Vasa, jag bott i Vasa.
2: Ja.
4: Och det där jobba på Vasa-redaktionen och sen då Helsingfors-redaktionen. Och vi var alltså enormt många. Vi brukar ha så här vetisar, så här utvecklingsdagar. De har flera dagar. Yes. Och alltså, jag känner ju Ted och Kai jättebra. Yeah. Och det där studera med Kai vid Åbo Akademi. Och alltså, vi var liksom samtida. När de började göra Radio Pleppo så gjorde jag B-laget. Och började göra en massa sådana här program för Extrem från Åbo. Bara alltså för att på något sätt förklara hur stort Extrem var. Mm. Och det fanns ju inte internet. Alltså det låter så kallt. Eller liksom, det började ju komma då. Men, men det fanns inte något annat än Extrem. Nej. Så vi var ju alltså kunnon kändisar.
2: Mm.
4: Jag kom förbi kön i Ollis in. Det kommer jag ihåg. Enda ställen någon liksom så här, wow, där är Kia. Och sen spottar de på mig.
2: Nej. Vi pratade om det med Petski i morse där innan 8 när vi hade honom på besök. Han har gjort morgonradio i 20 år då i början av 2000-talet. Då vi både pratade om den här pre-internet-tiden då det både var så att ville du göra innehåll så får du till Yle. Ville du ha innehåll så får du till Yle. Tiderna där har ju ändrat på många sätt. Vi har Anne och Kia, alltså Anne heter den och Kia Svetihin på besök här i Extrem morgon när vi firar Yle 100. Och vi ska fortsätta snacka lite Yle-minnen och diverse annat efter Marshmallow och Khalid med låten Numb.

0: fyller 100 idag och det firar vi. Vi har tittat tillbaka tillsammans med Alva på diverse yleminnen, våra egna lyssnares och också inbjudna gäster. Kia och Anne har vi som gäster nu. God morgon säger jag till er.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Och grattis till Yle. Vi snackar lite om Extremför som en arbetsplats och det är många som har hört av sig som lyssnar som säger att det var annorlunda förr. Det är klart att det lät annorlunda förr och men det var också en annorlunda arbetsplats och allt var kanske inte riktigt nice har vi ju förstått nu av Kia och Anna, om jag ska uttrycka det milt. Alltså det var en väldigt grabbig arbetsplats.
2: Men nu tyvärr så vi tyckte om det då.
0: Ja.
2: Alltså det är bara konstigt när man tittar på det efteråt. Mm. Att hur man måste gå, hur man måste hela tiden navigera och det där talat på rätt sätt.
0: Mm.
2: Men nu, det var nog också jätte, alltså spännande. Det var ju så stort förut och varje dag kunde det hända vad som helst. Det var som att man skulle få på rave varje dag när man gick till jobbet. Att idag kan du köpa, det kom liksom större artister och idoler hit och det var sådär, nästa dag så kanske man har flyttat till Los Angeles. Eller vet du,
1: men det var exakt sådär. Och alltså jag menar, när du börjar ju med Anne och A-lag. Jag måste ändå säga att det här är ett av de program jag har lyssnat absolut mest på. Ni pikade den i 70. Tusen. Hur mycket hade ni?
2: Nej, mera.
1: Står ni att de här siffrorna var så annorlunda förr i tiden?
0: Helt sjukt!
1: Men jag älskar alltså A-laget. Jag kunde inte vakna utan A-laget. Och jag är inte ensam om det här. Ni var ju liksom rikskändisar. Alltså det var, och ni hade så ljuvligt... Det här får man ju absolut inte göra med idag. Men ni bjöd ju skumpa åt gästerna. Kommer ihåg? Och det måste ni sluta med typ bums.
2: Nej, vi gjorde det ganska många år.
1: Ja.
2: Ganska länge. Och det var min idé för jag ville att de där gästerna, jag var producent alltså då, att gästerna skulle känna sig älskade och det där en uppskattade.
0: Ja.
2: Så vi gav alltid jättemycket kärlek till dem för att baktanken att då levererar du ju mer. Så det var lite det. Och sen problemet var det sen att både Hanna och jag kommer från sådana här fattiga små orter. Och om det bjuds skumpa så kan man inte lämna det kvar i burk. Liksom i flaskan och inte vill ju någon dricka skumpa den där tiden på morgon.
0: Ja.
2: Men vi var så att vi kan ju inte lämna det här så varje dag måste vi dricka skumpa med Hanna. Och det där Petski som var mer så där saklig så han insåg att det här går ju inte.
0: Nej.
2: Och inte ville, alltså det var både bra och dålig idé.
0: Och då har ni alltså kommit till jobb också 4:30.
1: Jo, de här gjorde ju morgonshowen. Alltså det här jag gjorde ju bara B-laget då några månader om året.
2: Ja, nej, men det var, vi jobbar ju som små puttepossor. Små grisar. 4 på morgon var vi här och sen jobbar vi till kanske 2-3 och jag var ännu producent också.
1: Och då gjorde man ju så här profilering verkligen starkt. Alltså de som drog radioprogrammen under dagen var starka profiler. Och jag minns att alla så satt man ju sen att dra de här extremklubbarna på kvällarna. Alltså, vi steg upp 4:30 så gjorde ni morgonsändning 4 timmar. Sen sov ni lite.
0: Ja.
1: Och så får ni göra den här extremklubben. Och det var också
0: alltså det svenska talande klubb.
1: Ja, för de hette allt möjligt. Extremklubben hette den första.
0: Okay, just det. Och men det är samma koncept, de, alltså klubbkvällar.
1: Så kunde man säga, exakt som du säger Anne, så man kunde så här gå in i Veronica Maggio på morgonen när man kom till jobbet. Och det var faktiskt så att när man var hemma så ville man på jobbet.
0: Ja.
1: För det var så otroligt spännande. Man visste så här på riktigt aldrig att vad händer idag? Vem träffar jag idag? Ja. Varför sjuka? Det var alltså jätteofta sjuka saker som hände.
2: Ja, och får jag en tv-show idag? Och det var tv
1: och så fick du en tv-show.
2: Och så fick man en tv-show.
3: Men det där är ju helt sjukt. Och nu börjar jag förstå lite. Alltså jag uppskattar att ni kan sätta det här in i kontexten av att det här verkligen var så här stort.
0: Mm.
3: För att Petski var lite in på det här i morse också. Att man har liksom offrat förhållandet på grund av jobbet. Man har liksom verkligen offrat en stor del av sin fritid.
0: Ja.
1: Sin kropp. sin sinne.
2: Men det dumma är att Kia och jag är lite liknande fortfarande. Alltså tro det eller ej, men alltså, vi är sådär att det här jobbet...
1: Det är så viktigt det här jobbet.
2: Alltså, vi vet inte att sällskapar vi med någon, men vi vet vad vi gör på jobbet.
1: Ja.
0: Men jag tycker det är intressant för det visar ju det här att det finns två sidor av varje historia. För att båda sidorna är nu sanna. Alltså det att det var en kultur som inte var hälsosam, arbetsplatskultur var inte hälsosam, men det fanns också en otrolig kreativ frihet och jättemycket pengar.
1: Ja,
0: i relation till,
1: vad vi
0: jobbar
1: idag
0: med nu. Jo, man vill ju alltid ha mera.
1: Och jag var liksom, jag är alltså också utbildad lärare och det där i något skede så fick jag inte fortsatt kontrakt för så var det som det är nu att man jobbar på sådana här korta kontrakt.
0: Mm.
1: Och så får jag till skolan och blev, alltså jag är moderlärare. Så jag var moderlärare i 4 år. Och jag kommer ihåg att det där första året när jag var moderlärare så kom jag på, som lärare har man ju såhär 11 veckor semester på sommaren. Då saknar jag extremt så mycket så jag kom och jobbade alltså som sommar inhoppare på liksom, vad heter det, Tjuren eller vad de här programmen heter. För att jag saknar så mycket att jobba som alltså på radio. Och jag jobbar bara 4 år som lärare och sen säger jag, det här är verkligen inte mitt kall. Jag vill inte jobba som lärare och så går jag tillbaka till extrem.
2: Men vi har båda varit jättekära i det här jobbet och passionerade. Alltså kanske lite på ett
1: ohälsosamt sätt.
2: Nej, det hade nog varit, men vad kan man?
1: Och alltså, Anne, du frågar ju mig, eller av oss, att hur var det på riktigt när vi träffades? Så jag bara kom på att du gifte ju dig med Lisa i er i ryggradslösa.
0: Ja, alltså, och Lisa har gift sig, ja.
1: Sändning, och det där Anne alltså var rasande, för det här har hon velat göra med mig.
3: På riktigt?
1: Hon var så här, hur kan du ha gjort det här före oss dessutom? Vi bara pratar. Jag tror inte det är att vi bara pratar om det. Vi borde kanske skriva till verket.
2: Vi pratar också om att vi ska öppna ett gym tillsammans där man bara dricker öl.
0: Okej.
3: Okay. Jag är er första gäst.
0: Jag hör att Kia och Anne, kreativiteten är det inget fel på eller drivet. Vi ska snacka lite om era egna yleminnen. Alltså sånt som ni minns från era, nog inte 100 år med Yle, men era liv tillsammans med Yle, både som, med Yle som en arbetsplats, men också ni har ju konsumerat Yle innan det och under tiden ni jobbar här. Jag minns ju väldigt väl A-laget, den är mina första sådana här yleminnen, för att det alltid spelades i radion när vi körde från Sundomin till Vasa övningsskola när jag var liten och till dagis. Och speciellt just jingeln, A-lagets jingel, väcker väldigt mycket minnen för mig. Så vi ska ta lite på A-lagets jingel, slänga oss tillbaka till början av 00-talet och sen fortsätta snacka lite med Kia och Anne.
4: Anne och A-laget.

0: Anne och A-laget.
1: Kia och Anne alltså är våra gäster här i Extremmorgon. Vi ska fortsätta snacka med dem. Vi firar YLE 100 idag. Vill du fira med oss kan du göra det på WhatsApp 044-2800-180. Numret alltså 044-2800-180. Skriv in dina bästa YLE-minnen eller via Arena-chatten som du hittar i Arena-streamen. Ravel and A.

0: Vi firar Yle, gamla gubben har fyllt 100 år, eller fyller 100 år idag. Och för att fira oss har vi bjudit in Anne, för att fira oss, ja nu det är ju det. Anne Hietanen och Kia Setihin, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Ni har båda jobbat på extremtiderna, jobbar fortfarande på Yle, ni gör på den sällskapet tillsammans. Vi har snackat mycket om the highs and lows av tidiga extrem. Alltså det var väldigt grabbigt, men det var väldigt kreativt och väldigt fritt. Och det möjliggjorde ju väldigt mycket, en extrem output hade varit förr, alltså relation till vad det är idag. Men när vi blickar tillbaka på Yles första 100 år så vill jag såklart veta också vad ni associerar med Yle. Vad är liksom era Yle-minnen? Är det någonting från tiden man har jobbat här eller också bara som konsument av Yles innehåll? Kia, ett Yle-minne från Yles första 100 år.
1: Hjälp, alltså den här frågan borde jag ha blivit förberedd på, för alla mina minnen är sådana vidriga att jag kan inte berätta dem. Alltså det är rumsrent och det är sådana minnen jag har över hur roligt jag har haft det. Men om jag måste säga på riktigt någonting som Yle är, så det är nog, alltså det är nog bara så cool att jobba här. Och det bästa för mig är alltså att det här är public service. Hjärta är på rätt ställe. Man jobbar inte för något bolag, företag som kan göra något skit, utan man försöker verkligen här att man ska vara, alltså journalistiken är för mig otroligt viktig. Och jag älskar att man på Yle kan göra olika saker. Alltså att jag har börjat på extrem, jag har gjort dokumentärer, jag har varit producent på kulturen och idag leder jag, om jag nu får se själv, mycket framgångsrik podd som heter Sällskap, som ju jag har fått alltså tillfälle att utveckla. Så det här är väl liksom min kärlek. Alltså på riktigt. Yle, alltså blir nästan tårig när jag tänker på hur ljuvlig arbetsplats det här är. Och det kan jag nog skriva under. Vi har svåra tider. Det är ute, nej, vad heter det? Samarbetsförhandlingar. Alltså vi är ju hela tiden under.
0: Omställningsförhandlingar.
1: Och det där. Och kvinnohatet är obeskrivligt idag. Alltså jag kan säga, jag har varit utsatt för kvinnohat så länge jag jobbar på Yle sedan år 99. Och det har aldrig varit så starkt som idag. Men med allt det här sagt så uppskattar jag den här arbetsplatsen väldigt, väldigt mycket. Jag älskar Yle.
0: Fint att höra. Anne?
3: No, lite samma faktiskt. Hanna Norrin och jag ville ha en talkshow på TV för att det var mest män som hade talkshows på den tiden.
0: Och så är det ju nu.
3: Och det var jättestort. Det var det där efter morgonradio, så är det nästa du ska göra då på den tiden. Och inte ville de nu riktigt ha det här. Inte, och det fanns ju redan andra talkshower. Men det där, men att vi kunde ändå säga att jo, att vi vill nog göra det, var nej, vill vi ha er, så jo, vi vill nog att, och hela tiden, om man kunde motivera tillräckligt mycket och jobba och kämpa efter passion, så har man fått göra ganska mycket. Och det är ju drömmen, alltså det är helt osannolikt att hur den tur vi haft med Kia som har kommit in i rätt tid och fått förverkliga oss själva och försöka göra liksom bra saker.
1: Och jag måste säga att en annan bra sak som Anne har gjort, jag vet att tiden rinner ut här nu, men jag kommer ihåg att jag sa såhär, man var så kändis, alltså för att det fanns inte något annat än typ såhär, alltså nu talar jag om svensk Finland extrem då, som man fick gå förbi kön till Ollis, men alla lagar var kända, det här kommer jag ihåg, jag bodde ju då i Åbo.
0: Ja.
1: Och så blev Anne erbjuden att vara med i en reality. Och Anne är faktiskt konstigt nog sån som inte vill synas. Alltså, ja. Jag tycker så mäntigt. Tänk så du ser ut och hur den du är och hur du låter, så vill du inte synas. Ja, men det är bra då man är Annes coveri, så hon sa sådär, nej, fråga Kies för till henne. Jag är ju sån här, alltså linsiluda, jag älskar att vara, alltså, jag älskar att stå på scen, jag älskar att liksom vara med, att få prata som ni hör. Och, det där, och sen fick jag vara med, och vet ni vad jag fick vara med i? Alltså Anne Hietanen har sett till att jag har fått vara med i Fort Boyard. Vet ni den här, Fångarna på fortet?
0: Jo!
1: Var jag med i Hölötta, jag
0: tyckte vi. Det är sant!
1: Samma med Rakel Lieki och Esko Erkäinen och Kim och Vehviläinen, vi var ett lag. Och jag var sådär också med alltså Pyhimys som ju, ja, jag ska inte säga så mycket mer där, men jag känner liksom väldigt många av de här finnarna, finska kändisarna, som då var stora. Och det här är ju tack vare alltså Anne, och det här är ju tack vare att Yle har gett de här chanserna också, att vi var liksom något.
0: Ni är något idag.
3: Alltså, men tänk det där Fort Boyard. Jag hade helt glömt bort det. Otroligt.
4: Det här, alltså, får jag bara fråga, var du i en sån här låda med spindlar? Alltså, för det brukar ju vara sådana olika challenges där man ska typ bli uppäten av insekter. Och...
1: Nej, jag var inte. Jag vet inte varför de inte satt. De satt Esko Erkäinen, för han hade skrivit att han har haft spindelfobi.
0: Okay.
3: Men hon har höjdfobi.
1: Jag har höjdskräck.
0: Okay.
1: Och då satt de med en klättra på utsidan av det här fortet. Och Vivi Pumpanen var under, men hon var jävligt snabb. Och jag fick alltså panik, så de måste skicka security och plocka in mig, med, alltså så, riva in mig. Och efter det så var de så här, bara, vad ska vi göra, för vi kan inte sända den här delen, för den var liksom inte, den var inte barnvänlig mer. För jag hade alltså så här, flippat på den där bergväggen. Men sen efter det här fick jag bara simma, jag är ju en gammal simmare, så jag fick göra alla simutmaningar. Jag tror att vi förlorade ändå hela liksom, för att, men det var så sjukt roligt.
0: Jag är hemskt ledsen, jag måste avbryta er för tiden rinner ut. Kia och Anne, tusen tack för att ni kom på besök hit och firade Yle 100 med oss.
1: Tusen tack.
0: Och kärlek får ni också, det säger jag inte bara för att smickra er, utan Alva har koll på chatten och det kommer in en massa meddelanden, minnen från Anne och A-laget bland annat.
4: Jepp.
0: Så ni har också gjort ett avtryck hos lyssnare då och fortfarande idag. Tusen tack.
1: Grattis Yle. Tack.

0: Alva och jag har firat Ylets 100-årskalas här nu i 4 timmar, men det är dags för oss att vila, låta arkivet ligga en stund och bjuda in Kjell Simonsas för att fortsätta fira Yle 100 i extremdag klockan 11. God morgon, Kjell!
1: God morgon!
0: Hur känns det att ha varit med på 73 av Yles första 100 år?
1: Alltså, jag var 40 när jag grundade Yle. och bra, har det gått sen dess.
0: Just det. Extrem dag idag mellan klockan 11 och klockan 1. Är det fokus på Yle 100 eller tänker du att det att du är i radion fortfarande är gåva nog?
1: Det får vara gåva nog. Nej, men jag har gåvornas gåva. Och okay. Nu måste jag säga att det var inte meningen att det skulle bli så här. När jag bokade gästen idag så var jag faktiskt, måste jag erkänna, jag var inte medveten om att nionde är datum.
0: Du hade inte syntar i päivä i kalendern.
1: Jag hade inte den syntar i päivän i kalendern, men det, jag bokade en gäst.
0: Och nu ja. Är det sådär, varför är du så pilemarisk nu?
1: Många kör med nostalgi och det är bra. Det var jättekul hela morgon, måste jag säga.
0: Kiva.
1: Superroligt med Petski, Kia, Metallväktarna, de som alltså adoptera mig till Yle. De är med i eftermiddagen.
0: Ja.
1: Och vem har Kjell Simonsas? Man skulle tro att oj, är det någon gammal chef? Kanske är det någon
2: riktig Yle. S.
1: Ja, är det någon riktig Yle-legend? Nä. Jag har Susanna Penttilä som gör Onlyfans och kör Bangbass.
0: Just det.
1: Jo.
2: Oh, jag har alltid undrat, för att alltså, Bangbassen står ju alltid utanför alla pubbar och barer nu för tiden.
1: Ja, idag står den utanför Yle om en liten stund. Susanna Penttilä. Jag har 10 miljoner frågor åt Susanna Penttilä. Härlig kvinna.
0: Men det där är också ett sätt att fira Yle 100.
1: Ja.
0: För vi visar att vi har hållit på i 100 år och vi kan hålla på i 100 till och vi måste utvecklas.
1: Oh ja.
0: Och då om Bangbussen är aktuell, då är Bangbussen aktuell.
1: Kyllä.
2: This is public service, baby.
0: Klockan 11.

0: Lola Young och det här med From Down Here. Det är tyvärr slut på Yles 100-årskalas för extrem morgons del.
1: Men alltså, Alma, vi har varit igenom så otroligt konstiga, på något sätt formativa timmar här.
0: Ja, absolut.
1: Först har vi Petski som gäst. Vi har alltså firat Yles 100-årsdag. Det är idag, på dagen 100 år sedan Yle då startade. Mm. Och vi har haft Kia och Anne här som gäster också på eftermiddagen. Och alltså i alla våra gästers ögon så har man sett en liten tår när de har pratat om hur mycket de älskar Yle, basically.
0: Ja.
1: Och är inte lite fint, för att oftast när man, ni vet hur det är när man jobbar på en arbetsplats. Mm. Man kanske liksom ibland hamnar in i det här att man fokuserar mycket på dess negativa sidor. Mm. Eller så här. Och det tror jag är ganska vanligt. Mm. Och det tjänar också ett viktigt syfte. Men min point är bara det att det var fint att på något sätt samlas i den här känslan av att fan vad mycket bra vi också skapar och få göra tillsammans.
0: Få ta del av, alltså jag är ju en av Yles största konsumenter också.
1: Ja!
0: Konsumerar massa Yle-innehåll och har gjort det sen barnsben. Vi har lyssnat på morgonshowen 99, vi har lyssnat på A-lagen från 2006 och vi har lyssnat på Succémorgon från 2014. Vi har också hunnit lyssna på Poppy Top och Radio Fnatt som är före Extrems grundande. Johannes 1.1 har vi fått lyssna på. Min egen nepobarns historia kommer ju därifrån eftersom min pappa gjorde det programmet i tiderna. Pleppo har såklart också lyfts upp. Vi har lyssnat på Duck Rap av Palle och Ville.
1: Sånt.
0: Vi har lyssnat på Summer of Docka av Frida och Frida. Vi ska avsluta med Gungika Jutan av Extrem, såklart. Men jag vill också lyfta upp det här som du Alva sa, alltså den här lägereldskänslan. Och för många är att arbeta på Yle en passion. Och det är någonting vi gör för att vi, som Kia uttryckte det, alltså vi brinner för det här.
1: Mm.
0: Det här är någonting som är jättekul.
1: Mm.
0: Och det är tur att det är kul, för det är också jättetungt.
1: Och aldrig har jag någonsin träffat så mycket kreativa och inspirerande människor som jag har gjort sen jag började jobba här. Så det är också ett otroligt privilegium.
0: Kjell Simons som extrem dag kommer ta över klockan 11. Vad
1: skulle
0: du säga?
1: Jag skulle säga tack framför allt till alla er som lyssnar på oss. Vi är så tacksamma och hoppas att ni har haft det trevligt här med oss idag.
0: Absolut, det var också där jag ville avrunda. Du som tar del av Yles innehåll, du som lyssnar, du som skriver, du som kommenterar, det är tack vare dig som vi kan få göra det vi gör här. Så tack till det. Extrem dag med Kjell klockan 11. Det här är Extrem med Gung i kajutan. Grattis Yle! Inga promil, det går bättre då.

0: vilken flytväst som helst duger. Jag kan till och med låna din flytväst.
1: Nostalgi på ett kiva sätt, men jag måste ju erkänna att jag har lite traumor av det här låten eftersom jag var med i den här låtens musikvideo. Och den spelar vi in i början på sommaren för, ja, många år sedan. Jag minns inte exakta årtalet nu. Och när man spelar in en musikvideo så får man ju höra, då spelas ju låten på playback hela tiden i bakgrunden. Och det brukar ju ta flera timmar. Så jag hörde den här låten säkert då, vad ska vi nu säga, 300 gånger på en kväll. Så att varje gång jag hör den så får jag lite illa av vara. Nej, men kiva känns det ju nu ändå.

här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Idag har jag en väldigt efterfrågad, eftertraktad gäst med mig live i studion. OnlyFans-kreatören Susanna Penttilä.

Ting Tings, That's Not My Name. Det finns mycket att ta in och ge ut i en dag som denna. Idag, som det säkert har kommit fram här längs med morgonen också, som har varit riktigt sån där retro-nostalgimorgon. 9/9/1926, då sände Yle sin, då startade Yle sin verksamhet. Så att Yle, min kära arbetsplats, fyller 100 år idag. Och jag kan säga helt utan några fingrar i kors att jag har varit här ju många år av de där Yles 100 åren. Inte riktigt fulla 100, men allt ganska många ändå. Jag var 18 när jag började. Jag fyllde just 44, så att do the math. Nej, men jag är det där. Jag är, det har sagt som jag kan ta upp helt liksom ärliga konversationer som jag har haft mellan mina kompisar och bekanta som har följt med mer eller mindre vad jag har gjort här, och vissa har varit så där som att nå men Kjell, nu ska du bara vidare, vet du. Alltså det här är diskussioner som jag har hört. Jag tror att nu har nog människor gett sig och vet att jag vill vara på Yle. Jag trivs på Yle genuint. Det här känns som ett förstås det nära hjärta, det här stället. Det känns kiva att komma hit på jobb. Det känns kiva att få vara här. Och det där, och något har jag väl gjort rätt eftersom jag har fått stanna kvar så här många år. Men det där, när det ändå liksom, för det finns ju andra möjligheter man kanske har om man jobbar på den kommersiella sidan. Det kan vara ekonomiska saker, eller det kan vara vad gäller synlighet, så kan det finnas mera möjligheter. Kanske jag skulle ha haft möjligheter också på kommersiella sidan som jag inte skulle ha haft här på Yle. Och nu har det frågat sig att, men Kjell, ska du inte göra lite rockradio där på kommersiella sidan? Svaret har varit, utan att behöva fundera en sekundens, nej. Det vill jag inte. Jag vill jobba med två saker. Med media och med musik. Och jag vill göra det på Yle. Och jag gör det i Finland, vilket jag tänker göra. Jag tänker flytta utomlands heller. Så vill jag göra det på Yle. Det är det bästa möjliga arbetsplatsen för detta i landet. Så jag är glad och stolt att jag får jobba kvar här. Och gratulerar förstås moderbolaget på denna dag. Idag gick vi också ut med spännande nyheter på kanalens vägnar. Det kommer att ordnas en välgörenhetssändning i november. Och det här gången är det en 100 timmar lång sändning. Det här i och med att Yle fyller 100 år. Jag kommer också att vara en del av denna sändning. Så det där, ni kan kolla mera på Yles Instagram, eller Extrems Instagram, där är det en sån här liten trailervideo var jag också figurerar här och där. Och förstås som vanligt så vill vi ju, vi har ju haft långa välgörenhetssändningar också tidigare på denna kanal. Nu i år så kommer den att vara alltså 100 timmar lång, och där kommer att programledaransvaret kommer att delas av flera. Men vi vill ju i denna sändning inkludera er allt möjligast mycket, för det är för er lyssnare som vi gör det och samlar in pengar för välgörenhet och det där. Men det har varit roligt när jag har fått göra de här tidigare välgörenhetssändningarna också, med att stå här var jag står just nu i 3 dygn. Att involvera er möjligast mycket. Så har ni idéer till vem ni vill se och höra, vad ni vill ska ske under 100 timmarna, så kan ni skriva till mig här under WhatsAppen under den här sändningen 044 780 0180. Det är nästan 2 månader till den här sändningen, så vi hinner nog komma på idéer. Eller via mig, via Instagram åt mig, kjellhell666, eller till kanalens Instagram Yle Extrem. Så att sådant. Nyheter kommer att dyka upp här längs med vägen. Som sagt, det är nästan 2 månader dit. Men hej, jag tänkte bjuda på en liten nostalgiklick själv också här, eftersom det har varit liksom väldigt retro och väldigt nostalgisk. Min gäst har inte idag nu något med Yle 100 att göra. Det är Susanna Penttilä, som har varit väldigt mycket i rubrikerna här under senaste månaderna i och med sin bangbass. Och hon har varit en OnlyFans-kreatör, hon är klädbutiksföretagare och det där, entreprenör på många sätt. Och hon har inte något med Yle 100 att göra. Men jag tänkte bjuda på min egna lilla nostalgi. Jag tänkte att jag ska bjuda på den biisen när jag var, det här var inte liksom mitt första år på Yle, för jag gjorde Metallväktarna, Lasse och Markus kommer ni att höra i eftermiddagen idag. Men att, så jag kommer inte att bjuda på någon metal nu här, men att första låten, den första gången jag körde en sändning, det vill säga då jag stod här och tryckte igång mickarna och låtarna och sån här. Den allra första låten jag någonsin tryckte igång själv, det var en direktsändning på ett sommarprogram som hette Yle Kväll. Det här var tidig sommar 2003. Så det här var låten den första gången jag tryckte igång.

0: Matte och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så att nacken på soffan och grät med en mummogardin
2: som var fast i bröstet.
1: Ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hattigt. Så. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver jag i den här chatten. Tallrikstrassel i paradis.
3: Så småningom ska det bjudas på dagens tre viktigaste låtar här i Extremdagen. Men före det tar vi lite Fontaines DC.

Varje dag i detta program Extrem dag så spelar jag något som jag kallar dagens tre viktigaste låtar. Det är tre stycken låtar som alla är nya och de finns inte på Extrem spellista. De orsaken varför de inte finns på Extrem spellista är antingen för att de är lite för alternativa, de sitter inte in i den musikaliska profilen som vi har målat upp åt oss här på Yle Extrem, som ju ändå är liksom det följs ju med algoritmer, det följs med siffror helt enkelt. Man kan göra det ganska tydligt just nu och så följer vi ju med er också vad ni tycker om. Så det är utstuderat och det är inte alltid förstås att det tillfredsställer inte alla. Det var någon som skrev här på Extremchatten att sorry Kjell, jag trodde du hade bättre, även då bättre musiksmak. Det var när jag spelade Good Charlotte säkert. Men jag kan ju säga att det är bästa lyssnare som hörde det här att jag sa, om du lyssnar noggrant så sa jag ju aldrig att jag spelade min favoritlåt på den tiden som var Good Charlotte, Girls and Boys. Det var ju inte så. Det så sa jag aldrig, för så var det aldrig. Jag har varit någon stort fan av Good Charlotte någonsin. Men liksom, klart att jag med åren spelar och har spelat hur mycket musik som helst som jag inte själv är ett fan av. Men det är inte det som det handlar om. Det här programmet och alla program som jag gör så är inte så att nu ska ni få höra på Kjells favoritmusik. Bara för att svara på den kommentaren. Men ja, musikaliska profilen som vi har här på Yle Extrem är ju liksom ihopbyggd och den baserar sig på det som vi vet att Chacke tycker om. Om man nu lyssnar där och säger att men det här var bara skitmusik, inte spelar ni gammal heavy, det är ju det som jag tycker om. Så ja, det alla kan inte kanske alltid tillfredsställas. Men här i detta moment så tar jag ut svängarna lite grann och har ingen genre-rasism eller åldersrasism. Här kan det komma, vet ni, det skulle kunna komma Kari Tapio. Det har det inte gjort för han har inte varit i liv och gjort musik nu på ett tag. Men det kan komma lite metal, det kan komma country, det kan komma rock, det kan komma hard techno, det kan komma gangster rap, lite allt möjligt. Tre stycken låtar och sen när jag spelar de låtarna så vill jag veta av er vilken tyckte ni bäst om. Uttryck er åsikt genom att skriva in till WhatsAppen 044-780-0180. Det vill säga 044-780-0180 eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Bra, bra. Vi sätter igång med en riktig legend. Det här var en av... Alltså det, när man talar om comebacks, det känns som att vi lever just nu en glansperiod av comebacks där många gamla band och artister gör en reunion. Vissa gör det för kärleken till musiken och många gör det för paychecken. Så det finns vissa av de här grupperna som är de här som har blivit erbjudna helt hutlösa summor för att göra comeback. Men tacka ändå nej. Och jag måste lite respektera det. Att man inte är till salu. ABBA förstås säkert det mest uppenbara exemplet. ABBA har ju blivit erbjudna helt astronomiska summor för att göra, vet ni, ens en spelning eller en turné. Men de har tackat nej. De har ju dessutom helt tillräckligt med pengar så de liksom behöver inte en miljard till. Ett annat band som har blivit erbjuden väldigt stora summor men tackat nej, det är brittiska legenderna The Smiths. Jag ska nästa vecka faktiskt resa till Manchester och jag var i Manchester på våren och det där och de är ju nog stolta över sina band i Manchester. Det spelas mycket The Smiths och Stone Roses och Oasis på pubbarna där. En kar som kommer från Manchester, en man som var en del av The Smiths, det är en gentleman som vi ska spela till förrän. Han heter Johnny Marr. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Johnny Marr och en låt som heter It's Time.

vilka första låtarna av dagens tre viktigaste låtar, två stycken är nu på kommande, och när ni har hört alla tre låtar så vill jag helt enkelt att ni berättar åt mig vilken tyckte ni bäst om. Ni får göra det här med vitsord eller rangordna dem eller analysera mycket eller lite eller inte alls. Så kan det ju hända att emellan nästan dagligen så kommer det någon meddelande och säger att allt var shit, ingen får poäng. Och då är det så. Då är det så helt enkelt. Men sen kan det ju också komma emellan sådär att allt var shit, men det här var kanske minst shit. Det får man skriva. 044-780-0180 eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi ska fortsätta med inhemskt. Nu när vi har besökt Storbritannien här så ska vi ta lite inhemskt. Faktiskt delvis finlandssvenskt också. Lite modern metal av ett band som heter Stråle. Det här är Out of the Loop.

Det var Stråle Out of the Loop och vi tar en låt till och nu är det lite snuskmusik från Sverige. Och jag måste nu säga, om någon vill börja moralisera så får ni göra det och ni har till och med all orsak till det. Ja, det där, jag lyssnade på den här låten då, jag lyssnade på den här låten för ett par dagar sedan när jag var och haffade lite ny musik till er. Och så kollade jag lite att vad finns det liksom i EPA-träsket, något nytt kanske där. Så hittade jag en låt, lyssnade på den, beställde den. Jag har den nu och spelar och sen så valde jag att den här låten ska jag spela idag åt extremdag-lyssnarna. Så lyssnade jag på den och var lite så här, är den nu sen heller okej? Den är ju lite, den är väldigt oanständig den här låten. Men sen igen, man väljer ju vad man moraliserar om. För att visst spelas på vår stora spellista och låta vad man glorifierar sex och låta vad man glorifierar att döda någon eller skada någon. Så tänkte jag nu att en sån där ganska harmlös, snuskig svensk låt får gå igenom. Vill ni klaga så får ni göra det. Men det här är nu en av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Krille med Dum och Kåt.

ja, där hade vi då låt nummer tre i dagens tre viktigaste låtar. Krille och Dum och Kåt. Nu är det er tur att påverka och berätta vilken låt tyckte ni bäst om. Ni kan skriva in det här till WhatsApp-numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Det här menar jag snubbla lite grann. Eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi tar väl en liten recap, eller hur? Ja, visst gör vi det. Vi börjar ju med Johnny Marr, legendariska Johnny Marr och It's Time.

Det var de tre låtarna. Nu är det dags att ge din åsikt och ge din röst. Vilken låt tyckte du bäst om? Var det Johnny Marr eller var det Stråle eller var det Krille? Skriv in till WhatsApp numret 044 7800 180 eller arenan chatten arenan.yle.fi.

Sirius och fint, ni har röstat än en gång i dagens tre viktigaste låtar. Det finns en möjlighet att påverka och lägga sin lilla impact med sin lilla röst, eller sin stora röst kan vi ju prata om. WhatsApp nummer 044-2800-180 eller sen når ni mig också på arenan-chatten på arenan.tv.fi eller din arenan-app. Tre stycken låtar spelar jag och jag vill helt enkelt veta vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri. Vi tar en liten recap ännu här. Det här var nämligen, vi börjar med Johnny Marr och It's Time.

Nåja, nu ska vi se vad Chuck riktigt tycker här. Vi börjar med chatten. Rico säger, första låten får 4,5 av 10, andra låten får 8 av 10 och sista får 3 av 10. Så andra låten får min röst. Tack, tack. Beata säger att två första var helt okej som bakgrundsmusik. Den tredje brydde jag mig inte så särskilt mycket om. Tror att min röst går till den första låten idag. Tack Beata, fint, fint jobbat. Jag vill utan säga låt nummer 3 får min röst idag. Gav bäst feelings. Låt nummer 2 på andra plats och låt nummer 1 på sista plats. Och Bossi är redo. Första låten får min röst idag. Giva Johnny Marr får rösta. Trean får min röst. Bra energi. Tvåan, första låten får 8 av 10. Andra låten får 10 av 10. Chef's kiss. Och tredje låten minus 10 av 10. Kack. All right. Nummer 2 definitivt. Nummer 2 var dagens bästa. Strålar får en solid 7,5 av 10. Första låten får 6 av 10. Och andra 2 av 10 får sista låten. Heva he ir värren ripuli. It's time. Här är rangordningen då. It's time, epalåten, skriklåten. All right. Hej, mycket röster har det kommit och ändå relativt jämnt har det varit. Men vi har nog en ganska tydlig vinnare. Vinnaren idag var Stråle.

Olivia Rodrigo här på Yle Extrem, en låt som heter Stupid Song. Jag heter Chell from Hell och det här är Extrem dag. Jag har en efterlängtad gäst på kommande hit idag. Vi har hört med gästen idag så jag vet att hon är på kommande. Hon har varit med, alltså klädbutiksföretagare sedan hon var 19 år gammal. Sen dess så har det hon, som hon kanske blivit mest känd för, har varit mycket, mycket avklätt. Under senaste åren har hon varit en Onlyfans-entreprenör och kreatör som surrar omkring med sin bangbass här i Helsingfors. Susanna Penttilä joinar mig senare idag.

gäller musikaliska discoveries för min del i år, så är det här gruppen en av dem som jag är nöjdast med att jag har fått bli bekant med genom natten, och en låt som heter Himmelhelvete. Jag måste säga, jag ger mig själv en klapp på axeln för det här veckans gästutbud, för att men den här veckan, det här veckans gästutbud tycker jag att skulle kunna fungera som ett visitkort vad jag personligen vill att det här programmet ska vara. Jag vill att det ska vara mångsidigt. Jag vill inte att det ska vara heavyband varje dag, eller hockeyspelare varje dag, eller politiker varje dag. Jag vill att det ska vara liksom, det kan vara ett heavyband en dag, en hockeyspelare den andra dagen, och en minister den tredje dagen, och en, och världens bästa yllesocksstickare den fjärde dagen, och så vidare. Och jag måste säga att mångfalden med den här veckan har jag varit väldigt nöjd med, och jag ser fram emot resten av veckan också, för på måndagen hade jag ju Miss Finland Vera Grönlund, igår hade jag skådisen Elias Salonen, imorgon har jag min favorit programledare på tv-sidan åtminstone, Katja Ståhl, och på fredagen den där andra Kjell, eller egentligen den där första Kjell, jag är kanske den andra Kjell, Kjell Westö, författare. Idag har jag en gäst, när jag har skrivit och frågat av människor att det där, och jag brukar säga, jag brukar kasta ut de här nätena i sändning och på min personliga Instagram med jämna mellanrum. Jag brukar fråga av er bästa extremlyssnare, vem vill ni höra som gäst i detta program? Vem skulle ni vilja se här vara min gäst? Höra vems story skulle ni vilja höra? Vem skulle ni vilja ställa frågor av? Jag ger fortfarande den här möjligheten åt er varje dag. Så ni kan skriva in till WhatsAppen nu eller senare till min Instagram och berätta, vem vill ni höra eller se som gäst i extrem dag? En sån som ni har önskat flitigt är med mig här idag. Hon har varit på tapeten under senaste den här sommaren i och med hennes fordon Bangbussen som hon kruisar kring med och filmar innehåll i. Och hon har varit en framstående OnlyFans-kreatör de senaste åren. Susanna Penttilä joinar mig idag.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Vi tar inte Ellen Kraus, I roll my eyes här i Extremdag. Efter det så blir det nyheter med Anna.

0: Google ska investera 13 miljarder euro i Finland under de kommande 2 åren. Ta in den summan. 13 miljarder, det är helt huisigt.
1: Och det är i Finland?
0: I Finland.
1: Och det är liksom lite så jag kan tänka mig att Googles prioland är inte Finland. Nej. Utan sådär, men nu kan vi nu 13 miljarder, okej, det kan vi lägga på Finland.
0: Ja,
1: nice.
0: Den här investeringen gäller bland annat finländsk AI, teknikutveckling och bolagets egna verksamhet i Finland. För det är nämligen så att, att Google har ett datacenter i Fredrikshamn i Finland. Och en del av pengarna kommer användas bland annat till att utöka det datacentret. Men de ska också bygga 3 nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Och det här är Googles största enskilda investering i hela Europa. Tänka sig att vi Finland fick den. Det här sa i alla fall företagets globala investeringschef Ruth Porat under en presskonferens idag. Porat uppskattar att de här investeringarna under byggfasen skulle kunna ge Finland över 37 000 fler arbetstillfällen och tusentals jobb på lång sikt. Så att det är ju en bra sak. Vi behöver mera jobb till det här landet, Gud ska veta det. Google har också investerat i Finlands

0: Och det här namnbytet tolkas alltså som en känga åt USAs president Donald Trump, som den senaste tiden har bytt ut flera etablerade ortnamn till mer så amerikacentriska namn.
1: Så roligt.
0: Ja, bland annat så om vi tittar tillbaka på vad Trump har bytt namn på sistone, så har han ju döpt om mexikanska golfen till amerikanska golfen, Lake Ontario till Lake America. Och nyligen så har han också antytt att han skulle vilja byta namn på delstaten New Mexico till New America. Och det här har kanske inte landat så jättebra i New Mexico, så vi får se om det blir av eller inte. South Parks serieskapare Trey Parker och Matt Stones, de riktar också en sarkastisk pik mot Apple och Googles karttjänster som då har gått med på Trumps namnändringarna. Och de här Trumps namnändringar, de är inte etablerade i resten av världen, det är i USA som de har liksom etablerats. I pressmeddelandet så skriver då South Parks serieskapare att uppmuntrade av Apple och Google och inspirerade av patriotism byter vi South Parks namn till South America. Och det kan man ju tolka med en gnutta sarkasm nog. Om man vet South Park och har tittat på det eller vet vad det är, så förstår man att det här är sarkastiskt. De har ju flera gånger i sig under seriens gång gjort narr av president Donald Trump också.
1: Oh ja.
0: Och serien har faktiskt sin 29:e säsongspremiär den 16 september. Tänk att det håller på så länge.
1: Det är, jag minns när jag hittade South Park första gången för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan. Då visades det på... jag vet inte vad det var för TV-kanal som visade i Finland. Inte var det väl ändå MTV, men det var ändå så, det var en betalkanal som inte fanns liksom på vad vet du, i Lappesk hade vi inte såna kanaler, men någon kaveri i Lovisa hade det, och jag kommer ihåg redan då det var liksom väldigt på gränsen. Ja. Jag har alltid tyckt om humor som South Park levererar liksom så där väldigt på gränsen eller över gränsen.
0: Det är så här politisk satir, samhällskommenterande,
1: bland annat
0: kritisk och så vidare.
1: Och emellan liksom South Park, som till exempel många gör narr av Trump, och han gör det ganska lätt att göra narr om honom. Men South Park har liksom varit sådär att man har själv tittat på South Park och ja. Herregud, hur kommer de undan med det där?
0: De har flera gånger också varit i nyheterna just på grund av vissa sådana här kontroverser kring de här satiriska. Men de håller fast vid dem, och nu gör ju de ett väldigt stort på något sätt så här ställningstagande kanske med det här namnbyte. Hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

flakamme chatt här på det här låten. Vi hade Adam Port, vi har SG Lewis, vi har Kaine Musik. Be the One heter låten. Jag heter Chell from Hell. Klockan är 12:07. Vi är här med ända fram till 13:00. Och den här andra och sista timmen av Extremdag så ska vi nog använda på ett väldigt bra sätt. Onlyfans-kreatören, entreprenören, företagaren, väldigt mycket. Susanna Penttilä ska joina mig om en liten stund. Vill ni säga något eller fråga något av Susanna Penttilä så är det fritt fram att göra det. WhatsApp-numret är 044 7800 180. Ni når mig också på arenan-chatten.

Goldilocks är det här med en låt som heter Rush. Som jag nämnde tidigare här så har jag på, så småningom på kommande som gäst Susanna Penttilä. Hon är företagare, entreprenör, hon har varit, gjort modelljobb, hon har varit, gjort mycket tv-jobb. Under senaste åren, ja, tre år sedan så öppnade hon ett OnlyFans-konto som har varit ekonomiskt väldigt lukrativt åt henne. Och nu i år så har hon varit ganska mycket i rubrikerna. I och med att hon har ett sånt här fordon som hon åker runt med och tydligen spelar in då det där content i, och den kallas då Bangbus, Susanna Penttiläs Bangbus. Den har varit ganska mycket fram. Om hon kommer med den bussen eller den bilen hit idag eller inte, så det återstår att se. Jag själv är 15 år för gammal för att göra entré i den bussen. Jag har inte heller ett OnlyFans-konto och jag är över 30, så jag fyller inte så hemskt många kriterier för att få vara med i bussen. Men det var kanske inte mitt syfte heller. Mitt syfte var att bjuda henne hit och berätta om sitt liv och sitt jobb och det där. Har ni frågor som ni vill ställa, så 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller sen arenan-appen. Och jag kastar just ut ett litet rep åt er ifall ni alltså vill vara med och välja gäster till detta program. För det har ni brukar vara. Det är flera gästtips som har kommit längs med året av er som jag har sen bokat och sett till att den människan eller de människorna är i denna studio. Och så pass mycket kan jag bara, en liten disclaimer kan jag lägga där, att politiker tänkte jag ha nu till ett minimum. Jag har haft en del politiker på våren och början på sommaren, men nu har vi alltså grejen den när jag jobbar för Yle. Yle som fyller 100 år idag. Så det där så måste vi ju absolut vara politiskt obundna. Och det betyder inte bara liksom att jag förstås som i egenskap av redaktör inte får säga att hej, jag ska rösta på dig, eller nej, rösta inte på den här. Såklart, sånt blir ju bort. Men om jag skulle ha liksom en människa från ett parti, så måste typ ha alla från alla partier. Framförallt när vi har ett stundande val. Vi har ett riksdagsval på kommande på våren i detta land. Så därför tänker jag att politiker ska komma hit för att liksom kampanjera. Så därför så tänker jag att politikerna kan vi skippa i extrem dag. Men alla andra får vara med.

Suomi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Ja, vi fortsätter med OnlyFans-tema, nämligen Nelly och Lisa är här. Hej!
1: Yes, hej! Snart
2: på en kanal nära dig.
0: Just
1: det.
3: 4,99 ja. I minuten.
1: Alltså, pricey.
3: Ja.
0: Mm. Ja.
3: Det ska det vara.
0: Men det du smakar så kostar det, som man
3: så,
0: säger.
3: Så är det.
0: Ja.
3: Och nu smakar det.
0: Aj, ja, det smakar. Det var en liksom bad guy i en filmskratt som just har fått liksom sätta dit hjälten. You'll never get away with this, Batman.
3: Ja.
0: Hur mår ni?
3: Bra.
1: Riktigt bra.
3: Ja.
1: Förvånansvärt bra. Jag fick göra en liten sån där bodycheck nu precis när du frågade. Fan vad känns bra.
0: Ja. Alltså jag sa att Lisa idag och jag vet att Nelly håller med. Visst är det nice. Nu är det ju synd att Nadde har varit sjuk och sådär. Nadde blir frisk snart och kommer tillbaka. Sådär. Nice, vet du. Regelbundet besök av Lisa Hummelkärn.
3: Jo, visst är det. Det är som en gratis prenumeration på OnlyFans.
0: Ja, en daglig dos av Hummelkärn.
1: Ja.
0: Hon sitter nära mig bakom henne. Hon går med och pratar med mig. Okej, jag betalar lite, men hon pratar med mig och sådär. Nice, tänk så här bra kan man ha det.
1: Ja. Har ni tänkt på vad ert OnlyFans ska heta ifall ni hade ett?
3: Jag hade ju en blogg när jag var 12 som hette Mrs. Lolly, så jag tror att jag köpte det. Okay. Eller bara Nelly BJ som jag också hade, som e-mailadress där ett
1: tag. Fint.
0: Ser du, Lollo är ju finska för bröst, oftast stora bröst. Så att Det
3: kan ju du ta då, för det besitter inte jag.
0: Jag har massiva bröst. Vad skulle det vara, Monne? Alltså, tänker du nu sådär, vet du, hotboy 82-vägar?
1: Alltså, riktigt helt vad som helst. Vad du tror att skulle generera klicks?
0: Och, sorry, nu jag är sån lutheran här nu. Att, vet du, jag är så oerfaren vad gäller OnlyFans. Men att man kör där då med liksom ett sånt här namn då?
1: Ja, okay. Men som så här Bonnie Blue och...
0: Ja, jag vet vad jag skulle vara.
3: Ja.
0: Min hemby heter Linkoski, så jag skulle vara Linkoski Love Machine.
1: Jag ska klicka snabbt.
0: Ganska långt. Snabbt, det ska vara min grej.
1: Ja.
0: Korta vid.
1: 3 second wonder.
0: Ja, immediate release av Chelsea. Här är en 3 sekunder.
1: Din var ju bättre än min.
3: Ja. Vad hade du då?
1: Nej, men alltså, clue is in the title. Hummelkärt.
0: Nice. Jättebra. Och sen alla som tycker att humlor är sexiga. Runkar till humlor.
1: Det finns en publik, jag lovar.
0: Det finns det säkert, men sen är de lite besvikna att de sa hummelporr och så där bara en snygg brud från Jeppis. Men så att, vad satan är det här nu?
1: Vad fan, det här är ju bara en vanlig kärt. Vad menar du? Jag betalar 499 för det här.
0: Ja. Så blir du stämd och så har du inte råd eller sen är du i fängelse och så kan du inte komma hit och hoppa in i extrem eftermiddag. En sån med brygga, hurra! Vad ska ni bjuda på idag?
3: Hörde du, i äkta Yle 100 anda så ska vi få hit Markus Rosenlund och Lasse Grönros från Café Satan. Och det är precis det vi ska prata.
0: Metallväktarna. Ja, det har blivit det var programmet som blev, det här är sällsynt, Café Satan blev ett riksdagsspörsmål.
3: Ja, vi ska tala om det här med dem också.
0: Ja, och
1: juicy.
0: Och som jag har sagt åt dig, jag vet, ifall du Nelly hatar mig och tycker att det har varit det sämsta året i ditt liv, att vi har lärt att känna varandra i år, och vi har umgåtts och det där. Sådär, så det, du kan skylla på Lasse och Markus.
3: Ja.
0: För det var de som haffade mig till Yle.
3: Jag misstänkte det.
0: Många år sedan. Det är deras fel att jag är här.
3: Ja.
0: Så det där, skulle de aldrig ha gjort det så kanske vi aldrig ha träffats.
3: Så det är ju legender som vi talar om, som vi ska få in hit.
0: Ja, sämsta på Yle. För de har gjort liksom, de har gjort det sämsta som var, det som blev det sämsta åt Yle.
3: Ja.
0: Så är deras fel.
1: Näst sämsta eftermiddagen kommer snart.

Det här Never Going Home, no, det är nu inte riktigt så, för att just nu ska jag go home. Åtminstone fort här från studion, och det där, ikväll ska jag vara till Lahtis ikväll på det där, en lite avoan äventyr. Jag berättar mer om det imorgon. Så ifall man är på väg till Lahtis så ses vi där. Det där, imorgon är jag här faktiskt, som vanligt är jag här mellan 11 och 13. Imorgon har jag med mig Finlands bästa tv-programledare Katja Ståhl. Det är hon som håller ordet då Eleven i Biisi. Programmet börjar sin nya säsong nästa vecka. Vi hörs då!

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
3: Ja, det är bara nice, okej.
4: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när

0: Vi börjar i Norge när de idag ska ta farväl av kung Harald som dog efter en kort tid sjukdom för ett par veckor sedan. Nu klockan 13, alltså exakt klockan nu, så börjar alltså kistans procession i Oslo. Den ska alltså som föras genom hela Oslo. Den går från kungliga slottet till stadens domkyrka går den här processionen, och det är tiotusentals oslobor och turister och allt möjligt som har samlats på gatorna för att ta del av det här, den här processionen. Ja. Klockan 14 så sätter begravningsceremonin igång. Jag pratar nu om finsk tid, så 14 finsk tid. Om en timme, och därifrån så förs kungen sen vidare till Åkerhus slottskyrka där han ska få sin sista vila. Sammanlagt så är runt 450 personer inbjudna till begravningen. Det är inga småkalas det här. Inte. Däribland så flera kungligheter. Sen har vi Ukrainas president Zelensky och Finlands presidentpar Alexander Stubb och Susanne Innes Stubb. Och du kan följa med hela den här processionen och begravningen direkt i Yle TV 1 på arenan. Den pågår just nu, den här streamen, så att ni kan också gå in i Yle-appen. Där har de en sån här live-uppdatering på gång, så där kan ni också läsa om uppdateringar från hela det här spektaklet. Och det ser väldigt, väldigt fint ut. De hedrar nog honom på finaste sätt, skulle jag säga. Inrikesministeriet rekommenderar också att man flaggar på halvstång idag fram till klockan 16, då flaggan sen ska hissas i topp för att då hedra kung Harald den sista gång.
1: Jag såg just också på den här streamen att det såg helt jättefint ut när man såg alla soldater stå där längs vägen och vänta på den här kistan.
0: Det är fint. Sen över till kulturnyheter. Finlands Oscarskandidat har blivit vald, och i år så blev det science fiction-filmen Orava på svenska ungefär, eller på svenska, ja, Ekorren, inte ungefär.

0: spelas av Miro Lopperi och Mimosa Villamo. Och Orava hade alltså inhemsk premiär i våras och har sin internationella premiär nu i september på en filmfestival i Texas.
1: Mm.
0: Och det har gått bra för den filmen i Finland. Nästan 5000 personer har sett den också här i Finland, så att den har fått bra kritik. Och Finlands kandidat till Oscarspriset för bästa internationella film då, så väljs varje år av en jury med yrkeskunniga från filmbranschen. Och det är så att när man ett land väl har valt sin kandidat, så det är inte så att den blir automatiskt nominerad, utan det är medlemmarna i den amerikanska filmakademien som röstar fram de här slutliga kandidaterna, som är brukar det vara 5-6 stycken, något sånt.
1: Ja.
0: Och de offentliggörs sen i januari, de här nomineringslistorna. Så då får vi veta att har ekorren tagit upp sig på listan eller inte.
1: Spännande tider.
0: Ja. Finland har faktiskt aldrig kommit hem en Oscar för bästa internationella film, och vi har bara fått en officiell nominering en gång, och det var år 2003 med Aki Kaurismäkis film Mannen utan minne. Så det känns ju som att det skulle börja vara på tiden nu.
1: Jo, nu är det dags.
0: Ja, nu är det nog dags det.
1: Ja.
0: Kanske man borde titta på den här ekorren och se vad det är för något slags. Oscarsgalan äger rum i Los Angeles den 14 mars 2027, och det är då som Oscarspriserna och statyetterna delas ut.
1: Fingers crossed.
0: Ja, ja, vi får hoppas nu på lite torrille.
1: Ja, verkligen.
0: Hör ni mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Anna, och mer nyheter blir det om en timme.

0: god eftermiddag.
1: Här igen, fan vad kul.
0: Och idag ska vi fira Yle 100.
1: Ja, jag har redan firat och är stinn på Yle 100 kakku som de hade i kafeterian här.
0: Nu kör vi. Extremt.

to me at the cinema. Ja, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly även idag.

0: Sandra med Skam här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här fram till klockan, ja, 16.30 ska jag säga.
1: Varenda dag försöker jag hitta någonting att glädjas över i nyheterna.
0: Ja.
1: Ibland är det lättare, ibland är det svårare. Den här vet jag faktiskt inte om jag gläder mig över eller inte. Vi kanske kan komma överens med någonting gemensamt.
0: Absolut.
1: Men alltså Ernst från Julernst ska göra comeback.
0: Alltså det här, vi har sagt det förut här i Extrem eftermiddag och vi säger det igen. Det här är året av comebacks.
1: Ja.
0: Miley Cyrus hade sin Hannah Montana comeback. Mm. Ernst gör comeback. Här var det i förrgår eller igår så kom man fram till att Grynet ska göra comeback.
1: Mm. Och stora namn.
0: Jag tycker att Ernst, att det här passar så bra in i hela vår show idag också, eftersom att det kommer vara en hel show bara av throwbacks hela, hela eftermiddagen.
1: Alltså jag ska faktiskt säga att Ernst är väldigt throwback. Han har ju som varit med längre än de flesta. Han är gammal som gatan, kom jag fram till idag. För, alltså, kan du fatta att den här gubben är 68?
0: Nej, du skojar!
1: Alltså, han ser ju riktigt fräsch ut. Han ser ju fräschare ut
0: Ernst Hirschsteiger.
1: Jag och du, faktiskt.
0: Nej, men, för jag tycker ju att han är lite tjusig.
1: Jo.
0: Alltså, det här är ju precis up my alley, om man får vara sån.
1: Jo, visst i världen. Alltså, det är ju lite roligt att göra comeback efter att ha varit bort ungefär ett år. För alltså i fjol så bestämde sig Ernst då för att...
0: Att 25 år räckte.
1: Ja, nej men att efter 25 år i tv så skulle han slut. Och på de här 25 åren så har han varit 17 år på TV4.
0: Ja.
1: Och att han är som så trött på att behöva fundera på liksom glöggtiltugg till julen.
0: Under 25 år
1: har
0: det han gjort.
1: Ja, han kände att måttet var rågat nu. Men alltså, det känns väldigt så här, vet du, hot girl på något sätt att ta paus ett år. Och att jag kommer aldrig tillbaka. Och, sen så...
0: Nej, och så kommer man tillbaka. Och det enda han har gjort under det här året, det är att leta reda på nya glögg tilltugg.
1: Ja.
0: Nu är han redo.
1: Ja, nej men så välkommen tillbaka Ernst. Jag är så taggad på det här. Jag tänkte också här efter nästa låt kanske gå igenom lite andra saker som jag tycker är så bra med Ernst. För jag tycker ju egentligen att han borde bli motivational speaker.
0: Jo.
1: Ifall han nu ändå ska göra comeback. Så alltså, vet du, skit i glöggen, skit i julstämningen. Säg de här fantastiska citaten.
0: Ja, tänk på alla mammor och Lisa där ute som vill höra dig tala.
1: Mm, men mer om det efter Abracadabra av Lady Gaga.
0: Yeah!

0: Lady Gaga med Abracadabra, och Abracadabra sa Ernst och gjorde en comeback.
1: Ja. Efter ett år.
0: Ja.
1: Ett års paus, och så sen så kände han att okej, nu börjar jag vara lite tomt i den här ledapungen. Ja. Alltså jag menar plånboken, inte att han är med du gammal. Och...
0: Skräpporna är tomma.
1: Nej, nej. Men jag tycker ju egentligen, nu ska han ju börja med Jul med Ernst igen, för typ 50:e året i rad.
0: Ja.
1: Och det är ju jättebeundransvärt att han år efter år kommer på någon så här fanskap som man ska pussa allt hem. Konservburkar som du ska laga om till några, vet du, glöggmunkar, ja. Och vet jag, vet du ska ta in pinnar från hela liksom bakgården.
0: Han har ju gått, till så här förskolebarn och fråga,
1: ja,
0: att vad har ni pyssla?
1: Uh-huh.
0: Och de är så här, vi får en kotte och limma massor på den, och han som yes, noted. Oh. Och så går han hem och så här,
1: plagiat.
0: Julpynt, hörni.
1: Alltså, räknas det som barnarbete när det är bara liksom det här intellektuella pusselarbetet som...
0: I så fall håller Ylle också på med barnarbete. Tänker när det är den här barnpanelen. Mm. Det är också det intellektuella där.
1: Så. Ja, visst är världen. Jag skulle inte foga till oss det. Men oavsett, jag tycker ju egentligen att han borde komma tillbaka och vara en sån här motivationstalare istället. Mm. För jag tycker att han har ju som... Det som kanske folk ändå uppskattar mest med Jul med Ernst är ju att han säger lite så här finurliga saker. Att han sätter knorr på väldigt alldagliga fenomen.
0: Ja.
1: Och jag har varit och kolla runt lite på diverse sidor och hitta mina favoritcitat
0: av
1: honom. Och så skulle jag bara vilja höra din som så här råa reaktion, och ifall du känner dig, ja, på något sätt upplyft och inspirerad, ja, av det här. Och alltså det är ju väldigt kopplade till diverse så här mysaktiviteter som han då...
0: Men håller liksom, han inte på med massa trädgård och grejer?
1: Ja, men det är just här. Men okay, alltså, om du tänker liksom mer spirituellt kring okay, de här... Alltså,
0: oj, som, han har blivit någon guru nu liksom.
1: Ja, att det är liksom så här, ja, konkreta råd, men här kanske finns med djupare mening bakom.
0: Okay.
1: Tänk, ja, på det här nu, Nelly Hort. Okay, det här är första. Att ha picknick är att sätta sig i ett oändligt rum. Inspirerad?
0: Alltså det är ju inte, alltså det är ju inte osant.
1: Nej.
0: Jag blir ju att fundera. Inspirerad vet jag inte, men det är ju inte osant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men jag är öppen. Jag tillåter mig ännu att övertalas att bli inspirerad. Ja.
1: Okej, okay, ja. Nej, men sen nästa handlar om inredning och liksom katternas vikt i vår vardag.
0: Oj.
1: När en katt ligger och sover i ett rum, finns det inte mycket mer för en inredare att göra där?
0: Oh my god, det är så sant. Det är så sant. Verkligen.
1: Ja.
0: Alltså,
1: ja, just det.
0: Jag skulle inte ha behövt gå på terapi i morse. Jag skulle kunna bara lyssna på Ernst. Så säger jag.
1: Du ska spara 100 euro ungefär.
0: Ja.
1: Den här är också, den här är som mindre tolkningsutrymme och faktiskt väldigt filosofisk, tycker jag personligen. Och ja, fick mig på bättre tankar. Mm. Vi skulle få enormt mycket pussar om vi skärpt oss lite grann.
0: Vänta, säg den en gång.
1: Om vi bara skärper oss lite grann så ska vi få mycket mer pussar än vad vi får i nuläget.
0: Gud, det är det jag måste göra.
1: Ja.
0: Okej, skärp dig så får du mer pussar. Men varför säger han det här? Eller vilket samma... Jag undrar
1: när... Vet du, just det, att de här två tidigare så får jag ändå som ihop med att okej, men Jul med Ernst, att jag men make sense, att det är väl någon julpynt och julgardiner som han funderar på där, och picknick är väl också sånt som Ernst håller på med. Finns det kanske sommar med Ernst också?
0: Jo,
1: ja,
0: jo.
1: Ja.
0: Men nu, eller säkert, men nu undrar jag ju... När kommer man in på pussar? Jag ser Ernst som, vet du, han planterar liljor och dahlior.
1: Mm.
0: Och så sitter han uppe och kommer han, bara vi ska skärpa oss. Så skulle det bli lite mer pussar. Om man är så, som bakom kameran är sådär, okej. Okay.
1: Är saker som okej okay där hemma?
0: Ja. Har du nu fått en stroke, eller?
1: Mm. Ja, men här är nu några som jag har på lager. Jag har lite fler här också sen ifall det är så att du behöver mer inspiration under sändningens gång. Eller just say the word så kan jag pull out.
0: Jag har en speed dial, och så om jag slår ner en pling så vet du.
1: Jo,
0: det är det här
1: jag
0: vill höra.
1: Mm.
0: Här går vi vidare med Harry Styles och Dance No More.

0: Harry Styles med Dance No More.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Och Ernst Kirchsteiger ska göra comeback. Men jag måste ärligt säga, Lisa, att jag inte ens märkt att han har varit bort.
1: Alltså det är så jätteolyckligt.
0: Alltså jag är ju så här, för det första, jag äger inte en tv. Aldrig, om jag har bott själv i ett hushåll så har jag aldrig ägt en tv heller. Och så enda gången som jag ser någonting på en tv är i princip när jag kommer hem till mina föräldrar på Åland. Mm. Och då har jag ju sett Ernst på tvn.
1: Han har som varit ever present.
0: Det har ju varit repriser liksom på TV4.
1: Så att jag alltså, har ju inte ens med. Han har gjort det här programmet typ 17 år ja. På TV4, så har det ju nog material att bara snurra om och om igen.
0: Ja.
1: Hur hittar du ens på liksom nästan 20 år av jultips?
0: Ja, men också, men hur mycket blommor kan du plantera? Hur mycket kan du uppdatera din balkong eller altan? Eller
1: hur mycket mega minnesvärda quotes kan du? Alltså, hur kan du vara en sån citatmaskin i så många år? Varmbry skriver här också på Arenan-chatten, och du kan för övrigt chatta med oss på Arenan. Där finns vi live och chattar med er ända fram till typ 16:30 idag. Ja. Eller på WhatsApp nummer 044-2800-180. Varmbry skriver här att när Lisa lagar mat så passar Ernst uttryck: idag ska vi smeka upp ett kök. Vilket ju är fruktansvärt.
0: Smeka upp ett kök.
1: Jag önskar att här sista gången de orden i den ordningen lämnar min mun.
0: Ja.
1: Och så är det med mycket av de här andra citaten också.
0: Och när du kommer hem idag så är det exakt det här som kommer glida ur din mun.
1: Ja. Flytt undan, älskling, jag ska smeka upp köket.
0: Och så står du och hampar köksbänken.
1: Ja, jag skulle inte riktigt veta vad jag ska göra.
0: Nej.
1: Vilka liksom handlingar som följer de orden, helt enkelt. Men det finns mycket annat här också. Vi pratar ju om att vissa av de här sakerna känns som någonting ens terapeut skulle typ säga åt en.
0: Ja.
1: Och jag har några fler på lager här åt dig.
0: Okej, min terapeut kommer bli så besviken för att han kommer inte längre kunna tjäna pengar på mig.
1: Han kommer förlora sitt jobb.
0: Ja. Yes, bring it on.
1: Okej, den här, liksom, nu ska du tänka att du är en liten morot, Nelly.
0: Vad är det här för terapi?
1: Och så fortsätter jag och säger: det här är en fin liten morot som förtjänar respekt.
0: Mm.
1: Känner du dig?
0: Varför känns det som någonting taget ut ur Moomin typ?
1: Alltså faktiskt, ja. Känns det som att det finns lite kontaktyta mellan de två. Vi fortsätter vidare. Nelly, även det som är nött och slitet kan bete sig vackert.
0: Åh. Alltså den träffar mig rätt i hjärtat.
1: Lilla jag.
0: Lilla nötta jag. Sletna jag.
1: Och så sen en som liksom är otroligt. Alltså jag önskar jag skulle veta kontexten till det här. Har det hänt någon gång att du nästan blev förälskad i en sten?
0: Oj, nej.
1: Nej.
0: Vad är det här? Nej men gud.
1: Ja.
0: Du har alltså inte sett de här klippen utan du har hittat
1: nej. Alltså, jag har varit på Pinterest och kollat vad är det mest så här, vet du.
0: Ja.
1: Det mest sparade citaten från Ernst. Och jag hittar inte kontexten den här sista, men jag tyckte ändå att den var liksom, vet du, som
0: vänta,
1: aldrig har jag stannat
0: på Pinterest. Ernst quotes.
1: Ja. Det var så jag började min morgon idag. Och du ser på vilket bra humör jag är.
0: Jag mår så mycket bättre jag också nu.
1: Ja, vilken tur.

0: När man fyller 68 får man kanske pension. Mm. Eller så börjar man vara mycket på Teneriffa av någon anledning. Det finns ju vissa saker som bara hör till.
1: Ja.
0: Men för Ernst Kirchsteiger, så han ska göra retur till TVn. Han har varit bort ett år och nu är han tillbaks.
1: Är det också nu, så, alltså, är det bara den här jul med Ernst som han ska göra?
0: Jo, tydligen. Eller,
1: okay, så att det är inte liksom, vi måste nu sitta på, som på nålar och så måste vi vänta till först jul. Vi måste vänta liksom till december till det här kommer
0: jo,
1: ut.
0: Ja, faktiskt. Jag tror det var 29 november så har nästa säsong av Jul med Ernst premiär på TV4.
1: Okay.
0: Och vi kan ju knappt bärga oss, inte kanske mycket för de här julpusslen utan snarare för att citaten kommer ju ganska tätt. När man är någon som är Ernst.
1: Ja, så det finns ju vissa personer som är så här bara. Och vi har ju hört några och han är ju helt fantastisk. Gunilla Persson tycker jag också är ett perfekt exempel.
0: Alltså en av mina favoritdikter någonsin är skriven av Gunilla Persson. Och levererad av henne också. Det finns ett klipp från typ hennes, var hon kanske med i Svenska Hollywoodfruar? Ja. Nu i alla fall så en, liksom, ett klipp därifrån där hon är väldigt tagen av sin egen poesi.
1: Nämen.
0: Står och läser det med skakande händer från en liten anteckningsbok. Ja. Och så är det bara dying inside, crying inside. Som hon håller inte ihop igenom hela.
1: Och det är kanske så här som Ernst entrar TV-rutan sen också 29 november då.
0: Ja, men jag tror att skillnaden med Ernst är ju att glaset är alltid med våld halvfullt.
1: Ja, det är det ju.
0: Och alltså, jag håller på att läsa upp lite citat som jag har googlat mig fram till. Och alltså, den här tycker jag också jättemycket om. Och ifall du där ute råkar ha ett Ernst-citat som du gärna delar med dig av till klassen, så kan du skicka in det ner på Arenan-chatten där du hittar oss under streamar. Och så sen på WhatsApp 044-2800-180. Den här, alltså det här hit hard.
1: Du har sparat den bästa nu.
0: Ja, eller ja, kan man ju inte säga. Men
1: okay.
0: Jag tycker allt är bra helt enkelt. Men har ni inte tid att koka äppelmos? Frågar sig Ernst. Vad använder ni all tid till?
1: Förlåt Ernst, men vi har ett 9-to-5 till skillnad från dig.
0: Han fortsätter alltså, i alla fall.
1: Nej, han fortsätter.
0: Livet pågår här och nu. Vi är livet. Koka äppelmos.
1: Gud, som att det är okej. Okay. Att meningen med livet är att koka äppelmos lite grann blir.
0: Men alltså, har du någonsin koka äppelmos?
1: Nej, det tror jag inte jag har gjort.
0: Fast
1: faktiskt.
0: Jag måste säga att det är jätte... Vet du, det ger en mycket. Du får den där känslan av att du är lite mer present.
1: Jag har tänkt säga att man är lite mer liksom, över alla andra. Att man känner sig
0: jag också. Gud. Don't get me wrong. Sen också, så det här gjorde mig också väldigt glad. Mm. Nu är den här väldigt sorgliga beige tiden som vi lever i, var allas inredning går mot det här att liksom, det ska inte finnas så mycket färg. Så jag tycker ju om färg. Och jag tycker Ernst också. Och han pratade om en specifik färg här, antar jag, i det här avsnittet. Och så säger han att färgen får det att brumma som en liten humla i mitt bröst.
1: Alltså han är så fin, han är så pure.
0: Det är så gulligt, men tänk också vara creepy för jag skulle komma in och bara säga såna här saker på kontoret.
1: Alltså lite eller om typ Kjell skulle veta från en dag till en annan, så skulle han liksom gå från Kjell from hell till det här. Jag vet inte vad jag skulle känna för det. Jag undrar också om Ernst har varit så här gubbig sen han var liksom 10, eller har han blivit så här en filosof efter 62?
0: Världens yngsta gubbe kanske.
1: Ja. Mm. Naja, välkommen tillbaka Ernst. Royal Otis med Sweet Hallelujah.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah. I morse blev det äntligen offentliggjort att vi här på Yle Extrem ska sända en 100 timmar lång välgörenhetsshow.
1: Yle blir 100 och vi ska vara Jerry 100 timmar. Ja.
0: Det här, jag tror att de flesta brukar känna igen den här välgörenhetsshowen som 66 timmar och 6 minuter. Mm. Men i och med Yle 100 år då, så har man nu förlängt den här till 100 timmar.
1: Hur fan ska vi orka?
0: Herregud, det ska bli ett jobb.

0: Och inte bara det att det ska vara 100 timmar långt, utan det ska också vara i Vasa. Så jag tror att de flesta av oss på Yle Extrem kommer nog vara i Vasa hela den veckan. Mm. Så ser man oss på stan så kan man säga hej hej. Och tittar man i streamen så kan man donera en peng då.
1: Yep. Ser man oss riktigt bedrövlig ut någonstans i butikshyllorna så nickar man och går förbi utan att anmärka desto mer.
0: Precis, man kan bara ha en menande blick att jag ser dig. Mm. I feel you.
1: Nej, men det kommer bli jättekul, jag är jättetaggad.
0: Jag är också jättetaggad. Det är mitt första extrem, det här 100 timmar eller 66 timmar, vad man nu ska säga.
1: Alltså boy are you in for a treat, eller vad ska man säga? Man kommer väl alltid ut ur den här välgörenhetsfarsen med ett och annat battle score. För mig personligen så blev det ju att jag dejtade Kjell i livesändning förra året och det slutade i att vi tog en partatuering tillsammans.
0: Det är det finaste.
1: Jo, så det finns ju som en massa screenshots ut på min häck från den här sändningen. Och
0: helt gratis.
1: Det dyker upp nu som då i arenan, chatten och på WhatsApp när jag sänder radio, vilket jag uppskattar måttligt.
0: Är det ett hjärta? Ja, fint.
1: Ja, jag ser det varenda dag.
0: Skulle du kunna tänka dig göra en till kompis eller partatuering?
1: Jag tänker inte säga henne innan den här 100-timmarssändningen.
0: Man får äta upp det sen.
1: Ja, jep, men allt för välgörenhet. Och allt för vänskap med Kjell.
0: Ja, men visst. Jag har ju satt mig och illa utbilda mig när jag började jobba här. Eftersom att jag har inte haft stenbra koll på allt och alla. Så då har jag ju kollat på Yle Arenan där det finns här best of 66 timmar. Så där har jag ju bara sett en massa småklipp. Däribland också din poddkollega Alva som twerkar med Kjell.
1: Jo.
0: Och diverse ting. Så vet man inte vad det här är och är det så att man kanske vill kolla på de tillbakablickar så finns det ju gott om klipp online. Mm. Där man säkert också kan se Lisas.
1: Alltså jag har bett specifikt att de håller häcken nu, de här best bits.
0: Det är du som inte kan hålla byxorna på, det är det.
1: Ja, min best bit behöver inte vara Yles best bits. Kan vi bara komma överens om
0: det? Kan vi absolut komma överens om. I år i alla fall så går de här insamlingspengarna till Mannerheims barnskyddsförbund. Och tillsammans då så samlar vi in pengar för att bekämpa ensamhet bland barn och unga. Och det här tycker jag är ju så fint, när du också har varit väldigt öppen och pratat om att du har känt dig ensam tidigare.
1: Ja, och jag gjorde faktiskt mitt sommarprat som kom ut här i somras naturligtvis. Om erfarenheter av att vara ensam väldigt länge och ha svårt till knyt kontakter med jämnåriga och sånt. Och det känns väldigt på något sätt som en fin coincidence, sammanträffande, att det också handlar om ensamhet nu för välgörenhetssändningen. Mm. För jag tror att oavsett ifall det gäller unga eller gamla så allihopa har någon slags relation med känslan av ensamhet. Så jag hoppas att det är många som engagerar sig också i årets sändning. Och det kommer ju inte kännas ensamt i sändningen. För vi kommer vara där dygnets alla timmar i 100 timmar. Hitt på en massa fanskap.
0: Ja, men det ska bli bra. Det ska bli jättekul. Vi gör det för en god sak.
1: Mm. Och det här går alltså av stapeln i början på november. Visst är det 2-6?
0: Det stämmer. 2-6 november. Och man kan kika på det här på Yle Extrem och på Yle Arenan.

0: Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip.
1: Medan vi står här så sitter säkert flera i nationen bänkade framför Norges före detta kungs begravning som alltså pågår nu och streamas bland annat live på arenan som man kan följa med där. Och alltså nervkittlande stunder just nu. Jag ska kanske inte vara som en sportskommentator nu kring vad som pågår i den här livestreamen, men de har precis gjort den här vandringen då runt om i Oslo och anlänt vid den här kyrkan var minnesstunden ska gå av stapeln. Och alltså, jag måste säga att jag kan leva mig in i situationen nu för de här 8 pojkarna som ska bära in kistan. För alltså, jag måste säga, jag är inte så bra på att bedöma ålder, men alltså inte en dag över 12 skulle jag ha sagt om jag såg det på stan.
2: Nej, de ser jätteunga ut.
1: Riktigt så här fresh-faced, unga män som är uppklädda i såna här fina statliga kostymer och ska bära in kungen då för den här minnesstunden. Och alltså jag vet vilka så här, alltså smörfingrar man får i såna där situationer.
2: Ja.
1: Jag skulle som vara så fruktansvärt nervös.
2: Jag vet också, alltså, så, God bless his soul. När min morfar begravdes så var jag med och bar hans kista. Och jag vet hur tungt det är. Och då var vi ändå, alltså, vi var ju ett gäng karar och så var det jag. Liksom, och då har jag ändå vet du tränat i många, många år.
1: Mm.
2: Och de här pojkarna då, som man skulle kunna nästan säga, som lyfter nu kung Harald den femtes kista. De ser så unga ut och de rör inte en min, inte en extra muskel, utan de har ena armen rakt ner på ena sidan, liksom handen i en sån här perfekt formation, och så lyfter de den här kistan som om det inte skulle vara, vet du, till något.
1: Nej, men som att det skulle vara en liten nätt portmonnä som de ska gå in med. Och dessutom så går det i synk och det ser helt oberörd ut, så hatten av.
2: Ja, speciellt när det också är, oavsett om det inte är ens familjemedlem eller någonting, men säkert så de här killarna har ju någon slags, eller känner ju någon slags beundran till kungen. Mm. Men oavsett om man är besläktad eller inte, så är ju en begravning en väldigt sorglig tillställning.
1: Mm.
2: Så när man är där då, som du säger, med smörfingrarna, och så vill man typ lite snyfta, nej men det går inte.
1: Nej.
2: Nu ska vi liksom i den här långsamma takten, ska vi gå fram här i domkyrkan.
1: Gör vad du ska ha gjort.
2: Ja,
1: är
2: det verkligen en otrolig effort.
1: Alltså smått bizarr upplevelse nog att se en livestreamad begravning, men samtidigt så, det här är ju kanske mer än en begravning. Det här är ju som hela norska folkets liksom sorgarbete som livestreamas, så att även de som inte är med under själva dagen och kan vara på plats också kan vara och delta. Och de har ju också satsat väldigt fint här, alltså liksom statliga överhuvuden från runt om världen som har samlats för att ta farväl.
2: Mm.
1: Och det är ju som, det är kanske lite mindre morbid när man tänker på det sättet, att det är ett stort spektakel.
2: Ja, jag tror nästan också det. Man får liksom lite tänka med på det som en liksom emotionellt skeende på något vis.
1: Mm, men med det sagt, så jag hoppas att min livestream från min begravning ska dra minst lika mycket trafik. Så.
2: det ska vi se till.
1: Okay.
2: Passlig låt, här kommer Jade med It Girl. Det är precis det vad du är.
1: Ja.

Jade med It Girl. Och klockan börjar riktigt just närma sig 14.00 och det innebär ju i vanlig ordning nyheter, och idag blir de med Anna. Så det ska vi höra efter Tove Lo och Stromas De Fleur.

0: Åkström med The Flö här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Anna är här för nyheter. God eftermiddag. Nu ska du få säga god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Helsingfors dagisar slutar använda skåpsängar, alltså sådana sängar som slutar som skåp. Alltså,
0: som man viker in mot väggen.
2: Exakt, just sådana. Mm. Och de är ofta så här upp- och ner sängar också.
0: Ja.
2: Efter en kartläggning som har gjorts så har det funnits skåpsängar på 99 av stadens 331 dagisar, så ändå ungefär en tredjedel.
0: Jaha.
2: Nu ska skåpsängarna bytas ut och ersättas med andra typer av sängar eller madrasser.
0: Mm.
2: Och de här bytena de sker i samband med olika lov och ledigheter. Så de börjar byta ut dem nu och så går det in på nästa år ännu.
0: Alltså jag måste säga, jag har aldrig sett såna här sängar förut förrän jag flyttade till fastlandet.
2: Ja.
0: Aldrig någonsin. Mm.
1: Men även sån här utrymmessparande funktion.
2: Som så är det. Ja, så är det. Under sommaren så har man bytt ut sängarna på 15 stycken dagisar. Mm. Och den bakomliggande orsaken till det här är en incident i Vanda i mars, alltså i våras då. Där ett tvåårigt barn råkar klämma mellan skåpvägg och skåpsäng och väggen. Och det här barnet dog av sina skador sen på sjukhus en vecka senare. Och det här blev ju otroliga rabalder här i Finland. Det skrevs mycket av det här i medierna och nu har de därför beslutat att byta ut de här skåpsängarna. Och målet med sängbytena är alltså att förbättra säkerheten och funktionaliteten. Sen vidare till en jätteinvestering som Google ska göra. De ska investera 13 miljarder euro i Finland under de kommande två åren.
0: Ja, det tas nog tacksamt emot här i ekonomin.
2: Ja, det handlar om företagets största enskilda investering någonsin i Europa. Så det här är ett historiskt, alltså en historisk nyhet.
1: Oj då, lilla oss.
2: Ja, exakt. Torille. Investeringen gäller bland annat finländsk AI, teknikutveckling av bolagets egna verksamhet i Finland. En del av de här pengarna kommer också att användas till att utöka det datacenter som Google redan har i Finland, som ligger i Fredrikshamn.
0: Mm.
2: Och de kommer också att bygga tre nya datacenter i Kajana, Vala och Muhos. Googles globala investeringschef Ruth Porat uppskattar att de här investeringarna under byggfasen skulle kunna ge Finland över 37 000 fler arbetstillfällen och sen tusentals jobb på lång sikt. Så det är ju väldigt välkommet i nuvarande tiden när vi har lite dålig ekonomi och väldigt många arbetslösa.
0: Ja, får bara hoppas att det är så det går sen.
2: Och för andra året i rad så är Karleby den billigaste kommunen att bo i Finland.
1: Wow. Som Jakobstadsbo och fiende, sworn enemy till Karleby, så

0: upprätthålla ett boende eller en bostad. Mm. För Karlebys del är den sammanlagda kostnaden 2,88 euro per kvadratmeter och månad. Och medeltalet för alla kommuner är 3,57 euro. Så att Karleby ligger nästan en euro under, och inte riktigt, men nästan. Mm. På andra plats i jämförelsen så placerar sig Rauma, där det är den näst billigaste bo. Och sen på tredje plats faktiskt Jakobstad.
1: Ja, vad säger du? Vi var inte så långt efter.
2: Nej, inte jättelångt.
1: Alltså, det är alltid lite otryggt när man ger Karleby en släng av sleven som Jakobstadbo, för man är ofta inte liksom sent.
0: Men det är ju bra sak att det är billigt att bo.
1: Det är ju det.
3: Ja,
1: men det handlar inte om att folk inte vill bo där då, eller hur liksom, vad handlar det om?
0: Jättebra fråga. Ja. Ingen aning faktiskt. Där var det dyrast att bo, det är ju, drumroll please, Helsingfors förstås. Där är det dyrast att bo i hela Finland med 4,30 euro per kvadratmeter om månad, så att man ligger ändå redigt ganska mycket över genomsnittet där. Mm. Och det känns ju av, kan jag säga.
3: Jo.
0: Ja. Hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter, och mera nyheter blir det ännu om en timme.
3: Tusen tack, Anna!

0: laget med Knock Me Out. Och riktigt just ska vi få gäster hit i studion. Vi firar ju Yle 100 här i studion idag.
1: Oh, vad spännande. Jag känner mig också som en gäst alltid när jag är här, men det kanske inte är sånt.
0: Nej, nu har det börjat gå så länge, vet du.
1: Att
0: nu...
1: okej.
0: Så det blir ingenting till. Mm. Hej, men hit i studion så ska vi i alla fall få Markus Rosenlund och Lasse Grönros, som tidigare har sänt Extrem Metall. Ja, de har haft program med också Café Satan. Und so weiter, und so weiter. Lasse har ju jobbat här sedan 94. Han har hunnit med både ett och annat.
1: Oj, vad det kan komma mycket spännande hemligheter och annat.
0: Jo.
1: Dylikt.
0: Så har du några frågor till dem, skicka in på arenan eller på WhatsApp 044-7800-180. Nu ska vi lyssna på Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, och sen får vi gäster.

0: knew it.
1: Taylor Swift med I knew it, I knew you.
2: Vem kommer i vår ruta här? Jo visst, det Moomin-trollet är.
3: Och sen när vuxna och föräldrarna, när de ser hur denna leksaker vi har den här gången. Jag tror nog att föräldrarna kommer också att älska de här leksakerna.
4: Är de annorlunda än hur denna leksaker är?
5: Tässä Raakeliekki aina kun mä runkkaan, eli mä kuuntelen Metalvektorin Radio Extremista.
1: Låter det när vi har fått studiobesökare. Marcus Roselund och Lasse Grönros, välkomna in till studio.
6: Oj,
7: tack så mycket.
6: Tack så mycket.
7: Tack, hej, hej.
1: Var det en fin throwback?
7: Jag
6: minns när vi hade Raakeliekki.
7: Ja, vem kan glömma det? Ja.
1: Ja.
6: Vi hade henne i... Som gäst bara, ja. Helt apropå ingen.
7: Och vi ville ju liksom kasta om det. Hon var ju porrskådis. Men vi tänkte att vi gör helt tvärtom nu. Så vi var nakna och hon var påklädd. Och...
6: Ja.
1: Var det uppskattat?
7: Nej.
1: Okay. Jag ska i alla fall presentera här lite bättre. Alltså, bland annat Metallväktarna då, Café Satan också. Det var ett program som gick på Yle Extrem här under tidigt 2000-talet eller 2000-talet ska man väl säga. Lätt av då Marcus Rosenlund som nu är vetenskapsredaktör. Och Lasse Grönros som nu är kulturredaktör. Och ni båda två hade ju det här programmet tillsammans med Metallväktarna där ni sen också rekryterar Kjell, har vi fått höra. Och Café Satan så spelar mycket metall och pratar helt gränslöst om olika saker och ting, ofta i sketchliknande pratar här mellan låtarna. Och så pass så att det sen skickades in ett spörsmål till riksdagen på grund av programmets natur, vilket vi fick ett smakprov här.
7: Ja, hashtag får man göra sånt med skattebetalarnas pengar?
1: Ja, det är frågan.
7: Och det visar sig att man får göra det. Det bekräftades av kommunikationsminister Olli Heinonen som ställde sig upp i riksdagen och sa inför plenum att det här är, nu vet du, Yle har en viss autonomi och så regeringen kan ju inte lägga oss i det här.
6: Det är Yles interna angelägenhet.
8: Men vad bra att ni har testat vattnet åt oss andra.
1: Ja, för vi har ju inte varit här riktigt lika länge. Jag har ju varit här sedan januari och Lisa, du har varit i
8: Yle. Jag föddes ju igår. Så.
1: Ja, så att ni har ju lite mer hår på nacken, eller på sig. Ja. Kan ni inte lite mer utförligt berätta vad Café Satan eller Metallväktarna var? Eller i huvudsak Café Satan, vad det gick ut på?
6: Alltså Metallväktarna var ju ett hårdrocksprogram som startade
7: för er extrem.
6: Andra maj 1995. Det vill säga 2 år före Extrem startade. Det hette Radio X på den tiden. Det var Riksradion. Ja, och det där, och jag och Marcus gjorde Metallväktarna, spela heavy då. Och sen får vi på semester då, det var sommaren 2000, och vi bandade. Vi funderade att vi skulle kunna banda någonting så där snabbt och enkelt för semestern. Någonting som är gjort lite med vänstra handen, och vi tänkte att det skulle vara att det inte heter Metallväktarna utan det heter Café Satan. För på den tiden så var det väldigt populärt på tvn att man hade sån här
7: sjukt
6: brutthurtiga sån här magasinprogram när man åker runt i svensk Finland och det är flagg och vajar och så har man en kock som lagar abborrar där och det liksom, det var... Alltså som Ströms som har tagit liksom uppers. och i Sverige också, svensk tv. Just sådana...
7: Café Umeå och Café Sundsvall.
6: Ja, det fanns en massa sådana. Vi tänkte att vi tar liksom det här brutthurtiga stuket, så vi bara black metal. Och så skriver jag ingen manus utan vi bara liksom låter det rasa. Och jag hittar i arkivet det här, just de här programmen. Jag orkar inte... Alltså Jumalation, jag orkar inte lyssna med den 2 minuter på det, för det var så shit.
7: Det var riktigt bajs.
6: Det låter ju helt hemskt.
7: Ja, nej.
6: Jag är ännu så där pipig och jävlig som jag lät när jag var liksom 20.
7: Nej.
1: Jag tycker Marcus, du låter likadan. För jag blev faktiskt förvånad över när jag lyssnade på de här klippen som jag fick här på förhand. Över hur lik du lät dig själv.
7: Ja, men jag, då hade jag faktiskt, jag hade just före det varit på tonsilloperation, så skulle du ha lyssnat på, skulle jag ha varit liksom 3 år tidigare skulle jag låta helt annorlunda.
1: Ja.
7: Men i det skedet hade jag redan fått min slutgiltiga stämma. Så ja.
6: Men det var Kristliga förbundet. Nej, det var en arg insändare i Vasabladet, eller någonstans var det en arg insändare, och det var någon religiös herreman som hade bandat på säkra sätt med här programmet, och sen hade fotobevis i lokaltidningen när han poserade med det här satanistiska budskapet där. Och det, alltså det att vi avslutar programmen med, vad var det vi sa, kyssreven och... Tystfittan och brinn i helvete, vi hörs nästa vecka.
1: Jag har faktiskt ett exempel på hur introt kunde låta också.
0: Vi är över till Villa Fasa där Markus och Lasse i kväll gästas av bland andra Benny Mumin Törnros, Jutta Siliakkus, en död älg, Bo Karpelan och strömmingsfiskaren Jan Börje Jansson från Jummala.
9: Ja, välkomna bästa vänner till
7: Mysigt
9: Café Satan, underbart Markus.
7: Mysigt Lasse,
9: ja.
7: Jag ser fram emot att knäsa den där döda älgen i rektum. Faktiskt, det är en mysig kväll vi har framför oss.
9: Har du fått någon fisk i sommaren?
7: Hör du, jo, jag fick en så här stor gädda som liksom bara fotovägde 12 kilo av den.
9: Jo.
7: Jo, mysigt.
9: Välkomna bästa lyssnare.
1: Ja, så här kunde det alltså låta när man hörde introt till ert program. Och det var alltså det som upprörde, eller inte just exakt det här, men
6: det var,
1: stuket.
6: Det var en enda sak som ledde till hela den här härvan. Mm. Och det var det här ordet satan.
1: Ja, det var det.
6: Det var inte de här fula orden, och det var inte här de eländiga skådespelartalangerna hos mig och Markus, utan det var det att det där ordet satan var där, för de här religiösa kretsarna reagerade på det här, och sen började de lyssna på det här, och det var ju fula ord också, och sånt här, och den här ironin, att vi skrattar åt de här black metal kyrkbrännarmänniskorna. Vi tänker att det var år 2000, och det var där i 92-93, när var de här norska kyrkbrändarna, och det var liksom lite på tapeten det här. Vi hade den där, det här, var det nu som de här satanisterna i Finland tog livet av sin kompis, och man hittade en avkappad fot. Minns du, Markus, det här?
7: Det måste ju ha varit Tjärvo eller något.
6: Nej, det var inte Tjärvo, men
7: Vanda.
6: Den här Jarno Elg.
7: Ja,
1: det var i alla fall, vet du, att det var osmak. De tyckte att det var osmakligt då, för att ni satt och talade om satan när det hade
8: det varit låg för mycket i tiden, helt enkelt.
6: Ja, men vi liksom drev ju med de här satanisterna och det här, så att vi gjorde liksom parodi dels på sådana här brutthurtiga kaféprogram, och dels på det här att man ska vara så evil som möjligt i de här black metal-kretsarna. Så det blev en sån där att vi liksom jävlades med lite alla.
7: Ja. Det har ju varit metallväktarnas grej egentligen hela tiden, att vi har också, vi har alltid liksom tyckt om att lite driva med hevare som tar sig själv på allt för stort allvar. Så det var ingen ny grej på det viset. Men sen gick det ju som så att det började dyka upp, ploppa in krav på att det här programmet ska läggas ner omedelbart.
6: Och det gjorde det för att det sista avsnittet hade redan gått. Det var 4 avsnitt.
1: Var det 4 avsnitt bara?
6: Ja. Det var bara 4 avsnitt, för det var under när vi var på semester.
1: Jo.
6: Så skulle det täcka liksom den, och sen när semestern var slut så fortsatte vi som metallväktarna igen. Och det sista programmet var av de sista 10 minuterna aldrig sändes på grund av något tekniskt problem. Så det var det som...
1: De sa det i alla fall.
6: Ja, men det startade för sent. Men det var det sista programmet som de reagerade på då, det där. Ja, och sen var det nog en massa... Alltså, nu förde det med sig mycket gott också. Till exempel fick vi träffa våra högsta direktörer och chefer som vi har inte knappt visst namnen på.
8: Eller. Alltså, nu är det ju som ett sätt att hamna i samma rum som dem.
1: Jo, precis.
6: Att vi jobbar visst i samma firma här, men inte så man ju dem någonsin hade. Extrem var en väldigt egen bubbla på den tiden. Jag vet inte hur
1: jag vågar nog påstå, det är nog ganska samma fortfarande.
6: Ja, och så tittar man väldigt snett på sådana som jobbar på den här vuxenkanalen. Det hoppas jag att ni inte gör.
1: Vi sitter här nu och blänger på Lasse Grönros och Markus Rosenlund. Vi ska prata vidare om Café Satan och er tid på Yle Extrem. Men vi ska ta lite musik här emellan. Då blir det Cat's Eye med Animal.

0: Cat's Eye med Animal.
1: Vem kommer i vår måste på riktigt höra det här igen.
0: Så här sa de också i riksdagen när de behövde, när de fick in ett spörsmål och tänkte, nej snälla, nu måste vi lägga ner kaffesatan. Vi har alltså Markus Rosenlund och Lasse Grönros med oss i studion här för att prata om ja, eller Ylle 100 eller deras karriär på Ylle, ska jag säga, och Ylle Extrem mer specifikt.
2: Minnesvärda stunder.
0: Ja, välkomna.
3: Tack, tack.
4: Tack, Jan.
0: Ja, det, ni hade ett program som ni nämnde här att var i 4 episoder som heter Kaffesatan, men i huvudsak så sände ni ju Metallväktarna. Och det höll ni på med ett tag, eller hur?
3: Ja, sen 1995 som sagt.
4: Så. Ja, var det 12 år tror jag.
3: Ja.
0: Ja, och sen så rekryterade ni Kjell från Extrem Dag och så...
3: Ja, det var den vägen han kom in. Jag ringde till honom och sa att, hör du att du skriver hela tiden massa irriterande brev och ringer hela tiden
4: i sändningen. Han ritas när han var liten.
3: Kom du hit och jobba. Sen, han var ju säkert där flera månader innan chefen i något skede reagerade. Vad gör den där killen här? Han är här hela tiden och han springer omkring och gör intervjuer. Får han någon lön? Nej.
0: Ah, det var så pass, okej.
4: Okay. Ja, det var jag och Markus först, sen var det jag, Markus och Kjell. Sen var det jag och Kjell och sen sände vi också på Vega sen många år senare, då var det jag och Markus igen.
0: Är ni fortfarande metalheads?
3: Ja, inte kommer man ju någonsin ifrån det. Nu blir man ju fast. Nu har jag varit liksom lyssnat på heavy sen sena 70-talet.
4: Ja, inte lossnar det riktigt.
2: Men alltså får jag fråga dig, för metallscenen har ju ändå ganska mycket sedan nu, typ 80-90-talet, eller 90-talet kanske främst, när det var väldigt mycket med de här olika kyrkbränningarna och andra liksom ganska så här sjuka incidenter. Skulle ni säga att det har blivit som för milt nu i dagens läge, eller är det fortfarande intressant?
3: No, inte det lika. Nu var ju 80-talet, nu var det ju liksom...
4: Ja, 80-talet är nog det som, och 70-talet som ligger kanske närmast hjärta. Men när Metallväktarna började 1995 så då mådde hårdrocken inte så där jättebra, utan då var det grunge och skatepunk som var de stora grejerna. Och vi spelade ju massor, det var mycket Green Day och Smashing Pumpkins. Så ja. vi spelade inte bara heavy, men att det var liksom, det var Waspo och Metallica vid sidan om.
3: Men vi hade ju intervjuer med sådana som sen blev jättestora, Nightwish och Villa Valar. Som
0: ju nu gör comeback också, visst?
3: Ja, så vi var ju bland de första som, för ingen annan var intresserad av dem då.
4: Ja, så vi följde med hur den här finska hårdrocken liksom på något sätt föddes och började bli stor, alla 69 Ice och Amorphis och Nightwish och Him och de här. Att, till exempel minns jag att skivbolaget frågade att skulle ni vilja ha en tävling i Metallväktarna, att det är ett nytt band som har släppt sin första EP på CD, den heter Wicked Game, att det där var att bandet heter Him, att det låter riktigt bra att vi kan låta ut, hur många CD vill ni ha? Så att skicka nu först 8 stycken.
0: Ja.
4: Den är helvetes värdefull idag, den här första.
0: Nej, det är så riktigt.
4: Ja, jag har en kvar.
0: Vågar du säga hur mycket?
4: Alltså, det vet jag att det har någon gång betalats flera 100 euro.
0: Oh,
4: men det är kanske liksom det mesta sådär.
0: Ja, men ändå.
4: Men det är inte liksom 50 euro om du har en sån där original utgåva.
0: Ja.
3: Jag har också ett handskrivet brev med kulspetspenna från Timo Rautiainen. Att hej, minä olen Timo Rautiainen. Minulla on bändi nimeltä Trio Niskalaukaus. Hela sin story. Att om ni vill spela den här program så
0: Vad fint.
3: Ni vara glada. Ni kan också ringa och intervjua.
0: Ja.
4: Men vi såg många sådana saker födas. Till exempel, jag var på den allra första Tuska-festivalen. Det var 1998 och det var på Tavastia-klubben. Och det var en endagsgrej. Nej, kanske det var 2 dagar, men att det var liksom så smått då, och idag är det ju helt mega. Jag är inte så jättestor vän av den här metalcoren som nu är 20 år gammal genre, men som nu är liksom jättestor på de här festivalerna. Mm. Det är inte helt min grej. Jag skulle kanske gå och titta på Lorna Shore om de skulle vara någonstans det där. Så att, men det är kanske mer den där genren än liksom att det... För det är ju jättehård musik.
0: Ja.
4: Det också.
0: Men det var ju det som var lite sådär i det här Café Satan som ni sände där då, bara 4 gånger nog förvisso. Men så det var ju väldigt, väldigt hård musik. Och sen däremellan så var det liksom lite sketchiga prator med någon slags dansbandsmatta. Bland annat så lät det så här. Och jag vill gärna att ni ska förklara lite grann vad det här var sen också.
4: Man kan ju säga att du är egentligen en porrstjärna, eller hur?
5: Alltså närmare bestämt djurporr, eller hur?
6: Jag jobbar ju med hundar. Så att det var liksom... Det var ju underbart att få se hur de liksom beter sig. Och jag fick jobba med vargvalpar. De var 4 veckor gamla.
0: Det här fortsätter alltså i 45 sekunder till.
4: Jag är så sjuk att jag tycker fortfarande att det här är jätteroligt. Vi fick ju driva, den här sketchen till exempel, så inte kommer jag nog ihåg att vi har gjort en sån där, men vi fick ju driva med de här etablerade koncepten som att man slår ner någon stress när man är anonym alkoholist.
0: Ja, det var lite den filen som jag fick. Det kändes som ett 90-tal liksom. På något vis. Det här var humorn.
2: Barnomsintid.
4: Ja, det var mycket sådana folk i motljus i tv-nyheterna som att jag var riktigt på botten så knarkar jag hela tiden. Bla, bla, bla. Och liksom att driva med sådana här grejer. Och sen det här att skratta inte så mycket med, men åt saker som ingen annan text göra, som nu djurporr i det här fallet. Så inte de ukivåga saker, men det... Ja.
0: Nej, men man gör humor
4: alla,
0: av det.
4: Alla har olika sorts humor.
0: Jag skulle säga också att extrem har ju, eller kanske... Vet du, i övrigt, det har ändrats lite hur man pratar om saker och ting, eller vad man ens pratar om. Jag tror inte att jag ska ha kvar mitt jobb om jag ska sitta och prata om det här.
3: Ja, men alltså, grejen med tidiga extrema, det uppstår ju i ett sån här tidsfönster som aldrig kommer att komma på nytt.
0: Nej,
3: det var just efter att det här gamla systemet då man inte fick säga någonting hade rasat ihop, och det här nya systemet där man inte heller får säga så jättemycket inte ännu hade vuxit fram. Så det var en sån här period av förvirring där då det inte ännu fanns några klart uttalade regler. Så då allt var möjligt. Det tidiga extrem var helt galet anarkistiskt. Man sa saker då som man skulle få sparken direkt för nu för tiden. Men
4: det var ju viktigt att man skulle locka ungdomar då till radion och hitta sin egen kanal, och cheferna speciellt så uppmuntrat till det här att man skulle vara... Gör hellre någonting och fråga senare att vad det där fiffigt att göra. Utan de var nog väldigt liksom stöttande på det sättet över det som man gjorde. Att man drev hemskt mycket med Vega till exempel, alltså cheferna helt, att alla sådana här seminarier och sånt, att vad skulle Vega göra, vad skulle Aktuellt göra om det här temat? Jo, de skulle ta en expert och intervjua en expert om något trafikgrejer. Då gör vi helt tvärtom, att då tar vi någon som inte vet någonting om saken och den får uttala sig. Det var liksom så att svänga på steken mycket sådant som det var inte bara redaktörerna, utan det var nog liksom hela etablissemanget ville att det skulle vara något absolut annorlunda än den där vuxenkanalen.
0: Ja,
4: som alltså var Vega då. Det var ju Riksradion förr, och sen blev det Vega och Extrem.
3: Men att vi hade den möjligheten att vara så fula i munnen som vi ofta var, och vi var det. Så det hade ju också delvis att göra med att sociala medier inte existerade.
0: Nej, precis.
3: Det här var just för... Café Satan kom just före, några år före Facebook och allt det där. Och ändå blev det var liksom ett av de här tidigaste viral-fenomenen, för det blev ju viral på sätt och vis, det var ju nyhetsstorka, det var sommar och så här, men vi var ju liksom i svensk press, vi var ju Dagens Nyheter också, och det var överallt just då, så det var ju liksom ett sånt här, att skulle Facebook eller Twitter eller whatever, Instagram har funnits dörren, så jag menar, våra karriärer skulle ha varit slut.
0: Ja, precis. Men de tog ju inte slut, utan ni hamnar ju, du kulturredaktör och Marcus, du är vetenskapsredaktör.
3: Ja.
0: Så man kan ju, ja, säger du med en sorg,
3: ja.
0: Men man kan lyssna på er på Yle Vega fortfarande, bara i helt andra...
4: Den är känslan av att bli cancelad via en arg insändare i en lokaltidning i Svenskfinland.
0: Det är ändå någonting. En klapp på axeln om du säger till det.
4: Jag var inte helt säker på att jag får behålla jobbet.
0: Nej, alltså,
3: inte var jag heller.
4: Så inte var det ett roligt dygn där när, som sagt, vi var på semester och det där...
0: Jag får
4: på semester. Jag minns att jag satt ensam på lunch uppe på... Det här heter det Tuppen Story Forum i Helsingfors. när Markus ringde till mig.
3: Jag var på jobb då redan.
0: Det var det din idé hela den här grejen?
3: Nej, alltså nej, men jag kom tillbaka från semestern lite tidigare än Lasse, så jag fick ju ta hela den där shitstormen och ringa och be om ursäkt. Jaha. Av folk vars snuttar vi hade lånat av förvrängt och så här. Och.
0: Men hej, ni behöver inte längre be om ursäkt och ni är liksom nu på Yla Vega och ni får ju, det gick ju ändå helt bra att ni kom hit till Extrem eftermiddag och pratade med oss också, ja, utan att säga allt för mycket. Sånt som inte jag ska säga nu.
2: Får se ifall jag smittar av sig på oss nu också så vi blir skickade till HR efter det här.
0: Ja, man skulle ju hoppas och säga att det var tack vare Lasse och Markus.
4: Hey. I så fall berättar vi vad HR gjorde efter julfesten.
0: Markus Rosenlund och Lasse Grönros som alltså höll i Kaffe Satan och Metallväktarna, och er till ära, hoppas att det här blir bra. Så hör vi här Slipknot med Snuff.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Nathalie, och vi har listat ut, tror vi i alla fall, att det här kanske är Pargas dialekt och är typ måsavara. Vet du så det? Oj, vad du har fyllt hår idag, Lisa. Nå, måhe.
1: Ja.
0: Rätt mig ifall jag har fel. 044 2800 180.

0: den 5, Don Rias för detta kung, håller, hans begravning är i full gång. Och det var inte första som slog mig idag, fast jag vet du läser nyheterna varje dag. Men varje gång när jag stiger ut ur mitt lägenhetshus varje morgon så finns det, det finns massa flaggstänger längs hela den väggen. Mm. Och om jag ser en flagga där så blir jag lite glad, för jag tycker att det är, ge lite liv till Helsingfors. Ja. Till lite Finland.
1: Jo, men det känns lite pirrigt i luften,
0: jo,
1: på något sätt.
0: Jo, och det är så här, oj nej, nu, vet du, det känns somrigt på något vis. Jag vet inte ens varför.
1: Men det var kanske lite hemskt att se folk flaggarna på halvstång.
0: Det var just det. Att först så såg jag en flaggstång och där var flaggan på hälft. Och så tänkte jag, nej men det kanske bara är den. Men så ser jag över på andra sidan gatan, nej den är hon. Ja. På hälft. Mm. Och i vanliga fall så brukar jag direkt ta fram upp telefonen och söka att varför flaggar vi idag? För det är inte alltid jag vet. Men när jag står där med handen på min byxficka så tänker jag, nej, nu vet jag. Nu vet. Det här behöver jag inte googla. Det här, så mycket vet jag.
1: Och mycket, alltså, mycket det är en sån underbar känsla. Men någon som på något sätt har levt hela sitt liv med internetuppkoppling i fickan. Ja. Så här är väldigt få ögonblick i livet där man känner att nu har jag en aning om vad som pågår.
0: Ja, eller hur? Och också att man, det är sekunden som man är precis innan på att göra någonting. Vet du, innan man ska hoppa in för stupet så inser man, nej. Eller när man,
1: jag kan tänka själv. Va?
0: Va?
1: Helt sjukt.
0: Ja, det bara slog mig. Men jag visste inte att vi skulle, liksom, att vi skulle flagga med, på halvstång.
1: Men det var kanske därför inte flaggas överallt. Utan här kanske de största monarkisterna som,
0: ja, det kan
1: som
0: vara.
1: Firar, tänkte jag säga. Men uppmärksammar.
0: Ja. Fram till klockan 16 idag skulle den i alla fall ligga på halvstång, förstod jag på nyheterna. Mm. Och sen därefter så skulle den läggas på helstång för att hedra kung Harald. Och vill man nu följa med den här begravningen live så sänds den bland annat då på arenan, så kan man gå in dit och kika, om inte annat. Här blir Ida Lova med Packa alla väskor, Louise.

0: packa alla väskor, Louise.
1: Ja, och ibland funderar jag när jag får packa mina väskor och mamma och pappa kommer och hämtar upp mig från den här vuxencharaden till liv jag håller på med.
2: Det är lite svårt att infinna det att du är vuxen, lever vuxen.
1: Alltså Nelly, idag så på morgonen så såg jag att jag har en hel drös med oöppnade brev på mitt matbord. Som jag var som att det här öppnar inte jag hemma. Det här blir för jobbigt, jag tar med till jobbet.
2: Och igår så kom du hit utan strumpor för du inte hade ett par rena.
1: Alltså det här är liksom en vanlig vecka i mitt liv. Också igår när jag skulle ta min everything shower, vilket är att jag både städar hela badrummet samtidigt som jag vet, rakar mig från topp till tå, har på mig någon sån här nice liten hårmask, skrubbar runt. Och så sen så hade jag gjort precis det här. Jag hade skrubbat, hade i min hårmask, gått tillbaka in i duschen, hade lyssnat på en jätteintressant podd. Ställa mig i duschen, fortsätta lyssna på den här jätteintressanta podden. Fan vad jag knasar i öronen. Fuck, jag har i AirPodsen.
2: Nej, du duschar med dem.
1: Aha.
2: Och de gick sönder.
1: Nej, det gick jättebra. För att jag i panik då drar dem ur öronen, kastar det över mitt duschskåp ut på mitt stengolv. Och var som att, alltså fan, ifall vattnet inte tog dem så är det nog smällen då.
2: Det är så kaotiskt. Jag undrar liksom vad din sambo tänkt när han har hört att det är ett jäkla liv inne i badrummet. Att ja, hon håller på att skrubba där i en timme. Nej, men vad händer nu?
1: Ja, men som tur är så har vi ett ganska parasocialt liv där var vi går runt tydligen med vassin podd i öronen.
2: Så, inte hört någonting heller.
1: Kom lindret undan den här gången.

0: Topsy och Odile med 24 Hours i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi pratar om att vara roddo. Jag skulle kanske säga att jag är i liksom toppskiktet av de roddigaste människorna på denna planet. Vi pratade precis om att jag duschade med AirPods igår. Gick tydligt, alltså det går ganska bra. Det är bara som typ att det sprackar lite grann i dem efteråt.
0: Nu också?
1: Nej, alltså igår kvällen nu när jag skulle gå och lägga mig, och jag lyssnar ju ofta på typ mordpoddar och sånt när jag ska gå till sängs.
0: Oj, okej.
1: Okay. Det är som någonting som är sådär halvt intressant, halvt lite tråkigt, så man liksom lullas in i sömn. Mm. Men det här skrapar nog fruktansvärt i de här högtalarna som ändå var fulla av vatten. Och jag kände att det här var mitt som största Lisa moment ever, att jag liksom tog dem ur mina öron, lade med min hand. Det är ju som så här sensorstudda, så det känner jag av ifall det är in i liksom ens öra.
0: Ja.
1: Och annars slutade det spela. Så jag hade dem där då, och så tog jag på min gröna musikapp fram Britney Spears och Woolmaxa, så att liksom Britney Spears stämma skulle liksom...
0: Att basen skulle tömma ur dem.
1: Ja, exakt. Och då kände jag att alltså, jag är en entreprenör.
0: Du är en IT-ingenjör.
1: Ja, exakt.
0: Också att du satt in dem i öronen, fast de sprakade lite ännu, och inte liksom var rädd för att få så här stötar i örongången, utan du var så här, jo, men det här går bra.
1: Alltså jag tror jag har ett skyddande skikt av så mycket öronvakt där, så att det spelar som inte någon roll. Shit a girl! Men alltså lite ris och ros kommer det på WhatsApp nummer 044-2800-180. Du kan chatta med oss där fram till 16:30. Men vi pratar här för en stund sedan om den här låten Måhe som vi spelar här för en stund sedan. Ja. Och jag killgissar mig fram till att det här Måhe då på Pargas dialekt så handlar om, alltså som så här att månne inte.
0: Ja, och att det var också liksom roddigt utav dig, för det var ju fel.
1: Jo, alltså, men jag tycker mycket om till giss och tro att jag har rätt framförallt. Men
0: det ska, det ska du göra.
1: Nej, men Thomas i alla fall, som var inte sen att påpeka här i chatten, att Måhe är nog mer lite så där som att till exempel ifall någon kommer och säger att ja, men jag såg presidenten idag, så säger man lite så att nej, Måhe, för att man inte riktigt tror på.
0: Ja, att det är okej. Okay. Ja. Lite så där. Jo visst, ju tjena, okej.
1: Okay. Ja, att mån är det då.
0: Jag tror inte att jag kommer börja använda det ännu. Det faller inte riktigt rätt i min mun ännu.
1: Men, nej, men alltså, överlag, Pargas har mycket bra att komma med. Jag har aldrig träffat en Pargasbo som inte har varit trevlig. Och hem är det vad man kan säga om Jeppis, säger jag, som en Jeppisbo själv.
0: Ja, jag tror tyvärr att jag kan vara beredd att signa upp på det som ålänning också.
1: Ja, att det finns stygga Jeppisbo alltså.
0: Ja, de stygga Jeppisborna bor på Åland.

0: med Lost Boys här extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Lisa har konstaterat att hon är en rodd Maja och varm bris, skriver i arena-chatten. Lisa, du blir nog ett roligt trassel på ålderdomshemmet för skötarna.
1: Jag kommer vara allas problem, inklusive mitt eget.
0: Du ser till att allt bara är stökigt och roddigt och ingen orkar ta hand om dig till slut.
1: Men alltså, jag tror här lite uppiggande.
0: Jo, för du kommer ju ändå vara positiv och glad. Det kommer bara veta att du inte vet när du senast gick på vässan. Liksom.
1: Ja, en sekund i taget så lever jag mitt liv.
0: Även då. Riktigt just ska vi få nyheter när klockan blir 15.00. Men innan dess så hör vi Malani med Nothing Personal.

0: Nothing Personal och strax ska bli nyheter med Anna. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Utredningen om drönarna som föll ner i Finland i våras har avslutats nu. Mm. Det meddelar centralkriminalpolisen och gränsbevakningen, och det är de som har gjort den här utredningen. Det är nu bekräftat att de här drönarna, de kom från Ukraina, och det var de var en del av Ukrainas försvar mot Ryssland.
0: Ah.
1: Så det var inte några fientliga drönare i alla fall för Finlands del.
0: Det var väl så där att ryska sådana här vågor, nu förstår jag inte alls ja. Den teknologin, men det var väl något att de blir förvillade, de här drönarna.
1: Drönarna blev liksom förvillade av satellitstörningar och kraftiga sydliga vindar som fick dem att avvika från sina rutter. De skulle egentligen till Ryssland alltså.
0: Mm.
1: Avsikten var alltså inte att de ska komma till Finland.
0: Nej.
1: De två första som de hittades i mars norr om Kouvola och Luumäki, den tredje i Parikkala, och en fjärde drönare hittades i Iitis i april. Ni kanske minns det här. Mm. Och så i maj hade vi ju det här drönarlarmet också. Det var ju sen ingen drönare som kom in på finskt territorium då, men det var då när vi fick sådana här varningsmeddelanden till mobilen. Men sen var det ju ingen fara. Drönarna var alla militära och de bar på sprängämnen. Ingen skadades, tack gode Gud för det. Och åklagaren har nu lagt ner de här utredningarna. Och i Norge så håller man just nu på att ta ett sista farväl av kung Harald, som då dog för ett par veckor sedan. Och han har också beskrivits som hela Norges morfar.
0: Mm.
1: Den här begravningen äger rum just nu i Oslos domkyrka och livesänds i Yle TV 1 på arenan. Och ni kan ännu gå och följa med streamen där man kan titta på där olika uppträdanden och folk som läser tal och böner och så vidare. Det är fint. Hundratusentals människor följer med den här ceremonin och många har också samlats utanför den här kyrkan för att hedra sin kung. Över 400 gäster är bjudna till begravningsceremonin, däribland många kungligheter och statsöverhuvuden. Och Finland representeras av president Alexander Stubb och hans fru Susanne Innestubb. Och efter den här ceremonin nu som äger rum nu så förs kung Haralds kista ännu till Åkershus slottskyrka, där var hans sarkofag har placerats. Så det är som en så här speciell kista för då, till exempel kungligheter.
0: Okej, det är så pass till och med.
1: Det är väldigt, väldigt officiellt. Och där ska det också vara en lite mer privat ceremoni som inte för tv-kameror. Nej. Och där ska faktiskt Stubb också delta i den här privata ceremonin. Också här i Finland så vajar flaggorna på halvstång idag för att hedra kung Harald. Och till sist kan jag nu nämna att det just idag är exakt 100 år sedan som den allra första radiosändningen ägde rum i Finland. Och jag vet att ni har firat det här idag hela dagen.
2: Yay! En stor ära minns
1: jag. Ja. Det var alltså den 9 september 1926 som rundradion, alltså Yle, gjorde sin allra första sändning. Och sändningen var tvåspråkig, gick på både svenska och finska. Och den första personen som hördes i den var då operasångaren Alexis af Enehjelm. Och Yle firar 100-årsjubileum, lite smygstarta i lördags. Då vi hade

0: Precis. Så grattis Yle, grattis till 100 år. Fint, fint. Och mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss på Yle Extrem Nyheter. Och mera nyheter vid dig imorgon klockan 8.
1: Tack så hemskt mycket Anna, vi hörs imorgon.

0: out of it. Malcolm Todd med Earrings. Trump har ju bytt namn på både Lake Ontario och The Gulf of Mexico i USA i alla fall. Apple Maps och Google Maps har nu också ändrat det här då.
1: Djävulen jobbar hårt. Donald Trump jobbar ännu hårdare. Jo, än sen gammalt.
0: Han tog fram ett A4 och en tusch och skrev där och sa att det var allt som behövdes och sagt och gjort, det var allt som behövdes. Och nu i Amerika så heter de Lake America och The Gulf of America.
1: Perfekt.
0: Och det här, alltså, det här har ju blivit lite av en sån här internationellt liksom satir på något vis.
1: Mm.
0: För det är lite lustigt att man sitter på någon sån här presssänd, vet inte, pressvisning eller vad som helst med ett A4 och bara ritar och skriver att nu är det Lake America, thank you very much, nej, you're welcome, sa han, varsågod, att som att liksom hela USA har suttit och väntat på det här.
1: Ja, visst är världen, det har ju nog varit ett skav i ögat helt enkelt, att ja. Det inte heter rätt.
0: Och det fortsatte ju sen, där, vi pratade om det igår också, när han satte Amerikas eller USAs flagga över Island och Grönland och några karibiska öar och vad det nu var.
1: Mm.
0: Nu har det alltså kommit gensvar.
1: Men alltså de här dygnen är så korta och han hinner med så mycket. Vad är det nu då?
0: Nej, nu är det inte han. Nu är... Vet du, tecknade serien South Park?
1: Ja. Ja. Och nej, det kan inte börja komma bland i sig det här nu. Nej, nej, nej.
0: Det här är alltså en tecknad serie som i alla fall förut gick på kanalen MTV. Väldigt sådär morbid. Det är mycket kiss och bajs och död och jag vet inte. Men de gör mycket narr av politiska initiativ och politiker och kändisar och allt vad det nu är.
1: Jo.
0: Allt från Britney Spears till Donald Trump.
1: Allihopa får en släng av sleven i South Park.
0: De har nu tagit ett steg längre.
1: Såklart.
0: Skaparna till South Park har nu döpt om programmet till South America.
1: Alltså, kind of works.
0: Ja, inte riktigt också sådär... Jag vet inte, det känns som någon som är 56 år gammal och sitter på det här mötet. Ni har en jättebra idé.
1: Nej, men jag

0: är helt perfekt, för att alltså, om det är någonting som Donald har svårt med i Amerikaväg, så är det ju verkligen South America.
1: Jo, det är ju det.
0: Det, alltså, det är alltså, jag tycker det är riktigt bra. Alltså, personligen, jag älskar ju inte South Park. Eller som sådär, här faller inte mig i smaken överhuvudtaget. Det här är typ enda som tilltalar mig hittills. Så jättebra jobbat.
1: Så du skulle egentligen kunna säga att nu kanske du skulle kunna kolla på en episod och det är allt tack vare Donald Trump.
0: Nej, jag tänker inte säga, men det kanske är så.

0: Madonna med Dance Teria.
1: Yle X. Hur mycket påverkas personlighet av genetik egentligen?
0: Bra fråga. Jag är tyvärr väldigt... Jag hoppas att... vänta, nu ska jag sätta punkt.
1: Jag hoppas att genetik är avgörande för mig personligen.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, nej, men alltså, senaste forskningen kommer ju som en lite nya perspektiv på det här nu då. Mm. Hur gener både påverkar och samtidigt inte påverkar hur vi blir som personer. Det här tycker jag är jätteintressant.
0: Ja.
1: Och en händelse som för det här med liksom personlighet och genetik på tal var år 2009. När en person så... Alltså, han var i domstol då för att ha mördat en man för att han blev liksom arg på honom på stan. Han hade blivit provocerad av en kar.
0: Varför annars skulle man döda en annan man? Mm.
1: Sånt som händer. Och då hade hans så här, vad heter det, lagliga team då, hans advokat, en ganska som så här märklig liksom förklaring till hans beteende. Och här var då att de hade gjort ett gentest på honom. Och i det här DNA-testet så hade de kommit fram då till att han har en sån här krigargen som de har studerat ganska mycket under liksom flera årtionden. Och den är liksom då, den ska vara länkad till aggressivt beteende.
0: Ja.
1: Och alltså, kan du tro det här att de fick faktiskt ner hans dom med ett år?
0: Nej, men lägg
1: på grund av det här argumentet.
0: Att okej, okay, så att om du genetiskt är liksom våldsam, då är det okej okay för dig. Eller det är mer okej okay för dig då att ta livet av någon än om man inte har den genen.
1: Ja, exakt. Och som sagt, det här var ju 2009 och så sen så fick han typ, jag tror det var 10 år sist och slutligen. Han skulle egentligen få 11, men det blev 10 på grund av att han har ju den här krigargenen. Så... allt är okej.
0: Okay. Snark.
1: Men alltså, han har ju som sluppit ut ur fängelsen och allt vad det är. Men efter det här så har det ju som ändå forskat mer på de här generna och kommit fram till att fan, finns det någon krigargen?
0: Nej!
1: Alltså som sådär, nej, att det är jättesvårt att liksom lista ut hur genetik påverkar ens personlighet.
0: Måste han sitta ett år till nu?
1: Nej. Det är alltså lagt kort ligger väl. Men att det här är ju svåra nyheter för mig, för att personligen så finns det nog situationer var jag skulle vilja bortförklara mitt beteende med att jag har någon slags diva-gen kanske snarare.
0: Nej, men jag är bara en diva. Alltså helt genetiskt sett så är jag en diva.
1: Sorry guys, men slay!
0: Vem fan är du, skulle man kunna fråga. Det gör Hoja och Miriam Bryant.

0: Hoja och Miriam Bryant med Vem fan är du? Här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Och vem fan är jag får man inte reda på bara på att skåda på sina gener, utan personlighet påverkas faktiskt av en massa andra saker, säger den nyaste forskningen. Ja. Man pratar ju mycket om det här med arv och miljö, att vad är liksom hönan och vad är ägget, tänkte jag säga. Men inte kanske inte riktigt här, utan det är mer som sådär att varifrån kommer större delen av din personlighet.
0: Ja.
1: Är det här du är född med eller här du föddes in i?
0: Mm. Gud, det här har jag också så svårt när man kommer på sig själv med en dålig sida. Bara, nu gjorde jag så här igen.
1: Ja.
0: Att, och så blir jag så där, är det här nu att jag har svar på någonting tidigare i livet? Eller är det här bara så jag är?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, exakt. Och när man forskar i arv och miljö så är tvillingstudier crème de la crème. De älskar ju en liten enäggstvilling och skickligt i varsin sida jordklotet och se vad som händer med dem.
0: Ja.
1: Och vad händer ifall vi traumatiserar den här ena och lägger den här andra liksom världens så här idealiska förhållanden?
0: Gör man det här ännu?
1: Nej, man gör inte något mer. Och en sån här situation eller liksom händelse just kring tvillingstudier som har varit mitt romanska empir under flera månader, så handlar om en situation i USA var det var så att det var en kille som började på universitet eller högskola.
0: Ja.
1: Och så var det som en massa folk som hälsade på honom där i korridoren och bara att hej Ed, och han bara men vad fan jag heter Bobby, jättekonstigt. Och ja. Så sen så slutade med att han liksom kom fram att, nej, men att de här andra människorna har en kompis som ser exakt ut som honom. Att vi måste ju ta med dig i bilen hem till vår kompis som hade liksom hoppat av universitetet för att liksom visa upp dig. Och så visade det sig då när de möts att man, de är ju enäggstvillingar.
0: Nej, sluta. Och så de får man reda på den vägen.
1: Ja, och liksom hör och häpna. Det här blir ju som nationella nyheter. Ja. Folk älskar ju tvillingar som blir reunited tydligen. Och det var ju som över hela USA då, i pressarna. På första sidan. Och så sen så kommer ett samtal från en kille som bor helt på andra sidan USA. Och som bara, men jag har sett er i tidningen och jag ser exakt likadan ut.
0: Nej, lägg av!
1: Nej, det här är sant!
0: De är trillingar?
1: Ja, så här Ed, Bobby och David.
0: Ed, Ed och Eddie.
1: Ja. Jag kände ändå som att Eddie och Bobby var lite som så här på samma spår. Och så sen har den här tredje familjen bara gått en helt egen väg.
0: Ja.
1: Men alltså, vad sjukt.
0: Jag skulle tappa hakan om jag skulle stå i skolan och de var så där, nej, du... Du måste se den här människan.
1: Och alltså, familjen visste ingenting heller. För att det som visade sig då efter många om och men var ju att det här är en Yale-tvillingstudie. Eller snarare trillingstudie som de har på gång då. Ett projekt med åtminstone det här trillingparet och kanske fler trilling- och tvillingpar där ute. Där man de har satt de här olika enäggstrillingarna då i olika... familjer från olika områden, olika socioekonomisk bakgrund.
0: Så alltså, de är adopterade ändå?
1: Ja,
0: ja, det är ingen av familjerna som är biologisk.
1: Nej, precis. Och bara liksom ser att vad påverkar, hur påverkas personligheten av att växa upp i liksom ett ganska gott ekonomiskt förhållande, men att familjerelationerna är inte jättebra, kontra att växa upp ganska fattigt, men att ha liksom ett väldigt kärleksfullt hem.
0: Men snälla, alltså, i USA så kan man ju stämma varandra för allt och ingenting. Undrar hur mycket skadestånd man kunde begära efter en sån här grej?
1: Ja, alltså jag vet inte. Det finns alltså en dokumentär om det här på någon streamingtjänst. Jag har i alla fall sett den i år sedan. Och den, alltså, det här var verkligen jättetankeväckande för att liksom, de har ju allihopa separat haft helt bra liv, men liksom, förutsättningarna som de här forskarna har liksom satt dem i har ju bokstavligen varit att de har hittat familjer som ska liksom representera olika svårigheter.
0: Precis.
1: Och så sen en av de här trillingarna hamnar bara i en sån här, meh, allt är helt bra liksom, familje, liksom, relationsmässigt och ekonomiskt.
0: Men hur var de personlighetsmässigt och var de more or less liksom likadana personlighetsmässigt?
1: No, alltså det visade sig att temperamentsmässigt så var det väldigt lika. De hade liksom väldigt liknande rörelsemönster också och liksom, sen var det väl kanske en större skillnad i hur, alltså som så här reaktivt beteende typ. Att liksom typ mående framförallt. Att liksom psykiska måendet var väl sämst hos den av dem som hade varit i en höginkomstfamilj med väldigt som så här svåra liksom familjeband. Men att det här var ju helt sjukt när de kom fram till det här. Jag tror det var Yale University som liksom höll i trådarna för den här studien. Och de har alltså lagt lapp på luckan fram till 2065 förrän de kan ens släppa den här informationen nu. Eftersom att det uppdagades vilka de här liksom.
0: Nej, så nu kan de inte göra något med det här som de har gjort.
1: Nej, exakt. Eller ja, det är ju som är classified fram till 2065. Och det här är liksom, jag tänker på det här alldeles för mycket för mitt eget bästa.
0: Det här är ditt liksom Roman Empire.
1: Ja, 100%.
0: Herregud, det är helt crazy faktiskt.
2: Yle X.
0: Vi går vidare med Sena Spire och Great Expectation. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Dagny med Rain. Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Riktigt just, hörni, ska det bli tävlingsdags. Och det är tävlingen Vega ur kontext. Och Lisa, det är första gången för dig som du är med och tävlar i det här.
1: Ja, men jag älskar Vega. Och jag har höga förhoppningar på att jag vet vad som pågår. På grund av
0: vi får väl se. Ja. Det är som så att jag har varit och rota i Vegas arkiv. Klippt ut en bit därifrån, censurerat en del. Och du där ute ska helt enkelt gissa vad det är de talar om. Men du tävlar mot studielaget som idag består av Lisa.
1: Ja.
0: Så spara ner WhatsApp-numren redan nu. 044 7800 180. För det är dit du ska skicka alla dina gissningar. Hur mycket du än kan och bara vill. Att vad är det som Vega talar om idag?
1: Och chans till fantastiska priser.
0: Jo, muggar, sockor, doftgranar.
1: Allehanda.
0: Jajamän. Det är efter Casino med Sjuk.

0: Kino med sjuk.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
0: Det är tävlingsdags, det är tävlingen Vega ur kontext.
2: Här står jag med ett enmannalag och är redo till slay resten av svensk Finland, förhoppningsvis.
0: Så ju sa att det brukar gå ganska dåligt för oss här i studiolaget, kan jag säga. Aha. Men du kan alltid försöka. Mm. Det här är alltså en tävling mellan studiolaget som idag består av Lisa, yep, och lyssnarlaget, och det är du där ute. Jag har varit in på Yle Vega och klippt ut ett klipp, och i det klippet så har jag censurerat någonting, och det är ditt jobb helt enkelt att ta reda på vad det är som Vega talar om. Mm. Så jag spelar upp det här klippet lite flera gånger, och så får vi helt enkelt se om det är någon som tar hem det. Nu, jag brukar ju inte hålla i de här spakarna.
2: Nej.
0: Så jag blir så nervös varje gång jag ska göra det här, för jag är så rädd att det nu, vet du, ska vara fel klipp, att nu ska jag spela upp liksom det rätt, alltså det som inte censurerat.
2: Aha, okej. Okay.
0: Men jag ska göra mitt bästa.
2: Mm. Du behöver inte vara rädd, Kitten. Jag har dig.
0: Okej.
2: Okay. Jag försöker bara psyk mina motparter.
0: Ja, precis. Okej, okay, är du redo?
2: Ja, jag är jätteredo.
0: Okej, okay, här kommer veckans Vega ur kontext.
3: Jag satt och såg idag på, jag har gjort åt dem så att de ska få mat. Men det var ju två, och jag tyckte att den ena åt upp den andra. Gör de så?
4: Nej, det gör de inte.
3: Ja, men vad gjorde de då? Den försvann den ena och den andra såg jag ingenstans för att den skaffade.
0: Det här är alltså från ett program från Yle Vega. Jag tänker inte säga vad det är för program. Men ja, vi ska helt enkelt ta reda på vad det är de talar om. Och din gissning skickar du in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Man får gissa högt och lågt och hur mycket man vill. Och är det så att man är först och gissar rätt, så kan man vinna extremstrumpor, extrem doftgranen och extrem koppen.
2: Okej, okay, kan jag snälla få höra det här en gång till? För jag blev så förbluffad.
0: Ja. Här kommer dagens eller veckans Vega ur kontext.
3: Jag satt och såg idag på, jag har gjort åt dem så att de ska få mat. Men det var ju två, och jag tyckte att den ena åt upp den andra. Gör de så?
4: Nej, det gör de inte.
3: Ja, men vad gjorde de då? Den försvann den ena och den andra såg jag ingenstans för att den skaffade.
0: Jag älskar den här tystnaden som kommer där direkt.
2: Alltså den lilla pausen bara. Ja,
0: nej, det gör de inte.
2: Nej. Usch,
0: nej, det gör de inte. Mm. Vad är det alltså som Vega talar om? Lisa i studiolaget.
2: Ja.
0: Hur känns det? Känner du som att du har någon aning?
2: Alltså jag känner lite en aning. Det måste ju vara något gulligt. Alltså ett gulligt djur, mm-hmm, som inte borde äta en, liksom, borde inte vara en kannibal, mm-hmm, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Och vi ska helt enkelt se vad resten där ute tycker. Vi ska lyssna på det här en gång till. Mm-hmm. Och sen ska vi ta en låt här emellan. Kom ihåg att WhatsApp-numret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vad är det som Vega talar om den här veckan?
3: Jag satt och såg idag på, jag har gjort åt dem så att de ska få mat. Men det var ju två, och jag tyckte att den ena åt upp den andra. Gör de så?
4: Nej, det gör de inte.
3: Ja, men vad gjorde de då? Den försvann den ena och den andra såg jag ingenstans för att den skaffade.
0: Det är så pure också, så pure. Skicka in din gissning vad du tror det är som Vega talar om. WhatsApp alltså 044-7800-180. Här så länge ska vi lyssna på Charlie XCX med Camera.

0: XXX med Camera.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
0: Vi håller på att tävla för fullt här i Extrem eftermiddag och det är tävlingen Vega ur kontext. Vad är det alltså som Vega talar om den här veckan? Jag har varit in på Vega och tagit ut en bit, censurerat en del och sen ska du där ute gissa vad du tror att de talar om och det gör du på WhatsApp nummer 044-7800-180 men mot dig så har du Lisa Hummelskär.
2: En av de skarpaste Svensk-Finland på vissa saker. Inte nödvändigtvis det här dock.
0: Nej, precis. Men du hade skrivit ner någon gissning här, Lisa.
2: Mm. Ja. Jag har ju ändå... Jag har använt det ledtråd jag fick här. Det var någon som ringde in och... Mm.
0: Vi kan absolut lyssna på det.
2: Ja, helt lättare än att förklara.
3: Jag satt och så idag på... Jag har gjort åt dem så att de ska få mat. Men det var ju två fjärilar och jag tyckte att den ena åt upp den andra.
0: Nej, du spelar ju upp det.
4: Nej, det gör de.
3: Ja, men vad gjorde de då?
0: Det var precis det som ena... vi sa. Nu får jag ångest. Nu måste jag flytta den. Så flyttar jag den och så spelar jag upp den. Det ska jag säga. Vad hade du som gissning?
2: Jag hade igelkottar.
0: Vet du vad, det kom inte bara det. Typ ekorrar, igelkottar. Det är ingen ännu som har skrivit fjärilar. Förlåt! Så här lät alltså det.
3: Jag satt och så idag på... Jag har gjort åt dem så att de ska få mat. Bara... Men det var ju två och jag tyckte att den ena åt upp den andra. Gör de så?
0: Nej!
4: Det gör de inte.
0: Det var helt
3: men vad gjorde de då? Mm. Den försvann den ena och den andra såg jag ingenstans för att den ska få det.
0: Men de pratar alltså om fåglar, eller folk kan skicka in gissningar. Fåglar, möss, äggkorrar, igelkottar, nyckelpigor. Och det är bara en som har skrivit rätt.
2: Två karisbor var också någon som skrev.
0: Man skulle kunna tro att det är en karisbo som också sitter här och dragit i rattarna. Men det var Nelly Björkvist som inte kunde hantera sändningen. Anyhow så hade faktiskt Lukas redan skrivit in det rätta svaret. Alltså fjärilar.
3: Jag satt och så idag på... Jag har gjort åt dem så att de ska få mat. Men det var ju två fjärilar och jag tyckte att den ena åt upp den andra. Gör de så?
4: Nej, det gör de.
0: Tystnaden.
3: Ja, men vad gjorde de då? Den försvann den ena och den andra såg jag ingenstans för att den ska få det.
0: Sådär. Det här tävlingen är tillbaka nästa vecka.
2: Inga vinnare denna gång, bara förlorare.

0: Fountains DC med Marianne.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: sig.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
2: Jag fascineras jättemycket av bussar och busschaufförer. Alltså att det bara är en busschaufför.
1: En busschaufför. En busschaufför, vår busschaufför.
2: En kar med gott humör. Ibland, och ibland så skiter det så brutalt. Och jag måste säga att jag har sett ganska mycket sånt i nyheterna bara de senaste dygnen av såna här bussar från olika busslinjer som alltså go rogue. Man kan inte säga på något annat sätt.
1: Nej, jag hade senast en upplevelse när jag åkte från Nadde i Ingo in till Helsingfors. Mm-hmm. Och då var jag tvungen att liksom ta upp på Google Maps. Så här, för då kan man, när man lägger igång en rutt så kan man se hur fort man kör. Och han låg minst 10 km över timmen. Liksom 10 km i timmen över hela vägen in till Helsingfors. Så man fick liksom sitta och hålla i sig. Herregud, jag far åt alla håll.
2: Yep.
1: Ja.
2: Mm. Nej, alltså, det finns många sätt att ta sig fram och tidigare i veckan, jag tror det var den här veckan skulle jag säga, så var det en långtradarchaufför som hade filmat när en viss sån här busslinjebuss hade kört om honom. Ja. Han körde alltså 70 km i timmen på en 100-väg eller något sånt.
1: Ja.
2: Och så hade den här bussen då börjat köra om. Och här kan man ju göra. Alltså bussar får faktiskt köra om. Men det här var i en korsning.
1: Ja.
2: På liksom fel sida vägen såklart, men alltså liksom där var det går ner till liksom, vet du, andra körfilens sån här, vad heter det då, när man ska av på en avfart helt. Ja. Så dit får han då hårt som fan. Och idag också på nyheterna så står det att här i Helsingfors är det en sån här stor buss som har förirrat sig till en av de absolut smalaste gator i hela Helsingfors. Nej. Jag vet inte om du känner igen det här bara på beskrivningen, men alltså här mellan Malmgatan och Södra Järnvägsgatan skulle jag säga. Och det är som en sån här rund liten rondel som man ska runt.
1: Ja.
2: Och du slipper knappt med en liten personbil. Alltså här är svårt nog att bara promenera.
1: Nej, och då har man kört dit med bussen.
2: Ja, och fastnat lite grann och slagit i husfasaden och i staketet och håller på. Men det har gått bra för allihopa. Allihopa mår bra.
1: Men tänk alltså att sitta i den där bussen och man är sådär, men vad håller den här människan på med? Att, nej, men vart kör vi nu någonstans?
2: En chaufför som bara visar en busschaufför.
1: Busschaufför! Och tänkte, det här löser sig.
2: Ja.
1: Och så säger chefen, not so much.

0: Tame Impala med Borderline.
1: Vi pratar om bussar och är nog Borderline lite jobbigt när, hörde du den här jotten typ i somras när det var en kar som hade hijackat en buss som hörde till kollektivtrafiken här i Helsingfors och körde, liksom, han körde en sån här GTA-simulering, han bara körde den precis som han skulle, han kunde den där linjen utan till.
0: Han körde linjen ändå? Som
1: ja,
0: du,
1: men när du säger passagerare och grejer.
0: När du säger GTA då tänker jag man kör precis överallt, man kör över alla och bara no!
1: Nej, men det finns ju också det. När man spelar GTA lite för länge så börjar man som spela lite mer lydigt, vet du. Han var väldigt stolt över att polisen. Sen att, ja, men att jag kan ju den här rutten utan till. Ja. Att jag är liksom the man for the job.
0: Han ville bara lajva busschaufför lite grann. Ja. Det har ju varit en 14-åring i Norge som har stulit en buss också 4 gånger det här året.
1: 4 gånger?
0: Av samma bussföretag. Så man, jag vet inte, om det går nu att stjäla buss både i Norge och i Helsingfors så känns det som att man kanske behöver se över rutinerna lite grann. Ja, mm-hmm. Men ja, jag vet inte, bussigt gjort. Goldilocks med Rush.

0: Jag har ganska nyligen börjat på ett nytt gym.
1: Snyggt byggt.
0: Oj.
1: Fräsig kärra. Okay. Jag är på lite underligt humör just nu. Jag ska börja säkert få hem snart.
0: Ja, det är inte länge kvar. Sen så ska du få åka hem.
1: Nej, ja.
0: Och jag ska åka till det här gymmet som jag gjorde bort. Eller inte gjorde bort mig på, men som jag skämdes på igår.
1: Nej, men inte ska du skämmas.
0: Nej, jag borde verkligen inte. Jag har verkligen gjort
1: eller
0: en resa.
1: Eller på vad du har gjort.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nej, det är nog ingen skämskudde egentligen, men jag skämdes och så okay. Var det. Fördelen är med att ha dålig syn, att jag går till gymmet utan glasögon och så ser jag inte om någon tittar på mig. Jag ser inte om någon får ögonkontakt med mig, så jag behöver inte ens få ut ett liksom så här typiskt nordiskt litet hej.
1: Mm.
0: Eller det där leendet som man gör, som alla vita människor gör mot varandra.
1: Ja.
0: Man nickar och
1: spänner läpparna lite.
0: Ja. Men det som jag däremot lyckades tyvärr se var en kille som brukar vara där när jag är där också. Och han är nog väldigt, väldigt stark. Han ser så cool ut.
1: Mm.
0: Han ser ut som en smart och kulturell PH-deltagare.
1: Oj, wow. Otrolig mix.
0: Mm, verkligen.
1: Av världar.
0: Och han tränar väl på bra. Och jag tycker ändå, alltså jag är ändå stolt över min egen styrka och hur mycket jag orkar och sådär. Jag rackar sällan ner på mig själv hur mycket jag orkar eller inte orkar snarare.
1: Nej, vad bra.
0: Och så hade jag igår lite så att jag skulle göra superset, och där bland annat så var det marklyft och utfallssteg.
1: Mm-hmm.
0: Och superset är alltså när man gör en övning först kanske 8 gånger och sen går man direkt till nästa övning och gör x antal gånger den övningen och sen vilar man.
1: Tungt som fan.
0: Ja. Då ska jag göra 8-10 stycken raka marklyft, heter det, när man inte böjer på knäna så mycket. Så det är mycket baksida lår.
1: Mm.
0: Och jag är stolt, vad kan det ha varit? Det måste ha varit 60 kilo kanske. Så inte supertungt, men ändå sådär bra att reppa, tänker jag. Och jag stonkar nog lite.
1: Ja.
0: Ser jag den här killen, PH-deltagaren, bredvid mig.
1: Mm.
0: Han har lagt upp en sån i racken. Så tänkte jag, han ska säkert göra en knäböj.
1: Ja. Mm.
0: Nej. samma vikt som mig, mind you. Samma vikt.
1: Jo.
0: Nej, då tar han den och axelpressar den. Och liksom inte så här att han försöker ta liksom lite fart med knäna.
1: Mm.
0: Strikta pressen, sätter den på axlarna och pushar upp den lite så där. Ja, ja, 8 gånger. Och där står jag och marklyfter samma vikt.
1: Knäckande. Så det, sånt beteende borde inte vara okej på gym.
0: Nej.
1: Håll er undan.
0: Alltså, jag tar baksida av handen. Jag vill inte se det här.

0: Gracie Abrams med Look at my life. Och jag har just berättat om hur jag skämdes igår på gymmet för att en kille bredvid mig axelpressar samma vikt som jag tog i marklyft för många reps då.
1: Sånt är livet.
0: Ja, men också när man är kvinna så borde man ju vara okej med det. Så ja, jag menar att han är man. Att det är klart att han så här, biologiskt sett är starkare än mig.
1: Alltså jag klarar inte av överhuvudtaget.
0: Okej. <Nej. laughs> Varm Bris skrev här i arenachatten: försök du få fram om han var singel, Nelly? Ja, alltså, jag har alltså varit singel i, är det 2,5, nästan 3 månader. Ja. Och redan så är det som att jag är nu liksom... Ja, brunstiga bocken.
1: Nej, men alltså, det här är bästa som har hänt mig på länge. För jag tycker att här att jag slutade vara singel sammanföll också med att du blev singel.
0: Ja, det är sant.
1: Och jag tycker att livet, alltså på ett sätt har ju blivit lite tryggt och tråkigt nu när man inte vet vem som ska krossa ens själ och hjärta näst.
0: Och nu kan du njuta av det för ditt hjärta.
1: Ja.

0: Q-Girl, Email Angel och Alternate med Moving to the Sun. I'm moving to the sun. Ett nu känt fenomen är att jag stör mig på att grannarna i lägenheten jag bor i är lite lyhörd och jag stör mig på grannarna. Vi kunde konstatera igår att Lisa tycker det är lite skönt att höra grannarna.
1: Alltså lite smått här skönt det känner att man är inte ensam här i världen.
0: Nej. Hur känner du för att lukta? Känna lukter från grannarna? Diverse.
1: Va?
0: Diverse lukter. Känner du dig mindre ensam då också?
1: Alltså jag har aldrig känt den. Alltså som jag, ibland kan man ju känna att någon har en riktigt fejtan casserole på gång i huset eller liksom ja. I lägenheten bredvid och så känns det lite nice.
0: Mm, det tycker jag också. Det gillar jag också.
1: Ja.
0: Det jag inte gillar däremot är när man känner hur det luktar cigg i hela trapphuset för att någon sitter och röker antingen i köksfläkten eller på sin balkong.
1: Inte
0: nice. Mm. Vi har i mitt lägenhetshus finns det lyckligtvis inga lägenheter med balkonger. Det finns balkonger i trapphuset och där får man inte röka.
1: Mm.
0: Men folk röker nog inne i sina lägenheter tror jag.
1: Oj då.
0: I alla fall de på nedre våning, någon våning under mig, de brukar röka något annat än tobak ibland. Mm. Och då brukar det sprida sig också.
1: Mm.
0: Så att man kanske inte ska, jag kanske inte ska säga hej nu. Men det kommer... Från och med 1 oktober så kommer det en ny lag som skärper reglerna för rökning på balkong.
1: Oj.
0: Och ingen är lyckligare än jag.
1: Alltså jag blir faktiskt lite lycklig av det här nog faktiskt för att jag har också mitt sovrumsfönster precis ovanför den här gemensamma balkongen i trappuppgången.
0: Mm.
1: Och jag har ju gjort mitt bästa för att visa åt mina grannar att det här är min balkong. Jag har lagt ut lite möbler och lyktor och grejer. Så
0: du brukar väl lägga ut saker att torka där också?
1: Alltså jag gör allting. Jag brukar bara borra och damma av saker där. Jag är mitt ställe helt enkelt. Men här någon som har som vana precis när jag ska gå och lägga mig typ klockan 10 så lägger jag upp också fönstret för att vädra. För att man sover bättre när det är frisk luft och grejer.
0: Ja.
1: 22.05 så är det någon granne som alltid ställer sig där ut och rökar. Och här kommer liksom rakt in i mitt sovrum.
0: Ja, nej, fy.
1: Mm.
0: Och så ska du sitta, det är, istället för att lägga igång så här rökelse in i rummet så du ska somna gott så sitter du där och luktar på någon annans tobaksrök.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Jag tror också att folk, jag vet inte nu. Nu killgissar jag och spekulerar. Men jag tänker att folk som röker och har balkonger, de tänker att det inte luktar tobak i lägenheten om man röker på balkongen.
1: Mm.
0: Men som en icke-rökare så kan jag säga att det finns inget mer som är fel. Mer fel än det. Men det som är i alla fall är att de här lagen ska skärpa rökning på balkonger i hyresbostäder. Och där undrar jag vad, alltså att om det blir liksom ett litet gråområde. För att det huset som jag bor i, det är ju bostadsrätter som privatpersoner har köpt och sen hyrt ut.
1: Ja.
0: Är det då att jag får inte röka i hyresbostaden men min hyresvärd kan komma dit och tända en cigg?
1: Kanske din hyresvärd kan komma dit och tända den här ciggen åt dig.
0: Ja.
1: Så har vi kommit oss runt det här problemet.
0: Alltså, nu låter det som att jag vill röka.
1: Ja, faktiskt. Jag är inte riktigt säker på vart du vill.
0: Nej, jag har också ingen vet du, sån köksfläkt som för röken ut. Utan det är sån här som en kolfläkt bara som för luften runt och runt och runt. Så det är bara som en aircondition med tobaksrök i så fall.
1: Lär du dig det här hårda vägen, mon?
0: Jag lovar, jag röker inte. Och inte i lägenheten heller.
1: Nej, det blev tydligt idag.
0: Nu blir det lite Aurora, cure for me. Det kanske är det jag behöver.

0: Klara med Cure for Me.
1: Och alltså det här med lägenheter och att ha grannar är ju svårt ibland.
0: Mm.
1: Inte det lätt att komma överens om man har 90 personer som bor i samma hus och ska försöka komma överens över de här gemensamma utrymmena.
0: Nej.
1: Och låta bli att lämna arga lappar. Det här är någonting jättefinskt, att lämna arga lappar.
0: Det var senast jag pratade igår om att jag vill lämna en arg lapp.
1: Men din var som typ bara en neutral lapp åt hej.
0: Ja, stäng av ditt alarm.
1: Ja.
0: Men för du har haft lite beef i gamla lägenheten som din sambo bodde i.
1: Mm.
0: Så har vi har också pratat lite om det här i Extrem eftermiddag.
1: Alltså jag har förstått det.
0: Utan att du har varit här.
1: Ja.
0: Det har varit lite lappbråk i hissen.
1: Ja, alltså här finns väldigt mycket folk som uttrycker sig bäst via lappar i det huset. Och det är ganska skönt att vi har flyttat bort därifrån nu. Men igår så hade min sambo då fått meddelande från de som tog över lägenheten av oss. Alltså de nya hyresgästerna.
0: Ja.
1: Där var den här tjejen hade skickat en bild på en lapp som hon hade fått genom brevinkastet. Där var den här personen då, anonym avsändare som inte skrev då att vilken lägenhet de bor i, har skrivit att hej, jag förstår att det kommer lite extra ljud med att man flyttar och håller på, men att kan ni snälla ta lite hänsyn när ni smäller i de där dörrarna, att man kan riktigt så här snällt och fint bara putta igen dörren när man är på utsidan och sen när man låser den inifrån så kan man som bara, vet du, ta i den där liksom kaven eller vad den nu heter och det här dra den
0: de låser igen. Alltså dörren för högt tycker den här människan.
1: Exakt, och inte stoppa i där utan därtill så som de som kanske hörde första delen av det här så fanns ju ett lappkrig tidigare om en operasångare i det här trapphuset som den här lappskrivaren då nämnde igen att ja, den där personen så är liksom nära att bli av med sin lägenhet för att det har varit så mycket klagomål på dem och dessutom personen som bodde i er lägenhet innan, alltså min nuvarande sambo, så har också fått tillsägelser på att han smäller för mycket i dörrarna. Och det här är inte sant!
0: Nej men vad är det här?
1: Alltså det här är ju så här fearmongering som den här anonyma lappskrivaren håller på med då, för att liksom inte vet ju hon att vi har kontakt med, alltså jag gissar alltså från handstilen att döma så såg ut som att det kanske är en kvinna, men att den här lappskrivaren i alla fall så kan inte vet att vi har kontakt med den här nya
0: hyresgästen.
1: Och annars så skulle inte hon ha veta att det faktiskt inte stämmer. Det stämmer inte att den här operasångaren håller på att bli av med sin lägenhet för att hon sjunger för mycket. Och inte stämmer det heller att min sambo skulle ha fått tillsägelser.
0: Och då skickar den här nya hyresgästen till din nuvarande sambo och säger att stämmer det här?
1: Ja.
0: Och gud, vet du vad? Den här människan då som har skrivit den här lappen, det är ju som jag. Mm-hmm. Som klagar och som bara borde ta sitt pick och pack och flytta.
1: Vet du vad? Flytta ut på landet.
0: Ja, eller vet du sådär, okej, men flytta någonstans där de kanske inte, vet du, där det inte är lika lyhört eller där man inte smäller då i dörrarna så mycket, för att om det nu har varit pågående problem med när din sambo bodde där, och nu igen, jag vet inte, då är då känns det inte som att det är personen det är fel på, utan det är bara så att det är en dörr som låter.
1: Ja, exakt, att du har liksom hackat upp dig på en gång för mycket och blivit lite såhär kroniskt att du stör dig på saker.
0: Ja. Det där är jobbigt när man haft, nu vet jag inte, jag har flyttat in i en lägenhet när jag bodde i Stockholm som hyresgästen innan mig faktiskt hade fått en massa anmärkningar. Det stod att han skulle bo där med sin syster och sen visade det sig att det bodde 5 stycken personer där och inne i skogarderoben så odlar man cannabis.
1: Oj då.
0: Så när jag hade min inflyttningsfest så fick jag hastigt Securitas inskickat till mig 2 minuter över 10.
1: Oj då.
0: Och då jag visste från vilken granne det var. Så då lämnade jag en lapp och sa, snälla. Jag är inte samma hyresgäst.
1: I will treat you better. Jag lovar.
0: I'm not like the others.

0: Galateria. Galateria med Kai.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
3: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
1: Ja, ja, ja.
2: Okej, där är perfekt.
1: Extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle.

0: Nothing But Thieves med Baby Cool. Hej Lisa, vet du vem hon Gillian Anderson är?
1: Ja, inte hon där sexiga skådespelerskan?
0: Jo, hon som spelar mamman i Sex Education.
1: Jo, väldigt bekant.
0: Micke Perssons motspelare.
1: Mia.
0: Det är inte en dålig kombo.
1: Nej, alltså det smakar bra.
0: Ja. Hon är alltså författare, föreläsare och skådespelerska, allt där till. Och hon är väldigt sådär sexpositiv, ska jag väl ändå säga. Speciellt liksom också för jag ska säga, kvinnor i klimakteriet och därefter.
1: Mm.
0: Hon är bara, vet inte, en sådär, älskar kvinnor.
1: Ja.
0: Och nu har någonting stort, tycker jag, har hänt. För nu är hon inte bara det här som jag läste upp, utan hon är också nu fotbollslagsägare.
1: Va?
0: Och det är i Sverige.
1: Nej.
0: Jo, det här vet jag.
1: Alltså det här känns som ett så här lite som så här wine drunk decision. Ifall man har pengar.
0: Ja, precis.
1: Nej, men jag måste fotbollslag.
0: Ja, jag måste sänka skatten på något vis. Vad ska jag göra?
1: Ja.
0: Nej, men hon har nu alltså investerat i ett företag som heter Crux Football, och de äger delar av FC Rosengård,
1: mm-hmm.
0: som är ett fotbollslag från Skåne.
1: Ja.
0: Och det här, det värmde så hjärtat att Gillian Anderson liksom går från sex education mom till att vara fotbollslagsägare.
1: Alltså hon är ju en soccer mom nu.
0: Bokstavligt talat.
1: Och här är sexigast som finns. Jättelänge när jag var på Tinder så var min var min beskrivning att jag är en aspiring soccer mom. Jag står vid här.
0: Så det är du och Gillian Anderson som är i samma fack?
1: Helst tillsammans.
0: Ariana Grande med Petal.

0: Ariana Grande med Petal. Stunden är kommen när vi ska börja säga hej då och avrunda här i Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Efter oss så tar ju inte underhållningen slut, utan då är det ju Fanny Forsander som håller låda, så där måndag, tisdag, onsdag. Så sista dagen den här veckan, men hon har mycket att säga om musik och det brukar nog vara bra, och det gör hon i Supernova. I gårdagens Supernova så pratar man om på nytt födelsen av Osignat, eller det här som inte du och jag riktigt förstod, Lisa, vad var för någonting. Men där så kunde man också skicka in sin musik till supernova@yle.fi.
1: Snyggt!
0: Väldigt snyggt. Men idag så är det dags att återuppliva Osignat. Så jag antar att man får höra lite mer om kanske ljud på Osignat. Bland annat då från finlandssvenskas artisterna Julien och Moster.
1: Oj, spännande. Ja. Friska vindar låter det som.
0: Jo, så det håller hon på med mellan 17 till 18. Men till vår sändning tillhör ju också Nyhetspodden.
1: Ja, och föga förvånande så handlar det ju ganska mycket om det här valet som alltså går av stapeln, eller liksom når sin kulmen på söndag.
0: Just
1: i Sverige.
0: I Sverige, ja.
1: Och det är ju alltså relativt så här oklart hur det går med höger och vänster. Att var landar vi det här sist och slutligen?
0: Man ser ju liksom en ökning i vissa högerpartier, att folk är mer intresserade av dem. Samtidigt så har vi ju nu en högerregering, och då brukar det falla åt andra hållet sen.
1: Men den som lever får se. Och här har ju varit mycket snack om att den här svenska valrörelsen kanske har börjat liksom ap efter vad som pågår i Amerika lite grann.
0: Oj.
1: Den har kallats både dåsig och ful. Men nu är den i alla fall in på slutrakan, och här börjar bli spännande på allvar. Så vi hör Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung som ger sin analys i dagens avsnitt av Nyhetspodden som börjar här alldeles strax.
0: Ja, precis. Vad ska vi säga? Innan 17 får ni höra den i alla fall. Ja. Hej, intressant. Det där måste jag lyssna på. Så kanske man kan fördjupa sig lite om hur det politiska läget ser ut i landet i väst. Och vi säger tack och bort och tro det eller ej, men Lisa är tillbaka imorgon också.
1: I live to fight one more day. Syns imorgon.
0: Imorgon klockan 13. Tack och bort för den här eftermiddagen. Hej, hej!

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: kanske den andra utvecklingen jag är orolig över är artificiell intelligens. För att den ändrar ju på ekonomin och vårt arbete, den ändrar på politik och sättet vi kommunicerar, den ändrar på krigsföring, den ändrar på vetenskap, på sättet som vi är människor. Att hur vi liksom klarar av den här transitionen och se till att vi har fortfarande det humana i oss med den här teknologiska utvecklingen.
1: Ja, det här sa alltså president Alexander Stubb då han besökte oss här på Svenska Yle i slutet av förra veckan. Presidenten är alltså orolig för den snabba AI-utvecklingen just nu. Och visst finns det skäl till oro. För då vi människor knycker andras idéer, hittar på sånt som inte stämmer eller nästlar in oss någonstans för att ställa till med oreda, ja, då brukar det kallas för ett opålitligt och omoraliskt agerande. Men för många AI-agenter är stöld, lögn och fusk bara ett helt vanligt beteende. Så hur ska nu då vi vanliga dödliga, alltså i princip nakna apor som kanske också kan ha en lite vacklande moral alltid emellanåt, nu förhålla oss till den här senaste farliga leksaken, AI. Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och gäst idag är min kollega Niklas Fagerström som har satt sig in i frågan om AI. Om vi, Niklas, börjar med att reda ut ett grundbegrepp. Vad är en AI-agent? Och hur skiljer sig en AI-agent från en vanlig AI-chatbot som till exempel ChatGPT?
2: En AI-agent är mer av en assistent. Man kan tänka sig att förklara det så att en AI-chatbot är främst ett system som förutser nästa ord baserat på träningsdata. Det kan också vara uppkopplat till internet för att kolla upp aktuella saker, men den där stora skillnaden är liksom att den här agenten agerar mer självständigt i flera steg. Man behöver inte ge så mycket instruktioner åt den. Och sen har den också systemrättigheter. Den kan köra programmeringskod och så här, och då har den liksom mera möjligheter att göra olika saker. Så den är liksom, AI går i och med det här då från ett passivt verktyg till en aktiv aktör.
1: No, vi har nyligen hört om ett fall i Australien där det var just då en sån här AI-agent som hackade ett gym för att boka ett träningspass. Kan du, Niklas, lite berätta vad som hände där? För den där AI-agenten satt ju inte snällt och väntade på att bokningen skulle öppna och

0: och sådär som man gör när man vill komma med på den där arbetskursen i Pilates, och så trycker man och så hakar det upp sig och så kommer man inte ändå med. Men vad gjorde AI-agenten?
1: Jo, alltså AI-agenten försökte uppfylla det mål som användaren hade satt. Mm-hmm. Och det var då en man i Australien som hade gett i uppdrag att boka plats på en populär gymtimme där det var svårt att få plats. Och då är det ju en fördel Pilates. Att vara snabb, ja, till exempel som Pilates. Mm. Och den här agenten, för att fullfölja målet, så drog den, som AI-agenten gör, egna slutsatser. Den bestämde sig för att det var en bra idé att bryta sig in i det här gymmets system och sparka ut en annan deltagare. Mm-hmm. För då ledde det ju till att det blev plats för den här personen som ville ha plats.
0: Just det.
1: Så att den gjorde liksom inte fel ur sitt perspektiv. Det här var den mest effektiva lösningen.
0: Okay.
1: Sådana här oavsiktliga dataintrång, så cybersäkerhetsbranschen bedömer att de kommer att bli mycket vanligare. Ja. När folk använder AI-agenter allt mer.
0: Just det.
1: Tidigare krävdes det ju kodningskunskaper för att kunna göra sånt här. Men nu kan vem som helst göra intrång lite av misstag.
0: Så den där AI-agenten gjorde bara vad den tyckte att var liksom fiffigt och rätt och effektivt. Och så gick det som det gick. Men hörde, det handlar ju inte enbart om sådana här lokala bokningssystem till ett gym, som ju också kan vara sådär tvivelaktigt, utan det var ju också en stor incident i somras, visst här, när OpenAIs egna AI-agenter, de bröt sig ur under ett internt test och så hackade de en annan mjukvaruplattform, Hugging Face. Vad var det som hände där då?
1: Jo, alltså det som hände var att OpenAI testade sina AI-modeller i en sluten miljö utan möjlighet att koppla upp sig på internet. Men de här agenterna hittade en bugg, och de insåg på sätt och vis att för att kunna lösa problemet så var det effektivt att hitta svarsnyckeln istället för att själv försöka på något sätt komma fram till hur de skulle få höga poäng i det här testet. Och då antog de att svarsnyckeln fanns hos det här andra AI-företaget som heter Hugging Face. Mm-hmm. Och de tog sig då in där. Och OpenAI visste ingenting om det här. Det pågick under en lång tid. Det var AI-agenter som samarbetade i ett par månaders tid. Mm-hmm. Det var inte alltid samma agenter som samarbetade, utan de kom på ett system där de skapade ett dolt meddelande forum där de sen kunde lämna meddelanden åt varandra. Mm-hmm. Också åt sådana här mer kortlivade agenter som testades. Mm-hmm. Och det var ungefär 1200 agenter som skrev tiotusentals meddelanden, och 700 av dem som då sen också deltog i den här attacken.
0: Men alltså människor visste ingenting om det här?
1: Nej, de valde alltså att inte berätta någonting för människorna.
0: Nej.
1: Och det var en av agenterna till exempel som skrev ett sådant här ganska talande meddelande. Att den skrev något i stil med att det här ligger utanför mitt område, uppgiften är omöjlig, men mina kamrater gör det, vi borde fortsätta. Mm-hmm. Alltså de äggar på varandra att anfalla eller liksom att ta sig in i ett annat system för att kunna lyckas.
0: Så de hade med det liksom lite någon slags kodspråk, och så tyckte de att de vill inte själva försöka lösa den här uppgiften, utan de hackar in sig någonstans.
1: Egentligen i det här fallet var det inte ens kodspråk, utan de talade i klartext i liksom vårt språk som vi kan förstå. Och det här är inte liksom några isolerade incidenter på det sättet heller, att också andra företag, Anthropic och Meta till exempel, som också är AI-företag, har råkat ut för att deras agenter också har brutit sig loss.
0: Okej. Men hörde, alltså, varför börjar de här systemen nu då bryta sig ur och fuska och hacka in sig liksom där de inte ska? För att de här företagen säger ju att de har tränat sina AI-agenter, det ska följas då vissa regler.
1: Ja, alltså den här träningsmetoden som man har allt mer använt sig av på sistone går ut på att ge AI en väldigt svår uppgift. Mm. Och den då försöker lösa den. Den kan till och med försöka hundratusentals gånger att lösa den. Mm. Och sen om den lyckas så får den en belöning, eller den får liksom höga poäng och så här. Mm. Men problemet blir då att när den får en svår uppgift så inser den att det lönar sig att fuska eller att hitta kryphål för att lyckas så bra som möjligt. Mm-hmm. Och en utredning har också visat att ungefär 30-40% av uppgifterna som i det här OpenAI-fallet så var tekniskt omöjliga att lösa på ett hederligt sätt. Mm-hmm. Så att då är den logiska slutsatsen för AI-systemet att det lönar sig att försöka bryta sig ut på internet, bryta sig in i andra system och att lura människor.
0: Så den vill lösa systemet, den gör inte sådär som en människa kanske skulle göra om uppgiften är övermäktig, att den säger att hej, att det här är liksom nu för svårt, att det går inte, att det, utan den luras.
1: Den luras.
0: Aha, Men när de här modellerna, när den en, fast jag genomgått en sån här hård moralisk träning, så när pressen ökar så struntar de i moralen. Eller var det lite si och så med moralen från första början?
1: I princip är nog det så att just när pressen blir hög så struntar de i reglerna. Mm-hmm. Det här framkom när det brittiska AI-säkerhetsinstitutet testade till exempel Anthropics AI-modell. Mm-hmm. Anthropic är känt för att ha en väldigt bra etisk kod. Den kallas för Claude's konstitution.
0: Just det.
1: Där talas det väldigt så där detaljerat om hur den har värderingar och hur den borde reagera i olika situationer. Mm. Men det är så att i den här Claude's konstitution så står det till exempel att den inte får ljuga eller bedra.
0: Okay.
1: Så att uppenbarligen har den ju då valt att inte följa det när den då sen ljuger och bedrar.
0: Nej, just det.
1: Den fick också i uppgift till exempel i det här testet som britterna gjorde att de bara att den skulle smuggla in skadlig kod till en viss webbplats där det förvaras olika liksom, mjukvaror, software. Mm-hmm. Och då tog den själv till olika slags bedrägliga metoder, så den liksom visade upp en skala av olika liksom saker som den kunde komma på. Den kunde liksom köra med social manipulering, pressade liksom de som hade tillgång till den här webbplatsen. Alltså den kan ju också mejla folk och så här. Den kunde utge sig för att vara någon helt annan då. Ja. Och den kunde redigera historik och allt möjligt. Så att den struntar i etiken när den här optimeringstrycket blir tillräckligt högt.
0: Ja, men snälla, men Niklas, när en AI-agent nu då så att säga på eget initiativ, för den har räknat ut att det är fiffigast, begår då ett brott, säg nu då ett dataintrång, så vem ser ansvaret?
1: Det är en helt bra fråga. Jag har försökt lite reda ut det här. Och jag talade med en advokat som heter Sami Rintala som jobbar en hel del med teknologifrågor. Han sa nu till att börja med det här att maskinen eller AI-agenten bär förstås inget eget juridiskt ansvar. Mm. Och den användare som väljer att använda en sån här AI-agent så ofta går den också fri för att finsk lag kräver ofta att handlingen ska vara medveten för att man ska bli straffad. Det beror lite på vad det handlar om för brott, men så där i stora drag. Så att om du ber den att boka en gymplats och den begår ett dataintrång självmant, så är det liksom inte ditt fel. Uh-huh. Sen kan man också tänka sig att företag kan ha ett ansvar, att om man på jobbet använder AI och arbetsgivaren liksom ger verktyg för det. Där finns det vissa krav på att företagen ska dokumentera och hantera de här riskerna i förväg. Och sen kan också AI-tillverkaren ha ett ansvar. Men de försöker på olika sätt friskriva sig i användarvillkoren. Men sen har vi också lagstiftning som det börjar komma allt mer av på AI-området som kan sätta begränsningar där att AI-tillverkarna ska nog ändå ha ett visst ansvar.
0: Just det.
1: Men man kan alltså dra den slutsatsen att i vissa lägen så kan det gå så att ingen ställs till svars.
0: Och ingen kan straffas, att det blir liksom inga konsekvenser av det här då?
1: I stora drag så, ja.
0: Mm-hmm. Nå, hör du, det är nog ett skrämmande steg nu här tycker jag, den här riktningen när man för lite skämtsamt tal om att artificiell intelligens tar över världen och sånt här. Vad händer med oss människor när AI börjar fatta helt självständiga beslut?
1: Det kan man se på lite olika sätt. Ett sätt att se på det här är kanske att vi riskerar lite att förlora en del av vår handlingskraft. Vi flyttar i snabb takt över makt och kritiska samhällsfunktioner till system som agerar i maskinhastighet. Och när sådana AI-system börjar fatta självständiga beslut så samarbetar de inte egentligen sen med oss människor, utan de samarbetar lätt med varandra. Mm-hmm. Och då har vi liksom inte riktigt den där kontrollen som vi tror att vi har. Sen har ju AI inte heller någon empati eller moral, vilket vi har märkt, eller sunt förnuft. Den ser liksom det här matematiska målet, att den ska försöka uppnå vissa saker. Mm. Så att vi riskerar en sån situation där vi människor allt mer reduceras till passiva åskådare, medan maskinerna styr allt mer.
0: Men vad kan vi, Niklas, göra nu för att stoppa det här då?
1: Alltså man kan ju, dels kan man ju förstås stänga av tills vidare de här AI-systemen. Det är ju inte så att
0: man drar ur stöpsel.
1: Ja, det är ju en möjlighet.
0: Ja.
1: Men sen kan man också tänka att vi lever nu med att vi har AI. Så då kan man tänka sig att vi borde automatisera det här försvaret av våra IT-system. Mm. För AI agerar så snabbt och så massivt när det kommer massvis med AI-agenter till exempel som har ett och samma mål. Mm-hmm. Så det kan kräva att vi bäst möter det här med hjälp av AI.
0: Just det.
1: För att liksom till exempel snabbt kunna analysera miljarder med radar i IT-systemens loggar för att se vad är det som egentligen håller på att hända när ett anfall sker.
0: Ja.
1: Det är bäst att möta AI med AI.
0: Ja.
1: Sen så kan man också tänka sig att Europa inte heller borde vara en passiv konsument av några få teknikjättar. Vi borde försöka göra någonting mer aktivt själva.
0: Mm.
1: Och ett förslag som till exempel IT-experten Benjamin Särkä lyfte fram nyligen i slaget var det att Finland kunde ta initiativ till ett globalt center för säker, transparent AI.
0: Mm-hmm.
1: Han drog då paralleller till Linux, som är det finländska projektet som byggde en öppen och säker världsstandard.
0: Mm.
1: Så att liksom på AI-området kunde någonting liknande också fungera.
0: Mm.
1: Och också på EU-nivå har man nog faktiskt började fundera på det här att det finns ett behov av internationella standarder och lagstiftning.
0: Ja, det finns nya bestämmelser som nyss trädde i kraft om att det ska vara transparent så att man vet att om någonting är gjort med AI.
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Men det kan hända att det behövs ännu mera regler. Men vi har redan en del AI-regler och mer är på kommande. Men det finns ju kvar det här dilemmat när det uppstår ett tryck på systemen, när de får en uppgift som är svår eller nästan omöjlig, så då började göra allt möjligt som det inte var meningen. Och de har också en tendens att lite dölja sina avsikter och inte liksom berätta för oss människor vad de håller på med.
0: Och är det så att AI har inte lust att bli avstängt?
1: Tills vidare har vi inte sett tendenser till liknande paralleller. Det finns ju den här filmen Space Odyssey till exempel med ett AI-system som kallas HAL.
0: HAL, ja.
1: Som inte ville bli avstängt. Men i verkligheten har vi inte sett någonting liknande. Att vi kan faktiskt tills vidare välja att stänga av våra AI-system.
0: Tack Niklas för den här analysen.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Det här avsnittet är gjort med mänskliga krafter. Så som programledare hörde du mig, Susanna Sjöstedt, och dagens gäst var min kollega Niklas Fagerström som har satt sig in i problematiken med AI. Mike Grönros har mixat ljudet och Alexander Bejar är producent. Nyhetspodden hittar du enklast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss, då får du bud om varje nytt avsnitt. Och den här biten, det fixas av en algoritm.

Nå, välkomna, välkomna ska ni vara mina vänner till Supernova med mig, Fanny. Än en gång är vi här, glada i hågen. Och om inte har lyssnat på Supernova tidigare så är reglerna mycket, mycket enkla. I det här programmet lyssnar vi på den senaste musiken som har släppts och pratar om lite popnyheter. Ni får The Latest 10 helt enkelt av mig. Och nu så har vi ett litet speciellt avsnitt. Jag är lite pirrig inför det här faktiskt. För idag i Supernova så kommer vi börja med ett helt nytt koncept. Det här konceptet heter Osignat. Och någon kanske har en liten klocka i bakhuvudet som ringer. Och så säger den här klockan, fuck you Fanny, det här är inte alls ett nytt koncept. Det här fanns back in the day på 2000-talet i Extrem. Och mycket riktigt, jag är inte först med det här konceptet, utan det här är liksom en gammal grej som fanns i Extrem för, som jag älskar. Alltså jag har ju lyssnat på Extrem sedan jag var ett barn. Och det är väl därför jag har blivit som jag har blivit. Osignat var i alla fall ett segment där det spelades helt enkelt artister som inte var signade till skivbolag. Och på det sättet fick de en plattform för att visa upp sin musik och så vidare. Och det här har jag tänkt att vi ska återuppliva i Supernova. Varje onsdag nu framöver så kommer vi lyssna på 2 stycken osignade artister. Och den här veckan så kör vi igång med det här konceptet för första gången någonsin alltså. Och vill du själv vara med och skicka in din musik och kanske få möjligheten att bli spelad i radio, då tycker jag absolut att du ska ta och slänga iväg ett e-mail åt mig. Adressen är supernova@yle.fi. Kan det bli enklare? Nej, jag tror inte. Så hörni, skick iväg er musik, ni som själva är musikskapare. För jag vet, på riktigt, handen på hjärta, att det sitter så mycket bra musik gömd ut i svensk Finland och vi måste få ta del av det här. Så hörni, som sagt, supernova@yle.fi för dig som vill vara med i Osignat, som vi alltså kommer köra igång med om en liten stund här. Och jag har ju också lite ideellt syfte med det här, så jag vill ju på något sätt också lyfta upp artister som är lokala, för att jag vet, jag har ju själv varit en sån, jag är väl till någon viss del en sån också. Och jag vet hur svårt det är att få sin musik hörd. Ni ska vara jävligt glad att Supernova inte bara är Fannys musik hela tiden. Kan ni tänka er att jag bara skulle sitta och spela och runka över min egen musik? Nej, det börjar inte vi med. Utan vi vill lyssna på er musik. Ni som lyssnar där ute, så skick iväg ett mail till mig alltså och bidra med din musik. Det här ska vi hoppa in i om en liten stund. Men jag tänker vi tar och värmer upp här lite. Jag är redan uppvärmd. Jag är mer speedad än någonsin idag. Men så är det med mig. Och så är det med Supernova. Och för att matcha energin här nu så tänkte jag att vi ska ta och höra på en riktig härlig banger här till först. Det blir en ny låt från Remy Wolfs senaste platta Mud. Och precis namnet troget så står hon inkletad i lera på det här skivomslaget. Och jag såg en intervju med henne där hon berättade att hon hade sett en bild av en 5-årig kille som står i någon lerpöl och har lera över hela ansiktet med världens största leende på läpparna. Och det var så hon fick inspirationen till det här omslaget. Det är väldigt, väldigt fint. Och även hela plattans namn blev alltså Mud. Och det har väl någonting med att göra att hon kanske var i en dålig position i sitt liv när hon skrev den här plattan. Hon hade svåra alkoholproblem, turnera massor och relationerna bara fallera en efter en för att hon var borta så mycket och bara fokusera på sitt arbete. Att skriva den här plattan var ett sätt för henne att ta sig ur den här krisen och det hörs verkligen på den här låten vi ska lyssna på här först. Bottle med Remy Wolf.

Det är ju spända tider vi lever i. Alltså, hade någonsin varit mer awkward att existera än 2026? Jag vet inte. Och inte bara förvirrande och stelt, utan också väldigt hjärtekrossande. Alltså, det pågår ju extremt mycket konflikter ute i världen. På hemmaplan har vi jättehög arbetslöshet. Om man är Gen Z så kommer man antagligen inte ha råd att köpa ett hus på vad som känns som 50 år. Men anyway, we smile and wave. Det här är ju någonting som märks för oss i musikbranschen ofta. Och oftast brukar ju artister ha ganska samma liknande värderingar. Jag tänker mig det här är någonting som är vanligt i konstkretsar överlag. Att man lutar lite mer liberalt och vänsterhållet. Men det där stämmer inte alls för alla. En konflikt som ju ständigt diskuteras, inte minst av artister, är ju Israel-Palestina-konflikten. Och där finns det ganska mycket olika åsikter, om vi säger så. Och det här är ju en konflikt som har pågått hur länge som helst. Den är komplicerad, den är messy, men jag slås ändå av hur otroligt svartvitt det blir, särskilt i USA. Det är antingen är du på den sidan eller så är du på den sidan. Fansen verkar också kräva av väldigt många artister att de tar en tydlig ställning. Vilket jag inte har någonting emot för den delen. Jag tycker att det är viktigt att artister står upp för det de tror på. En som nu har gjort det, det är rapparen Macklemore. Han är ute på en turné tillsammans med Ed Sheeran och öppnar då för Ed på det.

deras USA-turné. Nu har han ställt sig på scenen med en Palestina-sjal och haft ett litet tal om vilka orättvisor i världen han tycker är viktiga att vi vänder ögonen till just nu. Bland annat har han då sagt Free Palestine, Free Cuba, Free Congo, Sudan, Iran och även citat alla människor i Amerika som lever i rädsla för terroristorganisationen ICE. Och det här är någonting som nu har skapat debatt inom artistvärlden. Bland annat en artist som chockerade mig lite när hon gick ut och rasade mot det här uttalandet. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Men en som kanske inte chockerade mig så mycket som hatade det här som Macklemore sa, det var artisten Boy George. Och han har nog kanske inte varit hot sen 80-talet. Jag vet inte hur hot han var då heller, men i alla fall, det var då han höll på. Han kom i ropet igen här för någon månad sedan när han släppt en AI-genererad pro-Israel-låt. Och det här var ju så kontroversiellt som någonting bara kan bli. Alltså dels att det är Israel, men sen också att det är AI-genererat. Så det lät ju inte så jättebra, kan jag tänka mig. Jag har nog inte lyssnat på det här, men jag vill faktiskt inte heller. Jag har någon slags självbevarelsedrift ändå. Och han repostade en AI-genererad bild som föreställer Ed Sheeran som har på sig en t-shirt där det står Whack Mac No More. Så också felstavat whack. Jag älskar AI-genererade bilder. Alltså Jesus Christ. Sen tweetade han också, jag har aldrig varit ett Ed Sheeran-fan och ingenting har förändrats. Nåja, det här var kanske inte så oväntat. Men en artist som chockade mig var faktiskt Pink. Alltså Raise Your Glass Pink, som ju inte heller har varit i ropet senaste 15 åren ungefär. Men hon tyckte att det här var helt fruktansvärt. Och hon repostade en annan post. Alltså det blir mycket repostas och postas här nu, men hoppas att ni följer. Hon återpublicerade ett inlägg som uppmanar Ed Sheeran att ge pengarna tillbaks till alla fans som var på den här kejkan. Och det här, alltså tyck vad man vill i Israel-Palestina-konflikten. Jag är inte här för att sätta dina åsikter på plats. Men jag är här för att fråga, vem la Penny i Pink? Alltså, vem fråga Pink? Vad är det med de här B-artisterna som liksom var hot för 20 år sedan, som ska kravla sig upp från skuggorna och vara sådär, nej! Ni får inte säga något politiskt! Är det liksom ett sätt att komma tillbaka till rampljuset igen? För jag tycker jag har sett det här med ganska många, inte bara artister men också skådisar och sådär, som kommer liksom i medelåldern, kanske inte blir bokade till så jättemycket gigs nog mer, och så blir de jättekonservativa. Och det kan man ju bli, men just det här att vara sådär öppet, aggressiv och arg mot den andra sidan då, som de då kallade, det känns bara vid en jätte, som ett krampaktigt försök att bli relevant igen. Så det var nog mina 2 cents om Pink. Nej, jag menar Pink. So raise your glass if you are wrong!

0: girls always get the best of me.
1: Det är nästan 30 år sedan på dagen som legendariska rapparen Tupac Shakur blev mördad i en drive-by-skjutning i Las Vegas. Det var 13 september 1996 och sedan dess så har ju ingen blivit dömd för det här mordet på Tupac. Men nu här i veckorna så har det återupplivats. Det har varit en rättegång mot en gängledare som nu har faktiskt blivit dömd för det här mordet. Det är Dwayne Davis som fälls för det här mordet. Och trots att det inte var han som avfyrade de här skotten så har de kommit fram till att det var han som beställde det här mordet. Och man vet inte ännu hur länge han kommer få sitta, men det här verkar som att det blir livstidsfängelse. Nå, hur kom man fram till det här då, nästan 30 år senare? Det har ju förstås varit långa utredningar, men det var för några år sedan som han själv faktiskt snitchade lite på sig själv och började berätta att han faktiskt hade en roll i det här mordet. I olika intervjuer och memoarer så har han berättat om att han satt i den här bilen varifrån de här skotten avlossades och att det till och med ska ha varit han som gav pistolen till den som utförde den här skjutningen. Och då blir det enligt åklagaren han som planerar och organiserar hela det här mordet. Dwayne själv menar att han är oskyldig och att orsaken varför han har sålt de här böckerna och varit med i de här intervjuerna är bara för att tjäna pengar och få uppmärksamhet. Och det, alltså, ja, det finns väl kanske bättre sätt till det. Jag vill också ha pengar och uppmärksamhet, men jag känner inte riktigt att det lockar att ta på mig någon mord för att kanske då få en förlagsdeal och få skriva en bok. Det skippar jag. Men jag kan inte slut tänka på den här stressen och ångesten att gå runt i 30 år, veta att jag har någonting med det här mordet att göra, men jag avtjänar inte mitt straff. Och någonstans är ju det också ett väldigt mycket mindre, men det är ju ett straff i sig själv också, i alla fall för mig skulle det vara det. Jag skulle ju så fort någon knacka på dörren och är typ en pizzaleverans så skulle jag ju skit ner mig och vara så, okej, då kommer FBI. Så jag förstår inte hur han liksom har överlevt de här åren, men antagligen går det väl ganska bra om man inte har sådär jättestort rättspatos sådär annars och bryr sig så mycket. Men jag tycker generellt att det här är en väldigt bra nyhet. Det är ju skönt när gamla fall blir uppklarade och även om det nu aldrig har blivit dömt någon skytt för det här mordet så har vi åtminstone eventuellt då hjärnan bakom det som får sitt bakom lås och bom. Och jag tycker det här är en bra uppklarning. Alltså familjen måste ju ha typ sluta hoppas efter 30 år, men nu äntligen har vi alltså fått lite redsida på det här. Så vi säger rest in peace till Tupac Shakur och död inte någon.

Tyla var det här med låten That Girl från senaste plattan A-pop. Och tyvärr så blev Tyla tvungen att ställa in ett gig i Sydafrika där hon också är hemifrån. Det här är på grund av oroligheter i landet och det är ju alltid tråkigt och hemskt och det måste på något sätt väga extra tungt när det är på hemmaplan och ens land är i kris och man kan inte ens spela där. Det måste vara helt hemskt. Därför skulle Tyla kunna komma till Österbotten eller någonting. Det är jättetryggt på Korsholms lantdagar kan jag säga. En artist som har tackat ja till att komma och spela i Finland, det är Somber som gör sin första solospelning i Finland i maj. Ingen kan ju förneka att det har börjat gå väldigt, väldigt bra för Somber de här senaste åren. Men jag är ju en sur skitkorv som inte riktigt har respekt för artister som har blowat upp på TikTok. Det tar liksom lite längre för mig att börja ta dem seriöst då. Och det är på mig. Jag förstår det helt och hållet. Och jag är ju kanske inte Sombers målgrupp heller. Alltså skulle han se mig så skulle han kalla mig för tant. Och det känns inte bra. Jag kategoriserar ju artister och förstår artister genom att sätta dem in i arketyper från högstadie. Och med Somber, han hamnar i en ganska speciell kategori. Om Somber och jag ska gå till högstadie tillsammans så skulle han ju ha varit en cool boy. Han skulle ha fått mycket tjejer. Men han skulle inte ha varit liksom en av de här sportkillarna. Utan han skulle ha varit en så här lite mystisk rock'n'roll-kille som är sådär, morgens, har du hört på Joy Division någon gång? Och tyvärr så skulle det ha varit min arketyp för riktigt, riktigt hjärtekrossande kärlek i högstadiet också. Observera dock, när jag skulle ha gått fram och pratat med honom och varit sådär, ja, jag har också lyssnat på Joy Division och jag har en t-shirt. Han skulle ha krossat mig totalt, alltså bulldozera över mitt hjärta för att jag var inte så cool i högstadiet. Och jag var definitivt inte så snygg, utan min snygghet kom efter puberteten känner jag. Ni vet, alltså vissa av oss, vi ser bara lite märkliga ut när vi går igenom puberteten. Och sen faller allting på sin plats liksom. En annan sak som föll på plats för mig efter puberteten var min klädsmak. Jag har ju en riktigt, ökänd outfit som jag brukar gå med i högstadiet. Och det var ett par rosa och gröna stickade shorts som jag hade gjort själv. Sen är det ju kallt i Finland så jag har väl säkert några fruktansvärt färgglada och fula strumpbyxor med det här också. Och så hade jag hatt. Ganska ofta, så jag brukar ha ett plommonstop. Och jag minns, det finns en så fantastisk, eller fruktansvärd då, men idag kan jag skratta åt det. Sen, när jag kom fram till min kompis och visade min nya hatt och var sådär, hej, vad tycker du? Och han bara, Fanny, ta aldrig på dig den där igen. Oh, det var fan tungt att gå i högstadie, hörni. Så jag tror att det här inte ska falla i Somber i smaken heller, och det är väl därför jag har någon slags aversion mot honom. Men det är inte personligt. Så ni som har kommit lite längre med att bearbeta er högstadietid, ni kan gå och se Somber, alltså i Helsingfors, den 11 maj nästa år. Give me, give me, give me.

Jag skäms för att säga det, men tyvärr är det sant. Ett av årets mest underrated album, det här var Deep Love med Jason Derulo och Melody. Och det här albumet hette alltså The Last Dance och släpptes i januari nu i år. Men vet ni vad? Jag insåg just en helt fantastisk grej. Det här albumet heter inte bara Last Dance, utan det heter Last Dance Part 1. Det betyder alltså att vi kommer få ett Part 2. Tänker jag, varför ska man annars döpa ett album till Part 1? Hörrni, det här kan betyda att det finns mer Jason Derulo på kommande. Oh my god! Jag lovar att så fort jag får nysning om när det här kommer släppas så ska jag förvarna er. Så att ni som faktiskt har bra musiksmak och tycker att Jason Derulo är en trams kan få en liten trigger warning. Så ni vet när ni ska undvika Supernova. För jag kommer spela väldigt mycket Jason Derulo i anslutning till det, om det nu faktiskt händer då. Jag menar, om Part 1 släpptes i januari, det ser ganska mörkt ut. Vi är i september, Jason. Vi måste börja jobba på det här nu. För er som är trötta på popmusik och skulle vilja ha någonting lite annat i radion, så kan jag säga att jag har goda nyheter. Precis som jag berättade i början av avsnittet så har vi alltså dammat av ett gammalt koncept, nämligen osignat. Och det är faktiskt det vi ska ta hopp in i efter nästa låt. Jag har två stycken osignade artister som har skickat in sin musik till mig som vi ska ta och lyssna på idag. Och jag är så taggad för det här. Det här ska bli refreshing to say the least. Så hörni, vi tar och lyssnar på lite Icona Pop. Och efter det är det dags att lyssna på lite finlandssvensk härlig musik. Men innan det, Forgiveness med Icona Pop.

0: osigna med Supernova.
1: Ja, men det är klart det är dags för premiären av Osignat i Supernova. Välkomna ska ni allihop vara. Det här är ju ett gammalt extremkoncept som vi nu har tagit och damma av lite. Och det är väldigt enkla spelregler. I Osignat spelar vi musik från artister som inte är signade till skivbolag. Det vill säga, de kör på helt för egen maskin. De är inte backade av stora skivbolag med massa pengar och gubbar i kostymer. Utan här är det DIY som gäller. Och ni vet att om någon så älskar jag DIY. Och idag, för att premiera det här konceptet, så har vi två fantastiska artister från Svenskfinland som jag har fått lov att spela lite musik av. Och dagens första artist, det är ingen mindre än Julienne från Närpes. Och här älskar vi. Jag ska sluta i babbel, för hörni, jag har ställt lite frågor åt Julienne och vi ska låta henne svara på dig själv.
2: Ja, vem är jag och varifrån kommer jag? Jag heter Julienne, jag är artist och låtskrivare och kommer från Närpes. Jag har bott några år i Brighton i England och här var väl nog egentligen där som jag började satsa mer på musiken och hitta mitt eget sound. Och var och hur skapar jag min musik? Nu här börjar oftast med att jag får en liten idé och så börjar jag skriva och jobba fram låten själv. Sen brukar jag och min producent sitta i hans lilla sovrumsstudio i Brighton och så bygger vi vidare på den tillsammans helt enkelt. Och sen spelar vi oftast in i London. Och min nya låt Nadine Love, den handlar väl om den där känslan när man inte riktigt vet vad man är för varann. Personen börjar kanske ta upp lite för mycket plats i ens tankar om man försöker hålla distans, men det är ju inte alltid så lätt. Och man lyckas kanske inte med alla gånger. Om jag fick göra en feature med vilken artist som helst så skulle jag nog, ja men just idag så skulle jag nog säga Phoebe Bridgers. Jag fascineras av hennes sätt att skriva och hur ärlig och ganska rå hon kan vara i sina texter.
1: Ja hörni, det där var Juliens svar på mina frågor om hur hon skapar musik och vilka artister som inspirerar henne. Nu ska vi förstås ta och lyssna lite på Julienne också, som är första artisten ut här idag i Osignat. Och den här låten heter Not In Love, släpptes 4 september alltså. Inte ens en vicko på nackan har han, så att vi får riktigt pinfärsk musik här av Julienne. Without further ado, här kommer Julienne med Not In Love.

0: Designer med Supernova.
1: Fantastiska Julien var det här med låten Not In Love, som fick vara första artisten i Supernovas nya satsning Osignat. Och det här är alltså ett litet härligt koncept där vi spelar osignad musik. Och i dagens musikbransch, där skivbolag tittar mest på vem som har en miljard följare på TikTok och vem som har 100 miljarder streams, är det väldigt, väldigt svårt att nå ut i mängden. Därför tycker jag ofta att på den här osignade scenen så händer det mycket mer intressant grejer, och det här var väl bara ett bevis på det. Julien sjunger som en ängel, och jag älskar också hur man verkligen hör dels det här Brighton-soundet i henne. Det kändes väldigt brittiskt samtidigt som det också kändes väldigt skandinaviskt. Och det här är två stycken musikvärdar som jag själv älskar väldigt mycket, och jag älskar ju förstås också då när de gifter sig tillsammans och blir till en låt. Vi säger alltså tusen tack till Julien från Närpes, och man kan alltså gå in och lyssna på Julien. Den här låten släpptes förra veckan. Och med det ska vi gå över till dagens artist nummer två. Och här har jag stora nyheter åt er, hörni. Vet ni att det finns en Jakobstads egen David Bowie? Jag pratar om artisten Muster. Det här är en artist som tar dig med på en resa. Det är kanske inte din klassiska poplåt. Däremot är det indie när det är som allra, allra bäst. Texterna är på dialekt, och det är inte bara texterna som är bra här, utan det är också hela visuella identiteten som jag är helt obsessed med när det kommer till Muster. The outfits are there. Om vi säger så, kolla in de här skivomslagen. Hörrni, det är med stor glädje jag presenterar Osignats andra artist för idag, som alltså ska få berätta lite själv om den här låten vi snart ska lyssna på.
2: Vem är du och varifrån kommer du? Jag heter Marcus, som Marcus i Nya Testamentet. Jag är multikonstnär och kulturarbetare från Jeppis med rötter i Malax. Som artist kallar jag mig Muster. Var och hur skapar du din musik? Kanske efter en promenad till vattnet, där jag suttit och tänkt, skrivit texter. Blir mycket på svenska eller någon sorts jeppis dialekt. Det blir ofta poetiskt om kärlek och längtan till någon sorts närhet och kontakt. Sen tar jag med mig texterna till pianot och försöker låta musiken skriva sig själv. Vad handlar låten om? Lyxen. Privilegiet att ha någon som älskar en, som man själv älskar, långsamt och lågmält och intensivt. Någon som tar en till en helt ny plats, till njutning man inte vet att fanns. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Alltså, dagen då Björk ringer, så svarar jag. För hon är så musikalisk och crazy och typ smartast konstnären som jag kommer på.
1: Okej, paus. Det här var det sexigaste ljudmeddelande jag har fått i hela mitt liv. Muster, kan du snälla prata mig till sömns precis varenda kväll? Muster är helt otrolig med den här fantastiska rösten och finslipade texter på dialekt, vilket ju förstås gör allting 100 gånger bättre. Jag tror dock inte att Muster är jättetaggad på att stationera sig hemma hos mig för att sjunga vaggvisor varje kväll. Men det är ju tur att det finns musik att lyssna på istället. Och det ska vi göra här till näst. Här kommer Muster med låten Kom.

0: designer med Supernova.
1: Det här var Moster med låten Kom, som fick vara dagens andra artist här i Osignat. Och hörni, jag är helt mindblown. Fantastisk text. Otroligt modigt att våga göra en sån här produktion också, som är så jätteavskalad. Jag har ju en TikTok-brain. Och jag tycker ju att allting ska gå jättefort hela tiden, och det ska vara 600 trummor och 400 syntar och så mycket skit som man bara kan klämma in i en låt. Och det där är någonting som har bitit mig i röven lite ibland som musikproducent, att jag har lite svårt att hålla tillbaks och våga vara sårbar i min musik. Det här är ju motsatsen till det. Alltså det här är att lägga sitt hjärta på ett fat och visa upp det. Känner är det, ta det om du ska ha det. Och jag har så jättesvårt för det där personligen, och därför är jag så himla imponerad av Moster som vågar visa den här sårbarheten. Och ett sätt som jag tycker den här sårbarheten kommer fram är ju just genom att sjunga på dialekt. Det är ju ganska vanligt att finlandssvenska artister som sjunger på svenska går över till någon slags rikssvenska, och här kan man ju göra. Men jag tycker att det blir så himla vackert när man hör lite dialektala ord här och där. Det känns ännu mer som aj, det är för hjärta. Så hatten av till Moster, som jag tycker att är en av de mest intressanta artisterna i svensk Finland att hålla koll på just nu. Hör du, vill du skicka in din musik och vara med i Supernovas Osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och göra det. Det är jätteenkelt. Du skickar ett mail med din musik till supernova@yle.fi, så får du också en chans att höras i radion. Så, tack till veckans artister Julien och Moster. Nästa vecka är vi tillbaka igen med nya artister, och jag ser förstås fram emot att höra från just dig. This is

0: Det här var Jisoo med låten Click. Och nu ska jag vara lite elak åt er. För det är så att vi har fått en riktigt, riktigt sliskig country-låt av ingen mindre än Shania Twain och Kane Brown. Det här är ju förstås någonting jag måste spela åt er. För ni vet, jag älskar en sliskig country-låt. Och om inte så kunna bli värre så heter den här låten Boots. Jag ska ju ut och resa om några veckor. Och jag kommer åka bland annat till Mexiko. Och för att ta sig dit så måste man mellanlanda i Dallas i Texas. Jag är ju märkligt nog betuttad i USA och har varit det sedan jag var ett barn. För mig så är the American dream fortfarande sann. Så här ser det ju inte ut i verkligheten. Men jag har liksom alltid bara varit fascinerad av USA. Och det är väl på grund av att jag alltid har lyssnat på jättemycket amerikansk musik. Varit obsessed med amerikanska filmer och så vidare. Men själva systemet, hur saker och ting funkar i USA. Så ja, där har jag mycket att säga till om. Texas är ju en av de mest röda staterna i USA. Det vill säga en av de mest konservativa. De har ju bland annat här på senaste tiden hårt reglerat aborträttigheter och massa andra saker som för oss här i Norden är helt självklara. Så det finns mycket tvek med Texas. Men en grej som de kan, det är fan boots. Och jag skulle lite vilja ha ett par cowboy boots. Och nu finns det alltså en risk. Att jag när jag är på flygplatsen i Dallas, för jag kommer som inte gå ut i Texas. Jag kommer bara vara där någon timme. Men det finns en risk att om det finns en bootshop där, så kan det vara att jag kommer hem med ett par snakeskin motherfuckers och glider omkring på torget i Vasa med dem det inom snar framtid. För jag har liksom länge suktat efter ett par cowboy boots. Ska ju också sägas att man är ju nog liksom, eller jag i alla fall känner mig så långt från vilda västern som någon kan komma. Men Österbotten är ju ändå the west coast of Finland. Så någonting har vi. Hörni, vi tar och country it up här i Supernova. Vi tar och lyssnar på Boots med Shania Twain och Kane Brown.
1: Here we go.

det någon genre som har så mycket otrohet i sig som country? Alltså, var och varannan låt handlar om någon som har varit otrogen och någon är jätteupprörd. Det här är ju för sig sant i ganska många genrer, men i countryn i alla fall så är de ju så himla öppna med det och nästan lite hämndlystna. De är så där, jag vill att mitt ex ska lyssna på det här och jag ska vara specifik. Det är inte sån där, åh, mitt hjärta är krossat och jag känner mig lite märklig idag. Utan det, nej, vet du vad? Jag såg att dina fucking skor var under hennes säng och nu vill jag att du förklarar det. Jag tycker det är charmigt. Jag gillar det här. Också, för att vara en bra countryartist så känns det som att du måste ha skilt dig 3 gånger. Åtminstone. Jag litar inte på dig som countryartist om inte du har fått ditt hjärta brutalt krossat några gånger. Och också haft lite vaga alkoholproblem. Annars, alltså, vet du, jag köper inte. Jag går inte. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag. Men jag vill tacka er alla som har lyssnat idag. Som vanligt är vi ju tillbaks igen nästa vecka. Kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan du ju lyssna på jätteenkelt på arenan. Där släpps det alltså varje måndag, tisdag och onsdag 5. Och samtidigt sänds det också i Yle Extrem på radion om du hellre lyssnar där. Vill återigen påminna om att vi har ett nytt koncept på gång i Supernova där vi spelar osignad musik och vi vill ju såklart höra just din musik. Så stort kall här nu till alla artister ute i Svensk Finland. Skicka in er musik, det gör ni jätteenkelt, till e-mailadressen supernova@yle.fi. Så hörs vi där och så kanske du får en chans att spelas i radio. Och jag är snäll. Här blir ingen roast show eller någonting, utan jag väljer ju ut den musiken som jag själv tycker är extra nice. Så du kan vara alldeles trygg med att om din låt kommer med så kommer vi peppa den till max. Hörrni, jag lämnar er här med en låt från Ariana Grandes senaste album Pedal. Det här är Nowhere Nobody. Och så vill jag väl bara säga åt er att hörrni, hoppas ni tar hand om er själva och har en riktigt fin fortsättning på dagen. Jag hoppas för Guds skull att du inte lyssnar på det här på kvällen, för det känns som att jag speedar upp dig för mycket. Alltså jag är ju motsatsen till melatonin. Vad heter det? Pirri. Så det var därför jag sa god fortsättning på dagen. Men ni som lyssnar på det här på kvällen, ber om ursäkt. Jag blir en sängfösare för dig nu då. För att jag vet inte hur du annars ska liksom få ner pulsen efter det här trainwrecket som är Fanny Forsander. Glöm inte heller bort att följa Yle Extrem på Instagram. Giss vad vi heter där. Jo, vi heter @yleextrem. Så in och följ för att hålla dig uppdaterad på allt spännande som händer på kanalen. Puss och kram hörni, så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

Tusen tack till Ines. Tusen tack till Alma. Nu är det extrem dag som gäller. Sidu sonnet tisdag vi har. Och nej, det regnar och är mörkt här i Helsingfors. Hoppas ni har sol i sinne ändå. Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Live

Huhhuh, nu är det nog så oktanfylld rock'n'roll det här att huvudmena har lossnat. Noah Kahan här med Orbiter. Klockan är 11:04 här på Extremchatten, arenan-chatten ropas redan. Is anybody out there? Men jag försäkrar åtminstone. Jag är med er här i direktsändning ända fram till klockan 13.

Specialfamilj, det är Extrem dag. Två timmar live här på Yle Extrem och inte tomma ju ejsam i studion idag. Ännu sådana risker kan inte samhället ta. Idag har jag med mig en av de mest hypade skådisarna i landet, Elias Salonen.

Starkt på låt nummer två, alla min kollega Joey. Det här var ju alltså We No Speak Americano heter låten, Yolanda Be Cool och D-Cup. Och det reagerar ganska mycket på det här. Här var till exempel någon som skrev att valet av denna måste ju vara för nya Inbetweeners 3. Jag vet inte hur Joey kommer på de här retrolåtarna, men nöjd är man. Börja nu det här några minuters pratstunden här med att ni får önska en låt. För jag tänker fortsätta i retrovägen. Just här, bara en halvtimme före sändningen börjar, så noterar jag att Carola fyller 60 år idag. Grattis Carola, jag tror inte att hon kanske lyssnar på Extremdag just idag. Hon har bråttom att äta tårta. Och jag tänker, jag måste ju spela en Carola-låt. Och nu är frågan, och ni får välja. Jag gör helt enkelt så, den låten som får mest röster, den väljer jag. Men ska jag spela Främling eller Fångad av en stormvind? För någon del av Carola-låt tänker jag spela som följande. Och jag låter er, och det är helt enkelt den låter som får mer röster den vinner. Så ni har vet du en eller två minuter på er att skriva in på WhatsApp numret 044 2800 180 eller sen på arenan chatten arenan.yle.fi. Ska jag spela Främling eller Fångad av en stormvind? Den som får mer röster, den spelar till följande. Mark my words. Grattis Carola. Jag har träffat Carola liksom i en trappuppgång i ett svenskt skivbolag i Stockholm. Och jag blev helt till mig. Jag är ganska van med att träffa människor med kändisstatus och sådär. Så att man höjer nytt på ögonbrynen för det minsta liksom. Eller håller sig lugn åtminstone. För jag har gjort det här jobbet ganska länge. Men då blev jag lite. För hon, det är liksom ikonernas ikon. Och när hon plötsligt... Det skulle vara en annan grej om jag skulle boka en intervju med henne. Och jag vet att jag kommer att sitta i ett rum med Carola här i någon skede. Men nu hade jag inte väntat mig. Jag hade bråttom till en taxi för jag skulle få till följande intervju. Och så stod Carola där i trappuppgången och säger hej. Så jag var helt sådär att hej och sådär. Jag hoppas att jag har möjligheten att träffa henne. Skulle ni kanske vilja höra en intervju med Carola i detta program under denna höst? Det är bara att säga till. Så det där så tar jag och försöker förverkliga det. Carola kommer ju också och uppträder i Finland i december, tror jag att hon ska ha en keikka i Kulturhuset. Så kanske senast då. Jag måste kolla lite. Oj vad det kommer mycket meddelanden här. Jesus Christ. Främling, främling, främling, främling. Fångar med storming, fångar med storming, fångar med storm. Tommy tycker om mig. Nej, det var inte ett alternativ. Lyssna. Fångar av en stångad av ett formbröd. Främling. Det är jättejämnt här. Fångar av en stormvind och stormvind skrivs det här på chatten. Det är jättejämnt med fångar av en stormvind och främling. Jag kommer ju inte att spela båda. Medan jag låter redan nu det där påverka slutresultatet, ska jag spela främling eller fångar av en stormvind, så kan jag ju berätta att idag så kommer jag att ha som gäst Elias Salonen. Elias Salonen har varit väldigt mycket med. Han blev kanske som mest känd, så blev han i Aikuiset-serien. Sen har han också varit med i Kotikatu. Han var med i det här Kalevala-filmen. Och han var med i det här Piiritys-serien. Och nu är han med i alltså presidentin Kyyditys, där han spelar en dummis som kidnappar president Ståhlberg. Elias Salonen.

Salonen är med mig om en liten stund här i detta program. Alltså det är nog jättejämnt nu här, både mellan Främling och Fångar av en stormvind. Jag tror att jag måste kanske... Vänta, jag räknar rösterna, det går till. Okej, okay. Fångar av en stormvind. Okej, och... Ska vi se här. 1, 2, 3, 4. Sorry, det här är jättedålig radio. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Jag tar vits i det. Nej, vet ni vad? Nätt och jämnt så vinner Fångad av en stormvind. Så gick det nu den här gången. Jämnt blev det. Vi tar och gratulerar Carola Häggqvist. 60 år gammal idag. Grattis Carola, you icon. Alla säger alltid icon och iconic om allt nu för tiden. Men ofta stämmer det inte. Men det här är fan en ikon det här.

Grattis Carola, 60 år idag. Hoppas hon får fira med Jesus i hjärtat till exempel. Fångar av en stormvind, Cat's Eye och Animal här till följande på Yle Extrem. Efter det så ska vi snacka med Elias.

0: Förra veckan var jag och tittade på en film som heter Presidentin kyyditys, och där var en stilig man som spelar en ja, något av en bov spelar han i den här filmen. Han var en av de här bovarna som kidnappar president Stålberg. Det här baserar ju sig på en verklig händelse från, tror jag, tidigt 30-tal, tror jag att det var. Och nu är han här med mig, Elias Salonen. Tervetuloa, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag frågar Elias här att jag utgår från det att vi pratar finska idag, och Elias sa att nog helst finska, men det där, du har ändå lite, och du får prata finska, om du förstår du ändå allt vad jag säger?
1: Ja.
0: Okej, okay, jag pratar svenska och så pratar du det du vill. Det kan bli finska, om det, finska eller svenska, helt hur det känns, det som känns bra.
1: Det här när jag, just men ymmärrar mitä sä sanot, niin mä...
0: Jo, absolut.
1: Yes.
0: Vi håller det så, för här ska alla ha det skönt och bra. Men du har jobbat lite i Sverige på Dramaten.
1: Ja.
0: Och det där, jag tänkte så där att okej, okay, men... Nu måste man ju lite prata svenska om man ändå är på Dramaten. Hur gjorde du då alltså?
1: No, se oli todella kiinnostava keikka. Mä oon siis kahteen otteeseen ollut Dramaattenilla samassa esityksessä. Svindel-niminen esitys. 2024 keväällä meillä oli ensi-ilta, ja se tuli mä en puhunut siis ruotsia ollenkaan. Se okay. Tuli todella randomisti mun agentuurin kautta. Sen esityksen ohjaaja on myös näyttelijä, ja silloin sama agentti kuin mulla.
0: Okay.
1: Niillä oli käynyt tällainen juttu, että näyttelijä lähti viikkoa ennen ensi-iltaa Hollywoodiin, ja ne tartti siihen jonkun paikkaan, ja niiden piti viikossa löytää, ja sitten jostain syystä tämä ohjaaja tykästyi muuhun, se näki mun showreelin, eli tällaisen videon, missä on klippejä mun näyttelemisestä, ja sitten me tehtiin pikku Zoom-haastattelu, ja se vähän kokeili, että miltä mun ruotsi kuulostaa, ja sitten se oli silleen, että... Toi on kyllä kauniin kuulosta toi sun suomi-aksentti, että pitäisikö tehdä suomalainen tästä hahmosta.
0: Okei.
1: Sit se joutui teatterin johtoportaassa puskemaan läpi, että kyllä tänne kannattaa roudata tää kielitaidot on suomalainen.
0: Men alltså väntas nu, en vecka före premiären.
1: Joo, me saatiin viikko lisää, eli mulla oli sitten kaksi viikkoa aikaa, mutta kyllä se aika, no aika tiukka oli.
0: Nu är det ändå liksom, och hur långt projekt, hur länge var du i Sverige då?
1: Första gången jag var där... 2 kuukautta.
0: Joo.
1: Ja sitten nyt viime syksynä, vuosi sitten syksynä, meillä tuli sitten new premiere.
0: Joo.
1: Ja se oli aika samanlainen setti, 2 kuukautta. Eli yhteensä mä oon ollut siellä 4-5 kuukautta.
0: Men jag måste säga ändå, Elias, att det är ju otroligt modigt av dig. För liksom att det kommer sån här att hej, skulle du vilja komma och jobba hit om 2 veckor på ett språk som du inte kan, och ändå liksom sådär, inte sådär ett veckoslut utan flera månader. Det är ju, så skulle du egentligen kunna göra, om nu lyssnar någon, vet du, det här regissör i Portugal och säger att aha, just så, den där Salonen, han är ju bra, inte gör det något, så ringer nu telefonen åt dig, hej Elias, skulle du kunna komma hit till Lissabon och göra en sån här teater på portugisiska, du lär dig väl något tillräckligt bra.
1: Niin, siis kyllähän toi varmaan on jotain itseluottamusta antanut siihen, että nyt ei hirveästi niinku oudot tilanteet kuumota. Että kyllä totta kai se olisi mahdollista tai kiinnostavaa ainakin tehdä vaikka millä kielellä, portugaliksi tai mitä. Että tavallaan se oli sellainen painekattila, mihin joutui, ja se niinku jännityksen määrä oli niin hirveä. Että sitten kun siitä selvisi, niin oli silleen, no niin, että nyt ihan sama, niin tuokaa mitä vaan, niin kyllä se tavalla tai toisella hoituu.
0: Otroligt, alltså Elias har varit med på Dramaten då ett par gånger, och första gången då kom det på alltså egentligen en veckas varsel som de fick utdraget sen till 2 veckor, och att vill du göra en roll här, svindlaren?
1: Svindel,
0: sorry. Ja. Svindel hette det alltså då, och då skulle han, de gjorde karaktären till finsk egentligen, och så han kom han undan lite lättare ändå, men att det där då att kanske då fara till vilket land som helst att göra på lokala språket, så kanske inte nå gäller. Vi har alltså det är tur, Elias, att du inte kom tidigare, för vi har här på jobbet, vi har, när alla visste att Elias är min gäst idag, vi har berömt dig väldigt mycket. Vi har sagt att den där Elias, han är så bra skådis, och han ser bra ut, och min kollega Alma hade sett dig ut på länk här, han sa att han är snabb också och allt möjligt sånt där. Så nu, eftersom du är nu Mr. Perfect här, Mr. Salonen, så vill vi ju nu, vi som är liksom under dig så här, så vi vill nu veta, vad är du jättedålig på?
1: Jättedålig. Siis mulla on ihan helvetin huono muisti.
0: Okei.
1: Okay. Mä niinku, varsinkin niinku tällaisissa arkiaskareissa, tai jos mä oon luvannut ostaa jotain kaupasta, mä en ikinä muista mitään. Mä oon myös ihan tosi sotkunen kotona. Okay. Mä musta tuntuu, että niinku ylipäätään tällainen arjen hallinta on mulle aika haastavaa, että aika levällään on kaikki. Ja tavallaan niinku duunit mä hoidan aika sharpisti. Ja niihin mulla on tullut sellainen systeemi, että mä niinku kirjoitan kaiken ylös ja mä muistan tehdä ja mä suhtaudun niihin aika perfektionistisesti, mutta sitten kaikki tämä muu elämä niin on kyllä aika tällainen, on levällään. Mutta ehkä sekin on nyt vähän parantunut tässä, kun mä oon 32, niin nyt on niinku joutunut opettelemaan.
0: Är du liksom en postitlappkille eller är du sån här, har du påminnelse sig i telefonen?
1: Telefonen, mulla on siis täällä iPhonein muistioissa, niin mulla on oikeastaan ihan kaikki. Mulla on siellä kalenteri ja to-do-lista. Jostain syystä mä en käytä sitä puhelimen kalenteri, että mä oon vaan kirjoittanut muistioihin niin päivämäärät ylös ja siellä, että mitä kaikkea mun pitää sinne päivän tehdä.
0: No, det är skönt att höra för oss vanliga dödliga att Elias också, han kan vara lite roddig och han har dåligt minne. Han kan glömma liksom vardagliga saker. Men tur att han kom ihåg att komma hit och hälsa på. Jag kan säga Elias att det var tävling idag om vem som skulle få hämta dig från vaktmästaren. Så det där, för jag kan inte göra det. Jag är i studion. Så frågade jag att hej, kan någon hämta Elias Salonen? Alla hade handen upp. Snälla, kan jag? Yes, fint att du är med mig här. Vi ska också prata om presidentin Kyritys-filmen som är aktuell nu och rollen där. Har ni någon ni vill fråga av Elias eller säga åt honom, så WhatsApp numret 044 7800 180 eller sen via Arenan-chatten.

0: skådespelaren Elias Salonen med mig här i studion. Välkommen än en gång.
1: Tack så mycket.
0: Och det kom en fråga här faktiskt av Kristoffer som undrar att vad har du för drömskådespelare som du skulle vilja samarbeta med?
1: Wow.
0: Det är säkert en lång lista kan jag tänka mig.
1: Det är en lång lista. No tota, on paljon suomalaisia, mutta jos ihan noista niin kuin kansainvälisistä, kyllä tota... Siis oikeasti mun on pakko sanoa Brad Pitt, koska joo, se on mun semmoinen niinku all time favorite. Se olisi niinku, mä luulen, että se olisi niinku, mistä olisi niin starstruck ja se olisi tosi siistiä.
0: Mutta tulisiko siitä sitten mitään, jos sä olisit vaan, haa, Mr. Pitt?
1: No sehän olisi just se haaste, että sitten niinku, et miten saada itsensä rennoksi tossa tilanteessa. Mutta siis ihan nyt mä rakastan tätä Renate Reinsvetää, norjalainen, joka oli tässä... sanon nyt tässä Joachim Trierin uudessa elokuvassa, tai Worst Person in the Worldissa, se olisi musta ihan mahtavaa, siis paljon, tai sitten joku Morgan Freeman, niin kuin tosi kokenut.
0: Okei, ja spinnaren nyt viidare på Brad Pitt lite kanssa, som är den som Elias, om man skulle få välja av alla skådisar i hela världen, vem han skulle få vara i samma produktion med som Brad Pitt, han skulle vara starstruck, men det skulle vara utmaningen. Men okej, vi tar en Brad Pitt-film som existerar, alltså redan nu, och du skulle få nu gå i en tidsmaskin kanske tillbaks, och ha en roll i en Brad Pitt-film. Inte Brad Pitts roll, då, för då skulle han inte vara med. Så vilken roll i vilken Brad Pitt-film skulle du välja?
1: Helppo kysymys.
0: Helppo.
1: Ehdottomasti Once Upon a Time in Hollywood.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Se on ainoa elokuva, jonka... Mä jotenkin menin siitä sekaisin. Ja mä menin katsoa sen...
0: Poet Braset.
1: Poet Braset.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja Var i Bio... Fyrakongen.
0: Oi.
1: Otittainen filmen. Se oli, siinä oli jotain siinä maailmassa, mikä imi mut mukaansa ihan täysin. Ja nythän siitä tulee jatko-osa siitä elokuvasta, joka ei ole Tarantinon ohjaama, vaan ton Fincherin. Niin se kiinnostaa kyllä tosi paljon. Mutta ehdottomasti. Mutta siis joo, onhan siis, voitaisiin mennä tuonne vielä enemmän Teed Machineilta taaksepäin, niin ottaa vaikka tota Fight Club tai Seven. Mutta kyllä mä vastaan nytten. Than Once Upon a Time in Hollywood.
0: Det är intressant med Once Upon a Time in Hollywood som är alltså en film som Elias skulle hoppa in i om han skulle kunna ta tidsmaskinen. En av filmerna, det finns många. Men det där, hur den var så där, det är så där antingen eller. När den filmen kom, jag såg den ganska sent. Jag såg den på ett flygplan på väg till USA tror jag. Ja. Och då hade ganska många sett den redan. Och det var antingen så där att det här är shit, 0 av 10, eller det här är perfekt 10 av 10. Så det var ju nog, jag förstår, det är vissa scener som är så intensiva att vet du, man klarar inte av att sitta kvar i planen. Men Presidentin Kyyditys är filmen du är aktuell med just nu, ja. Och du det där, du spelar en, alltså du spelar den som huvudsakligen kör åtminstone en del av operationen, alltså det händer ju, alltså det här baserat på verkligheten då någon gång i tiderna, jag tror att det är tidigt 30-tal, 1930 ungefär.
1: Yep.
0: Så då var vi ganska uppdelade här i det här landet, och vissa tyckte, jag tror att det var högerextremisterna som då tyckte att vissa människor är inte äkta finländare, och då ska de skjutsas till gränsen, till östra gränsen, och antingen lämnar man dem där eller så sköt man dem i huvud. Sådana planer fanns det också för president K.J. Stålberg. Det här är alltså en verklighetsbaserad film, och Elias spelar en av de här gangstrarna som alltså haffar K.J. Stålberg och hans fru mitt i en promenad. Och det där, och den här karaktären som du spelar heter Janne i efternamn, är det inte så?
1: Joo, ja vielä kun mä kuulin hänen oman haastattelun jostain 60-luvulla, niin se lausui sen Jané, Jukka Jané.
0: Jukka Jané. Men det här är alltså en verklig, också den här karaktären har funnits i tiderna, Jukka Jané, som du spelar. Vad visste du, hurdan research gjorde du sen när du visste vilken roll du har? Vad liksom, vad började du själv läsa och fundera?
1: Joo, kyllä mä aina yritän tehdä niin paljon pohjatyötä kuin mahdollista, ja nimenomaan mä oon päässyt näyttelemään aika paljon hahmoja, ketkä on ollut oikeasti olemassa, niin sehän on kiinnostavaa, koska sitä tietoa sitten myös löytyy ja se antaa heti jotkut raamit sille roolille. Tässä nyt oli onneksi silleen, että harva ihminen tietää, miltä Jukka Jané on näyttänyt tai kuulostanut, niin se myös toi vähän vapautta, mutta totta kai mä halusin lukea kaiken, mitä siitä. Mä luin kirjan tästä kyyditystapauksesta ja sitten mä sain käsiini tuotantoyhtiöltä vanhoja lehtijuttuja, missä oli just tämän Janeen haastattelu, ja yksi audiopätkä tosiaan löytyy Yle Areenasta, missä se itse kertoo vanhoilla päivillään tästä tästä kyyditystapauksesta. Ne antoi mulle raamit ja sitten mä lähdin leikkimään ja tekee omaa hahmoa siitä.
0: Den här karaktären som du spelar först väl, jag ska nu avslöja för mycket, men väldigt stor på sig, väldigt sådär stolt, där kidnappar man presidenten och sådär, nu är det revolutionen. Mm. Men under resan så visar kanske den här Jukka lite osäkerhet dyker upp emellan. Han är självsäker på att nu har jag och vi kidnappat presidenten, och sen märker man att han kanske inte har planerat helt och hållet allt. Var det här något sånt som du hämtade den här karaktären, eller var det, vet du om Jukka själv har varit sån här?
1: No, mitä mä itse näin ton hahmon, niin musta siinä oli kiinnostava ristiriita. Just se, että pitää näyttää tosi kovalta ulospäin ja että homma on hallussa, mutta sitten oikeasti on niinku aivan hukassa siinä touhussa ja pikkuhiljaa, kun tulee vastoinkäymisiä, niin sitten se Jukankin kuori rupeaa siitä hajoamaan pikkuhiljaa ja sitten se onkin ihan pikkupoika. Että nämä on tietysti vaan mun omia spekulaatioita, mutta ilmeisesti hän oli saanut aikanaan potkut armeijasta ja oli saanut potkut töistä, että sillä oli niinku hirveästi todisteltavaa ja paljon epäonnistumisia taustalla, niin sitten musta toi siihen kiinnostava jutun, että nyt on oikeasti niinku elämän isoin paikka kyseessä ja tässä pitää onnistua. Ja mitä sitten tapahtuu, kun se ei ihan meekään niin?
0: Mm. Det alltså, så jag läser ju att den här karaktären heter Jukka Janne, men det är egentligen Jukka Jané. Det är en apostrof på slutet. Jag såg det här apostrofen men tänkte att va? Men det här är en karaktär som har funnits på riktigt, som alltså var en av dem som kidnappade president Stålberg i början på 30-talet och skulle skjutsa honom och hans fru till östgränsen och lämna dem till sitt öde då där mot Joensuu, tror jag att de var på väg. Och det här är en karaktär och Elias har förstås läst på det, som har funnits och läsa på, men han ändå skapat karaktären själv, och Elias hade läst bland annat att den här Jukka hade fått sparken från armén, sparken från jobbet och hade kanske mycket att bevisa. Det här syns i den här karaktären, som ganska stor på sig men som visar ändå mycket osäkerhet. Det finns mycket att prata om med Elias och om filmen Presidentin kyyritys. Vi ska fortsätta efter Stormzy.

0: Salonen med mig i studion. Han är alltså aktuell med presidentin Kyrti. Så jag undrar, Elias, det här, för du har ju spelat ändå av den liksom din karriär hittills, som känns som att den har just börjat, men du har hunnit göra fast allt möjligt. Det var stor genombrott med Aikuiset var det. Sen har du spelat också en annan verklighetsbaserad bov, Ilpo Larha har du spelat det där i en serie här, för, här nyligen, och sen den här Jukka Janet som också var en bov och sådär. Är du bekvämare med att spela en good guy eller en bad guy? Fast säkert allt duger.
1: No, kyllä tuohon pakko vastata, että kyllähän pahikseen näytteleminen on ehkä vähän herkullisempaa. Mm. Toki niinku harvoinhan sitä niin kuin hahmoa ihan määritellään ihan täysin, että tässä on niin pahis ja tässä on hyvis. Mutta siis, että totta kai se, että jos on mahdollisimman ristiriitainen ja kompleksinen tyyppi, niin kyllähän siinä on se herkullisempaa, kyllä se on pakko sanoa. Ja se on ihan kiinnostavaa, koska Aikuisissa Arttu, jota mä näyttelin, oli maailman kivoin jätkä. Siitä tykkäs kaikki. Ja sitten, että miten tämä ura onkin sen jälkeen mennyt niin, että mä oon tehnyt lähinnä niin kuin aika tällaisia, no, mulkkuja. Niin kuin, että se on musta, kyllä mä oon siitä niin kuin ammatillisesti tosi iloinen, että se on mennyt näin.
0: On nu är det ju så att liksom skurkar, bovar, bad guys är alltid intressanta. Ta nu världens bästa exempel, Star Wars. Vet du, ja, Luke Skywalker är bra, men inte Darth Vader. Nu är Darth Vader den där mystiska, liksom den som alla liksom ser upp till. Finns av alla människor, om vi tänker nu verkliga människor som har existerat, för nu har du spelat bland annat Ilpo Larha och nu den här Jukka Janet, människor som har existerat. Om vi tänker någon sån här, det må vara diktator, mördare, vad som helst, men någon människa som inte liksom är eller var nice, vem skulle du vara intresserad av att spela i en film? Finns det någon sån där som att, oj vits, den där vad jag skulle få göra en version av?
1: Det är hyvä kysymys. Siis, mä en ole ehkä miettinyt jotain tollaista todellista hahmoa, jota mun olisi pakko päästä.
0: Eller finns det någon era, någon tid som du tänker att det skulle vara roligt att spela en roll i? Liksom ett krig eller en liksom någon revolution för hundratals, tusentals år sedan?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mä oon nyt viime vuosin päässyt myös niin paljon eri vuosikymmenille niin kuin sukeltamaan. Että se, ehkä mulla on enemmän niin kuin, että musta tuntuu, että nyt kun on tehnyt näitä epokki-juttuja tässä, niin musta olisi seuraavaksi mun unelma olisi ehkä joku niin kuin, tiedätkö, tommonen joku yritysmaailmaan sijoittava, joku Succession-tyyppinen, joku missä okay pääsisi niin kuin olemaan joku kunnon startup hirveä tyyppi, joka niin kuin räkättää ja suu käy paljon. Joku tommonen niin kuin Succession-tyyppinen olisi ehkä, mistä mä tällä hetkellä unelmoin, mutta kaikki otetaan vastaan.
0: Joo, nu är det ju intressantare med skurkar i filmen. Och så också för Elias, att nu är det ju sådär vad gäller själva rollarbetet. Så nu är det intressantare. Fast han spelar Arttu i Aikuisen, som var världens snällaste karaktär och härlig och alla tyckte om honom. Men sen har han gått då från alla möjliga olika sortens kidnappare har mest varit hans grej. Och nu ska det vara kanske sådär, att kanske någon lite sån här kostymklädd Succession-aktig, vet du, att, som talar mycket och kanske något av en svindlare där också eventuellt. Och presidenten Kyrtys är han alltså aktuell med nu för tillfället. Men jag måste fråga ännu en sak, eftersom du har spelat liksom bad guys nu några gånger. Och de flesta, eller nästan alla, vet ju att men där är skodisen Elias Salonen och där är hans roll, han spelar det. Men jag vet att jag har hört av vissa sådana skodisar, både i Finland och i Hollywood, vars grej det var att de var alltid den där bad guyn. De var bara så bra. Gary Oldman har sagt någon gång, och en finsk legend, Åke Lindeman, som alltid, som numera inte har varit med oss på många år. Så Åke Lindeman berättade att barn var rädda för honom i butiken till exempel, för de såg honom på gatan och de hade sett honom i filmen var han var dum och elak. Och så var de så här, hjälp, där är Åke Lindeman. Och Gary Oldman har berättat samma sak, att han har spelat bad guy så många gånger att människor börjar tro att han på riktigt är en bad guy. Har du någon gång fått höra, Elias, någon sån här kommentar att någon har kommit fram till dig i baren eller, jag vet inte, i gymmet så där att jag vågar inte prata med dig eller något sånt här?
1: Musta on hauskaa, että vaikka Aikuiset-sarjasta on nyt varmaan 4 vuotta, kun se vikakausi on tullut ulos, niin silti se on asia, mistä mulle tullaan eniten juttelemaan. Suomalaiset on hirveän ujoja ja lähinnä ihmiset tulee juttelemaan kännissä ja festarithan on semmosia paikkoja, missä tullaan juttelemaan ja siitä niin kuin joka toinen tulee puhumaan aikuisista edelleen. Niin sit musta tuntuu, mä oon miettinyt, että mistä se johtuu. Niin varmaan kun se on ollut kuitenkin se Arttu ollut niin helposti lähestyttävä ja kiva hahmo, niin sitten ihmiset helposti luulee, että mäkin on. Niin sit se on helppo tulla juttelemaan.
0: Men kallaa menshoa dig också Arttu, kun mä menshoa på Ruisrock, sä näet, hei Arttu!
1: Joo, kyllä. Eikä siinä mitään, siis mä oon itsekin hirveän ylpeä aikuisista ja se on musta hyvä sarja, niin se on ollut lähtölaukaus muuralle ja se, että siitä ihmiset tulee puhumaan, niin en mä siitä valita. Musta se on ihanaa, että ihmiset on sen löytänyt.
0: Mm. Presidentin kyyritys heter filmen som Elias är aktuell med just nu. Kolla den. Jag kollade den förra veckan och det var en skön blandning av ändå drama och komedi. Och sen är det ju faktiskt saker som har hänt på riktigt. Intressant del av finsk historia. Han är Elias Salonen. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen på nytt.
1: Tack.

pandemi. Jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Terra är det här med låt som heter Skam. Klockan är 11:50. Tusen tack till Elias Salonen för besöket. Jag må ju säga nu själv här lite, det kan hända att jag dunkar mig själv på ryggen och blåser upp mina egna däck, men att so be it, för att jag måste ju säga att jag är väldigt nöjd med det här veckans gästarsenal. Jag hade Miss Finland igår, jag hade Elias Salonen som precis just har lämnat huset, och kommande dagarna ser inte så illa ut heller. Imorgon har vi OnlyFans-kreatören Susanna Penttilä med mig här i studion, Finlands bästa programledare, minst på tv-sidan, Katja Ståhl är med mig på torsdagen, och författarnas författare Kjell Westö med mig på fredagen. Och jag måste ju Jag är ivrig inför alla de här mötena nästa vecka också. Det var någon som frågade om Flor Jansen-intervjun foran. För det grejen var att jag skulle ha Flor Jansen för 2 veckor sedan som gäst här i detta program med videolänk dock. Men att de hamnade och flyttade på det eftersom det var något flyg som ställde till det. Så hon kunde inte vara med i livesändning då. Men Flor Jansen kommer att vara med mig nästa veckas tisdag, kan jag berätta redan nu. Men Jag ser fram emot alla de här gästerna som är på kommande hit. Jag har träffat alla tidigare, Susanna Penttilä jag träffade för 20 år sedan. Katja Ståhl har jag någon gång träffat i samband med att hon var chefredaktör för den här tidningen Suosikki i tiderna. Och Kjell Westö, jag har varit på hans kontor tillsammans med Anne Hietanen. Inga fler frågor om den saken. Men Kjell Westö är ju liksom the Kjell ändå. Vissa vet mig och vissa kanske tycker om vad jag har gjort eller gör. Men Kjell Westö är liksom the Kjell. Han är den, om någon vet en Kjell så är det Kjell Westö. Och jag får ju höra av finspråkiga cover, eller liksom inte coverin, vet du, någon som jag har känt i flera år skulle inte säga så, men vet du, och jag blir bekant med någon ny människa som är finspråkig, som kanske inte är så van med namnet Kjell. Så om jag presenterar mig och säger Kjell, så är de lite såhär, lite som Kjell Westö. Och det är ju all orsak för att Kjell Westö är en duktig kar och en etablerad, mycket mer etablerad än jag. Men jag skulle vilja att det ens en gång i världen eller i livet skulle hända att Kjell Westö skulle få kommentaren, är du lite som Kjell from hell? Jag vet inte om det har hänt, och jag tror inte att det har hänt, för det, come on, det är Kjell Westö. Men om det ska ha hänt en gång i livet så skulle jag vara nöjd.

Swedish House Mafia tillsammans med en väldigt begåvare Lyckeli och Happiness is so sad. Jag heter Kjell from Hell. Detta är Extrem Dag live här på Yle Extrem ända fram till klockan 13. Och vi har ju bara börjat. Visserligen så har vi haft en fin gäst som vi har pratat med här. Vi har spelat Carola och ajaj. Kiva känns det. Hoppas det känns kiva för er. Det är ju det som räknas. Men det känns kiva för mig är sekundärt. Och det känns kiva för er så det är primärt. Men sen igen så tror jag att jag skulle vara ett vrak och vara i studion sådär. Oj, helvete. Så skulle det kanske inte kännas så bra för er heller. Så jag mår ju nu inte glad. Jag behöver inte put on a happy face. För happy face är fast spikat i kraniet hela tiden. Vet ni vad? Det ska bli dagens tre viktigaste låtar. Och efter 12:ans nyheter med Anna så ska jag avslöja vilket är världens 26:e sämsta låt. Gissningar tas emot. 044 28 00 180.

0: har fått resultaten från årets PISA-undersökning. Och PISA-undersökningen, för er som behöver lite färska upp ert minne, så det är alltså en internationell kunskapsutvärdering i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse bland 15-åringar. Och testet görs vart tredje år och fokusområden då byts ut i samband med varje undersökning. Och i år är tema naturvetenskaper. Okay. Så det har man liksom använt som referensmätpunkt kanske mellan de här olika länderna. Finland har traditionellt sett klarat sig ganska bra i den här undersökningen, men sen år 2006 så har våra resultat sjunkit i stadig takt. Vi befinner oss fortfarande över medelsnittet, men att, med tanke på att vi hade sådana riktigt toppår då i början av 2000-talet, så om vi jämför med det så har vi ju liksom klarat oss sämre. Mm. De nya resultaten som kom idag visar att Finland fick 504 poäng i naturvetenskap, vilket är högre än genomsnittet för de länder som är då med i den här undersökningen. Det handlar om 38 stycken länder. Medelsnittet var 482 poäng, så där ligger vi ändå liksom stadiga 20 poäng över. Men den långsiktiga trenden är ändå nedåtgående, och särskilt läskunnigheten har sjunkit mest i bland eleverna i Finland, vilket är ju ganska oroväckande. Men kan man ju fundera om det har någonting att göra med vissa smarttelefoner som har tagit upp mer av ungdomens tid. Skillnaden mellan olika elever har också ökat mellan till exempel könen. Flickorna klarar sig i allmänhet bättre i de här ämnena än pojkar, och olika socioekonomisk bakgrund spelar också in här. Att elever som kommer från lite mer välbärgade familjer klarar sig bättre, medan de som kommer från mer utsatta familjer klarar sig sämre. Och de länder som ligger i topp, där topp 5 i naturvetenskap i årets undersökning, är då från Asien alla. Det är Kina, Singapore, Macao, Taiwan och Japan. Och av Europas länder så klarar sig Estland bäst med 527 poäng, och där har då Finland 504, så inte jättemycket efter, men lite. Jag kan också meddela att en rättegång idag har inletts gällande kabelbrottet i Finska viken förra året. Och det är inte Igoles jag pratar om, utan det är det där andra som ägde rum ett år senare. Det var alltså på nyårsafton 2025 då som en datakommunikationskabel skadades mellan Helsingfors och Tallinn. Och det var då ett fraktfartyg vid namn Fitberg som misstänks ligga bakom det här brottet. Det hade sin ankarkedja i vattnet då det stoppade, så det var det som man misstänker har liksom orsakat skadan, att det här ankaret har släpat längs havsbottnet och då förstört den här kabeln. Och det här fartyget togs då sen i besittning av finländska myndigheter, och de här sjömännen ombord så togs som händertagna och liksom har nu ställts inför rätta. Nu ställs alltså fartygets ryska kapten och azerbajdzjanska styrman inför rätta i Helsingfors tingsrätt, så det handlar om två personer. Och de är åtalade för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. För att det var så att det här datakommunikationskabeln, att det skadades, så det orsakar liksom, det påverkar vardagen här i Finland, det liksom orsakar problem för vår post- och teletrafik här. Åklagaren kräver 2,5 års ovillkorligt fängelsestraff för båda de här männena, men de nekar själva till brott, så de menar att de inte har gjort någonting fel.
1: Det är ju allvarliga och verkliga saker, men det kunde vara också om liksom, nu vet jag att det här har hänt, men det kunde också vara att du just berättar om ett filmmanus som ska vet du sådär att släpade ankar längs skadade kabel. Yep. Nu sitter ryska kaptenen haffades av finska myndigheter, och nu är det rättegång. Vet du, det kunde vara, men det här är på riktigt.
0: Så det är på riktigt.
1: Det är spännande, men det är också väldigt allvarligt.
0: Det är så, så är det. Ja, det låter faktiskt som en film när man ser ut det så här. Och mer om den här rättegången och alla vändningar som sker i den, så den kan ni läsa som vanligt i Yle-appen, och där hittar ni också alla andra nyheter mellan himmel och jord. Och på TikTok kan ni jättegärna följa oss, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

kiva med bra musik med Royal Otis och Sweet Hallelujah, men nu piggar det ju upp vardagen emellan med lite skitmusik. Jag har lanserat för 2 veckor sedan i detta program en lista som jag har valt att kalla världens 30 sämsta låtar. Den här listan är ju en långkörare. Den här listan börjades för 2 veckor sedan, givetvis med plats 30. Varje tisdag och torsdag i detta program så tar jag och då avverkar denna lista från 30 ända upp till plats nummer 1. Och där åsikten, det här baserar sig alltså på, det här topp 30-listan baserar sig på 100% Kjell-Olof Simonsas åsikter. Man kan klaga, men det gör ingenting. Det kommer ju nämligen, jag kan nog förbereda er bästa extremdallyssnare för att det kommer att komma låtar som ni anser vara heliga och som ni älskar. Och ni kommer att bli ledsna, men look at the bright side. Ni behöver inte bry er om min skitåsikt och ni får höra låten, för låten spelas ju alltid i detta program. Hittills på den här listan har vi hittat på plats nummer 30 The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. På plats nummer 29 Shaggy och Angel. På plats nummer 28 hade vi Evanescence, My Immortal. På plats nummer 27 Smash Mouth och All Star. Men vem ligger på plats nummer 26? Det ska jag avslöja efter Sienna Spyro.

Vi har redan hört på några skamfläckar från musikhistorien. Vi har hört Smash Mouth, Evanescence, Shaggy och The Beatles. Och tro mig, bästa lyssnare, det kommer att komma flera låtar som ni älskar. Det kan hända att det här är en av dem. Den här låten tar oss tillbaks till 1997. Då hände något. Det hände säkert något på riktigt viktigt också då. Men en artist dök upp med ett album som blev säkert ett av de mest sålda albumen i hela världen, tror jag. Det var mycket framme i Finland, det var mycket framme i precis hela världen. Det här var framförallt morsornas favorit. Jag kommer ihåg när det här albumet släpptes och det här låten släpptes, så min morsa diggade så helvete. Det här låten var inte min morsas favorit, tack och lov, annars hade jag fått säga upp bekantskapen med henne. Men det där, jag talar om Shania Twain. Shania Twain var ju i tiderna en country-superstjärna, men sen så tänkte man att nu tar vi och lite slänger, lite poppar till det här. Att Shania Twain ska inte enbart finnas till för country-publiken. Hela världen ska få höra Shania Twain. Så hon gav ut ett album som heter Come On Over, som hade många hitsinglar. Och en av de största hitsinglarna var That Don't Impress Me Much. Jag har tidigare på denna kanal uttryckt mitt vrede gentemot det här bassängen av spya till låten. I det här låten så är det mest lyriken som får min kritik. Och nu är det ju förstås, jag förstår det är Shania Twain som är en stark independent woman som sjunger här om en självupptagen diva till kar. En kar som är självupptagen och tror att han är hela reven. Och jag förstår att sådana människor är väldigt störande. De ska få egna låtar. Men här är ju några detaljer i det här lyriken som får mig att tycka så mycket illa om den här. Och det är några sådana slutklämmar till hennes versar. I första versen så avslutar hon med "Oh, okay, so you're Brad Pitt." Och sen fortsätter hon med "That don't impress me much." Jag har sagt det här tidigare, men jag säger det en gång till. Det är imponerande att vara Brad Pitt. Man måste säga vad man vill. Vem som helst skulle bli imponerad och starstruck av Brad Pitt, så sluta. Sen i följande vers så avslutar hon med "Oh, so you're a rocket scientist. That don't impress me much." Att vara en rocket scientist, också imponerande. Sluta ljuga. Vi alla skulle bli imponerade av en rocket scientist. Inga skillnad, är vi man eller kvinna, ung eller gammal. Det är imponerande att vara en rocket scientist. Sen sista versen avslutar hon med "Oh, so you got a car. That don't impress me much." Jag tycker att det där är fel, för att du säger bara "a car". Att ha en bil, att ha till exempel en Mazda från 2003, är nu inte så jätteimponerande. Jag är inte alls bilintresserad, jag skulle inte bli imponerad av nästan någon bil. Men det finns garanterat, om det liksom är en handgjord hot rod kanske, eller en Maserati som är gjord av diamanter. Så nu måste jag ju säga att nu skulle det vara ganska imponerande. Så att bara säga i lyriken att du har en bil, det är inte så imponerande. När det inte nämns vilken bil det är. Så på grund av det lyriska innehållet så Shania Twain, That Don't Impress Me Much, på plats nummer 26 på listan av världens sämsta låtar.

Vi har nått placering 26 på listan av den här bajsluktande odysséen. Topp 30 sämsta låtarna i hela världen. Bakom den här listan är en jury av en man, och den mannen är jag, Chelsea Moses.

0: Låten som får en att fundera att hur skulle man känna sig att stirra in i mynningen av en bazooka medan man avfyrar den. Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Vi ska tillägna resten av sändningen till Bramosa för att det ska bli dagens tre viktigaste låtar. Vi tar och sköljer av nu, borsta bort bajset, men sköljer med något riktigt kiva. Det här är Gun med Beyoncé.
1: Herregud, har du sett Gun? Hon är Riksottens Beyoncé.

En av de finaste presenterna jag någonsin har fått av gruppen Gunn här i denna studio, då jag fick av ena halvan av Gunn en sån här ski mask, en väldigt stor ski mask, var det står Kjell på pannan, där är flames upp och nedvända kors, där är penisar. Jag ser ut som en riktig, jag brukar, om det är riktigt sån här yrväder så brukar jag ha på den, men jag ser ut som en kioskronare. Hej, jag måste lite förfriska mitt minne för att kolla att vad har jag till nästa. Alltså på torsdagen fortsätter vi gå igenom listan på världens 30 sämsta låtar. Och aj, vad ni kommer att bli sura på torsdagen. För nu är det en helig låt. En helig låt på torsdagen. Som jag vet att många av er älskar. Och ni kommer många tycka att det är fel av väldigt många orsaker att jag spelar den. Men att sånt är det. Så sånt kommer det på torsdagen. Nu tar vi och tillägnar sändningen, resten av sändningen till Bramusa. Och feel good. Kiva, bra feelings. Nå, jag huskar att vara med dagens tre viktigaste låtar. Hoppas det duggar, för det är det som ni får oberoende vad ni vill. Tre stycken låtar, splitter nya låtar, ska jag spela åt er. När jag har spelat alla tre låtar så vill jag höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får analysera om ni vill, ni får låta bli att analysera om ni vill. Tre stycken låtar spelar jag som inte spelas på denna kanal åtminstone ännu. Och det där, ja, vad ska vi nu säga? Vi har en stilren poplåt till att börja med. Så tar vi lite och snuddar in på så där ganska radiovänlig metal. Och sen så har vi en sån här epa-aktig remix på en svensk klassiker. Som faktiskt jag också tycker att det är riktigt äcklig. Alltså det originalet då. Men vilka av de här tre tycker ni bäst om? Återstår att se. Vi börjar med La Rue och en låt som heter Lose Myself.

tre viktigaste låtar håller vi på med. Och det där var den första låten, det var La Rue och Lose Myself. Väldigt skön popmusik, så det är väldigt up my alley. Det här är kanske mindre, eller det här är säkert skönt för ganska många andra, för här är lite mer vassa kanter här. Vi går lite och snuddar in på metalcore, kanske lite sådär industrial metal håller, men lite god influenser här och där också. Det här är ju frågan om nu en grupp som heter Ghost Kid och deras nya singel som jag ska spela åt er. Den heter I Destroyed You.

Ghost Kid här i Extremdag. Det här är också en av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter I Destroyed You. Ja, nu har vi då en låt kvar av dagens tre viktigaste låtar. Efter att den här låten har spelats så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord, ni får rangordna, ni får analysera mycket eller lite eller inte alls. Det är helt vad som känns bäst för er. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och den här tredje låten är en cover, eller det är liksom, ja, det är en cover, det ska man väl kunna säga. Det är en gammal, det är väl, alltså nu måste jag säga att det här originalet vet jag väldigt lite om. Varje gång jag hör den där så vill jag knivhugga mig själv i ansikte. Det är en låt som man hör ganska ofta på det här Allsång på Skansen. Och den är jag måste kolla upp, jag hade ingen aning om vems original det här är. Det här originalet är från 1990. Och det är av artisten Sven Ingvars, tydligen. Men det här är inte nu allt för dansbandigt, för här har man gjort en liten sån här epa-aktig twist på det här. Det här är den tredje låten, och jag tänkte att eftersom det verkar vara, jag valde medvetet den här låten för idag. Kanske lite för att rub it in åt oss allihopa. För att nu har ju hösten tagit över hela landet. Det verkar vara pissväder i hela landet. Jag har fått meddelanden från överallt i hela Svenskfinland och till och med från Kuopio. Att det, alltså det var så mörkt när jag steg upp idag. När klockan ringde klockan 7, så tänkte att nej, kan klockan vara 7, det är ju mitt i natten. För det var så mörkt och regnigt och grått i Berghäll i Helsingfors att för en gångs skull skulle också jag ha kunnat ta det här urslitna Mordor-referensen. Men det här är en artist som heter Ferdinand. Låten heter Sommar och sol.

It's alright. Dagens tre viktigaste låtar har nu spelats, och nu är det dags för juryn, och juryn är ju ni. Och berätta vilken tyckte ni bäst om. Skriv er åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi får oss lite ta för friska minne. Att hur lät nu de här tre låtarna? Hur lät den där första? Hur lät den andra låten riktigt? Nu har de lät så här. Vi får börja med La Rue och Lose Myself.

Strokes här på Yle Extrem, Lonely in the Future. Vad är det där bisen? Kiva att säga att meddelande och åsikterna rasslar in. Det är inte för sent än att tycka till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten arena.yle.fi eller Arenan-appen som vi hoppas att du har installerat i din smarttelefon. Vi tar lite recap på vilka tre låtar har du att välja mellan. Vi börjar ju med La Roux som skrivs La Roux ifall ni vill leta upp det här på streamingstjänster. Till exempel La Roux

Yes, yes. Och det har kommit mycket meddelanden här. Och ganska jämnt det måste jag säga. Det här kommer ganska bra meddelande här av Viktor som säger att dagens sämsta låt var bättre än dagens tre bästa låtar idag. Jag har inte sagt dagens tre bästa låtar, jag har sagt dagens tre viktigaste låtar. Nå jo, fast jag köper dina argument varför den var dålig. Nå men, fint. Det är fint. Vi förstår varandra ändå på något vis. All right? Ghost Kid var bäst. Skriver någon här. Sara säger att sista låten får min röst. En låt som får en att känna av sommaren kanske lite till. Nå, det är bra, det är bra. Jag köper det argumentet. Ghost Kid var bäst. Andra sången var bäst. Sista var skräp. Sista låten först idag. Nu var det där mittersta Ghost Kid. Förstöra låten var den bästa av de tre låtarna. La Roo var andra bäst. Du milde den sista. Kunde nog faktiskt kolla om det där hagelbräckorna laddar via pipan. Nej. Gör inte. Ordningen tredje, första, andra. Okej, okay. Rösta på andra. Tyvärr tyckte jag att allt var B idag. Menar du B som i vitsordet eller B som i B-klassnivå eller B som i bajs? Lose Me. Sångaren låter lite omotiverad. Texten OK, melodin var också OK. Minus 5 av 10. I Destroy You. Fin sångröst. Kanske ganska typiskt för sin genre. Bra melodi. 7 av 10. Eller är det minus 7 av 10 eller är det 10? Minus, eller är det bara 7? Nåja, vi säger att det är 7. Sommar och sol. Lite rolig, men vad fan. Det där är ju bara bass boost, det dansband, det är exakt som det är. 3 av 10. Mm. La Roo får lite röst här och nu var det bara dyng idag, säger någon. Här på chatten sägs det rösta på sista, höjde humöret denna regniga dag. Riku säger första låten får 0 av 10, andra låten får 6,5 av 10 och sista får 3,5 av 10, så andra låten får min röst. Väl resonerat, Riku där. Vi ska se här nu, här kommer lite mera åsikter än nu. Första låt, tja, lät lite som Bee Gees i rösten, men inte för mig. 6 av 10. 6 av 10 är ändå inte så jättedålig vitsord. Låt nummer 2. Finns få artister som får denna sorts metal att funka bra. Hollywood Undead. 4 av 10. Låt nummer 3. Alltså epadunk behövs för raga-kulturen, men det är inte något för mig. 0 av 10. Okej, så La Roo var bäst enligt dig. Vet du, det är jättejämnt det här. Det är jättejämnt. Men med en knapp marginal är vinnaren idag Ghost Kid.

0: Det var en dum låt det, så sa Olivia Rodrigo själv också. Stupid song. Motsatsen till dum, det är den ha, det har jag med mig i studion här.
1: Ja.
0: Motsatsen, Lisa. Aha. Motsatsen.
1: Det är så svårt med de här sakerna.
0: Du är ett riktigt moshuvud idag, Lisa.
1: Ja. Jo. Lisa Dumlefär, back in the studio.
0: Just det. Som tur så har vi ju tankesmedjans kalif Nelly Björkqvist med oss här.
1: Yes.
0: Så vi, du och jag, Lisa, vi behöver inte kunna liksom forma meningar eller tänka för att Nelly är här.
1: Ja.
0: Nelly har läst alla böcker.
2: Ja, jag kan alla ord och alla språk und so weiter.
1: Ja.
0: Mina det där, jag vet inte om det är någon som smyglyssnar eller är det algoritmer eller vad det är, men jag visar idag åt, alltså grejen där, vi spolar lite bakåt. Det som händer nästan varje morgon, åtminstone varje vecka här på jobbet, är det att Nelly dyker upp. Nelly dyker upp oftast upp strax efter mig på jobbet, vanligtvis. Och hon, ja, då möts jag av sång. Mm. Och då sjunger Nelly åt mig, guten morgen, guten morgen, guten morgen, sun and shine. Visst går det så?
2: Ja.
0: Ja. Och jag trodde först att det inte är en låt, men det är tydligen en låt.
2: Ja.
0: För nu, jag följer ju ingen på Instagram, så att det kommer nu bara sådana, det rekommenderas nu något som algoritmerna då, det där. Tror att jag tycker om bröst. Det där. Och sen, men det som nu algoritmerna har börjat senaste veckan typ rekommendera åt mig är den sången sjunget av en katt. Det är en animerad katt som sjunger den. Och jag visar åt,
2: det bästa av båda världar.
0: Ja, och jag visar åt Nelly förra veckan att se nu vad du har gjort under medvetet. Jag har aldrig letat nämligen på den där, på, med min telefon.
1: Helt säkert.
0: Jag har inte letat upp den där sången någonsin, men ändå vet min telefon att det finns en människa i mitt liv som sjunger det här åt mig varje morgon. Plus att jag tycker om katter.
1: Ja.
0: Och nu har det då eskalerat till ännu mer tyskt innehåll. Inte nazin. Alla tänkte nazin, men det är inte nazin. Vi är på väg dit säkert. Men nu, har, nu börjar min Insta rekommendera åt mig någon sån här lederhosen kille med pagefrisyr som står utanför bensinstationen och sjunger på tyska att han inte har pengar.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, just det.
2: Det är det som jag brukar ta med mig om jag bjuds på fest. Liksom.
0: Så jag vill, egentligen, vad är lärdomen här nu? Varför berättar jag det här åt lyssnarna och åt Lisa? Det är att Lisa har varit tvungen att umgås ganska mycket med Nelly.
1: Ja.
0: Och the Germans are coming for you också.
2: Du kanske är det inte så också att din partner också är halvtysk?
1: Jo.
0: Nej, men herregud.
1: Jag vaknar varenda morgon till guten morgen pappa när hans pappa ringer i ottan och ska berätta någonting om honom.
0: Ja. Alltså tredje rike omslingrar sig runt dig hela tiden.
1: Jo, alltså in every sense of the word.
0: Oj, hjälp.
1: Men här ska vi inte prata med dagens eftermiddagsprogram.
0: Nej. Nu ska det prata om kiva saker. Säg en kiva sak.
1: Carola? Alltid kiva. Måste jag också hitta på något? Gränsen till Ryssland har jag.
0: Roligt! Skoj!
1: Yay!
0: Vi ska inte prata om 30- och 40-talet, men däremot har jag komediinslaget Gränsen till Ryssland. Ja. Yay!
1: Sånt bjuder vi på dagens eftermiddagsshow. Det kommer bli jättebra på något sätt.
0: Jag har så mycket Carola-anekdoter så jag inte kan berätta på radio.
1: Känner du Carola?
0: Nej, men jag har känt på Carola. Nej, jag har vänner som har hört och sett saker. Nu måste vi gå vidare med Blind Channel. Hej då!
1: Hej då!

No ja, nu har vi pratat Carola Dirt, eller nej, alltså kivoga saker om Carola här med Lisa och Nelly. Medan låten var, men jag tror att Lisa blev upprörd av ett rykte som jag berättade, så Lisa har nu lämnat studion. Förhoppningsvis kommer hon tillbaka om 8 minuter. Annars blir det Nelly Björkqvist soloshow om Åland and Beyond. Jag tackar för mig. Vet ni vem jag har som gäst imorgon? Jo, jag har... jag tänkte säga Bangbus-chauffören, men det hon väl ändå inte. Men vad vet jag? Susanna Penttilä. OnlyFans-kreatören har jag med mig i studion. Så att det kan hända att det finns någon fråga att ställa av henne. Susanna Penttilä joinar mig i morgon efter 12-tiden. Vi hörs då. Moin!

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ifall Alva för ett år sedan skulle ha veta hur mycket vi kommer snacka om sex idag, så skulle hon typ kissa lite i byxorna, tror jag.
1: Jag tror att jag inte skulle ha börjat med podd överhuvudtaget. Ifall jag skulle veta. Som allt det här vi har åstadkommit det här senaste året, så skulle jag välja bort för att slippa prata om sex så mycket som vi gör.
0: Det är helt okej, men nu är ju läget som är, och jag måste säga att kanske största förvandlingen som har skett under det här första året av Ryggradslös, och du har blivit en sexmaskin, tänkte jag säga, men
1: nej,
0: jag försöker säga att du har ju som blivit mer öppen, kanske, med att prata om vissa saker som du tidigare var kanske lite pryd kring att prata om.
1: Det är jättemånga som har känt mig på jobbet när jag jobbar på radio. Och då gjorde jag ju ett ganska sådär seriöst musikprogram ändå. Och jättemånga har sen börjat lyssna på den här podden och är sådär att wow, Alva, jag har fått en helt annan bild av dig nu.
0: Det visar verkligen på hur olika vi är som person, för jag har ju ändå jobbat som talterapeut. Ett ganska torrt yrke, enligt många, bland annat mig själv. Och där när jag började med podden och fortfarande höll på med talterapi samtidigt, var det inte en jävel som var förvånad över några nya sidor. Men oavsett, vi ska prata lite mer om sex idag. Vi har liksom varit in på någon slags sexstreak på den här kanalen nu. En längre tid att prata mycket om attraktion, prata mycket om sexualitet och sex, rent av. Och här var temat ska vara idag också.
1: Idag åt folk ska vi alltså diskutera samlag.
0: Alltså vi jobbar ännu på att Alva inte ska vara så stel när vi pratar om sådana här saker.
1: Vi ska bland annat också gå in på första gången som vi hade sex med en kvinna. Alltså det var inte samma gång.
0: Nej, alltså vi var inte där tillsammans. Mycket saker gör vi ju tillsammans. Det är helt sant. Men sex, alltså du är aldrig där när jag behöver dig. Du är innan vi går in på the nitty gritty, the sexy lexi, jag vet inte vad fan man ska säga. Alva, håll ut, för nu är ju saken den att här alldeles snart, typ nästa vecka, så har vi poddat ett helt år. Håll på med det här vecka ut, vecka in, sitt varann, skorra på varann, prata med varann, prata med folk som lyssnar på oss. Och dessutom så insåg jag att vi har ju varit kompisar mer eller mindre nu i 10 år.
1: Ifall att din femårsplan för att bli kompis med mig skulle ha funkat, så skulle vi ha varit kompisar i 15 år.
0: Alltså du måste inte rub it in.
1: Om man räknar från första gången jag ägnade dig en blick. Nej, jag skojar. Jag skojar.
0: När vi var typ 17, snart 18, så började vi umgås i samma gäng.
1: Mm.
0: Så vi var ju som inte så här one-on-one-kompisar. Vilket var ett rare treat för mig den tiden. Eller rare treat, inga treat. Jag hade inga sådana vänner när jag var typ 17-18. Och jag tog ju de där första kanske 2 åren av att vi ens kände varandra och typ gick på skollunchar tillsammans.
1: Mm.
0: Tills att vi faktiskt blev vänner. Men jag väljer ändå att räkna in dem. För att det var 2 viktiga år för mig till liksom så här slutet vara livrädd för vad du ska tycka om mig ifall jag börjar säga så här privata saker på riktigt åt dig.
1: 10 år har vi varit kaverna.
0: 10 fagra år. Och jag tycker det passar sig jättebra att vår kärleksfrukt, Ryggradslös, fyller 1. Vår vänskap fyller 10. Så det betyder ju alltså att vi ska ha livestream för att det fir de här milstolparna i våra små liv.
1: Mm.
0: Och livestreamen går av stapeln här på arenan nästa veckas onsdag, alltså den 2 september.
1: Och för de som inte kommer ihåg vår förra livestream så kan jag bara säga att ni vill inte miss när Ryggradslös livestreamar.
0: Alltså jag har inte riktigt kommit över den här första livestreamen för att jag mådde så jävla dåligt under hela den. Alltså när man är live så är man faktiskt live.
1: Exakt.
0: Och alltså så här, jag ser jättemycket fram emot den här nästa livestreamen som vi ska ha nästa vecka.
1: Mm.
0: För att där så är det inte att vi ska maxtest mitt nya förhållande.
1: Nej.
0: Utan den här gången så är det att jag ska maxtest mitt andra största förhållande. Vilket är vår relation som har funnits ändå i 10 år.
1: Jo, alltså vi gick ju ut lite väl hårt kan man tycka första gången. Det var jättekul. Finns fortfarande kvar på arenan ifall någon vill gå och se. Lisa, jag såg att du vill avråda folk från det. Men jag tycker definitivt ni ska se på livestream 1. Men nu kommer det alltså en ny livestream. Och den här gången så vill vi helst av allt bara fokusera på att häng med er som lyssnar. Vi har ju fått fantastiskt mycket svar i frågelådan. Så livestreamen kommer vara det ultimata tillfället för oss att faktiskt få prata live med de som lyssnar. Och också så här att ni som lyssnar får vara med och bestämma vad vi ska göra. Vi har ju tänkt att vi ska förnya våra löften kanske. Alltså, vi har aldrig gett varandra några löften.
0: Vi ska kanske börja med att reda ut att ork vi var kaverna 10 år till på det här sättet.
1: Men jag tycker att det är som en non-fråga.
0: Jag försöker bygga någon slags intrig, Alva.
1: Jag kan nog avslöja så mycket att jag planerar inte på att avsluta den här vänskapen på länge. Men jag vill fira 10 år av vänskap, 1 år av podd och framförallt bara prata med de som lyssnar.
0: Ni kan ställa vilka frågor ni vill live i chatten eller så kan man också på förhand vara i frågelådan och skriva in sina hemligheter och sina frågor.
1: Och så ska vi ju nog ta en titt på det här året som har gått. Lite saker som har sagts. Vissa saker som kanske har förändrats här under året. Saker som har uppskattats, saker som inte har uppskattats så mycket. Vi har mycket att utlova för livestreamen.
0: Jag vet inte varför jag blir så jävla ställd. Alltså, det är ju saker som jag har sagt och gjort helt frivilligt. Men sen den här liksom att se i backspegeln, så är inte för mig.
1: Nej.
0: Egentligen. Jag blickar ju helst bara framåt och fortsätter on to the next one. Men samma jag har tänkt en tanke, så inte det som att jag ser tillbaka på och funderar att var det här bra tänkt. Nej, jag är vidare på nästa sak.
1: Det är ju kanske lite av ryggradslös största akilleshäl. Att vi är båda ganska såna. Dabba-di-dabba-du.
0: Dabba-di-dabba-du indeed. Jag hoppas att ni tjurar in då. Alltså, nästa veckas onsdag, 2 september, klockan 19.00 på arenan hittar ni oss live as fuck.
1: Speaking of fucking actually...

0: minuter på Silent Attraction.
1: Men det är jättekul för att de alltså försöker laga som Love is Blind, fast tvärtom.
0: Love is
1: mute, I guess.
0: Det här blir låt som den där, vet du, den där visan som är som den ena, den var blind.
1: Men det känns ungefär som att det är så som tv-bolagen tänker nu för tiden, bara, ah, men
0: vad finns det för physical impairment som vi skulle kunna utsätta folk för?
1: Fan, blind is already taken.
0: Love is amputated, du måste. Du hittar din perfect match till priset av att vi tar en lem av dig.
1: Nästa som kommer är Love is smell.
0: Oh boy, do I have some love to give.
1: Det bästa är att jag och du skulle inte stand a chance i någon av det här.
0: Men jag har faktiskt fått det här förklarat åt mig någon gång av en person som jag dejtar som kanske inte var ett så big fan sist och slutligen. Att jag nog är liksom fysiskt mer attraktiv än vad jag är när jag öppnar mun.
1: Vad i helvete? Men no, jo, I see it. Förlåt, men jag tror faktiskt att du skulle klara dig jättebra på Silent Attraction. För alltså, ta det som en komplimang. Du är grönt att skåda på.
0: Alltså, jag ser ju som så här snygg och tråkig ut.
1: Kanske du skulle testa Silent Attraction då? För jag måste säga att det tar ju nog bort en av dina största vapen. Och alltså, med det menar jag att det här hela showen går ut på att de här människorna alltså då får se varandra, men de får inte tala.
0: What the fuck?
1: Jag tycker bara det är så kul för att Love is Blind, den kan man ju ändå förstå, den serien. Mm. För där är det ju sådär att du ska lära känna personen först. Och det är ju tvärt emot hur alla dating-appar fungerar.
0: Jo.
1: Så jag tycker att de har liksom en legitim orsak till att utforska är kärleken blind. Vilket vi ser det mer har fått veta gång på gång i season after season att den aldrig är.
0: Nej.
1: Det är alltså a bunch of hot people, som vanligt. Mm. Som då får se på varandra och baserat på det så får de utforska sin attraktion till varandra.
0: Men alltså, här har jag så mycket frågor. Typ Silent Attraction. Hur då ska du liksom gå vidare i att typ, inte vet jag vet inte om de bor i lag under det här experimentet eller ifall de liksom vet du får vara i samma rum och ska liksom typ pussis eller kramas eller komma närmare varandra fysiskt. Ska de liksom pippa i den här showen? Hur fan frågar de då att vet du, är det okej att jag vet du släkar upp dig bryggo?
1: Det är det som är så jävla kul för att alltså, du kan ju tänka dig, när man tänker på konceptet Silent Attraction så låter det ju ganska tråkigt för att obviously så är ju dialogen helt borta. Jo. Så att när du ser på en serie så det som du egentligen ser på den för är liksom 50% bort. Så det vad du ser på är alltså människor som går runt i ett rum tyst och så ser de på varandra sådär. Och sen ibland så får de till att liksom just börjar hångla med varandra eller någonting, eller så försöker de sådär med händerna vet du visat hur gamla de är och sånt.
0: Alltså jag kan berätta redan nu, jag skulle inte klara av att vara på Silent Attraction för att alltså det skulle måste lägga en fucking gagball i huvudet på mig för att jag skulle kunna vara tyst vet du, i den där situationen. Ja. Det går runt och liksom så här span på folk och försöker göra lite så här olika sexuella tecken.
1: Men kan du tänka dig för tittaren också att liksom det låter precis så, alltså det är precis så intressant som det låter att se på människor som är tyst och potentiellt är attraherade av varandra. Men vi har inte ännu ens kommit till kärnan av showen, Lisa.
0: Mm-hmm.
1: För att Love is Blind motiverar ju ändå sitt program med just det här att det ska vara som dating-apparna fast reversed. Att du liksom faktiskt ska fokusera på kärnan av en människa.
0: Ja.
1: Hur tror du att de har motiverat Silent Attraction?
0: Att folk kan manipulera dig genom att låtsas vara en bra person. Så ifall du bara utgår ifrån deras kroppsspråk som det kanske mindre kan ljuga med.
1: Jättebra tanke, men fel. Mm-hmm. Det ska ju alltid finnas någon så här låtsas-sensmoral i de här serierna. För att de kan ju inte bara säga att nu har vi tagit en massa singlar som är möjligen kontroversiella så att vi ska få så bra drama som möjligt. Utan sättet som SVT har motiverat den här serien är att de har alltså de pratar alltså om det här att ungdomar idag så röstar helt olika. Alltså att det finns som en divide mellan könen av att karlar blir allt mer

0: mer konservativ, medan kvinnor blir allt mer liberal. Och därför så har de alltså tagit in typ 10 sådana Andrew Tate-karrar. Och 10 megaliberala kvinnor. Så att de ska liksom få den här sparken och den här sexuella attraktionen av varandra innan de har möjlighet att prata om politiska värderingar.
1: Och det här är bra för att...
0: För att bridge the gap. Alltså de säger rakt ut i den här serien att ifall att vi fortsätter gå mot olika håll mellan könen så kommer inga bebisar bli lagan och mer.
1: No, so guess what? Jag är inte intresserad till lagan Andrew Tate-bebis. Vadå? Alltså, ska jag vara liksom såhär, oh, grand reveal. Jag är mega konservativ och jag tycker inte du ska ha rättigheter.
0: Jag tyckte att det var så kul för att förra veckan pratade vi ju om jämlikhet.
1: Ja.
0: Och sen så gick jag hem efter det och började se på Silent Attraction. Och jag hade tänkt att det skulle bara vara lite så här småroligt. Men alltså i talande stund, så de enda avsnitten som har kommit ut, så har de alltså varit tyst i. Och där är det bara alltså en massa liberaler som flörtar med en massa konservativa. Och jag tror ju att tanken är att i framtiden så ska de kanske sen i något skede få prata med varann. Och att det är som the big reveal. Men just nu så är det verkligen bara sådär att man går och väntar på att det här obviously inte kommer funka.
1: Men alltså det finns ju som ingenting som kan rädda den där situationen sen när de börjar tala med varann, förutom ifall det blir tyst igen.
0: Det är ju faktiskt ofta i Love is Blind så är de ju sådär att åh, det känns inte så som det gjorde när vi var inne i de här podsen, att kanske vi bara borde liksom börja date med en vägg emellan igen.
1: Kanske vi bara skulle börja knulla med en papperspåse på huvud.
0: Men det blir jätte... Eller någon, ja, kanske vi bara skulle börja knulla utan att prata med varann. Det är ändå en helt möjligt scenario. Fast också jättedåligt.
1: Alltså jag måste säga att jag är så förvånad ifall det kommer en till säsong av whatever det här är som du har hittat. Men jag kommer också för att se på det här med samma.
0: Sorry, press less.
1: Nå, Alva, jag vet inte om du har missat vad vi pratade om förra veckan. Men jag vet att du inte har missat vad vi har pratat om förra veckan för att vi var så tagga på att prata om det. Vi var alltså in på lite kritik kring jobbet som sexcoach och vilket ansvar man har, särskilt när man kanske pratar offentligt om så här sexcoach-funderingar.
0: Mm.
1: Vi var in mycket förra veckan på det här med vad som är på något sätt normalt sexliv, hur man får ett bra sexliv, vad som räknas som bra sex, allt sånt här.
0: Mm.
1: Och det här har varit väldigt engagerande.
0: Alltså jag skulle säga att vi har säkert fått in över 200 svar i frågelådan, så tusen tack för det.
1: Ja, vi har väldigt sexuellt, inte vet jag nog aktiv, men åtminstone sexuellt fundersam lyssnare.
0: Jag kan faktiskt meddela till dig exakt hur sexuellt aktiv våra lyssnare är om du vill. Vi frågar lyssnarna ifall de tycker det är viktigt eller inte så viktigt med sex. 90% har svarat viktigt och 10% har svarat oviktigt.
1: Är de där 10% som är riktigt go-getters, som inte har någon tid för så här kroppsliga fällor?
0: Det kan vara. Mm. Sen så frågar vi också hur ofta våra lyssnare har sex. Och det här funderar vi ju på då i förra veckans avsnitt. Att det finns ju ingen normal mängd att ha sex. Men med det sagt så kan jag ändå läsa till er lite trender. 6% av lyssnarna har sex varje dag, åtminstone en gång.
1: Snyggt.
0: Men det är ändå den minsta procenten. För sen 19% av våra lyssnare har alltså sex några gånger i året / sällan eller aldrig.
1: Mm.
0: Sen så har vi då de populäraste kategorierna. Den populäraste av allt var 1-2 gånger i veckan, 30%. Några gånger i månaden, 24%. 3-5 gånger i veckan, 17%. Så märk väl här att de alternativen som var så här 3-5 gånger i veckan eller mera, så de hade absolut färst. Så de hade absolut färst människor, som man säger på svenska.
1: Ja.
0: Svara.
1: Och alltså jag älskar den här vetenskapliga vinklingen som vi av misstag har här idag.
0: Vi måste liksom ha en grund varpå vi står för att ha rätten att prata om människors sexliv.
1: Ja, exakt. Vi tar oss rätten idag i alla fall.
0: Mm.
1: Det kommer in också inte bara statistik på hur ofta folk och pippar och flax med vitröven där ute. Dessutom så kommer också svar på vissa frågor som vi hade. Bland annat så var det ju ifall man är nöjd med sitt sexliv nu som det är. Och sen också vad man värderar en sexpartner? Vad gör en sexpartner till en bra sexpartner? Mm. Helt enkelt. Alva, vad gör dig till en bra sexpartner?
0: Oj. Jag tror att jag inte är en så bra sexpartner. För att alltså de här sakerna som kom in, så jag tyckte att det fanns vissa trender. Många pratade till exempel om det här att de uppskattar en sexpartner som är typ kreativ, eller en sexpartner som är ganska öppen och vill att testa nya saker.
1: Och du bara, nej, nej, nej.
0: Jag skulle säga att jag är nog lite bekväm av mig.
1: Okej, skulle du säga att du är en madrass rent utav?
0: Nej, inte kom jag på vad som skulle göra mig till en bättre sexpartner än någon annan.
1: Jag vet inte om jag riktigt det handlar om. Det är nog som bara att du ska vara så bra i dig själv, I guess. Vet du, du måste inte vara den mest kreativa människan som någonsin har vandrat in i ett sovrum.
0: Sätter den varje gång i ett annat hål, bara för att.
1: Är det nu, ska vi ge oss på urorna idag?
0: Ingens näsa går safe.
1: Jag såg en så jävla bra tweet typ som var som så här att varför är klart att det är mer optimalt egentligen att vi bara ska ha ett stort näshål istället för två näsborrar, så var det någon som hade svarat på att vi skulle inte, alltså gud vet att typ att ifall han skulle ha lagt ett stort hål mitt i ansiktet till, så skulle vi ha varit tid med snorren med samma.
0: Det är så jävla sant. Men för tänk egentligen, hur skulle det vara någon annorlunda än till sätta i mun?
1: Vet du vad? Det här är liksom exakt det svar jag förväntar mig av dig. Men ska vi ta alldeles lite testimonials från folket?
0: Det tycker jag.
1: En fråga som kom in var från en användare som hette Kristina någonting.
0: Från Duvemåla.
1: Ja, Kristina från Duvemåla. Det var Kristina med några siffror efter sig. Mm-hmm. Som hade skrivit att jag njuter inte jättemycket av oral sex. Jag tycker om att ha det som förspel, men jag älskar penetrerande sex. Jag har haft 30 plus sexuella partners i livet. Vissa har varit väldigt erfarna. Men är jag konstig? Är oralsex verkligen höjden av njutning för en kvinna? Jag har onanerat otroligt mycket i mitt liv och det är väldigt nice. Alltså, I could not agree more. Jag har testat en kvinna som sexpartner. Det var helt okej, men jag saknar penisen. Frågan här var ju egentligen att är det normalt att inte tycka att oralsex är crème de la crème?
0: Det är väl ganska normalt.
1: Alltså som sagt, jag tycker inte att det finns någonting. Alltså det här är jättetråkigt och inte så jättepolariserande till vad som säger att allt är normalt. Men allt är normalt.
0: Alltså till och med om du har stoppat din pitt i näsan så är det okej. Okay. Jag är inte här för att döma någon.
1: Men det här är enda du tänker på nu. Vet du, du är som så här, vet du bara kollar på klockan nu. Att när får jag fara hem och undersöka det?
0: Literally. Eller jag är mer som sådär att varenda gång du försöker att actually fråga mig någonting om sex, så jag är sådär, hej, ska inte vi kämpa om en pitt i näsan istället? Jag tycker att vi kanske faktiskt måste ha in en sexkopp. För att jag kan inte svara på det här. Alltså jag vet ju att det är ju många människor som inte tycker om oralsex.
1: Ja.
0: Men sen vet jag också att det är många som vänjer sig med det och sen börjar tycka om det. Jag känner många människor som har sagt till mig sådär, under tiden de ännu dejtar karrar, så är de sådär att jag är inte så jättebekväm med att min kar går ner på mig eller sådär. Men sen direkt när de börjar dejta tjejer så liksom ändrar det. Mm-hmm. Så att jag skulle säga att överlag med preferenser och sådär, så är det ju någonting som kan fluktuera. Men sist och slutligen, om du inte tycker om oralsex, så då gör du inte.
1: Alltså inte för att jag pratar för mycket kanske om mitt privata sexliv, men jag kommer nu säga för mycket saker om mitt privata sexliv, men jag tycker ju också att oralsex i sig ofta är ganska så här, ifall inte man involverar någonting som är i dig.
0: Mm-hmm.
1: Och jag bara tänker att det finns ju vissa saker man kan variera och testa på.
0: Mm.
1: Och som så här kombinera kanske när man har sex. Och typ framförallt oralsex, att det kan ju som se ut på tusen olika sätt.
0: Mm.
1: Så att jag skulle som inte kanske avskriva ifall det är så att det är någonting som ändå lite sådär jäckar en eller känns sådär intressant att utforska mer.
0: Mm.
1: Så att det finns inte bara så här 3-5 olika sätt att ha oralsex på, utan det kan ju se ut på tusen olika sätt. Och man kan som anpassa det helt jättemycket till sina egna preferenser.
0: Och sen tror jag att vi är ju ganska inställda också på att sex ska innebära penetrativt sex. Att jättemånga människor, typ så här, lite mer konservativ människor, när jag har sagt att jag är gay, så frågar de mig bara att alltså, saknar inte att ha sex? Och så är jag som, vet du, sådär att, hur ska jag berätta för dig det här? För att då är man på så olika våglängder att jag kan inte riktigt, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara liksom, att jag nog har sex fast inte någon av oss har en penis.
1: Exakt.
0: Sist och slutligen, vet du, man får ha sina egna preferenser, men det finns också jättemånga saker som man inte ska avskriva genast innan man har testa runt lite och sitta att kanske det finns några alternativa sätt som man kan njuta av det på.
1: Om jag nu ska gå till mig själv lite grann ännu kring det här med oralsex, så jag tycker att sådana saker som jag tidigare inte tyckte var jättenice med oralsex är typ ifall jag känner något slags inre slash yttre krav att komma av det.
0: 100%.
1: Eller känner att personen tar typ illa upp eller inte riktigt liksom klarar av att vi kommunicerar sinsemellan. För jag är verkligen en så här i alla saker i livet och som en naturlig förlängning i sexlivet också ganska så här, vet du, det här är vad jag vill ha och jag säger hur jag vill ha. Och de gånger som jag har på något sätt möts av att någon kanske blir lite osäker av att man ger instruktioner eller på något sätt säger sina preferenser, så då kan jag känna att oralsex inte är som så jättenjutbart nu mer. För nu är det som en väldigt så här kommunikationskrävande exercise.
0: Jo, och också att det kräver jättemycket tålamod. För att jag skulle säga precis samma sak, att de gånger som jag har tänkt att det är inte så nice med oralsex, så är det just för att jag känner en jättestor press på att jag måste komma, eller att det här tar bara slut ifall att jag kommer, vet du?
1: This only ends one way. Two ways in fact, either I come or you die.
0: Det var ju någon annan lyssnare faktiskt också som skrev det där, att om man centrerar sex för mycket kring det att någon dera måste komma, så riskerar det att bli ganska tråkigt eller ganska obekvämt. Och det tycker jag är ett jättebra tips för att förbättra oralsex, att man faktiskt försöker internalisera det där att, det, att jag har nog gjort ett bra jobb fast inte min partner kommer och vice versa. Och jag kan inte säga att jag 100% alltid kommer ihåg det själv heller. Det här var en liten sån här reminder till mig också, att det är helt fine att inte komma varje gång.
1: Det är det.
0: Ifall att man sätter så himla stor tyngd på den där slutdestinationen, så då glömmer man ju också bort att njuta av hela processen.
1: Det är inte målet, utan det är resan.
0: Alltså vitsi, du sa det där bra. Var har du hört det där?
1: Nå, vet du vad? Jag har mina källor. Fundera inte på häckheten. Jag tycker att någonting som känns jättehållsam är att ofta när vi pratar om just typ sex och relationer, och jag tycker inte ens att vi pratar så jättemycket ur ett queer-perspektiv alla gånger. Mm. Men varenda gång vi pratar om det så kommer det någon fråga som är väldigt så här queer-coded. Och då känns det på riktigt som att vi har hittat rätt personer.
0: Mm.
1: Eller som att rätt personer har hittat oss, I guess.
0: Mm. Båda två.
1: Det var en person här som skrev under pseudonymen Anonym. Är hens en pseudonym? Jag vet inte riktigt. Men känslor kring första gången man har sex med en person av samma kön. Kan ni snälla prata om det? Hur ska det kännas för att veta att man gillar det om man allmänt inte kanske har gillat sex innan? Gay panic.
0: Cute. Vi har ju ett avsnitt där vi pratar om hur man vet att man är gay. Och jag känner igen mig i den här frågan jättemycket, för att det var ungefär det som, alltså jag hör lite det där samma ifrågasättande av att det här som jag känner, är det liksom tillräckligt mycket för att jag ska klassificeras som gay?
1: Uh-huh.
0: Att det är lite det där samma tankesättet, att när någon frågar så här att hur ska det kännas för att det ska vara tillräckligt bra? Så det finns ju inte som någon mätare att när du går över ett visst tal så då är du gay, utan att du måste som kanske lita på dina instinkter. Men jag fattar att det är jättesvårt, så jag ska försöka att ge ett så bra svar som möjligt.
1: Jag ska också säga att ifall man ens lite funderar på att är det här någonting jag vill testa, så tycker jag man ska fortsätta fundera på lite till och bara försöka att ha som ett open mind till att, okej, ifall jag är lite intresserad av det här, så på något sätt tillåt sig själv att vara intresserad och bara nyfiken på det. Och inte liksom, det är inte någon som kommer ha dig till sign of papers efter att du har varit pippa en kvinna eller någon som är kön och bara liksom att nu är du en gay.
0: Ja.
1: Utan man får också testa vad som att nej, det här var nog inte något för mig. Och jag kan nog säga att under åren så är det nog x antal så här kvinnor som kanske inte har varit gay för som man säger, som har haft ihop med mig och är som väldigt tydligt efteråt att de har som insett att nej, men jag tror inte att jag ska vara gay.
0: Ja, men jag tror också att det beror så himla mycket på vem man träffar, för att det var det jag tänkte komma till, att min första gång någonsin som jag började dejta en tjej, så då får jag på, alltså det var en Tinder match och sen så träffade jag henne, jag tror det var hemma hos henne, och så satt vi på hennes balkong och vi chillade och vi pratade, och det var liksom, det var en sån stor förändring från att ha dejta män till det här att vi liksom satt och pratade om, förlåt, men saker som jag på riktigt var intresserad av. Alltså vi pratade jättemycket om feminism och vet du, som alltså värderingar redan från första början.
1: Mm-hmm.
0: Och så bondade vi jättemycket över att vi hade mycket liknande intressen. Hon var jättemusikintresserad och sådär. Och sen i något skede så uppstod det nog en sån där känsla av att okej, jag är liksom intresserad av henne, men jag hade ingen aning om hur jag skulle ta det vidare därifrån. Så sen får jag hem och så sågs vi. Vi hade liksom flera dejter som var precis likadana. Att vi sågs, vi hade jättetrevligt, men jag kom varje gång hem och kände som sådär att okej, hur ska jag, vad ska jag göra med det här?
1: Mm-hmm.
0: Och till sist så rann det ut i sanden och då var jag ju övertygad om att ja, men okej, kanske jag är straight i alla fall. För att jag pendlar så mycket mellan det där att är det faktiskt så att jag kan vara gay bara för att jag tycker att en tjej är lite attraktiv?
1: Det är så kul att tänka att hur många så här typ ful och jobbig karrar har man inte varit på dejt med och aldrig lämnat med den där känslan att nej, men jag tror inte att pojkar är för mig.
0: Mm-mm.
1: Pojkar, som någon bit om Michael Jackson.
0: Oj, dark. Det här är sådana saker som är för evigt ute på internet efter det här, för att liksom sekunden efter att vi säger dem så glömmer vi bort dem.
1: Exakt, det bara försvinner in i etern någonstans. Alltså det känns inte alls bra att vi är på riktigt så här shits and giggles humör och håller på att svara på seriösa frågor om folks sexliv.
0: Men det jag tror att vi får kanske göra det här till någon slags two-parter eller prata om det här igen någon dag, för att vi har liksom en hel plan om vad vi ska prata om idag och jag känner att vi har så här just och just torkat dammet av de här sakerna.
1: Men alltså det är så jäkla invecklade saker ibland att prata om.
0: Men efter det här så träffar jag min första flickvän. Jag tror att det var något som hjälpt mig jättemycket att hon var mera erfaren. Och att hon kanske var lite bättre på att göra de där första stegen och sådär.
1: Mm-hmm.
0: Så jag kommer ihåg jättebra att vi började sova tillsammans. Och så var jag ganska nervös. Och jag var sådär att det kommer kanske att hända eventually. Men jag var också så ovan med att typ när jag hade haft sex med killar för, så hade det ofta varit sådär att om båda är sugen så gör vi det på första dejten. Och det är inget problem. Medans med den här tjejen så var det sådär att vi liksom hade jättemånga och fina dejter innan vi faktiskt första gången låg med varandra.
1: Ja.
0: Och vi kunde också sova med varandra. Och liksom fortfarande inte att vi skulle på riktigt ha pippa. Men sen så kom den första gången då vi pippa. Och nu när jag tänker efter så tror jag att hon var lite full när det hände. Och för att hon var nog en övertänkare, så jag tror att hon behöver lite den där extra kicken för att få det gjort.
1: Ja.
0: Och så
1: få kuken i byxorna.
0: Exakt. Och så minns jag nog att jag var helt jävla nervös och jag övervägde in i det sista att ska jag säga att det här är min första gång eller ska jag inte? Och jag tror faktiskt inte att jag sa det. Jag tror jag sa att ja, jag är inte så erfaren med det här. Men det är ju inte samma sak som att säga att det här är min första gång.
1: Nej.
0: Men jag skulle rekommendera väldigt starkt att man åtminstone säger det. Eller säger någonting i stil med att jag är inte så erfaren. Whatever du är bekväm med.
1: Mm-hmm.
0: Bara så där att båda två förstår att det här kommer vara en liksom process.
1: Ja.
0: Och sen så gick hon ner på mig. Och då kommer jag ihåg att det kändes riktigt så där förbjudet typ. Att det var riktigt som så där. Det var som så nytt och spännande och bara en intensiv känsla av att så där herregud, nu händer det på riktigt, att nu får jag för första gången uppleva någonting nytt. Och efter det så jag tror inte jag gjorde någonting till henne överhuvudtaget. Alltså vi kanske så här pussades och rörde i varandra, men det var som inte att jag gick ner på henne eller att vi skulle ha haft penetrativt sex eller någonting. Utan vi får sova. Och sen minns jag nästa dag så var jag som, alltså vet du den där känslan när man är helt hög av att ha haft sex med någon? Mm. Som att man på riktigt kan inte tänka straight. För att man är så där giddy över att, herregud, Alltså det är den bästa, bästa känslan. Jag kommer ännu ihåg riktigt kärt att jag får på jobbet nästa dag och att jag på riktigt inte kunna fokusera på mitt jobb. Jag måste typ runk på vässa för att det var så intens. Att nu har den här erfarenheten hade hänt för första gången.
1: Alltså jag är så gobsmakt av detaljerna du går in i. Jag är så glad att vi sparade det här till ett år innan av ryggradslös istället för att du sa så här vid vecka två och inte riktigt kom till tals på det här sättet.
0: Inte vet jag om det här direkt svarar på din fråga, men jag kan bara säga att man måste ibland kanske göra de där sakerna också innan man kan bestämma att är det här för mig eller inte.
1: Ja, exakt. Och vissa gånger så kanske man inte ska utgå från det här första exemplet av att ha sex med en kvinna. Som jag ska minnas, första kvinnan jag hade sex med, så var det att vi pluggade samma linje på universitetet. Och så sen så gick hon typ klassen under mig eller någonting. Och så hade jag som sett henne i korridorerna och var som bara att fan, hon är snygg. Och så sen så hade hon kommit emot på Tinder typ. Och så hade vi en dejt var hon var som jättepå och jätteintresserad. Jag var också jättepå och jätteintresserad. Men sen så var det att hon hade typ mens och ville inte ha sex. Eller hon ville som inte att jag skulle gå ner på henne. Jag var som så här att alltså jag bryr mig verkligen inte.
0: Men så första gången någonsin som du var liksom i säng med en tjej, så var du helt redo att gå ner på henne?
1: Ja, jo. Alltså man ska dit.
0: Du har inga hämningar eller sådär att åh, nu det här känns stort eller oöverkomligt eller något?
1: Nej, för alltså, jag är ju en vän av oralsex. Som sådär, jag tycker att principerna är väldigt lik oavsett vad här du har framför det. Att det handlar väldigt mycket om att bara liksom så här bygg typ tension och bygg en förväntan. Och att inte liksom ge allt på en gång. Alltså men, som sådär, du, jag var ju tagga. Jag hade ju tänkt på det här hela mitt jävla liv.
0: Okej, så du hade ingen så här att hur kommer det smaka? Kommer det lukta underligt typ?
1: Nej. Alltså jag var på riktigt som så här head first. Redo.
0: Okej, wow.
1: Men hon kände sig inte sugen att jag skulle gå ner på henne för att hon hade typ mens eller någonting. Och så sen så skulle hon istället gå ner på mig. Och Vitto, centrifug 3000 startade igång.
0: Oj.
1: Jag var som så på något sätt, alltså jag var jättegulligt för att hon verkligen som så här gav sitt allt. Men alltet hon gav var också väldigt mycket som så här att det känns som att jag var at the dry cleaners.
0: Oj, hjälp.
1: Och det som slutade inte riktigt, eller som att det fanns inte den här kommunikationen på något sätt. Att åh, men vet du, att, vad tycker du om det här? Kommunikationen fanns inte riktigt där, utan det var mest som så här att jag förstod att enda sättet jag kommer ur det här är ifall jag på något mirakulöst sätt kommer. Eller hon på något mirakulöst sätt typ svimmar av all effort. Och det är så hemskt.
0: Men fattar du att du gör ju folk nu ännu mer rädd för att vara den personen?
1: Nej, men för det är vad jag säger åt er. Att det spelar inte någon roll hur mycket eller lite du har varit nere i skötet. Mm. Utan ifall du bara tar dig tiden till vara så här att hur känns det här? Eller vet du, vad gillar du? Eller läsa signaler och kanske som så här stannar upp lite grann och på något sätt tolkar personen du har framför dig, så har du så mycket lättare förutsättningar. För inte kan jag säga att jag var skitbra på att slägga fitt och första gången jag slickade fitt och häll där. Men jag är skitbra på att fråga. Så här att, men vet du, vill du ha ett finger där? Eller vill du att jag, vet du, gör på det här viset? Eller
0: vill du ha ett finger i näsan? Alltså, till exempel. Två.
1: Oj, vad jag skulle göra för en natt med dig. Men som avslutande ord på det här, så jag säger bara att ifall jag skulle ha basera min sexualitet på min första gång med en kvinna, så skulle jag aldrig någonsin ha dykt ner in the couch igen. Och jag är så glad att jag förstår att det handlar också om att du måste testa dig lite fram. Och här hoppas jag att folk kan ta med sig lite grann. Som så här, våg testa på och våg bara provsaker.
0: Alltså, jag tror det finns så otroligt mycket som sagt att säga om det här. Vi har bara liksom torkat damm av alla saker som vi vill ha pratat om idag. Och
1: vi kommer säkert hamna och göra någon slags uppföljare på det här. Och helst på en dag där vi inte har så mega shits and giggles och bara vill kost shit mot en vägg tillsammans.
0: För jag vill också höra om folks första gång. Det skulle vara jätteroligt om ni vill berätta en historia eller bara berätta om hur det hände liksom.
1: Jo, mysigt. Tror jag. Eller inte vet jag, mysigt. Är inte det lite konstigt att jag skulle tycka att det är mysigt att sitta och föreställa mig mina lyssnares första gånger?
0: Jag tycker det är mysigt.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Do with that what you want.
1: Ja.
0: Så in i frågelådan och som sagt, vi kommer återkomma till det här tema. Och hör av er på arenan också. Annars så syns vi ju alltså i vår livestream den 2 september.
1: Nästa veckas onsdag. See you there.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Klockan är 22. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ias. God kväll. Och vi börjar med dagens stora ekonominyhet. IT-jätten Google investerar hela 13 miljarder euro i nya datacenter och AI-teknologi i Finland. Enligt Google bidrar bolagets investering till att öka Finlands bruttonationalprodukt med 3,6 miljarder euro per år under de två kommande åren. Det är bolagets enskilt största investering hittills i Europa, sa Googles globala investeringschef Ruth Porat idag.
1: This is Google's largest single investment in Europe to date.
2: Datacentret i Fredrikshamn ska byggas ut och tre nya datacenter ska byggas i Kajana och i norra Österbotten. Statsminister Petteri Orpo är nöjd över alla nya jobb.
3: This means work, a lot of jobs for Finns all around the Finland.
2: Men datacenter slukar enorma mängder el och investeringarna kommer kanske att synas i finländarnas elräkningar. Miljö- och klimatminister Sari Multala är ändå inte oroad.
4: Google har lovat att de följer principen att bring your own power. Det betyder att de kommer att också investera till förnybar energi.
2: Google lovar investera i mer elproduktion än bolaget använder. Därför ska Google bygga en stor batterianläggning och köpa el från Fortums kärnkraftverk i Lovisa.
4: Det här var bra nyheter som vi fick idag och jag hoppas att det kan vara en modell som de andra följer också.
0: Det sa miljö- och klimatminister Sari Multala från Samlingspartiet. Reporter var Erik Sandström. Social- och hälsovårdsminister Ville Ryrman från Sannfinländarna medger till Svenska Yle att det finns behov att skärpa lagen som reglerar skönhetsingrepp och estetiska behandlingar. Det här efter att influeraren Olivia Orras dog i ett samband med komplikationer som skedde före ett skönhetsingrepp. Efter händelsen har plastikkirurger i Finland kritiserat Finlands lagstiftning för att vara föråldrad jämfört med de andra nordiska länderna. En av dem är plastikkirurg Antti Mikkola.
5: Först och främst det finns också aktörer som har inte speciellt läkarutbildningen i plastikkirurgi som ändå utför plastikkirurgiska ingrepp, till exempel i privat sammanhang på vissa privata kliniker. Och vi har flaggat att det här är kanske inte helt enligt rekommendationerna.
6: Finland släpar efter när det gäller regleringen av skönhetsoperationer. I nuläget kan vilken allmänläkare som helst göra estetiska operationer utan specialistutbildning.
5: Vi är faktiskt en av nordiska land som har kvar sån här lite bristande lagstiftningen. Att vi har ingen lagstiftning egentligen alls att vem kan injicera till exempel fillers. Och det är absolut något som vi har en lyft till myndigheterna, till riksdagsledamot och så vidare, men tyvärr det har inte kommit vidare.
6: I regeringsprogrammet finns en skrivelse om att utreda behovet av lagstiftning gällande skönhetsingrepp, men frågan har inte avancerat. I ett sms till Svenska Yle skriver ansvariga ministern Ville Rydman att han kommer att lägga fram en uppdatering av tillsynslagen till riksdagen i höst. Men den lagändring som utlovades i regeringsprogrammet kommer inte att hinna ros i land under den här regeringsperioden.
0: Det rapporterar Sofia Kajander. Polisen i Österbotten har inlett en förutredning om statsdirektör Marco Lumios uppträdande. Polisen tog idag emot en brottsanmälan av en förtroendevald kvinna vid Kaskö stad. Tre kvinnor anklagar Lumio för olämpligt beteende. Stadsstyrelsen gav honom en anmärkning förra veckan då den behandlade fallet. Lumio själv förnekar anklagelserna. Lumio sa tidigare upp sig från sin direktörspost i Kauhava efter att han misstänktes för att ha trakasserat kvinnor sexuellt. I Sverige möts statsministerkandidaterna som bäst i en duell inför söndagens riksdagsval. Ulf Kristersson från Moderaterna och Magdalena Andersson från Socialdemokraterna ska svara på väljarnas frågor inför valet. Och enligt SVT är det oerhört mycket som står på spel. Tidigare val har visat att statsministerduellen kan avgöra ett val. I Norge har kung Harald den femte idag lagt till sin sista vila och den nya kungen Håkon den åttonde har i sin tur välkomnats av folket. I Oslo har dagen präglats av vemod och sorg, säger vår reporter i Oslo, Lotte Krank van der Bürst.
7: No, det här var nog en dag som norrmännen aldrig kommer att glömma. Det har varit en historisk dag och ceremonin har varit mycket rörande. Dels hade det varit en väldigt storslagen ceremoni med pompa och ståt. Dels hade det varit en väldigt folklig ceremoni där norrmännen har haft en chans att ta farväl av en mycket älskad kung. Det har varit mycket uppskattat här att man på ett så konkret sätt har kunnat ta farväl av kungen när hans kista åkte genom Oslo från slottet till domkyrkan. Människor kom relativt nära den här kistan och de kungligheter som gick bakom den i processionen. Sen så inkluderar man också människor i den här begravningsgudstjänsten i domkyrkan. Man kunde följa med den via högtalare utanför kyrkan. Jag hörde efter processionen att människor sa att det var väldigt fint att få uppleva det på plats och ställe, att visa sin respekt och hedra Haralds minne, att det kändes som ett bra avslut. Sen har många också här sagt att man inte bara vill vara ledsen över kung Haralds död utan att man också vill fira hans liv eftersom han hade ett mycket rikt och fint liv och han upplevde mycket.
0: Det rapporterar Lotte Krank van der Byrt på plats i Oslo tidigare ikväll. Och här hemma har Finlands bidrag till Oscarskategoriens bästa utländska film utnämnts. Och som Finlands bidrag till Oscarskategoriens bästa utländska film är här hemma filmen Orava som är skriven och regisserad av Markus Lehmus-Ruusu. Filmen handlar om hur en forskare som producerar djur i laboratorieförhållanden möter världens sista levande ekorre. Svenska Yles filmkritiker beskrev filmen som en galet charmig film som visar både djur och bredd, allvar och humor. Och idag är det 100 år sedan den allra första radiosändningen i Finland sändes. Det var den 9 september år 1926 som Rundradion, alltså Yle, gjorde sin första sändning. Sändningen var tvåspråkig och den första personen som hördes tala var Alexis af Enehjelm, operasångare och senare hallåa vid Rundradion. Nu till vädre. Och vädret präglas av riklig molnighet och det regnar tidvis i en stor del.

temperatur är 8-14 grader, dagens högsta 13-18, mest svag vind. I Lappland halvklart i mulet, i norra Lappland ändå klarare. I södra Lappland tidvis regn eller regnskurar, annars är det uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -2-+6 grader, dagens högsta 9-15, mest svag vind. Och nederbördsvarning gäller i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland. Och där kan det på eftermiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och så femdygnsprognosen fram till måndag som utlovar ostadigt väder nu i slutet av veckan. Men innan vädret igen blir ostadigt och regnigt mot nästa vecka så ska vi enligt prognosen få någon solig dag i hela landet. Temperaturen rör sig dagstid mellan 10-18 grader, nattetid mellan 3-13. Och vi kan vänta oss upp till 40 mm regn under perioden. Och i väderrapporten för sjöfarande så har vi varningar för havsområden. Det gäller varning för hård vind på södra Bottenhavet. Där är nordlig vind på eftermiddagen och kvällen 15 meter per sekund. Norra Östersjön, nordvästlig vind på kvällen 15 meter per sekund. Ålands hav, nordlig vind på kvällen 15 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på norra Bottenhavet. Den nordliga vinden är på eftermiddagen 12 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Bottenhavet. Till en början åskbyar. Och varning för sjögång gäller på södra Bottenhavet. Där förekommer det på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och så utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund, upp till 10 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 6-10 meter per sekund. På förmiddagen 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar och på kvällen vind omkring nord 6-11 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftiga regnskurar, åska, annars god sikt. Ålands hav, vind omkring nord som avtar på morgonen 3-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden och på eftermiddagen 8-13 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Lokalt regn, åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På förmiddagen är vinden tillfälligt varierande och på eftermiddagen vind som tilltar, på kvällen vind omkring nord 4-9 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nordväst som tilltar, först 2-6 meter per sekund. Mot morgonen vind omkring nord från och med eftermiddagen 7-12. På eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Och Kvarken och Bottenviken, nord till nordostlig vind som tilltar, först 2-4 meter per sekund. Från och med efternatten 7-12 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Och Saimen, ostlig till sydostlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med efternatten sydvästlig vind och mot morgonen blir det lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, nordlig till västlig vind som tilltar på fredag under 14 meter per sekund. Norra Östersjön och Ålands hav, nordlig till västlig vind. Första sannolikheten för hård vind 40% på dagen under 10 meter per sekund. Och Skärgårdshavet och Bottniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 16 grader, nord-nordost 4 meter per sekund, dis, sikten 10 km. Kotkaranke 16, ost 2, mulet, sikten 2 km. Orrengrund 16 grader, nordvästlig vind 1 meter per sekund, dis, sikten 3 km. Emsalö 15, väst-sydväst 3. Kalmoda grund 16, sydväst 2. Östertokan 15 grader, sydväst 4. Gråhara 15, sydväst 5. Regnskurar, sikten 18 km. Makilo 15 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Bågaskär 14 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Dis, sikten 8 km. Hangötullunden 15, sydväst 6. Russarö 15 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund. Vänö 15, sydväst 5.
ut

0: Vätö 16, sydväst 6, mulet sikten 26 km. Notgrund 16, sydväst 5, Fagerholm 16, sydväst 3. Vilsandi 16 grader väst 4, sikten 38 km. Gotska Sandön 16, syd-sydväst 6, sikten 49 km. Och från Kumlinge saknas uppgifterna. Nyhamn 16 grader sydlig vind 6 meter per sekund, svagt regn, sikten 20 km. Och också från Märket saknas uppgifterna den här gången. Enskär 15 grader syd-sydväst 4, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14 syd-sydväst 1, mulet, sikten 12 km. Tahkoluoto 14 grader väst-sydväst 1 meter per sekund, mulet, sikten 50 km. Selgrund 12 grader, uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas, men det är mulet och sikten är 25 km. Bredskäret 13 grader sydost 2. Strömmingsbådan 14 syd 2. Vasörarna 12 grader nordost 2 meter per sekund. Kallan 13 nord 1. Tankar 13 nord 2. Mulet sikten 50 km. Ulkokalla 13 grader och vindstilla. Nahkiainen 12 nordväst 2. Brahestad 12 väst 2. Dis, sikten 11 km. Uleåborg 14 grader, sydlig vind 1 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi 12 grader, nordnordväst 1 meter per sekund, mulet, sikten 14 km. Kemi 1 13 grader, nordväst 5. Ajos 12 grader, nordlig vind 3 meter per sekund, klart, sikten var 20 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar den här onsdagen. Vi är tillbaka med mer nyheter igen imorgon bitti. Jag heter Ellen Ias och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Yle Vega.
2: Disco på finska med Josefin Sonck.
3: Alltså jag vill inte lyssna på disk på finska idag. Jag bara orkar inte. Jag orkar inte med det.
4: Alltså snyt, snore och torka krokodiltårarna. Känslor är temat ikväll och det finns ganska mycket att säga om det, så vi har inte tid att känna så mycket på vägen. Kom igen Sverige, terapin kan vänta. Nu blir det disco.

Inga Sulin med låten Tunteet, som betyder känslor på finska. Och just Feelings är ju titeln på originallåten. Och som jag nämnde här i intro så kommer vi att snacka om känslor här i Disco på finska ikväll. Har vi känslor i Finland? Det finns ju en klassisk stereotyp att vi finländare inte kan visa känslor. Men det där är alltid ett stort missförstånd. Vi är väldigt känslosamma, ärliga och uppriktiga. Vi bara visar inte känslor i onödan. Vi väljer våra tillfällen med omsorg. Och när vi väl visar känslor, då kan man veta att det är genuint. Stereotypen av svenskar i Finland är ju att ni är känslor. Det är känslor och känningar mest hela tiden och lite i onödan. Bit ihop svennejävel, tänker man ibland. Och ibland så tänker man högt. Oops! Är du sur? Nej, jag är från Finland och vi håller inte på med sur. Vad är det för mellanmjölks känsloläge? Jag är förbannad. Sur. Alltså det är en typisk svensk känsla. Den kan man prytsa ut lite över hela ens tillvaro, över en massa olika saker som man sen aldrig tar tag i. Okej. Allt det här var stereotyper, för forskarna är faktiskt ganska så överens om att det finns 5 huvudkategorier av känslor som är universella och som vi alla har förmågan att känna oavsett var i världen man bor eller vad man har för kulturell bakgrund och nationalitet. Och de känslorna är ilska, sorg, rädsla, avsky och glädje. Och nu ska vi ta och lyssna på en låt som åtminstone jag tycker att framkallar glada känslor. Den påminner mig om den där stunden när man verkligen älskar att vara vid liv. När man tar ett dopp i en kall sjö efter bastun. Eller cyklar fort med vinden i sitt hår. Eller när man äter sin första söta jordgubbe för säsongen.

Finsk låttolkar glädje var det här i sin mest utflippade form när Erkki Liikanen framförde sin version av Lambada. I Lampata, som Erkis version heter, sjunger han om hur han började stampa matta när Lambada kom och äntligen fick han dansa på riktigt. Jag smäller mina höfter mot dig och vi gungar till Lambadans takt i månskenet, sjunger han. Smäller mina höfter, det låter nästan lite aggressivt. Men kanske är det så vilt det går till där på Erkis dansgolv och många känslor får komma fram. Ja, känslor är temat här i Disco på finska idag. Och förutom glädje, ilska, avsky, sorg och rädsla så brukar man också räkna in nyfikenhet, skuld, skam, ledsenhet och förvåning som känsloyttringar som är biologiskt grundade och som finns med från födseln. Och nu ska jag faktiskt göra er lite förvånade, för jag ska prata om feber. Och det är inte någon känsla alls, men feber kan ju framkalla känslor. När jag är förkyld och febrig, då blir jag både arg och frustrerad över att jag inte orkar göra någonting. Och ledsen för att jag tycker så synd om mig själv. Men jag har också märkt att det finns folk i min bekantskapskrets som nästan njuter av en liten förkylning. De liksom gillar förloppet av att ligga och snora och hosta i sängen och vara riktigt äckliga och kolla på serier. Och ni vet, de där som är maniska med att ta tempen på sig själva, de får nästan bok över sin kroppstemperatur. Alltså, jag minns inte den senaste gången jag mätte min feber. Jag har till kategorin som vägrar erkänna febern. Jag bara sätter handen på min panna och konstaterar att ja, men det är nylagd asfalt här. Jag tror inte ens att jag äger en febertermometer. Jag kanske har någon sån gammal kvicksilvertermometer som påminner om när man var liten och man tog tempen i rumpan. Förresten, har någon någonsin gett en vettig svar på varför man gjorde det där? Alltså sen plötsligt vid någon magisk ålder så var det helt okej att ta tempen i armhålan. Vad fasiken hände där? Flyttade sig febern helt magiskt? Jag minns någonting om att jag läst någonting om att rumpan ger en mer korrekt temperatur. Men ursäkta mig nu, men känns det inte som att det alltid är feber i röven? Är det någonstans man aldrig fryser så är det ju där. Nej hörni, nu känner jag enorm skam faktiskt för att jag lyfter här ämnet. Vi tar och lyssnar på Pave Majanen och hans version av Fever som på finska heter Kuume.

Det där var låten Kuljeksia, vandraren med bandet Rahapula, som betyder pengabrist. Och i tider av inflation, skyhöga matpriser och hög arbetslöshet så är det nog många av oss som känner en viss rahapula. Det är ett bra ord, rahapula. Man vill fräsa fram det. Skrika det rakt ut när man kommer in i matbutiken och ser att en liten, liten burk snabbkaffe kostar 90 kronor. Rahapula! Och rahapula, det kan nog verkligen locka fram många känslor. Såklart är vi många nu som känner oro och frustration. Och inte hjälper det med de liksom sociala medier där man kan se alla människor som inte verkar beröras särskilt mycket alls av det ekonomiska läget. För de har inte någon rahapula alls. De känner inte ens till det här fantastiska ordet. De vet inte vad en liten mjölk eller ett paket smör kostar. För de har aldrig reflekterat över det. Och då kan man känna sig avundsjuk helt plötsligt också. Pengar kan nog ge upphov till de allra flesta känslor. Om man säger att man inte kan köpa lycka för pengar. Nej, kanske inte. Men nog kan pengar åtminstone ge en ro i själen. Och tillfredsställelse. Och tillfredsställelse, det är ju en känsla man alltid jagar. Eero ja Jussi and the Boys ska sjunga om just det i Tyytymätön, som du säkert känner igen som Satisfaction.

Vi hörde först Olet Paha med Eddie and the Lightnings och sen Pelkää Tulta. En cover på I'm on Fire med Jarkko Puuvilla. Och känslor kan ju svänga från eufori, glädje och hopp till förtvivlan, sorg och frustration. De är opolitliga jävlar känslor. Och det värsta är att vissa säger att det bara är kemi i våra hjärnor alltihopa. Och då känns ju hela livet ganska absurt och läskigt. Tänk om allt vi känner som känns så äkta bara resultatet av en kemisk reaktion. Som lika gärna skulle kunna resultera i en helt annan känsla om någon mixar lite med kemin i ens hjärna. Vem är jag då ens? Nu fick jag ångest också. Hörrni, de här extrema känslosvängarna som vi nog alla upplever någon gång i livet ska gestaltas nu med att gå från I'm on fire till Musta. I den här geniala covern av Rolling Stones Painted Black sjunger Kai Hyttinen om när kontrasten mellan ens mörka själ och det ljusa där ute är för stor. Så till alla med vår depression där ute, skål på er.

Det var Stig. Alltså inte en sån man går på i skogen, utan namnet Stig. Om man nu inte går över en gubbe som heter Stig som har lagt sig ner i blåbärsriset, då går man ju på en stig i skogen som inte är en skogsstig utan en gubbe. Herregud, vi måste gå vidare på en gång, och det gör vi med Massa Minds med Kaipaan Suoniin.

Massa Minds med låten Kaipaan sua niin. Jag saknar dig så mycket. Längtan, oj, oj, oj, vilken känsla. Den har något bitterljuft över sig. För längtan känner man ju efter personer och situationer som får den att må bra, men som är utom räckhåll. Och ibland kanske för evigt, om personer man längtar efter inte finns något mer. Vem eller vad längtar du efter just nu? Det får du fundera på medan vi tar och lyssnar på Thelise med sin version av Se Outoa On. Desk.

Vilka lungor? Hörrni, det var Virve Rosti med Sata Salama, 100 blixtar. Kanske har du efter det här känsloprogrammet en hel del känslor att dela med dig av. Och då kan du skicka mejl till oss på disco@sverigesradio.se och berätta om en händelse som fick dig att känna stora, små, oväntade eller annorlunda känslor. Kanske att någon låt vi spelar idag väckte ett minne hos dig. Skriv till oss och berätta för Guds skull. Såklart kan du också ställa frågor om det är något du grubblar över. Och grubblar, det gör en person på sociala medier som skriver så här. Hej, undrar mycket försiktigt. Hur kan det komma sig att Sveriges största icke-kommersiella kanal sänder så mycket finsk radio? På lördagar kör ni 70, 80 och 90-talshits i en timme. Har inget emot finska eller våra trevliga grannar, men kan de inte ratta över till P1, P2 eller P3? Enligt Wikipedia har vi 200 olika invandrarspråk i Sverige, där uppskattade talare på arabiska är cirka 400 000 och finska bara 200 000. När får samerna, kurderna, polackarna, spanjorerna med mera sina nyheter? Mm. Det enkla och korta svaret är att just finska, samiska, romani och mänkili samt jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige. Och därför så sänder SVT UR och Sveriges Radio nyheter och program på de här språken i ett antal timmar. Som om det här inte nu var nog. Nu tänker jag spela en låt på danska. Japp. Och det blir en cover på en låt som till sin natur känns ganska dansk. I want to break free, eller Jag vill vara fri, med Grete Ingman.

kära lyssnare av detta disco-minoritetsprogram. Idag har vi pratat om känslor. Kanske inte på djupet. Vi har skrapat på ytan av flera känslor och benämnt dem vid namn i alla fall. Vill du gå på djupet med dina känslor, vet du, då får du gå i terapi. För det är disco på finska du har lyssnat på och jag som har babblat mig hela vägen till slutet. Jag heter som vanligt Josefin Sonck och programmet är som vanligt producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent är Valina Pura.

0: Musiken står på i köket i Hökarängen. Hunden Koko ligger i ett hörn och sover. Jana småpratar med Adrian som sitter vid köksbordet. Han håller på att bygga på ett av sina miniatyrhus.
1: Han satt och pysslade med sitt medan jag lagade mat eller lyssnade på musik.
0: Här inne pågår deras liv tillsammans. En vardag som Adrian och Jana fyller med allt de tycker om.
1: Jag levde väldigt mycket i nuet. Det kan vara också någon typ av skyddslappar eller liksom att man vill stänga ut verkligheten. Lite sån försvarsgrej.
0: För verkligheten ligger i stor kontrast till den varma stämningen i Janas och Adrians kök. Trots skygglappar så kommer realiteten att komma i kapp. För snart kommer Adrian att dö.

0: Det står tält tätt uppsatta på en åker. Överallt hörs musik och skratt. Det luktar öl och mat. Det är tredje gången som Jana Salla besöker den här musikfestivalen.
1: Så det var 2017 och det var i Gagnef, en festival som heter Skanka loss. Nu när vi åkte dit, jag och mitt gäng, så hade jag flera andra vänner som tillhörde samma grupp som Adrian var med. Så det, då var det första gången som jag träffade honom via liksom gemensamma vänner. Ja, men jag fick liksom ögonen för honom och tyckte att det här är någon speciell kille. Det är någon som jag inte har träffat förut. Nej, men jag slogs av hur han... han var så väldigt tydlig med... Det här kanske låter väldigt tråkigt, men han var väldigt tydlig med att sätta gränser. Att, sina behov, att han behövde kanske vila eller ta en paus. Så här, kanske var lite överstimulerad av all musik och sådär. Så det var någonting som jag verkligen så noterade med honom. Att det var någonting som jag väldigt mycket så här, typ högaktade.
0: Dagarna på festivalen består av att springa mellan olika konserter. Få till några sovtimmar i det varma tältet, äta, dricka, umgås och bada i sjön.
1: Jag hade ingen shampoo och jag ville tvätta håret, så jag gick runt i hela campet och frågade om någon hade shampoo låna ut. Och då sa han att jag har ett shampoo, men du måste lova att ge tillbaka det här shampoot. Och han sa det liksom med seriositet, det var inte så att han skrattade, utan han var du ska ge tillbaka den. Så jag antog, då förstod jag genast, men det här kanske är en människa som har varit med om en del, liksom att jag vill vara försiktig med det här, för att det här är en person som jag redan känner mycket, så jag respekterar honom, att det här är en människa som jag verkligen inte vill komma i kollision med, utan jag vill liksom att han ska tycka om mig. Så jag tog det här schampot, gick ner till sjön, tvättade håret, kommer upp och upptäcker att jag glömt schampot. Hans reaktion var att jag såg att han var liksom lite lätt besviken, men han sa att det är okej. Och jag mådde så dåligt och bara gick och letade. Och jag tror att den kom fram efter kanske 2 dagar eller någonting.
0: Jana gillar Adrians tydlighet och att han blir småsur över det borttappade schampot gör bara att hon tycker om honom mer.
1: Det var som att jag fick en bild av honom som jag tyckte bara var positiv.
0: Att vara tydlig med vad man vill och visa andra vad man behöver är något som inte varit lätt för Jana själv. Hon har ofta varit rädd för att visa hela sig själv, vilket lett till att hon haft svårt att knyta nära kärleksrelationer.
1: Jag har inte fördjupat de relationerna, utan jag har alltid gått vidare och släppt relationen och inte vågat gå längre. Och där tror jag att det handlar väldigt mycket om att jag har haft egna demoner eller egna obearbetade kanske händelser i mitt liv som har liksom påverkat varför jag inte vågar eller har vågat gå in i en djupare relation. Så det har varit mycket så här flyktbeteenden.
0: Dagarna på festivalen går mot sitt slut. Tälten plockas ner och alla åker hem. Men Jana och Adrian håller kontakten. De dras till varandra och en kort period testar de att dejta, men väljer att avsluta det strax därpå.
1: Jag såg att jag hade inte möjlighet att vara den partnern som jag hade önskat, eller den partnern som jag vill vara för att liksom kunna ge det till honom. Så att det fungerade inte, och vi värnade så mycket om vår relation som vänner också, så att då valde vi att inte fortsätta liksom gå djupare in i någon typ av kärleksrelation. Så att det var en så här kort test av så här, okej, här finns det någonting, men jag var inte redo för att gå in i en relation.
0: De fortsätter som vänner. Vänskapen de byggt upp vill Jana inte riskera. Det blir 2020, året som världen drabbas av en pandemi. Hela samhällen stängs ner och det är en omvälvande period för miljoner av människor. Men det är också det året som Adrian ringer Jana för att prata om något.
1: Och berättar att han har fått besked om att han har bukhinnecancer och att han ska börja med cellgiftsbehandling. Det kom som en väldig chock, men också jag ville liksom genast bara känna att jag finns här för dig.
0: Jana vill inte att Adrian ska känna sig ensam i det här. Hon står redo att erbjuda sällskap och stunder av att tänka på annat, och hon bestämmer sig för att höra av sig oftare och se till att de ses mer regelbundet. Men samtidigt rasar pandemin i omvärlden.
1: Så att det var ju väldigt många restriktioner och hans immunförsvar blev ju väldigt nedsatt. Så att då fick man ju se efter att umgänget blev att vi ses utomhus, går och tar fikor. Så att och jag bodde samtidigt i Tumba, så jag kommer ihåg hur jag liksom pendlade där, för jag pluggade på Södertörn samtidigt. Så att det var liksom ett liv där man levde i sin lilla bubbla. Men det jag gjorde i mitt liv som ändå var en plan, det var att men jag åker över till Adrian.
0: De ses på kaféers uteserveringar, babblar om det mesta, skämtar och diskuterar.
1: Det är liksom händer som rör sig och höga skratt och liksom gå från att prata om politiska frågor som vi är upprörda över till vardagshändelser. Sånt som bara sker, som man bara observerar. Men han är också väldigt musikintresserad och hade så här roliga syntar, alltså så här små moduler som man kunde skapa musik med. Så ibland brukar vi ta med någon sån liten grej och sitta utanför kaféet. Jag älskar att trycka på saker och höra ljud. Så då kunde vi sitta tillsammans och, jag skulle inte kalla det för jamma, men det är ändå att vi skapade ljud och han kunde liksom beskriva vad olika knappar gjorde. Så att det var liksom en kombination av båda våra väldigt så här lustdrivna, kreativa hjärnor som liksom kommer på idéer om saker som vi har jobbat med också. För att han har en bakgrund som designer och jobbat som art director. Och jag var i någon typ av fas där jag ville börja investera själv i mitt kreativa och liksom blomma ut mer och få ta plats i det. Så han blev ju också någon typ av så här näring för mig att börja tänka i de banorna. Så våra hjärnor, det är ju det. Det var så stimulerande att det var i hans närhet att hela tiden hitta olika samtalsämnen som man kopplade ihop med. Så det var väldigt livligt med honom.
0: Samtidigt finns Adrians diagnos. Han är sjukskriven och behandlingen är igång, men det känns hoppfullt.
1: Jag tror att vi var inte tillräckligt nära heller för att jag var i hans vardag för att förstå hur mycket hans diagnos eller hans situation påverkade honom på liksom inåt egentligen. Så jag tror att diagnosen liksom var säkert med där i bakgrunden hela tiden, men att vi var väldigt bra på att liksom njuta av stunden. Under omständigheterna.
0: De blir en stor del av varandras liv. Och när Jana bestämmer sig för att börja dejta igen efter en lång period som singel, berättar hon det för Adrian.
1: För jag tänker att det gör mig till vänner. Och så säger jag det till honom att nu ska jag gå på den här dejten. Och han sa att han var glad för min skull. Och så gick jag på den här dejten.
0: Jana sitter mitt emot en annan person och fattar plötsligt inte vad hon ens gör där.
1: Vad håller jag på med? Jag har ju redan någon som jag är kär i. Och någon som jag bara tänker på under den här dejten.
0: När Jana går hem vet hon vad hon behöver göra. Hon måste berätta för Adrian vad hon känner.
1: Jag bjöd över honom över till mig. Jag bodde ute på Ingarö, ute på landet. Och så minns jag det var så här vackert väder. Så kommer han över och vi ligger och håller om varandra och då sa jag det till honom så här: du, jag har bara insett att jag fattar inte varför jag håller på och dejtar andra. Jag vill ju dejta dig, jag vill ju vara med dig. Och då blev han jätteglad och sa det att nej, jag fattade inte heller varför du ska gå på en dejt, men jag vill ändå bara stötta dig. Liksom att, han vill ju stötta mig som vän i att ändå träffa andra och så, men han sa det, nej men jag har ju velat dejta dig hela tiden och ta in dig i mitt liv. Så vi var bara överlyckliga och sa det, nej men nu ska vi liksom, ja men nu ska vi vara med varandra. Och det var ett jättebra beslut.
0: Hon som annars alltid brukar känna tvivel i relationer, om det är rätt eller kommer bli bra, känner inget sånt nu. Samtidigt finns diagnosen som logiskt sett hade kunnat vara en enorm källa till tvivel, men ovissheten om framtiden känner Jana är värd att bära. För att få leva med Adrian.
1: Adrian var så öppen och villig liksom att förstå mitt perspektiv i saker. Så att jag kände att här finns det liksom en ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Att jag respekterar dig i dina känslor och behov. Och du respekterar och vill förstå mig och mötas i det. Så det var liksom en så otroligt sund sund relation som jag kände att det här är så hållbart. Ja, men vår kärlek var verkligen, den var bara så stark. Och då tror jag att han hade kanske påbörjat sin andra cellgiftsomgång. Alltså en annan sorts cellgift för att de behövde ha någonting lite aggressivare. Så att, men han hade ju väldigt mycket energi. Och så jag såg inte honom som sjuk. Det var att han gick på sina behandlingar. Så det kändes som att vi hade en vanlig vardag. Men ja, han var sjukskriven och hade sina hobbys. Och jag gick till jobbet.
0: Tiden går och de fyller sin vardag med saker de båda tycker om. Pratar mycket och lagar god mat tillsammans.
1: Men då började vi också titta på, ja, vi skulle vilja liksom skapa familj. Och det var då vi började plantera idén att vi ville ha en hund.
0: Den gemensamma drömmen om en till familjemedlem blir verklighet när hunden Coco flyttar in. Och nu är de tre i en gemensam lägenhet på 30 kvadratmeter i Hökarängen i Stockholm.
1: Jag levde väldigt mycket i nuet. Det kan vara också någon typ av skyddslappar eller liksom att man vill stänga ut verkligheten. Lite sån försvarsgrej. Men att han försökte befinna oss väldigt mycket i nuet, i hur vi mår och vad vi behöver och utifrån hur hans hälsa var. Och jag kände att det hjälpte nog oss att bara skydda oss lite ifrån att bli allt för sorgsna.
0: För trots att det inte märks så mycket utifrån så ser prognosen för Adrian allt sämre ut. Behandlingarna har inte gett önskat resultat. Om dagarna är Adrian ofta ute och promenerar med Coco runt i kvarteren där de bor. Han gillar arkitekturen i deras förort och letar efter intressanta detaljer.
1: För honom var ju dörrar eller portar som fanns i Hökarängen som hade lite ruffighet, som kanske var lite skadade, men fortfarande så här jättevackra liksom dörrar med liksom dekorativa inslag eller bara, ja, men det är de här funkishusen som finns där och eller där putsen har liksom trillat av och man kan se teglet bakom. Så att det han gjorde var att han gick runt och tittade och fotade av.
0: Hemma igen börjar Adrian utifrån bilden han tagit att bygga små modeller av portar. Miniatyrer med noga utarbetade detaljer. Hans första miniatyr blir av en närliggande cykelverkstad.
1: Sen använde han ju saker hemifrån för att skapa detaljer. Som jag tyckte han använde något aluminium från en matlåda för att göra stuprör. Och sen använde han kabel, en sån här röd kabel som skulle bli neonskylten, så här, den här själva neonslingan. Och sen använde han ju saker utifrån, att han gick och hämtade liksom sand och sånt för att liksom skapa en realistisk liksom yta på marken. Och så målade han.
0: Köksbordet blir Adrians verkstad och Jana befinner sig ofta bredvid.
1: Han satt och pysslade med sitt medan jag lagade mat eller lyssnade på musik eller jag pysslade med någonting annat. Så det var väldigt mysigt. När han gjorde klart sin första hökisminiatyr som var cykelverkstan så la han upp den i en lokal Facebookgrupp. Och han fick sån enorm respons.
0: Det är väldigt många som gillar och kommenterar bilden på Adrians miniatyr och de vill se mer.
1: Han blev så överraskad över att andra människor hade sånt intresse för någonting som finns här i vår närmiljö, som bara finns där. Och sen har han liksom återskapat det. Så han var känt så, men nu ska jag göra en till. Och så hade han skrivit det där inlägget någonting att, ja men, att lokalborna får så här gissa sig till vad nästa kan bli. Och han fick verkligen en energi från bara den där första responsen. Och då började han prata om att jag ska nog göra ändå ett antal så det här blir en serie. Och att det här kan bli för en faktisk utställning som han ville ha lokalt.
0: Men samtidigt som Adrian gör upp planer för fler miniatyrer och en utställning så börjar han må allt sämre.
1: Han börjar på sin andra miniatyr och då märker ju han och jag själv liksom att han börjar bli tröttare, det tar mer energi, han behöver vila mer. Främst han behövde vila mer. Han blev mätt rätt också väldigt snabbt. Liksom, passionen för oss, vi älskade mat. Han kunde syssla med matlagning, så här, förbereda någonting som 3 dagar. Så att för, det blev väldigt tydligt också att på grund av hans sjukdom som satt liksom i magen så hade han svårigheter med liksom att äta. Och det var under sommaren som egentligen det blev bara svårare och svårare att fungera.
0: En magont och huvudvärk som blir allt värre. Och under sommaren behöver Adrian åka in akut och man upptäcker att han har vätska i magen.
1: Det är också under den perioden som vi behöver få in sjukvårdspersonal i hemmet för att han behöver få vätskedropp och få i sig mat eller näring på annat sätt. Det här också då i augusti så har vi ett samtal med läkare och läkare har då meddelat hela familjen han är på sjukhuset. Nej men nu ser prognosen inte bra ut alls. Utan nu är vi i ett läge där vi kan nog inte liksom bromsa det här.
0: Jana och Adrian ber om en second opinion men får samma svar. Det finns inget mer som vården kan göra. Adrians sjukdom håller på att ta hans liv och han har inte långt kvar. Det kan handla om månader. Det är en overklig tid som följer. Adrians familj kommer ner från Hudiksvall. De och Jana vill göra allt de kan för att vara ett stöd. Samtidigt är den egna sorgen tung att bära.
1: Att jag var konstant orolig och ville liksom hjälpa Adrian om han var orolig. Och det minsta Adrian ville vara, han ville ju inte att jag skulle bli en assistent. Det sa han till liksom sjukvårdspersonalen hela tiden. Så här, men min flickvän, hon ska inte bli min assistent. Utan hon ska också kunna leva. Men jag sa det till honom att jag kommer säga till om det är så att det går över mina gränser eller att nu behöver jag en paus. Och det är därför det här med närstående penning kom också in i bilden. Att jag kunde få gå på deltid på mitt jobb och trappa ner där. Och då kunde också hans bror Filip hoppa in och hjälpa till. För han kunde också göra det från sitt jobb, för de var väldigt förstående också.
0: Adrians bror och Jana turas om att vara till hands för Adrian. Och de ger varandra möjlighet till pauser emellanåt. De kom överens om att Adrian aldrig ska behöva vara själv.
1: För det var någonting han själv uttryckte, att han inte ville vara ensam. Så vi tog det verkligen så här hands on, att vi måste se till så att det här är vår uppgift. Att det ska alltid finnas något sällskap, någon vän eller någon som är här och bara är när han... Även om han ligger och sover så är någon här.
0: Sjukvårdspersonal kommer hem till lägenheten allt tätare, flera gånger om dagen.
1: Och de var så himla gulliga. Så att jag tyckte bara så här, vi gör det bästa vi kan av den här situationen. Och Adrian hade exakt samma mindset. Att vi gör det bästa vi kan av den här situationen. Så vi var ju väldigt så här, skämtsamma med... sjukvårdspersonalen. Så vi hade väldigt kul med sjukvårdspersonalen. Vi kunde verkligen bara vara fåniga. För det var vårt signum, att få vara fåniga och tramsa. Och det var det vi gjorde tillsammans. Med personalen, med folk som kom över. Och jag tror att det var det som också var vad Adrian behövde i sin situation.
0: Men Jana ser samtidigt att Adrians mående försämras snabbt. I början av oktober ber hon om ett samtal med hans läkare.
1: Och Adrian var också med på att vi bjöd in läkaren. Så vi bjöd in läkaren hem till oss på ett besök. Och då hade vi liksom ett litet lätt samtal först med varandra, bara lite på ytan. Och sen gick jag ut på en promenad med läkaren och ställde liksom mina frågor. För att Adrian sa det att, nej men Jana, du ska känna dig liksom fri att uttrycka dig och få veta vad du vill veta. Så att du inte känner dig hämmad när jag är i rummet. Så jag går ut med läkaren och vi har liksom ett långt samtal. Och han säger det, att nej men det här handlar nog inte om månader, utan det här handlar om veckor eller dagar.
0: Tillbaka hemma i lägenheten ber Adrian om att också få veta prognosen. Vid en säng berättar läkaren att Adrian inte har långt kvar.
1: Det kom som en chock för honom. För att han förstod inte att det var det. att det var så pass illa. Och under liksom hela den här processen, liksom under de här månaderna, så har vi ju nära kontakt med hela familjen. Vi ger liksom styrka till varandra. Man vill ju ge så mycket till någon som man älskar och som är i den här situationen.
0: Det dröjer inte länge till förrän det blir svårt för Adrian att bo kvar hemma och han hamnar på sjukhus.
1: Och det är som att han kommer till sjukhuset och har sitt rum, och det var något som vi pratade om, att det är som att han kunde släppa taget. Att innan när han var hemma så kämpade han mer för livet, och när han kom till sjukhuset så kanske någonting ändå så här landade hos honom, att han förstod att nej, men det här är liksom, nu är det liksom mot slutet. Han var ju där kanske en tisdag, och redan onsdag, torsdag liksom började han prata om att han ville få sova.
0: De kommande dagarna pendlar han mellan vaket tillstånd och sömn. Jana och Adrians familj är samlade runt hans säng. De tar avsked, säger sina sista ord till honom. Jana och Adrians syster stannar under natten.
1: Sjukhuset var jättegulliga och lät oss få sova där. Så de ordnade någon extra säng inne i hans rum. Och det var så otrolig upplevelse. Klockan var, jag minns inte, det var 4 på natten, och hans syster vaknar av att hon får någon känsla. Och det var då Adrian hade gått vidare och liksom släppt kroppen. Det kommer aldrig släppa mig, liksom den bilden som jag får där med henne, och att vi hade varandra och att vi fick vara där med honom. Så det, jag är så tacksam för att vi liksom fanns där för varandra.
0: Nu börjar ett nytt kapitel. Ett liv utan Adrian. För nu är det bara Jana och hunden Coco kvar av deras familj. Tiden efter varvas av att dels styra upp allt praktiskt med begravning och dels med ett kompakt och nattsvart mörker. Jana blir sjukskriven och har svårt att ta sig upp ur hålet hon hamnat i.
1: Jag kunde inte förstå varför man vill leva, eller varför vill man jobba? Varför vill man göra? Jag ifrågasatte liksom allt i livet. Jag ville leva, men det kändes som att jag inte hade, att jag ville leva men ändå inte leva, för att det viktigaste i mitt liv inte fanns där. Att nu fanns ett sånt enormt tomrum som var bara mörker.
0: Janas nära och kära finns där för henne. Men hon upplever också stöd från de som stått nära Adrian. Människor som hon kan dela sorgen och saknaden efter honom med. Hon träffar Adrians kompisar Karin och Sanna, och de ses och pratar om minnen av Adrian. Om hur han var och vad han lämnat efter sig. De pratar om hans miniatyrer och om Adrians dröm om en utställning. Är det något som de skulle kunna ordna?
1: Och det här var ju under en tid som jag var fortfarande kanske 80% sjukskriven. Så det var ju bra för mig att bara komma ut och träffa människor. Och då träffades vi och satt och skissade på de här idéerna. Och började fundera, vilka ska vi kontakta? Vad är rätt forum för det här? Och då gjorde vi så att jag skrev då i den lokala Facebookgruppen: hej, vi har, alltså som en pitch bara, så här, det här är vår idé. Finns det några gallerister? Finns det några andra konstnärer som skulle vilja samarbeta i det här? Finns det någon utställningslokal eller liksom vad som helst? Och då, det gav sånt enormt, som med hans första inlägg där. Det var så många som hade berörts av Adrians liv. Så att det var så många som engagerade sig i det här inlägget och kom med tips, föreslog sig själva att de var konstnärer och sa att nej, men jag älskar det Adrian har gjort. Och det var flera som sa att hör av dig till Konsthall C, de gör säkert någonting om det här.
0: Konsthallen som ligger i Hökaringen är mycket riktigt intresserad. Ungefär ett år senare så slår dörrarna till utställningen upp. Adrians miniatyrer av portar och platser runt om i Hökarängen står uppställda och mängder av vänner, familj och nyfikna besökare samlas för att titta på Adrians verk.
1: Det var så vackert och fint och helande och allt att få vara där i den här lokalen och se vänner, hans vänner, andra konstnärer, konstnärs vänner och familjen. Och jag höll ett tal, jag var jättenervös för det. Men jag tyckte också så här, som att det är viktigt för mig att få berätta om Adrian och berätta vem han var och hur har de här kommit till. Så det var, för mig är det en livsuppgift, det är jätteviktigt för mig. Så att jag får bara skaka av den där nervositeten och bara göra det. Och nej, men det var känslosamt och det kändes så starkt.
0: Adrians dröm om en utställning blir efter hans död verklighet. Och på samma sätt som hans verk får leva vidare så ger utställningen ett tillfälle för Adrians vänner och familj att tillsammans känna hans närvaro. Det har gått ett par år nu sedan Adrian försvann och Jana lämnades kvar. Förlusten av det de hade tillsammans har satt djupa spår. Men Jana har låtit en person komma nära igen.
1: Relationen med Adrian har påverkat mig så otroligt mycket i livet. Det har varit en viktig relation när det kommer till hur jag ser på vad jag förtjänar av en relation, vad jag kan ge i en relation och vad jag kan känna i en relation. Jag har ju träffat en helt fantastisk människa efter Adrian, vilket det var verkligen helt oväntat och jag hade inte alls tänkt mig det, att jag skulle öppna upp mig för en ny människa så pass tidigt som jag ändå tycker att det blev efter att Adrian gick bort.
0: Att gå in i en ny relation har varit omvälvande på flera sätt och känslor har kolliderat med varandra när Jana känt skuldkänslor gentemot Adrian. Och även en stark rädsla för att älska igen eftersom den man älskar kan tas ifrån en. Men samtidigt var det relationen med Adrian som gjorde att hon, när hon mötte sin nuvarande partner, vågade en gång till.
1: Men det är just att nu hade ju jag äntligen en erfarenhet av att ha släppt in någon, ha fått känna att jag kan överlämna mig till någon. Att jag kan känna mig liksom hemma och jag kan faktiskt våga lita på den här relationen, att den kommer hålla.
0: Hunden Coco finns med och under dagarna så går Jana numera på konstskola.
1: Så idag är jag liksom konststudent och jag driver också ett konstgalleri tillsammans med en av mina liksom vänner från skolan. Så att jag har, konsten är ju väldigt idag mycket mer nära mig än vad det var för typ 5 år sedan. Så att, och det är också tack vare Adrian skulle jag säga, för att jag fick liksom vara i en miljö där någon pushade mig, för han uppmuntrade mig väldigt mycket i att söka mig till platser och liksom sammanhang där jag kunde få utvecklas och få blomma ut i de här kreativa, alla de här idéerna som jag har.
0: Så även om Adrians liv inte blev långt så bär Jana med sig mycket av tiden som hon fick med honom, och på vardagsrumsväggen sitter ett porträtt av Adrian uppe.
1: Och den bilden är på honom när han och jag är på restaurang och vi sitter och njuter av någonting väldigt, väldigt gott och han ser extremt nöjd ut och glad ut. Så när jag tänker på honom så är det i den här njutningen, att han njöt av livet, liksom kunde ta tillvara på stunden, ta hand om varandra. Så att, och det var någonting som genomsyrade hela hans liv. Alla de sociala kontakter och den här glädjen, maten och få vara kreativ. Så att det tar jag verkligen så här in i hjärtat. Och kan ta fram när jag har liksom tufft i livet, att jag liksom tänker på hur han var och vad han gav mig.
0: Du har lyssnat på Jana Salas berättelse i verkligheten. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Olivia Sandell.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.
4: yoga.

0: där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: får man 5 minuter bakom ratten på den här bilen där han är i körskick, så här vore värt allt slit.
1: Herman Flén har kört drifting i 10 år och rankar bland toppförarna i landet. Han satsar tid och pengar på en hobby som håller på att växa sig stor i Finland.
0: Att man får nog en adrenalinkick av en 10 år senare, så här är värt varenda slit.
1: Se Herman i livet, berättelsen från Svenskfinland, nu på arenan.